次のニュースです。 IEA 国際エネルギー機関は世界の EV 電気自動車に関する最新の報告書を公表しました。今年の EV の新車販売台数は前の年に比べ1割増え2340万台、販売全体に占める EV のシェア占有率は前の年と比べ3ポイント高い 28% になると予想しています。中東情勢の悪化による原油高でガソリン車などに対する燃費面の優位性が高まり、販売の拡大につながる可能性があります。今年1月から3月の EV の世界販売台数はおよそ390万台で、去年の同じ時期に比べ 8% の減少でした。購入補助金の減額などによりアメリカや中国で台数が減少した一方で、中国を除くアジア太平洋地域やヨーロッパでは台数が増えました。 IEA のファティ・ビロル事務局長は EV の人気の高まりは史上最大の石油供給ショックの中でいくらかの安心感を持たせているとコメントを出しました。おしまいのニュースです。昨日午後0時55分ごろ、福島県南相馬市で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追の会場でコース外へ逃げ出した馬と観客らが接触しました。相馬野馬追の実行委員会によりますと、少なくとも6人が重軽傷を負いました。この日は南相馬市ひばりが原最上地で騎馬武者が 1.2 キロの周回コースを疾走する甲冑競馬が行われていました。逃げた馬は人は乗っていなかったということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。時刻は9時4分回っています。ニュースに変わってはパレルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が22度ちょうど、西の風が 1.7 メートル、湿度が 65%。 今日は昨日よりも上がって25度まで上がる予報です。では空模様から見ていきましょう。今日は東の風、お天気は晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は北東の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日も同じく2メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はこの後25度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午まで 10%、 正午以降は 0% でしょう。そして朝出ておりました濃霧注意報はこの時間解除になっております。昨日は21度まで上がった水戸地方ですが、今日はね25度まで上がる予報です。そして明日も25度予報、今週末はね結構いいみたいで、水曜が26度、木曜日27度、金曜日30度予報です。週末も27、26度ということでね、先週は寒かったんですが、今週はね平年を上回る、とても高い気温の1週間になりそうです。以上天気でした。皆さんおはようございます。5月25日月曜日、ハピネス。今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお送りしております。2026年も今日で145日目、年末まであと220日ございます。今日はね愛車の日なんですって。車を大切にする心や車のある人生の豊かさをアピールするために制定された日です。5月25日はですね、日本で初めて外国車のディーラーである柳瀬の創立記念日であることから、今日はね愛車の日なんですね。私も先週か、もう本当に全然車が洗えていなかったので、綺麗にあの車を洗ってきたんですけどもね、やっぱりこう車を洗ってる瞬間って、あいつも車ありがとうってちょっとこうね愛車に対して

感謝を伝えるなんか瞬間でもあるんですよね。特にね、やっぱ5月は気候もいいですから、車を洗うのはとっても気持ちいいですよね。今日は愛車の日でもあります。そんな5月25日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマは、ときめいた話でお待ちしております。ではこの時間もご紹介していきましょう。奥ちゃんおはようございます、というラジオネームムー君、ありがとうございます。ピンチヒッターご苦労様です。ときめきですか。今ガンダムマンホールカードにハマっています。この間は千葉の佐原まで行って夫婦で行ってきました。残念ながらカードは配布ありませんでした。ガンダムグッズ買って帰ってきました。あー、そうですかね。やっぱりファンにだからちょっとたまらないカードなんでしょうね。ガンダムマンホールカードね、水戸にもマンホールありましたよね。ねー、でもいいですね、こうさ、まあ、目的はカードだけれども、そうやってね、ちょっと違う、こう、県に行って、で、そこのね、美味しいもの食べて帰ってくるなんていうのはね、最高のね、お出かけになったんではないでしょうか。ね。またガンダムグッズも増えて、ね、いい旅になりましたね。ムー君でした。ありがとうございました。続いてこちら、奥山さんおはようございます、というラジオネーム、私の主人は郵便屋さん、ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。カルビーのポテトチップスのパッケージが白黒になるニュースを見ていた息子が、金のコンソメも白黒パッケージになるのかなと話していました。ニュースに関心があるのかもと思い、息子の新しい一面を発見したことにキュンとしました。では放送ファイティン。なるほどね、金のコンソメね。確かにコンソメ、味は金がついてるから ね白黒コンソメになるのってことでしょうかね。いやでもやっぱりね、そういったこう息子さんの成長ですか、成長を見られた瞬間っていうのはやっぱり親御さんとしてはね、胸がキュンとする瞬間ですよね。ね、白黒パッケージのね、ポテトチップスも今週ぐらいからじゃないですか、今週の製造分から並ぶと思いますからね、店頭に並んだらどんな景観になるのかな、ちょっとこうなんか見てみたいというかね、ワクワクしてるんですよね。まあ味はもちろん変わらないんだけども、こうバーッとお菓子売り場、華やかなね、色鮮やかなお菓子売り場の棚に白黒のパッケージのね、ポテトチップスが並ぶってやっぱすごい目立つよね、目立つよね。ちょっとね、見てみたいなと思います。ありがとうございました。そしてね、息子くん確実に成長しててますね、嬉しいですね。郵便屋さんありがとうございました。さあ時刻は9時、まもなく10分になろうとしております。ではこの時間のときめきソング1曲お届けいたしましょう。スピッツのナンバーです、ときめきパート2。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
4: そうそう、スポーツコーナーでね、また後でお話ししますって言ってた、ビシエドの引退の話題、ちょっとここで触れようかな。DeNA のビシエド選手、昨日ね、引退をされましたね。昨日は7回2アウトで代打で、登場したんですけれども、まあ奥川くんがね、投じた152キロの高めの直球に自慢のフルスイングで空振り三振をして、ヘルメットを掲げて声援に応えたそうなんですね。まあ、試合前に球団がこの日の限りの現役引退を発表していました。本人からの申し入れがあったようで、球団は残留をしてほしかったんですけれども、本人の意思が固かったんですね。ビシエドといえばもう中日のイメージが強かったと思うんですが、2016年から中日でプレーをしまして、18年に打率3割4分8厘178安打で首位打者と最多安打のタイトルを獲得しまして、メキシカンリーグを経て25年途中に DeNA 入りしました。なんかこうビシエド選手がベンチにいるだけでちょっとね、怖っていう感じがね、相手チームからはしていたと、存在だけになんかね、寂しいですよね。37歳だったかな。最近はもう代打とかで出ることが多かったんですけれども、なんかね、アメリカに住むご家族のもとに戻る決断をしたということなんですね。まあね、ぜひ DeNA でもう一花を咲かせたかったかと思うんですけどもね、本人のね、強い意志で引退ということで、なんか寂しいですよね、こういったね、活躍した選手が引退するというのはね。そんなことを思いながら、昨日はね、ビシエドさんの引退のことを思いました。はい。そんなプロ野球もね、昨日で、一応、

なんつうか前半戦というかね、今日休んで明日からは交流戦が始まりますからね。またこの交流戦で順位もだいぶこう変わってくるかもしれませんからね、ちょっと楽しみですよね。はい、そんな5月25日月曜日、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。メッセージテーマは

笑い、代打お疲れ様です。ありがとうございます。今週は夏日、真夏日の予想ですね。暑い暑い。この前パーカーを再び出したのに、また半袖を出さなければ。本当に着るものがね、先週は本当に20度下回ってね、18度とかの日が多かったので、もうね、半袖はちょっと寒すぎましたけども、今週はね25度26度ぐらいまで上がりますから、まあ半袖が気持ちいいですね。はい、本当ね、この時期は着るものでうまく調整するしかないですからね、体調気をつけましょうね。最近相変わらず体調不良の私、時々血圧が下がりまくって気絶して、気がついていると血圧測ると上が80くらいになってることも、あらららら、ら病院に行っても特に異常はないですね。どうすりゃいいのよ。でも、昨日は体調が良くって、ネットでいろいろな動画見ていたら、やたらお岩神社の画像が出てきました。これは池ということかと思い、ふらりとお岩さん神社へ行ってきた。日曜日はやはり人が多かったですね。家族連れから一人でカメラ撮りまくりの人もすっかり人気スポットになっています。いや本当にそうですよね。だってうちの、妹夫婦がまだね、子供が生まれる前ですけれども、まあふとね遊びに来たんですよ、水戸に。で妹にね、どっか行きたいとこあるって言ったら、お岩さん神社行きたいって言ってて、え、なんでって言ったら、今すごいパワースポットで注目されてるんだよっていうので、なんかうちのね弟、義理の弟とうちの妹と3人で神社に行ったことはありましたからね。逆にこうね、住んでる県民よりも県外の人の方がね詳しくってね、ということもありますからね。ね、あそこ本当神々しいですからね、いっぱいパワーをもらってきたんじゃないですか。さて、ときめいた話、だいぶ前の話ですが、某柔らか銀行の、携帯キャリアで、某やわ、某やわちゃんのお父さんグッズ配っていました。あれが気に入っていました。イベントがあるたびに顔を出していろんなものをゲット。トートバッグ、マグカップ、未開封のストラップ3体、未開封のお弁当箱。一番のお気に入りはホークス優勝の時に出た赤いユニフォームを着てヘルメットがついている赤ストラップ。今も車の中に下げています。ちなみにトトロのぬいぐるみも車に乗せています。かっこ笑い。さあ、今日の放送ものんびり聞いています。ありがとうございます。そうですか、あの携帯のお父さんグッズですね。かわいいですよね。かわいい、私も大好きですよ。私も同じ某柔らか銀行の携帯キャリア使ってるのでね、やっぱりこうかわいいグッズは集めると、やっぱりね、こう可愛いグッズが集まるとね、ときめきますよね。ありがとうございましたね。ホークス優勝の時に出たね、赤いユニフォームを着たヘルメットをつけているストラップ、これは貴重です ね、自慢の一品ですね。ありがとうございましたね。まあ、体調良くないということですから、無理をしないで今日も一日ゆっくりパルルンお共にお過ごしくださいね。エリア51さん、ありがとうございました。リクエストもお届けいたしますよ。エリア51さんのリクエストは山下達郎で高気圧ガール。

0: リクエストありがとうございました。高気圧ガールをお届けいたしました。時刻は9時25分回っています。
1: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー松山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Connected now with hot topics and music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時27分を回りました。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、今週末に行われる牛乳祭り、こちらをご紹介いたします。雪印メグミルク牛乳祭り横浜で開催ですね。メグミルクはですね5月30日土曜日に子供の

国園内の子ども遊牧場におきまして牛乳祭りを開催いたします。6月1日が牛乳の日なんですね。そして6月は牛乳月間というところで、牛乳乳製品の消費拡大を目的として2009年から開催している恒例のイベントです。当日は北海道牛乳 200ml を600本ご来場の皆様に提供するんですね。また牛舎での乳搾り体験コーナー、あとはお子様から大人まで楽しめる各種プログラムをご用意しております。さらに北海道から、当社スキー部の選手も来場予定で、スキージャンプに使用されている板とかヘルメットの展示、また子どもたちと体を動かすイベントも行うんですね。はい、じゃあまずね、一つ一つ詳しくご紹介しますと、牛乳のサンプリングです。これは11時30分から300本、13時30分から300本、合計600本を配布いたします。無料です。お一人1本ですが、各回先着300名様に差し上げるということなんですね。乳搾り体験は9時30分より、牛舎脇餌売り場で整理券を配布いたします。対象年齢4歳以上です。これはね、本当に毎年恒例のプログラムで大変好評ということですからね、行きたい方お早めに。開始は11時と14時です。先着60名様、参加費は無料です。そしてバター作り教室、サングリーン牛乳を使用したバター作りという貴重な体験をお楽しみいただけます。開始は10時30分と12時45分、各回先着16家族、参加費は1家族、800円となっております。骨の健康度チェック、10時から15時、人数制限はございません。あとはね、サステナビリティコーナーもありまして、牛乳の紙パックの、リサイクル体験ですね、紙パックのリサイクル体験をしていただくということで、会場にクイズに正解すると景品がもらえるということで、10時から15時先着300名です。牧場の朝の大きな牛バルーン展示フォトスポットもございます。メグミルクの商品ビッグダミーの記念撮影ができるんですね。10時から15時、こちらも人数制限はございません。この他に子ども縁日、ボールすくいや水風船など縁日気分を味わえるプログラムをご用意しております。そしてスキー部の選手たちと一緒に体を動かすようなイベントもございます。はい、日時は5月30日土曜日、10時から15時です。場所は神奈川県横浜市青葉区の子どもの国園内子ども遊牧場です。料金は大人が800円、高校生600円、中学生小学生300円、3歳以上の幼児が200円です。で、牛乳祭りへの入場料はもちろん無料なんですが、まあ、一部有料のイベントもあるということですからね、バター作り体験とかね、はい、ぜひぜひ皆さんね、牛乳、6月1日は牛乳の日、6月は牛乳月間ですからね、いろいろ牛乳のことを学んで6月を迎えてみてはいかがでしょうか。今日は横浜市子どもの国で行われる雪印メグミルク牛乳祭り、こちらをご紹介いたしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now. 牛乳ね、なんか最近飲んでないなとちょっと思いました。こう乳製品、ヤクルトとかは結構好きで飲むんだけども、牛乳改めてね飲んでみようかなと思いましたね。6月は牛乳月間ですからね、もう来週月曜からはもう6月に突入ですからね、はい、ぜひたくさん牛乳を飲む月間にしていきましょう。メッセージありがとうございます。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、きつねそばさん、ありがとうございます。月曜日、あかりさんのピンチヒッター、お疲れ様です。今週は2回担当会があるんですね、よろしくお願いいたします。さて、メッセージテーマ、ときめいた話、ゴジラ松井秀喜選手ですよ。過去の話ですが、松井秀喜選手のホームランやバッターボックスに立つ時の仕草、ほんとときめきました。どこまで飛んだかわからない

欄もありましたね。ミスター長嶋茂雄が育てた逸材です。いつもホームランに度肝を抜かれました。なんかあれだよね、やっぱりこう高校の頃からオーラがあったし、で長嶋監督がね、あのくじで巨人を引き当てて、でそこからもうね長嶋監督にこう徹底的にバッティングをいろいろご指導いただいて、本当に素晴らしい選手になりましたよね。メジャーリーグでも活躍されましたからね。いやー本当にあとはね巨人軍に戻ってきてね監督とかやってくれたらもっともっとそばさんときめいちゃいますね。確かに松井さんのあのバッターボックスに入る時の仕草は綺麗だし、バッティングフォームもすごく綺麗でしたからね、うん、ありがとうございました。きつねそばさんでした。リクエスト5月も終わりますし、ということでこのナンバーをお届けいたしましょう。レミオロメンのナンバーですね、5月雨と書いてサミダレと読むんですけども、あの一般的にはね、ただこの曲はさつき雨と読むそうです。時刻は9時33分回っています。リクエストありがとうございます。レミオロメンでさつき雨。

お届けしたナンバーは乃木坂46のナンバーです。時々めきめきでした。

0: Ken Conrad, COJP.
1: NTT 電柱広告。水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun。
6: さあ時刻は9時43分回っています。ときめく話、たくさんありがとうございます。実はこのときめくという感情は、広辞苑で調べると喜びや期待のために胸がドキドキすることとあるんですね。このときめく感情というのは、実は昔から人々が持っていたもののようで、平安時代に書かれた枕草子にも心ときめきするものというフレーズが出てくるんですってよ。平安時代、枕草子、すごいね。だいぶ遡りますけども、心ときめきするものの中の例として挙げられるのは恋愛感情だけではありません。心ときめくのは髪を洗って化粧をしてしっかりと良い香りの炊き染められた着物を着たとき、まさに幅広いジャンルのときめきが書かれてるんですね。まあ、胸がドキドキするというよりも、キュンとしたり気持ちが高まったりする感じなのかもしれません ね。そんな平安時代から続くこのときめきという感情、ときめきことでやっぱりこう幸福感に満たされますよね。暮らしの中でときめくものを増やして毎日ご機嫌に過ごしていきたいですよね。たくさんのね、ときめくお話ありがとうございます。例えばお花にときめいたという方もいらっしゃいました。車の台車でスポーツカーが来た時にときめいたとかね、あとは現在旅行中で初めて見る景色にときめいています。合気道の女性、受け身の技にときめいている。あとはね、旅行に行った時、そして妄想でもときめく。今ハマっている両毛フェルト自分で作った時とかね、あとメール読まれた時、あとは蒸気機関車や相撲を見た時、あとはお父さんグッズゲットできた時とかね、あとガンダムマンホールカードをゲットした時とか、あとは息子の新しい一面を、成長の一面が見れた時、あとはねゴジラ松井秀喜選手をときめくと、たくさんのときめきなお話ありがとうございました。本当にね、ときめくものをたくさん増やして毎日素敵に過ごしていきたいですよね。ときめきのお話、皆さんありがとうございました。でもこの時間もね、ときめきソングをお届けしたいと思います。結構ときめきという曲はたくさんあるんですね。今日もね、バウンディのときめきだったり、ジャネット・ジャクソンのときめきラブソング、あとは乃木坂の、ときときめきめきもかけましたし、スピッツのときめきパート2かけました。この時間のときめきソングはこちらです。チャットモンチーときめき。

チャットモンチーでときめきでした。さあ今日お誕生日の方たくさんいらっしゃいますよ。例えばプロ野球選手だと清宮幸太郎選手、今日でお誕生日27歳になりました。あとはね、女優さんだとね、元乃木坂の西野七瀬さん、今日で32歳、上野樹里さん、今日で40歳でございます。あとは石田ひかりさんが今日で54歳、江川卓さん今日で71歳になりました。そしてこの方もね、今日誕生日ですね、東子さん、懐かしいでしょう。今日で49歳、ハッピーバースデーおめでとうということで、このナンバーをお届けしたいと思います。東子で

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、エンディングのお時間です。今日はですね、オープニングで若隆景関が優勝しましたねところから始まった、月曜のハピネスでしたけれどもね、今日はメッセージテーマときめく話ということで、たくさんときめき話ありがとうございました。片付けコンサルタントのこんまりさんこと近藤まりえさんもね、片付けのメソッドはときめくかどうかを基準に断捨離をするという哲学おっしゃってましたよね。だから結構選択するときもときめくのかときめかないのかで結構ね決めることが多いかと思いますね。このときめきというねワクワクする気持ちずっと大事にしていきたいですよね。たくさんのメッセージありがとうございました。さあ、お天気ですね。今日は、もうこの時間気温が 23.9 度まで上がってきました。北西の風が 1.1 メートル、湿度が 65%。 今日はこの後もうちょっとだけ上がって25度まで上がる予報が出ております。降水確率も午前中は 10%、 正午から夜までずっと 0% ということですから、今日は絶好の洗濯日和になりそうですね。先週は寒い日もありましたが、今週はね非常に気温が高い日が多いようで、明日は25度、水曜日26度、木曜日27度、金曜日30度ということでね、気温が高い日が多くなってますから、半袖が楽しめるそんな1週間になるんではないでしょうか。そしてね、5月もね、今週最終週ですから、結構月末忙しいという方も多いかもしれません。体調気をつけて今週元気に過ごしていきましょう。さて、今日のスポーツですがね、いつもメジャーリーグだったりプロ野球の話題を追ってますけども、今日はもうね大谷さんの試合も、早い時間に終わってしまいましたので、メジャーリーグはね、この後行われるメジャーリーグは、ほとんど終わってますね。はい、そしてプロ野球もね、今日はお休みでして、また明日から交流戦に突入いたします。いや、交流戦楽しみだね。まあ去年はね、全て

で上位がパリーグで下位がセリーグという順番だったので、こんなにセリーグで負け続けてるのに全然順位が、ね、落ちないのはなぜというのね現象が起こりましたけれどもね、今年の交流戦はどんな感じなのか楽しみにすご、見ていきたいと思います。さあ、この後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティです。月曜日はロンドンのチューンをお届けいたします。そして11時からはコミューン、今日はのじこちゃんとチラッティちゃんの担当です。また11時からもどうぞお楽しみください。そして私はですね、今週木曜日ですね、また木曜日この 76.2 で元気にお会いいたしましょう。というわけで今週はピンチヒッターで月曜日も担当いたしました。なんかね、週の始まりね、こう皆さんと交流できていい1週間が切れそうです。というわけで5月25日月曜日、ハピネスのお相手はピンチヒッター奥山幸恵でした。今日も元気に気をつけていってらっしゃい。また今週木曜日にお会いいたしましょう。お付き合いありがとうございました。

0: Seven Quadrant CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove

0: CoJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: in your life. Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers. Commune on 76.2 FM Honolulu.
2: おはようございます。
3: ますます、
2: あ、よかった、今週は無事に始められました。皆さん
3: 確認したから
2: よかった、
3: 始まる前に。
2: さすが野次子師匠ありがとうございます、さあということでお送りしますのはちさっぴこと鈴木ちさとと、
3: はい、野次子こと神永春奈です。
2: よろしくお願いします。月曜コミューンでございます。
3: はい
2: はい、あーもうやっとね5月らしい気温に、
3: そうね、
2: なんかなってきましたけれども、
3: 週末寝る時めっちゃ寒くなかった。
2: 夜めっちゃ寒かった
3: ね。私さ、この間30度の時にマジ油断して、うん、あのひんやりシーツに変えてしまった
2: の終わりの始まり、
3: いや終わりの始まり、マジで本当寝る瞬間に死ぬって思ったよね
2: 5月はね
3: 怪しいね、まだ
2: あのもういいと思ってから一回は様子見た方がいいんだよね
3: 本当にね。
2: でもさ、私たちが子供の頃って、うん、その一回様子見っていうのが本当にゴールデンウィークのあたりだったじゃない。
3: そうね、う
2: ん、ゴールデンウィーク超えたらもうあとはこううなぎ登りに上がっていくだけっていう印象だったのに、
3: まあ、安定してるってイメージ、
2: 安定、ね、してるはずなのにね、ここに来てですよ、この裏切り。
3: 今年ひどくない？
2: ひどかった、本当にひどかった
3: 何だったんだよ。
2: 私も一回しまった羽毛布団を出したもん、
3: ね、結局ね、
2: 結局ね、
3: せっかくしまったのにさ、綺麗にさ、
2: そうそうそう、お日様にも当ててさ、
3: いやだね、
2: もう1年 あの出さないぞと決めてしまったのにね、まったく
3: 厄介っすよ今年、
2: 本当にです、まあ、それでさ、あのしばらくはそのタオルケットを1枚でこう過ごしてたんですけど、
3: うん、
2: あの不思議なことが起こりまして、
3: 何ですか
2: 今日のねテーマにもかかってくるんですけど、
3: はいはいはい、
2: 今日のテーマは最近あった不思議なこと教えてくださいなんですけど、私の中であった不思議なことは、
3: うん、
2: 夫婦2人で、まあ、あの川の字になって寝てるんですけど、
3: まあ、川じゃなくて、まあ、
2: 川じゃなくて
3: 理ですけど、
2: 理ですね、理の字ですリの字で寝てたんですけれども、あのお互いがお互いに1枚ずつタオルケットをね、
3: うんうん、
2: あの配給されて寝てるんですよ。
3: 配給されてね、ディストピア、
2: そうなちょっと非難的なねあの言い回しになっちゃったけどそう、それであの寝てたら、朝起きたらさ、その私が出してない羽毛布団がなんか隣に転がってて、あれなんだろうって思って、これまあ多分夫が出したんだろうなって思ったんだけど、別にタオルケット自分でかけりゃいいじゃんって思ってたら、なんかなぜかタオルケットが私の方にかかってて、なんか起きた旦那に聞いてみると、なんかねあの寒っと、あの夜中寒

0: と思って見てみたら、うん、あの千里さんの体にタオルケットが2枚かかっててどうやら千里さんが寝てる間にあの俺のタオルケットを奪って寒いから
1: 鬼嫁鬼嫁がおる
0: 2枚かけてすやすやと寝てるのを見てうーんと思って、まあ、あのこっそりたあの羽毛布団を出しました。
1: 優しみ
0: 優しい優しくて不思議な話でございます。
1: 不思議じゃないよ何も鬼嫁と優しい夫がいただけの話やろ
0: 昔の逸話かな
1: 本当だ
0: 鬼嫁と優しい夫
1: 似てえいい話っぽい絶対いい話だ。
0: 蓋を開けてみるとね、うん、あの寝ぼけた私があの夫のタオルケットを奪ってぬくぬくと寝た話でしたけれども
1: 、ためらいもなく、
0: ためらいもなく、あの意識もなく
1: 本能的にね、
0: 申し訳ないというあの深層意識すら感じさせずに私はすやすやと寝ていましたけど、その事件があってちゃんと、うん、あの翌日には私も自分の羽毛布団を出してね、
1: まあ、そうですね、うん、取り合いにならないようにしないとね、
0: そうそう引いちゃうからね、う
1: ん、まあ、取り合いっていうかね、なんとなくちさってんちだとその旦那さんがちさってんの布団取ることは 100% ないっていう
0: なさそうなさそう
1: なんかすごい伝わってくるんだよさあ向こうはないなっていう、
0: そうね、あの彼はもうなんかあの幸せっていうのは、うん、あのあるところで奪うもんじゃないって話してたその時に
1: 悟ってるやつ
0: 悟ってる幸せはまた生み出せばいいんだよ
1: かっこいい
0: かっこいい
1: かっこいい、まあ、世界を平和に導くのそういう人や、
0: ね、豊かな考え方でございますよね、
1: 本当に素敵だな
0: 笑った
1: 何の面白い
0: 面白いね旦那のエピソードにはもう本当終わりがないからね、
1: こと書かない、
0: 飽きがこと書かないです、ね、本当に
1: 家に一番おもろいやついるみたいな感じだもんな
0: 毎日飽きませんよ、
1: そうですね、
0: はい、さあ皆さん、はい、皆さんはね、あの最近あった不思議なことをね何でしょう、教えてください、はい、最近あったことですからね、
1: うん、
0: うん、まあでも遡ればね、別にね、子供の頃とかでもね、
1: あ、そうそうそう、何でもいいですよ
0: ね、
1: う
0: ん、はい、あとなんかその不思議なことが実はまあこういうことでしたっていうね、
1: あ、お家がね、
0: なんかもあったらぜひ教えてください。メッセージは、FM パルルンのホームページから簡単に送ることができます。また、ファックスはですね 029-307-8055 まで送ってくださいませ。さあさあさあ、まずはこちらのナンバーをお送りしましょう。どうぞ。

2021年リリースです。こちらがですね、 A 面の曲で B 面にはなんと紅白でも披露した想像が入っているな星野源のナンバー不思議。

0: Commune on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、ということで今日のメッセージテーマ、最近あった不思議なこと教えてくださいにぴったりなこのナンバーをお送りしました。星野源の不思議。
2: ぴったり。
1: ぴったり。これさ、想像っていうのがさ、結構賑やかな曲じゃないですか。
2: うん、そうだよね。紅白であるでしょ。ニンテンドーミュージアムでやったやつでしょ。
1: そうです、それ。スーパーマリオが35周年だっていうのを記念して ね、作られた曲なんだけどさ、いや、個人的に、逆じゃないって思ったの、この A 面 B 面。
2: ね、確かにね、こっちの方がちょっとこうメロウな感じというか、
1: メロウな感じ。私、世の中的にはなんていうか、そのマリオとタイアップしたものだからさ、
2: ね、
1: なんかでっかさっていうの、タイアップの企業とはこっちの方がこう想像の方がちょっと
2: まあインパクト強め、
1: インパクト強いし、CM とかでもよく聞いてたけどね。
2: 確かにね。
1: そうそうそう、この不思議っていうか、なんかいわゆる R&B じゃなくて、メロウな、
2: ちょっとね、
1: そう、ちょっとメロウな感じ
2: が、柔らかい感じだからね。
1: そうそう。ここ A 面に持ってくるのかっこいいなって思いながら聞いてましたね。
2: なんかそういうところが揺るぎなく星野源なんですよね。
1: あ、そうそうそう、
2: 源ちゃんですねって感じで、
1: 信念を感じますね、やっぱりね。
2: そうですね。
1: はい、さあ、ということでまず業務連絡なんですけれども、
2: はいはいはい、
1: ラジオネーム誠実さんいただきました、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 曲がですね、ごめんなさい、ご用意できなかったので、もしよかったら再度リクエストいただければと思います。
2: ごめんなさい、待ってます。ごめんなさい、
1: ね、ちゃんと候補2曲も送ってくれたのに、どっちもなかったっていうね。
2: 超ごめん。
1: もう超ごめん。
2: 超ごめん。マジで超ごめん。すごい緩い謝り方しちゃった。超ごめんってなんだよ。
1: もしよかったら、また再リクエストいただければと思います。
2: 待ってます。
1: そうそうそう、不思議なことで、テーマを出してるんですけれども、早速メッセージいただいてますので、ご紹介しますね、うん。
2: はいはい。
1: ラジオネーム、グリーンアップルさんでーす。
2: いつもありがとう。
1: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こにゃにゃちわ
2: ー。こにゃにゃちわー。
1: スイッチソフト、友達コレクションにハマりすぎて1ヶ月も経ちました。
2: おー。
1: いいね、ハマってるね。
2: ねえ、飽きないんだね、あれね。
1: ダメだね。島も発展して、食べ物や服などを自作できるようになったので、とある大人気缶コーヒーと、うん、とある国民的漫画主人公をノリとシャレで組み合わせてみました。
2: おー
1: 自作しましたということですね、こちら。こ

0: 国民的なあのオッスの人ですね。
1: オッスの人ですね。
0: オッスオラピーの人ですね。
1: いやうまいなこれ。
0: うまいうまい。しかもあの缶のところにもそのしたボスをもじってオッスって
1: 書いてある。
0: 書いてある。ローマ字で。
1: すごいうまい。
0: いいですね。ギャグが効いてますわこれ。はい、これノリとシャレで組み合わせて自作したものですが、うんうん、ただのじこさんのアバターのお口には若干合わなかったようです。さらにゆうすけさんのアバターと一緒にのじこさんを念願の宇宙旅行に行かせてみました。のじこさん、あなたの預かり知らぬところであなたが宇宙に行ってますよ。
1: どういうことだ。結構私のアバター作ってくださって似てるんですけど、
0: うん、似てる似てる。
1: ゆうすけ先輩のアバターもまた似てんの。
0: そう似てるんだよね。特徴やっぱ捉えるのがうまいんだよな。
1: そう、うまい人ってこういうことできんだよな。
0: すごいな、のじことゆうすけのこれインターステラーですね。
1: 私ここ2週間くらいずっとあのディズニープラスに入ったから、うん、
0: はいはい、
1: あのスターウォーズのシリーズを片っ端から見てるんで、
0: うん、
1: ずっと宇宙づいてるっていうのがあってね、あのかなり親近感が湧きますね、う
0: ん、あ、なるほどね。
1: 宇宙に浮かんでる私に違和感を感じてない。今私の魂は確かに宇宙に
0: 身も心も
1: 身も心もいったということで、
0: 素晴らしいタイムリーなね、あの、
1: そうですね、本当に
0: 写真をいただきましたね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいな、本当に似てるな。
1: 似てんな、すげえな、
0: うまいな。さて最近起きた不思議なことというと、15年前からですが、うん、真夜中に一度目が覚めてお手洗いに行くと割と高めの確率で大なり小なり地震を感じるということです。
1: へー、
0: なるほど。というのも 3.11 で被災して3ヶ月ぐらい経ってからその能力が覚醒したようで、当初は真夜中に起きるたびに恐怖を感じていました、
1: うんうん、
0: なるほど。ただのバイアスと言われればそれまでかもしれませんが、誰もがあまりにも悲惨な映像を見たがためにこの能力に目覚めたのは自分だけじゃないかもしれません。それでは今年も暑さと梅雨を乗り切っていきましょうといただきました。なるほどね。やっぱりあの危険にさらされるとなんかそれに敏感にはなりますよね、
1: うん、なるね。
0: ちょっとしたね、
1: 猫じじっていうこうなんか地鳴りみたいなやつから感じるようになっちゃったもんね。
0: あ、わかるわかる。自分も結構その東日本経験した後に、うんうん、なんだろう、こうバチンってこう起きる感じ、価格性みたいな感じ、 あれになっちゃってなかなかね悩まされた時期がありましたけれどもね。
1: 怖い思いしたよね、みんな。本当に
0: みんな大変だったよね、その時はね。グリーンアップルさん、ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: チサッティのトモコレは一体、
1: そう、ちょっと作ってくださいよ、これ
0: 作ってくださるんでしょうか。
1: 見たいよ
0: これは、はい、結構チサッティはあの特徴あります。あのなんかこう眉毛と目がカットしてれば私になるんで、ぜひね作っていただければと思います。
1: 作りやすさをアピールしてる。
0: 作りやすさをアピールしてる。あとメガネがねトレードマーク
1: で、私も
0: ね、はい、ぜひ作っていただければと思います。
1: ぜひ見たいです。
0: はい、ありがとうございます。じゃあこのお時間、お知らせの後引き続きラジオをお送りいたします。どうぞ。コミューン on 76.2 FM パワルーン。
2: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
4: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 Making your day with more music on 76.2 FM
0: Palaloon Music Lovers。 あの G1 で重力ピエロが優勝したことによって、
1: はい、そうですね、
0: 伊坂幸太郎のね、
1: はいはいはい、
0: 重力ピエロという作品が軒並みあの書店から在庫がなくなったという社会現象を起こしておりますけれども。
1: そんなこと起きるってことだよね。そこがちゃんとつながることあるんや
0: ね。え、
1: まあ、確かに重力ピエロっていう馬の名前はそっから来てんでしょうけども、
0: おそらくそうなんでしょうけれどもね。
1: だとしてもびっくりよね。
0: うん、私あの伊坂幸太郎と東野圭吾が一時期ごっちゃになってしまった時があって、
1: うん、あ、でもなんかわかる気がする。
0: ちょっとわかる。
1: ちょっとわかる。
0: 全然ね、あの名前も被ってはいないんだけど
1: 世代も違うんだけど、
0: 世代も違うし、うん、作風も全然違うんだけど、なぜかあの

0: があのどっちの作品がどっちだっけみたいになる時期があって
1: どっちもミステリーがめっちゃおもろいっていうのは共通してるし、
0: ね、そうそうそうそう、どっちもそうミステリー畑だからね、
1: そうなんだよね、 ね、でどっちもおもろいからね、
0: うん、なんかあのね、その時に夫に言われたのが骨太なのが東野圭吾で与田話

0: 柔らかく
1: 言うと SF 寄りなんだよね、伊坂幸太郎ってね。
0: 確かに確かに、ちょっと SF も入ってくる。
1: そんなその話でさ、私がさ伊坂幸太郎っぽい話をこう、うん、作り出した天才的なエピソードがあるんです
0: よ。何何何、
1: あのそもそもあのね、演劇の公演で、
0: はいはい、
1: こうドーナツを差し入れでもらって、
0: おいただく時あり
1: ますね。それを座組の中で一人一個こうね、うん、手づかみで持って帰ったことがあって、
0: はいはいはい、まあ、よくあるシーン。
1: そうで、
0: あ
1: の大学生の男の子が、うん、このドーナツちょっと手で持ってるのあれだから胸ポケットにこう入れようかなってちょっとふざけて言ったことがあるんですよ。はいはい、はい、うん、汚れるだろうって思うんですよね。
0: そうね、う
1: ん、でなんかあのその時に私が雷に打たれたようなインスピレーションを受けて、え、胸ポケットに入れたドーナツがあの銃弾を防ぐかと思いきや、ちょうどドーナツの穴に銃弾が通ってしまって命を落とすっていう伊坂幸太郎の小説ありませんでしたっけって。
0: 伊坂幸太郎に謝ってほしい。今すぐに。
1: さすがにその時は伊坂幸太郎、伊坂幸太郎もそんな話は書かないって言われました。
0: そうだ、書かないけど言われてみるとあったかもしれないって思わせてしまう恐ろしさはある。
1: ブラッドトレインとかなんかそういうやつじゃんね。
0: 確かにね、ちょっとなんかえっていうやつをこう繰り出してくる瞬間はあるからな、伊坂幸太郎先生はな。そこまで込みで面白いんですけど。
1: 地球が滅んじゃう話とか書いちゃうんじゃないよね。
0: そうなんだよな、ミステリーのスケール感がたまにおかしい時ある。
1: おかしい時あるよね、
0: 実際に。まあだからそうね、ドーナツの穴を貫通して人が死ぬ話を書くこともあるかもしれないと思ってしまうところ。そうそう、ただ東野圭吾はそれは書かない。
1: 東野圭吾は絶対書かない。
0: 確信はある。
1: 東野圭吾は容疑者 X の泣けるやつだからね。
0: 重たいからね。
1: 重たいやつだよ。あのそう、でもなんかね、あのおしゃれなんだよね、そのストライプシャツの胸ポケットに入れたオールドファッションが弾丸を貫通するっていう、うんうん、なんかそのワンフレーズがすごいおしゃれじゃない。
0: 確かに確かに、かっこいい。
1: 意味はわかんないんだけど、
0: 意味はわかんない、何言ってんのか一個もわかんないし、イメージもできないけど、
1: そらそうだろうってなるんだけどさ。
0: 確かに文体のかっこよさだけで言うと伊坂幸太郎では。
1: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: 伊坂幸太郎そういうの多いもんな。
1: 多いですね。
0: 内容っていうよりはその言い回しのかっこよさに刺さるみたいな感じのとこ多いから、
1: 殺し屋出がち。
0: 出がち。いる？そんなにって思うんだけど。なんか出がち、
1: なんかあの初期衝動なんだろうね。
0: あ、
1: 幼い時にこう見たなんか殺し屋のそのなんかゴルゴ なりのさ、
0: なるほどね、
1: そういうのでこうもう衝撃を受けたんだろうね。
0: それを出したい、
1: 殺し屋かっけーっつって。
0: だからさ、伊坂幸太郎先生っていつも思うんだけど、うんうん、この人絵が描けたら絶対漫画家になってただろうなって思うんだよな。
1: そうだね、そうだね。
0: なんかこう形にしたいキャラクターとかいっぱいいたんだろうなみたいなさ。
1: そうそうそうそう、うん、なんかディテールが細かいんだよね。
0: そうそうそうそう、
1: 描写がさ、
0: うん、
1: でなんかあの中高生がすごくこう刺さるあのタイプのね。
0: そうなんですよ、
1: ビジュアルをしてるんですよ。
0: 絶対ジャンプで連載したかっただろうなって。そうそうそうそう、
1: でやってることあやかし語り手と同じなんですよ。ごめんなさいね、あのあやかし語り手っていうのはあの水戸の劇作家であるね、渡辺京介っていうやつがあの作ったあの短編の演劇なんですけど、
0: そうですね、う
1: ん、その演劇を私と私の夫であの、うん、永遠に二次創作をし続けるっていう。
0: まあ、あの少年ジャンプにありそうな感じの話をずっと実装作してるってやつなんですけど、
1: すごいよね、あのメジャーじゃないさレーベルっていうか、あそもそももう個人制作のものを二次創作して、それが3年4年ずつその創作活動が続いてるんですよ。皆さん
0: ライフワークみたいになってるんですけど。そうそうそう、まあ、聞いた人から言わせると何言ってんだって感じなんですけど、ね、まあまあまあでも面白いんですよ、とにかく。
1: 安嶋さんなんてあの自分のどの作品よりそのシリーズが一番続いてるんだから。
0: 自分の賭けや。
1: 自分のオリジナル作品をそろそろ進めないといけないんだよ、彼は。
0: 新作を進めろやと思う。才能の無駄遣いしてる。
1: 1年に5、6本書いてるもんね。
0: その頻度で自分の手で新作書いたらマジですごいのにな。そろそろお宅の旦那賞レース行ってもいいやと思う頻度で書いてる。い
1: や、だからさ、角川は何をやってるんだ、ドンとね、いつも
0: 本当ですよ、ね、
1: テーブルを叩いてるんですよ。
0: なぜあの男をまだ見逃してるのかという。そうそう
1: そう、なぜあの男をあのあやかし語りってという作品をね、あのメジャーでデビューさせないんだと。
0: 伊坂幸太郎の次に来るのあやかし語りってやつぐらいのとこあるもんな。
1: いやー、これ職権乱用してんな。 FM パルルンというね、曲がりなりにも全国で聞けるものに、ね、
0: そうですよ、
1: あやかし語り手を登場させる私の職権乱用具合。
0: 気になった人は多分、はい、あのツイッターで、
1: はい、
0: X とかであのひらがなであやかし語り手って検索すると、はい、そのチサティの旦那さんの書いた二次創作がいっぱい出てくるんで、劇作家が一番初めに書いた元となるやつはなかなか出てこないんですけど。
1: 悲しい。
0: その二次創作いっぱい出てくるんで、ぜひ読んでください。
1: でも元になった作品

0: はなんとあの高校演劇でねあの使われたりっていうね、地道にね、
1: そうそうそう地道に読んでくれる人がいる
0: っていう広がっているんですよ。ハリコの虎っていうねあのフリーの
2: そうです、
0: ホームページでも読めるんでね、原点はね、
2: そうですね、まずはあの演劇作品の原作読んだ後にチサティの旦那が小説に書き起こした二次創作をいっぱい読んでほしいっていう、はい、
0: あのノートっていうあのホームページでもねこう公開をしてますのでね、皆さんぜひよろしくお願いいたします。そうそうそう
2: 簡単に読めるからね、
0: 簡単に読める、
2: あの電車の中とかで読むのにいいサイズです。
0: そうですね。短編だしね、
2: そうそうそうそう、うん、
0: 全部20分から30分ぐらいで読めちゃいますね。
2: マジで読みやすいんで見て
0: ほしい。マジで読みやすい、ぜひお願いします。恐ろしいね、
2: あー、俺ら、
0: あのこういう人間がラジオをやっているっていう。その事実があの最近あった不思議なことかもしれません。
2: 何の話してんだって。一旦検索してください。
0: 一旦まずは検索してみましょう。あの判断するのは読んでからで。
2: そうですね。読まずに思んないって言っちゃいけませんからね。
0: そうそうそうそう、うん、つまんないことやってんなって思うかどうかはね、そうまずは読んでからでお願いします、ね、
2: あなた次第です。
0: いやでも本当にね、 あやかし語り手にはね、あの無限の可能性が秘められていると思っていますよ、私は。
2: そうね、実際何のキャラクターが出てきてもおかしくない、うん、あれですもんね。その結局怪異と戦う男の話なわけでしょ、ざっくり言うとね、
0: ざっくり言うとね、怪異を扱う話なんですけど、うん、でもなんかあのちょっとしたね、あの角川とか、うんうん、なんだろう、草原社文庫とかさ、はいはいはい、そこら辺から出てきそうな、
2: ね、実際あの小学校の図書室とかにあったら、うん、すごい人気出そうな、
0: あ出ると思う、出ると思う、うん、
2: みんな好きなやつ。
0: 妖怪ってすごいんだよね、だからあの
2: そうね、コンテンツとしてね、
0: コンテンツとしてずっと廃れてないんですよ皆さん。
2: いつの世もみんな好きみたいなところあるもんな。
0: この間だからさ、土浦行った時になんか妖怪をテーマにした個展みたいなのをイラストレーターさんが開いてて、なんかそこに結構お客さんが入ってるんだけど、すごいのがなんかね、あの小学校2年生だって言ってた男の子が、はいはい、めちゃめちゃ妖怪博士くんみたいな感じで、
2: あーそういう子いるよね、
0: そうおしゃべりしてて、なんならあのその妖怪のさ、あの名前が書かれてないで絵だけバーってこう壁に一面書かれてるやつ、あこれはあれこれはあれこれって、もう全部こう空で言え
2: ん
0: のよね、
2: 博士くんだな、水木しげる先生の書いたやつ全部把握してるような子だよな、ね、そう、
0: 偉大なる水木先生のおかげでね、あの共通言語ができているわけなんですよ、この大人と子供をつなぐ ね妖怪という、妖怪
2: ってのは本当幼稚園児から95歳まで同じ話ができるみたいなところあるからな、
0: 本当でないよねそんな
2: の、ね、ないと思う、そんなコンテンツは、うん、
0: 絶対そのあの戦隊ものですらさ、世代によってさ、その自分が見てたのはこれでって言って分かれちゃうじゃん。
2: そうね、あるわね、
0: うん、この幅広さ
2: すごい、やっぱりだからどう扱っても面白くなるっていう
0: の、どう扱っても面白くなる、
2: 強いよな。
0: 角川文庫さんぜひよろしくお願いいたします。関係者聞いてないかな、
2: あーなんかでもバズればつながっていくからな、ね、本当にね、皆さんのお力でバズりにつながるかもしれないので、ぜひ
0: 今ね地道な草の根活動でね、本当にあの3人5人7人とちょっとずつ増やしてるような状態なんで、
2: そうだね、うん、それでもいつかはね1万人に広がってくるかもしれない、
0: 1万人に
2: その時を夢見てる、本当に
0: そうそう、諦めなければ夢は叶う、
2: そうですね、応援していきましょう。
0: さあこの時間も1曲お届けいたしましょう。

0: Commune on 76.2 FM Powelloon.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
0: Asahi Busan Delicious Food Navi. Navi. Brought to you by Asahi Busan.
3: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。さあ、怒涛の5月のね、この時間をお送りいたしましたけど、最終週ですよ、5月も。
5: そうですね。
3: はい、今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。それではどうぞ。
6: さあ、月曜日になりました。今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていきたいと思いますが、今ちょっと話してたら、拉致をされた、数週間前にも話しましたけども、はい、拉致されて、うん、もう大変な思いをしてよく助かったねっていう、うん、ね、話をしたんですけれど、
7: 本当に奇跡って起きるもんですね。
6: そうで、どうやって逃げられたのっていう話をしてたら、うん、そこでその捕まえた、うん、ボスが中南米なのに、うん、中華を食べていた、うん、どういうこと？
7: ドヤ顔でね今ね、実はベネズエラ の、うん、カラカス、貧民街なんですけど、いわゆる、うんうん、そこではこういう一部の権力者が

0: まあ、お金に物言わせて、うん、テイクアウトの中華料理を食べるのが、どやれるなんかあれらしいですよ。これちょっと今の情報ですけどね、
1: 向こうの中華料理って、うんうん、やっぱりこう辛いとか、はい、酸っぱいとかっていうのが際立ってる料理、
0: うん、いや、どうやらね、うん、これ僕もそれで分かったんですけど、ほらあのね、例のトランプさんでベネズエラ皆さんが知るところとなった国なんですけども、うんうん、やっぱりここあの犯罪発生率が下がったとはいえ、経済的な締め付けをすごくされてきたので、うん、あのね、今ねカラカスのギャングたちってねお金ないんですよ。
1: お金がない、
0: うん、あの前に比べてね、うん、やっぱりアメリカに不用意にそのやっぱり麻薬が輸出できなくなっちゃって、うんうん、要するに金欠なのね、うん、だから なんか僕みたいな小物を捕まえてまで現金化しようってATM かって話なんですが、うん、多分ね一般的な犯罪率が減った代わりになんかもうギャングたちがそのしのぎのためにあのそんなことをしてるっていうのが今の現状なんですよ。でもほらあいつらって見えっ張りでしょ、金のネックレスジャラジャラつけてさ、こうね金ピカのあのガバメントをあの半パン姿にこうあの腰にね突っ込んで生きってるわけですよ、うん、そいつらが何を好んで食べてるかってなんとね中華食べてたんですよ僕を尋問してから。羨ましいだろうみたいな感じで、うん、あーこいつらの最近のステータスは最近経済封鎖をされてでねあのほら中国に助けを求めてるでしょ、うん、だからね最近ね中国の分かったのは資本が石油絡みで結構入ってきてるから、うん、それに伴ってね中国人が入植してきてるんですよ。だから本格的な中華、
1: そうなんだ、
0: うまい、
1: うまい
0: の、うまいの、あのだってもう本場の中国人が調理してるから
1: 、
0: あのね侮っちゃいけないですよ、中華の人たちのあのハングリーさはやっぱりその日本人は僕はねあの見習うべきところあるなと思いますね、うん、どこ行ってもそのたくましい、あどんなところ行っても商売にしちゃう、だからねファベーラの、まあ、現地ではあのファベーラのことペタレって言うんですけど、うん、ペタレのゾーン6って一番最悪の地域って言われてるんですが、ここのギャングたちに相手にでも中華を売りつけちゃうっていう、
1: でそれをどうだろうあのすごくうまいんだぞって言えるっていうのがすごいよね、友好関係だもんね、
0: うん、まあそうなんですが、うん、うん、まあちょっとあの変なところで僕現地のこう情報をそこで仕入れちゃったってい こう、はい、ありましたね、ちょっとショッキングでした。
1: それでその中華料理を食べて尋問されていて、うんうん、はい、それでどうやって逃げられたの。
0: これも奇跡的なんですけど、あまあ実際の時間は2時間ぐらいだったんですよ、解放されてホテルに戻ってこれたのが、うん、まあもちろん僕は本当にビビリですから、もうビビりまくっちゃって本当にねもう一瞬で、うん、何十時間も経ったような、うん、気がしたんですけど、うんうん、一瞬のような永遠のようなっていうんですかね、正直もうたった2時間で人って痩せるんだ。
1: まあまあそうでしょうね、
0: うん、
1: 恐怖だからね、
0: 恐怖で3キロぐらい痩せて、うん、いやー白髪も増えちゃいましてね、一気にねおじいちゃんになっちゃいまして。
1: でも無事に帰ってこられてよかったですけれど、
0: はい、
1: でもやっぱりそういうそのギャングたち、うん、でもご飯は食べていて、はい、それが中南米で中国の料理ってびっくりでした。
0: そう、僕もねびっくりでした。だからだいぶその中国の資本がやっぱり今までね、うん、その入ってきてたんだなっていうのはそういったところでも垣間見れることができて、うん、でやっぱりね食べ物美味しいって国境やっぱ超えるんですよね、そうやって、うんうん、本格的にね中国人の方が作った中華ってやっぱり美味しいですよね、うん、僕らが食べてもね、うんうん、
1: そうなんだ、中国料理ってすごいね、世界を股にかけて、
0: うん、すげえと思った、
1: ね、あの日本食だって文化遺産になって世界で席巻してるけれども、でもそれよりももうなんていうのかしら、もっとこうエネルギッシュっていう感じがする。
0: そうですね、多分ねその比べるところじゃないと思うんですけど、日本のお料理ってやっぱ繊細なんですよ、

0: い、だけどやっぱり中華料理ってもちろん高級な中華料理もありますし、うん、やっぱりねエネルギーが違う、パンチが違う、
1: そうね、
0: 世界に届けるエネルギーはやっぱり爆発的なものを持ってるなと思いますね、
1: うん、その時に食べてた中国料理って何だったの？
0: いやね、春雨っぽい料理だったと思いますね。
1: 春雨、
0: まあ、ヌードル系、こうなツルツル美味しそうに食べてましたもん。なんか いくつかこうコンテナがあって、うん、それをむしゃむしゃと頬張ったんですけど、はい、
1: なんか麻婆豆腐とか、それから何
0: エビチリも食べてたな。
1: あ、それは贅沢。
0: うん、だもう香りがほら、うん、ラッチはされてるんだけど香りは嗅がされられるわけじゃないですか。
1: エビチリか、うん、最近そのエビマヨっていうのも流行ってるじゃないです
0: か。流行ってます、流行ってます、
1: うん、はい、でもエビマヨまでは行ってないんだ。
0: うん、行ってなかった、うん、まあどっちかっていうとやっぱりもうザ本当に本格的な中華料理っていう感じでしたね。うん、うん、クラシック
1: の。私なんかホイコーローで十分だと思う。
0: ああ美味しいですよね。はい、あなんかね他のコンテナ見たらちょっとその色味的にあれ多分ホイコーローっぽいなっていうのも あったんですけどね。ねちょっと後で悔しくなって僕ね食べに行っちゃいました。じゃ結構今やっぱりそんな数多くないんですけど探せば、うん、結構あってちょっとびっくりしました。
1: そうなんだね、うん、なんかね、うん、中国料理って自分の中では何が一番だと思います、
0: うん、中華で何が一番、
1: うん、好き、
0: 何が一番好き、何が一番好き、うん、こうつけ方、さっき言ったエビチリも現地のエビチリと日本テイストのエビチリって全く違うし、
1: うん、あそうなんだ、
0: 違う、やっぱり違う、うん、中華のカニ料理も僕好きだし、
1: 贅沢、
0: 贅沢、そうですか、うん、贅沢、フォアグラも好きだし、うん、何でしたっけ豚さんの
1: 北京ダック、
0: 北京ダック、うん、あれも僕大好き、
1: 贅沢、
0: 贅沢ですか、
1: うん、私なんかホイコーローで十分だ、
0: あらら
1: でも中南米で中華料理ってちょっと想像がつきませんでしたけど、でもそんな事態にならないように、
0: はい、ねえ、
1: うん、
0: ね、
1: 気をつけてください、はい、まあ、無事に帰ってこられてよかったですけ
0: れど、ありがとうございます、いや皆さん のおかげですね、はい、
1: でまた捕まるかもしれないところに行ったりする、
0: どうでしょう、もうこれ言ったらキリがないんですけど、実は食材ハンターでも僕あるので、もうそれだけじゃないんですよね、ずっと今まで軽く話すとアフリカで、盗賊に襲われて車が横転したこととかもあるし、うん、逃げてる最中にドライバーがミスって、それその時に、はい、そういうこととかあるし、うん、まあ上げたらきりないですよ。
1: いや今無事でこうやって話できてるからいいけれど、なんか怖い話であります。まあそんなことにならないように、はい、これからも仕事を続けていただいて番組も参加していただけるように、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 今週も空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: はい、ちょっとね渡辺さんに対するツッコミがね枚挙にいとまがないのでこの時間は一旦締めたいと思います。
3: そうですね、
2: はい、来月もね楽しいお話をぜひお待ちしております。以上、はい、デリシャスフードナビでした。

0: 野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。福山雅治で虹。

0: on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
6: ハートビートラディオ 76.2
7: FM Paladoon。 デリシャスフードナビの話にちょっと戻るんですけど、最近あった不思議なことで、ラチっていうあの渡辺さんのエピソードに誰も勝てません。
8: 不思議でもなんでもないもんなもん。
7: 不思議じゃない、確かに。
8: ラチって、
7: あの順当にあの危険な地域

0: に坂を取りに行って
1: だから不思議が何が不思議かといえば無事に生きて帰ったことが不思議だよね、うん、だよかったな本当に
0: 本当に無事で本当に良かったけど危ない危ない
1: いなすぎるよ身近にその話聞ける人
0: うーんなかなか聞けない話がやっぱり聞けますね渡辺さんからはね
1: いや本当面白いですね
0: 面白いなんか多分その拉致の話があった後に我々一回渡辺さんとね顔を合わせることが、そうそうお会いする機会があって合わせたんだけど、うん、そのあのストレスがあった後のあの顔だったんだって思うとちょっとなかなか味わい深いものがありますね
1: それであのさ余裕を感じる立ち居振る舞いって、うん、この人マジで何者なんだよっていう
0: 全然この人ビビリじゃないと思ってとんでもない胆力の持ち主よ
1: なんかね渡辺さんってそのお話ももちろん面白いんですけど、うん、
0: 面白い面白い
1: 渡辺さん自身の魅力がやばいんだ
0: そうだね
1: もうそこの引きつけられ方
0: 人としてのね魅力があり、そうそうそう、あり余っている
1: ドラマ化しよう。
0: あ、そうそう。のちこさんが、うん、毎回1話完結もので、そうそうそう、渡辺さんがいろんな組織に拉致されてそれで自分の料理を振る舞ってその腕を買われて解放される話をやり続けようみたいなことを言い出して、そうそう、
1: 毎回ご飯作ってハッピーエンド迎えるっていうストーリーで、渡辺さん今ご自身でも僕食材ハンターでもあるんですよ、うん、おっしゃったじゃないですか、うん、食材ハンターって肩書き面白すぎ肩
0: 書きが面白すぎる。
1: マジでドラマ化いけるからで劇場版はフードファイトで世界各国のやばい料理人と戦うっていうやつにします。
0: 昨今、
1: はいはい、
0: やられなくなった描写、
1: はい、もう最近見ませんね、分かりやすいやつ
0: 料理で遊ぶなみたいなね
1: その通り
0: 風潮がある中で
1: やりましょう、う
0: ん、FM パルルン出資でやりましょうか、ドラマを
1: でもドラマの最終回一番最後に渡辺さんが作るご飯は、うん、おにぎりですラストはそういうシンプルなのだった
0: か、最後めちゃめちゃシンプルな料理で勝負するのかっこいい、
1: かっこいいマジで見たい。
0: いや、いいね、こうやってね、身近なところからね創作が生まれていくっていうのはね、
1: いいですね、
0: 素晴らしいですね、
1: 素晴らしいです、はい、本当に渡辺さんの魅力あっての話
0: あっての話だ、
1: 面白いな本当に、
0: あー面白いな
1: もういいですね、ずっと聞いていられるもんな、
0: ずっと聞いてられる
1: 渡辺さんの話
0: ツッコミどころが多すぎんだよな
1: そうなんだね、
0: ドヤ顔でドヤ顔で中華を食べているマフィアのボスっていうね
1: それも絵になるもんね、
0: 絵になる
1: 絵になる、もうエピソードとして面白すぎ、
0: 何もさ脚色しなくていいんだよね、
1: そうなんです、
0: 渡辺さんが語ったままそのままでドラマになるから、そうそうそ
1: う、だからドラマなんだけどドキュメンタリーでもあるみたいな、 そのリアリティを求めていきたい、う
0: ん、ノンフィクションなんだよな、すごいよな、
1: あ、いいっすね、
0: ちょっとこのね、あれはこう受けでこうね、ちょっと話すには短すぎるからね、
1: そうだね、
0: 一枠ちゃんとしっかり設けてデリシャスフードナビの感想会をしなければいけない、
1: そうですね、最後の30秒でまとめられる、
0: まとめ
1: ら
0: 無理
1: で、話ではない、
0: 無理無理、うん、あーすごかったです、
1: あーそうですね、来週も楽しみですね、
0: 来週も楽しみでございます、ね、さあさあさあさあ、メッセージをね紹介していきましょうね、
1: はい、いっぱいいただいてます、
0: 皆さんからもいっぱいいただいております、ありがとうございます、不思議な話でございます、こんにちは、のじこさん、ちさっぃさん、まさじろうでございます、
1: いつもありがとうございます、
0: ありがとうございます、今週もよろしくお願いいたします、今日からシフトで3連休です、あ、少し遅めのゴールデンウィークですね、
1: おめでとうございます、
0: ありがとうございます、今日のテーマ、大相撲の番付です、
1: はいはいはい、
0: 大相撲では場所最後の3日後に番付編成会議が行われます。
1: え、そうなんだ。そうなんだ。
0: さて、番付の不思議とは、場所が始まる2週間前に番付が発表されます、
1: うん、
0: 見ると三役に上がってもいい力士が平幕にとどまってる、これ平幕でいいのかな、
1: 平幕だよね、
0: うん、とどまっている、小結びで勝ち越しても関脇に上がれないなどという感じで番付の昇降が曖昧な部分が不思議です。
1: なるほどね、
0: あ、言われてみればあれの、そうなんだね、なんか明確なさ、ここで何回勝ったらみたいなことではないんだ、ないんだ、
1: 編成会議のね、そのこれあれによるのかな、
0: 感覚で決めてんの、だから
1: どういうあれなんだろうね、最終的にはきっと会議で、まあ、横綱とかもそうじゃん、まあ、会議とかで、ね、決まったりするわけだからってやつ、
0: 確かに横綱もさ、だからさ、何、そのいくら勝ってもそのなんていうの、審査会議でさ、
1: うんうん、
0: その各その審査員の、
1: うんうん、
0: あんまりその注目を浴びてなければ横綱になれないってことなんだよね、
1: あとはその横綱ってやっぱりその品性とかね、はいはいはいはい、そういう部分も問われたりするからとか、
0: 人格的な部分
1: とか、まあ、そういうのもあったりとかするんだろうよね、きっとね、まあ、ちょっと詳しくないですけども、
0: うん、なんかそう思ってたよりこのシンプルじゃないんだね、あの総合的な

0: で決めてるんだね。
1: そうね、相撲はただのスポーツではないっちゅうやつよね、うん、やっぱりね、そかそか、うん、あの
0: 国技ですからね。
1: 国技であり、うん、そうですね、
0: サンクチュアリであり、
1: うんうんうん、
0: ああそうなんだ、言われてみれば本当だ、不思議だねこれね、
1: まあ、強いってのはまずその最低条件みたいな部分なんだろうね、うんうん、きっとね、うん、
0: あの落語とかもちょっと似てるのかな、もしかして。
1: あー、あるかもしれない ね、うんうんうん、
0: あの単純に技術だけじゃないみたいなものもあるじゃない、
1: ね、うんうん、
0: これ茜話見てから知ってんだ。
1: あのインナーカラーの入った
0: のインナーカラーの、あのさ、荒川一生はさ、あの茜のお父さんを、うん、その波紋にしたくせにインナーカラー入れてる茜は波紋にしないのは何なんだよっていつも思うんだけど。
1: そこの多様性は認められるんだなっていう。
0: そうそうそうそう。その謎がねまだ明らかになってないからね。
1: そういう分野ってのはまあ日本のやっぱりあるんだろうな、技能の中には、
0: うん、きっとあるんだろうね、うん、やっぱりその芸とかもそうだし、その人もそうだし、
1: そう、ね、
0: いろんなものを複合してこの茜は波紋にされてないっていう、
1: そういうことなんでしょうね、
0: いろんな理由があるんだと思います。
1: 茜話は面白
0: い、茜話は面白いぞ。さあ政次郎さんのお話の続きです。
1: はいはい、
0: 政次郎のお相撲あれこれ、十両と幕下の証拠は曖昧にできません。関取とされる重量は処遇が大きく変わるので準備するものが多くなります。
1: あ、なるほど、
0: うん、なので番付編成会議で重量に昇進が決まった力士には師匠を通じて伝えられます。他にもたくさんあるんですけどここまで。
1: へ
0: ー、なんだっけさ、化粧回しとかさ、
1: うんうん、
0: ああいうのをこう新調しなきゃいけないんでしょ、確か。
1: だったりとか ね、
0: ま
1: あ、
0: いろいろと。
1: あとは部屋の中での待遇とかもね、うん、いろいろ聞かったりするんでしょうね、付き人の話だったりとかね、う
0: ん、そっか、力士さんって付き人いるもんね、
1: だったりとかね、いろんなものが絡んでくる世界なんでしょうね、きっとね。まあサンクチュアリで見た知識しかないんですけど、私
0: さすがネットフリに入ってる方はやっぱりそこら辺でお詳しいですね。
1: 面白かったです。
0: 面白かったですか、
1: サンクチュアリ面白かったです、は
0: い、見てみましょう皆さんもね。政次郎さんありがとうございます。ちょっと私もサンクチュアリ見てみようと思います。
1: めっちゃ
0: 面白いよ。はい、ありがとうございます。じゃあこの時間は1曲ご紹介しましょう。こちらでございます、 TWICE でワンスパーク。

0: COJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローン、いつ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローン、いつ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄条さんの言葉をご紹介していきましょう。さて、今日最初は、現在の日本は世界一の平和と安全、そして豊かさが与えられている国です。それは訪日される外国人観光客の増加数から見ても分かります。この素晴らしい環境が与えられている日本人は、世界中の誰よりも一番幸せな顔をしていなくてはならないのに、なぜか活気がありません。その理由は簡単です。自分に与えられている幸せに対する無自覚です。私たちはそれぞれに個々の価値観を有しています。その価値観にそぐわないと、瞬時に眉間にシワを寄せ、誇張を強め、態度を荒げてしまいます。恥ずかしながら私もその一人です。不満の言葉が出た時に自分に言います。世界を見渡せば、戦争や疫病など、どんなに大声で叫んでみてもどうすることもできない不遇な世界に生きる人が大勢いるんだぞ。自分に与えられている幸せをよく観察しろ。最高の幸せの中で生かされているんだぞ。ちょっとぐらい価値観に合わないぐらいで腹を立てているのは愚かなことだぞ。もっと自覚しろ。鉄条さんの平易な言葉でありますけれども、なんとなく今世界中がどうも落ち着かないっていう世の中だからこそ、余計そうだよねって思ってしまいます。そして外国の方がいろいろたくさん世界中から日本にやってきます。どこも観光地は目いっぱい混んでいます。この混んでいる状況を見て、来なければいいのに、なんで日本に来るんだよって愚痴を漏らしてしまいますよね。でもそれは何なのか。やっぱり平和で、食べ物が美味しくて、空気が美味しくて、人情が細やかで、島国日本と言われているけれど、こんなにいいところはないよねって思うからこそ来るんですよね。そして今世界中にラーメンとかおにぎりとかお寿司とかがどんどん広まっていっています。ラーメンなんてそもそも中国の食べ物だと思っていたのに、日本の食べ物ラーメンって世界中の方はおっしゃいますよね。何が違うんだろう。多分出汁の取り方、それも数種類あって、味もすごく細やかに作られているからだと思うんです。中国にご旅行になってお食事をした方って大体わかると思いますけども、どれもこってりですよね。

こってりだからこそ日本人はそんなにお腹にたまらないとか入らない、ついつい残してしまうということになるわけですが、日本のお料理はっていうと繊細な味で、どっちかというと食べ続けられる薄味で、旨味があって汁の最後の最後まで飲み干してしまうっていうぐらいのラーメンがたくさんあります。日本でラーメンが食べたいって言って日本に来る外国人もたくさんいます。その一つ一つを考えてみたときに、私たちはなんて幸せな国、日本に住んでいるんだろうと思います。ゴールデンウィークの時もたくさんの方が海外にお出かけになりました。それはそれで羨ましいと私は個人的に思ったりします。でも飛行機が増えてなので、だって足の下何もないんですよ、本当から言ったら空気、その空気の上に飛行機が乗っかって飛んでいる、もう考えたら何かあったら絶対助からないと思うからこそ飛行機得意じゃありません、個人的に。だからこそ飛行機に乗りたくない。でいろいろ見回してみると、日本が一番安全だよね、日本が一番おいしいものがあるよね、日本が一番過ごしやすいよねっていう結論に達しました。だからこそそれが当たり前になっていてはいけないんだっていうことですよね。常に感謝をし、そしてなんて素敵なところに住まわせていただいているんだろうっていうことを考え、これからも日々感謝をしながら精進していきたいと思っています。皆さんはどうでしょうか。さあではもう一つご紹介してみましょう。生活環境の向上と医学の進歩によって長寿が叶ったことから認識された認知症、この新たな病に医学界が懸命に取り組んでいます。認知症によって自分自身がコントロールできなくなり、晩節を怪我しかねないと恐怖を覚えている方は多いと思います。脳外科医、脳科学者から、認知症を止めることはできません、しかし発症や進行を遅らせることは可能ですとお聞きしました。そこでどうすればいいんですかとお尋ねすると、脳に刺激を与えるためにできるだけ人と交わること、何に対しても興味を持つことと教えていただきました。以前100歳を超えたお写経をする方に、お元気に生活される秘訣は何ですかとお尋ねしたところ、家にこもらないこと、多くの人とおしゃべりをすること、興味が湧いたら積極的に学ぶことという強い未来志向の返事を頂戴したことがあります。いくつになっても前向きに、そして夢をなくさない、これは認知症だけでなく健康長寿の秘訣だと確信しました。本当にそうですよね。でもまだそんな年じゃないからって油断していると、若年性アルツハイマーにかかっちゃったとか、え、あの人がちょっとまだらボケが始まったとかいう話を聞きます。自分はそうなりたくないなって、いつまでも元気で過ごしていきたいなと思っています。そして他の人と比べると、同い年の人と比べると若いよねって言っていただけます。私はでもそれってどうしてだろうっていろいろ考えることがありますが、やっぱりね、元気な人はよく食べる、よく喋る、よく動く、もうこれに尽きると思います。家に引きこもってただテレビのおもりをして、そして好きな音楽を聴き、読書に励んで、まあ、それはそれで美しいかもしれませんけれど、客観的に見ると動いてない、一人の世界にこもっている、対外的な接触を避けていると、やはりどっかおかしくなってくるものだと思います。皆さんもいつ発症するかわからない、もうね、20代30代の人たちは私たちはまだまだよねって思っていたら、それは違うかもしれない。30代で発症した人もいます。もうね、何が原因でそうなるのかっていうところは分かりませんが、早めに検査をして早めに治療をすると進行を止めることはできるんだそうです。よく子供たち

0: に検査行った方がいいよってスラッと言われます。そのたびに、え、私がって反発する自分もいるんですが、時々そうだよな、検査ぐらい受けに行った方がいいかもな。この間メガネを頭に乗せたまま、え、メガネがないって探し回ったことがありました。ああ、始まってるのかなってちょっと思ったりもしました。本当に歳関係ありません。おかしいなと思う前に認知検査を受けてみてはいかがでしょうか。さあ、それではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。
3: この時間は先に、誠実さんの再リクエストをお届けします。ありがとうございます。サカナクションで多分風。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpodunu.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: ハートビートラディオ 76.2
5: FM Paladoon。はい、ではメッセージご紹介していきましょう。先ほどのリクエストナンバーをお届けしました、ラジオネーム誠実さんです。
6: はい、
5: BGM が
6: 上がってますね。
5: 上がってる、
6: 上がってるんです。すごく小さいです。
5: ああ、なるほど。はい、
6: 優しい音楽かか
5: って、優しい BGM でお送りしております、はい、ありがとうございます。はい、ラジオネーム誠実さんです。千里さん、のちこさん、おはようございます。
6: はい、おはようございます。
5: おはようございます。週末は2日続けて感激をしました。
6: お、そうでしたか。
5: はい、千里さん、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。これはですね、土曜日に、劇団太鼓判さんというところで行われている、ね、即興演劇ライブファインチューンに私が出ておりまして、
6: そ
5: ちらに、はい、誠実さんが見に来ていただいたということなんですけどね。
6: お疲れ様でした。
5: はい、ありがとうございました。いや、もう本当にこうやってる方は無我夢中であ
6: れなんで、即興なんでしょ。
5: 即興、全部即興ですね。
6: その場で役者さんが考えてやってるわけだから、うん、まあそうだよね、無我夢中だよね、本当にね。
5: やるゲームだけ決めておいて、内容は本当に真っ白ですね。
6: いや、それをお客さんに見せるっていうのの面白さあるな。
5: だから月曜コミューンと同じですよね。
6: あ、もう行き当たりばったりでやってる感じ。行き当たりばったり。なるほどな。
5: うまくいくかどうかはもうその時の我々のコンディション次第みたいなとこありますからね。
6: 口に出すまでわからないところ。
5: わからない。
6: あ、怖い怖い。それを本当に人で、
5: 本当ちょっとでもね、この後にこの話しますって言えばいいのにね。
6: そうだよね、やらないからな。これをまあ舞台の前で、それとも、それもしかもあれだ、複数人でやるわけだ。
5: そうですね。土曜日は4人でやりましたね。
6: いやー、なかなかなかなか。
5: なかなかなかなか。はい。ありがとうございました。見に来ていただいてね。
6: ありがとうございます。
5: ね、今回で4回目とかになる即興演劇ライブなんですけど。
6: 結構やってるよね。
5: うん。多分ね、初回ってやっぱりさ、初めてだから、こう、お客さん割と来るじゃない。
6: うん、うん。
5: で、その次に来てた回ですね、お客さんがね。
6: う
5: ん、
6: ああ、そうでしたか。う
5: ん、かなり、たくさんの方が集まっていただいてね。本当に感謝感謝です。ありがとうございます。
6: 即興だからこう頻度高めでできるっていうのは大きいよね。
5: そうだね。あとはその、まあ、細かく稽古しなくてもね。
6: そうだよね。うん、
5: できるっていうのが忙しい社会人にはね、結構入りやすいもんだったりしますよね。
6: そうですね、毎月やってもできるもんな。
5: う
6: ん、
5: そうそうそう、うんうん、今のところ奇数月かな、あ、奇数月じゃないな、3ヶ月に1回ぐらいのペースで、
6: ね、結構やってるよね。
5: はい、
6: うん、すごいな。
5: まあでもね、ラジオと一緒でね、
6: うん、
5: やればやるほど上手くなるかっていうと、なかなかそうでもなくて、
6: これそうな難しいとこだな。即興って
5: 本当にね、その時のコンディションとかね、
6: そうね
5: テンションだったりするのがかなり左右されますよね。でもそんな中でも

0: 頑張ってください。最近あった不思議なことなんですが、昨日見た公演の終演後にまだ会ったことのないけどいつかお会いしたい役者さんについて話し始めたら、まさにその方が目の前にいてシュバッと振り返って私ですと名乗り出てくれたおかげでご挨拶ができたという出来事がありました。
1: あら嬉しい、
0: すごい。そしてコミュ力高本
1: 当に私下向いてもじもじするな。
0: そうそうそう、私も
1: それあったらな、全然無理だな、
0: 自分の話されてる時どう対処する、やっぱ下向いてもじもじしちゃうよね。
1: 下向いてもじもじする、
0: 体くねくねしちゃうよね。
1: そうそう、あれ、私でもなんかもじもじもじもじ
0: って、あわよくば話してる人が気づいて話しかけてくれるのを待つよね。
1: そうだね、それがなければそのまま帰る。
0: すごいね、そんなこともあるんですね。その方が来ているとはつゆも知らずだったので、こんなこともあるんだ、ご縁ってすごいなと感じた出来事でした。
1: 素敵やん、
0: いい出会いに感謝ですね。
1: ね、本当に。
0: そっか、よっ、それ該当の人がちゃんとこうね話しかけてくれたからよかったけど、私一回街中歩いてたら、なんか遠くから手を振られて、でもなんかよくよく見たんだけどね、ちょっと私視力が悪くて、コンタクトとかつけててもあんまり人の顔判別するのが得意じゃなくて、よくこうじーっと見てもちょっと知らない人で、
1: あれ、
0: なんか手振り返すのもどうなんだろうと思って、すごい悪い対応だなと思ったんだけど、軽く会釈して終わっちゃった時があって、
1: ああはいはい、ペコってね。まあでも怖いしね、誰かわかんない、自分の後ろの人に手振って
0: る
1: のかもしれない。
0: そうそう、あ、それもあって一回後ろとか見たりしたんだけど、どうやら私に振ってるみたいで、なんなら声もかけられて、おー久しぶりって言われたんだけどね、誰だこの人ってなっちゃった時があったんだけどね、
1: 近づいてもわかんなかった、
0: わかんなかった、
1: 誰だかわかんなかったんだ、
0: わかんなかったし、自分が普段行かないようなお店から出てきたお姉さんが手を振ってたんだよね。なんだろうと思ってさ、
1: じゃあ向こうもあるかもね、久しぶりって言ったはいいけど、私今絶対違う人だったなって勘違いでやったなって後から思ったやつかもしれないね。
0: そうだね、だとしてもなんかその時ね、こうおーって言って、まあ、その後お互い誰だあれっていう方で良かったかもなって今になってね。まあ確かにね、
1: まあ、その選択肢もあったかもしれないね、
0: だけどね、まあ、そういう不思議な、いい不思議なこともあったということで、ね、良かったです。
1: なるほどね、素敵です、良かったです。
0: 誠実さん、中間発表ぜひ頑張ってください。時間的にはあれかな、お昼過ぎとかなのかな、
1: かもしれません ね、
0: いやどうなることでしょう、楽しみです。リクエストもいただきありがとうございました。
1: ございます。
0: さあ、もう一通ご紹介しましょう、ラジオネームかわちゃんです。
1: おかわちゃん、いつもありがとう、
0: いつもありがとうございます。のじこさん&ちーちゃん、こんにちはです。かわちゃんです。
1: こんにちはです。
0: やっとすがすがしい日々ですね、天気ですね。今日は子どもの社会勉強を兼ねてアクアワールド大洗へ、汽車、電車、バスの乗り方を勉強しつつ行っています。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。いいロケーションの日に行けます ね、よかったです。ところで今日のテーマですが、いつもの通り何もないですね。
1: かわちゃん、ないのに送ってくれるんだ、ありがとうね。
0: ありがとうね、
1: 感謝よ感謝、これ
0: 何もないというものがあるというね、
1: あ、素晴らしい。そこに無がある。
0: そこに無があるという素晴らしい日々でございます。では今日も最後まで頑張ってください。拝聴できるだけ拝聴しています。お子さんの印刷の中ありがとうございます。
1: ありがとうね。
0: そしてですね、追伸でお写真もいただいております。今日の大洗です。ではまた来週です。いや晴れてるね。
1: いやめっちゃ気持ちいいね、海これ。
0: いや海も綺麗だし、空も雲一つないや。
1: これ大洗水族館の入り口のとこだよね、多分。
0: あ、そうだね、
1: この赤っぽい床もね、
0: そうそうそうそう、整備されてるところでね。いや素敵だな、今からでも行きたいぐらいですわ。
1: すがすがしいねこれは ね、
0: ありがとうございます。さあ、もう一つご紹介です。ラジオネームおみおつけさんです。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。こんにちはです。
1: こんにちはです。
0: 気になっていた映画、人はなぜラブレターを書くのか、ようやく見に行きました。日比谷線脱線事故、よく覚えていますが、素敵な、それでいて悲しい秘話に思わずおえつしてしまいました。その日の夜は感動でお酒を飲みませんでした。二日酔いだったのですが、
1: あれ飲んあれ
0: 二日酔いだったのですが、お酒は飲めなかった。
1: 何を言ってるんだ。
0: 正しい姿だと思います。はい。さて、最近の不思議な体験。リアルなサッカーで点を取りまくって、応援に来ている女の子に、自分なんかがなんでこんなにモテるのかわからないと言ったら、 スポーツをやっているからともじもじされたという大変ありがたい不思議な夢を見ました映画の影響でしょうか
1: 妄想が夢になって
0: 妄想がね、うん、考えてるとやっぱり反映されますからね。そうそうそう、夢

0: ね、
1: 出てきますからね、
0: うん、そう、あと洗濯した妻の靴下が片方なくなって、不思議だ不思議だと最後は自分のせいにされてムッとしていたのですが、最近自分の靴下入れの中から見つかりました。やっぱり犯人はおみおつけさんだったということですね。もう片方を妻が捨てたのを知っているので、もう片方にもこっそり消えてもらいました。
1: こいつまあ穏便にね、
0: 穏便にね、まあ、言わない言わぬが花なこともありますよ ね、 そうですね、まあ、ね、はい。本人に告白すると大火事になるので、この場を借りて謝罪申し上げます。
1: 伝わってないけどね本人にはね、
0: はい。なおすでにお詫びの靴下は3足贈呈してあります。あ、偉いじゃないの、
1: かっこいい、
0: う
1: ん、
0: そういうフォロー大事よね。
1: 本当だね、はい、その穏便に済ますことの上手さ、
0: そうそうそうそう、夫婦関係のね、あの良好な秘訣ですよね。
1: そうですね、本当にね、
0: はい、さあということで、こちらリクエスト曲今かかっているものがエルダーフラワー、オフィシャルヒゲダンディズムのエルダーフラワー。こちらはですね、映画人はなぜラブレターを書くのかの主題歌になっているそうです。どうぞ。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど

0: いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 気になる話題の交差点、クロスポイントです。今日も番組目線で独自の話題をピックアップいたします。まずはこちら、我らが茨城県日立市の話題です。
5: はいはい、
4: 朝日新聞からの記事です。茨城県の日立市かみね動物園でオグロプレーリードッグの赤ちゃんが12年ぶりに4匹生まれ、愛くるしい姿を見せました。
5: そうなんだ。
4: そうなんですよ。これ写真も見たんですけどね、かわいい、なんてかわいいんでしょう。
5: ちょっと離れすぎてマイクが音拾わないんで近づいてください。
4: なんてかわいいんでしょう。
5: 生まれましたか。
4: めちゃめちゃ可愛い。生まれました、この4匹がね。なんと12年ぶりだそうです。
5: いや、そうなんだ。
4: うん、そんなに間隔を空けてね、お子さんが生まれることはあるんですね。
5: なかなか珍しいことということでね。おめでたい、おめでたい、
4: おめでたいです。オグロプレーリードッグは尾が黒く、北アメリカの草原プレーリーに生息するリスの仲間。
5: プレーリーに住んでからプレーリードッグ
4: って。あ、そうだね。そのままだったんだね。
5: 知らんかった。
4: うん、プレーリーに住んでるリスじゃなくて、プレーリーに住んでるドッグなんだね。
5: ドッグなんだね。
4: リス科なのに。ね、あ、でもリスのあの特徴的な尻尾がすごいね、ちっちゃくなっているというね。
5: かわいいね。
4: まあ、顔は確かにリスだよな。
5: まあ、確かに確かに。
4: かわいいです。ぴょこっとね、穴から顔を覗かせて立ち上がる姿が有名ですけれども。はい、こちら、園によると、4匹は体長10センチほど。10センチだって。
5: 10センチだって。
4: ちっちゃい、
5: かわいいね。
4: 赤ちゃんが巣穴から顔を出しているのを職員が今月8日に確認しました。
5: あ、そうですか、そうですか、
4: そうですか、そうですか。
5: これさ、生まれてもすぐに確認できないっていうのがさ、動物園の面白いところやな。
4: そうだよね。
5: 顔を出してるの見て、おい、生まれてるぞっていう風になるっていうのすごい。
4: そこら辺やっぱり動物との境界をね、しっかり守っているからこそなんでしょうね。
5: そうですね。やっぱ出産っていうのはね、最もセンシティブな部分ではあるのでね、はい、親刺激しちゃうとね、うまくいかないんでね。
4: そうだそうだ、警戒してますからね。そういう時期はね。はい、この両親から見守られながら、唐草を食べて元気に育っていると言います。
5: よかったね。
4: よかった。園内のオグロプレーリードッグは8匹となりました。広報担当の方は、ご飯の時間に赤ちゃんがちょろちょろと動いて可愛らしい、小さいうちに見に来てと話しました。
5: 見たいね、ちっちゃいうちに ね、
4: このちっちゃいうちしかね、得られない栄養がありますからね。
5: そうですよ、すごく大きくなっちゃうからね。
4: 行きましょう皆さん、
5: 行きましょう、行きましょう。
4: はい、日立かみね公園は茨城県日立市宮田町5丁目にございます。皆さん行きましょう。
5: 具体的。
4: はい。
5: 大体みんな知ってるけどね、県民はな。
4: 日立駅からも、小木津駅からも、直通のバスが出ております。
5: はい、そうですね。
4: 皆さん行きましょう。
5: 行きましょう。
4: はい。はい、そして続きまして、こちらの話題。9歳の子役。長尾ゆのちゃん、天才子役で有名ですね。この長尾ゆのちゃんが監督、脚本、編集、主演を務める映画リタが来年公開予定であることが、今月の15日分かりました。
5: あれすごいね、あの子ね。
4: すごいね。
5: 人生3回目ぐらいの子でしょ。
4: あ、そうです。芦田愛菜タイプの子役ですね。そうそうそうそう。
5: なんか完成されてる子ね。
4: 完成されている。はい、こちらスポニチからの記事です。フランスカンヌで開催されたジャパニーズナイトインカンヌ2026で制作を発表しました。撮影当時8歳で、8歳です、8歳。皆さん、監督など4役を務めるのは史上最年少になると見られ、ギネス世界記録への申請も視野に入れているそうです。長尾さんは3歳の頃から脚本を書き始め、ちょっと待って、
5: どういうことなの。
4: どういうこと3歳ですでに執筆活動を行っていたそうですね。
5: 脚本というか、物を書けるっていう状態になってることがどういうことなんや、
4: すごいね。これまでに20本以上を作ってきたそうです。
5: は
4: ー、確かにバラエティでこの長尾さんが脚本を書いたものを映像化したもの実際やったらしくて、
5: そうなんだ。
4: その時からね、その才能の片鱗を覗かせていたようです。
5: へー。
4: はい。これですね、将来の夢は映画監督と公言し

0: 報道陣の前でも自分が書いた脚本を映像化したいと監督業への憧れを常々口にしていたそうなんです。
1: うーん、明確
0: ね。で、今回は地球の環境破壊の影響で滅亡危機にある惑星から調査員が派遣され、長尾さん演じる主人公が監視されるという SF ファンタジーを作り上げたそうです
1: すごいの書くなな
0: かなか初監督作品にしてすごいひねくれた
1: じゃない。そうね、なんかこう、うん、骨太なもの書くなっていう感じですね。
0: ちょっとシンプルすぎない作品を選んだね。
1: そうだよね、う
0: ん、すごいねこれね。
1: なんでグリとグラとかじゃないんだね。
0: とかじゃないの、
1: 舐めすぎか。うん、我々は長尾優奈さんを、
0: 長尾優奈さんはもっとすごいんだね、
1: すごいんだね、
0: 今
1: ね、うん、
0: 念願かなっての撮影では自身が出演しない場面を含め全てのシーンを現場で見守り、可愛らしい声でよーいスタート、カットと号令をかけていたという。
1: あー、ちょっとこの記事気に入らないのは、うん、もう監督さんなわけだから、うん、監督さんの声にわざわざ可愛らしいとかっていう注釈入れる必要ないよね。
0: あー、確かに、
1: うん、
0: もっとフラットな目で見る、
1: フラットな目で長尾監督としてちゃんと見るべきだなと思う ね。
0: でもすごいよね、現場にさずっと居続けるって大人、大の大人でもなかなか難しいことだし、かなり疲弊する
1: しんどいよね、
0: う
1: ん、
0: 体力を使う仕事だと思うんですけど、
1: 本当に
0: それをもうほとんどの現場をこうその居続けたっていうね、
1: 自分で回すっていう意識が高いんだよねきっとね。
0: これは立派な監督ですよ長尾さん。
1: すげえな、
0: 素晴らしい。ランドセル姿は等身大の小学生そのものですが、積極的に再撮影を要求するなど小さな体で現場を駆け回っていたそうです。
1: あー立派だな、うん、
0: 関係者は現場はゆのちゃんが仕切っていた、大人が心配になるくらいストイックと舌を巻いたそうですね。
1: あ、
0: ある撮影スタッフは真冬に行われた撮影で吐く息が白くなるのを防ぐために自ら氷を食べていて驚いたそうです
1: 意識高い、
0: 下ヘイヘかよっていう、これはね記事を見た人間が多数こう突っ込んでいた
1: 仕込み
0: なんですけど、そう、随所でプロ意識の高さを見せ周囲の大人を驚かせていました。
1: すごいね、
0: はい、心強い味方も背中を押しています、
1: うんうん、
0: 映画監督としても活躍する俳優斉藤匠さん、こちらが編集段階からプロデューサーとして参加していたそうです。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、昨年放送のテレビ朝日ドラマ誘拐の日で共演した際、長尾さんから直接見せてもらった脚本に衝撃を受け参加を決めたということです。はい、この作品には矢田亜希子さん、木村雄一さん、お笑いコンビチョコレートプラネットの永田翔平さんと松尾さん
1: チョコプラのお二人ですね、うん、
0: はい、こちらのお二人など個性豊かな面々も出演しております。
1: 濃いな
0: 濃い長尾さんは世界中、宇宙中の全ての生き物が仲良く助け合っていきたいと思っています、そんな願いを込めてこの映画を作りました、宇宙中の皆さんに見ていただきたいですと語っています。
1: メッセージ性が明らかですね、うん、監督さんの言葉から見ても
0: ね、そうやっぱり監督するだけあってね、こう、うん、作品をどういう層に届けたいかっていうところまでちゃんとビジョンが見えている。
1: 素晴らし
0: くね、素晴らしすぎる
1: すごくね、
0: ちゃんとしてる。本当に8歳でしょうかこれは。
1: 恐ろしいな、
0: やっぱり人生3回目ぐらいの感じがしますね。
1: そうだよね、なんかね、好きなもの撮ろうっていう感覚ではない、
0: うん、
1: 言いたいことがあるから撮るっていうことなんだよね。
0: なんか8歳にしてこう使命をすでに持っているんでしょうね、
1: そうだね、さすが人生3回目だ本当。
0: 素晴らしい。多くの人のバックアップを受け、希代の天才子役の新たな才能が解き放たれましたと記事は締めています。
1: いやな、どういうことなんですかどういう風に育てばこういうこともなるんでしょうね、うん、
0: ね、
1: すごいですね。
0: 芦田愛菜ちゃんですら、いや芦田愛菜師匠ですら、
1: そうですね、
0: ね、ハリウッドに進出に収まっていたのにまさかそこでね、カンヌの映画に進出するっていう監督でね、
1: しかも自分で作るっていうのがね、うん、全くまた視野が違うものね。
0: 恐ろしい才能です本当に。
1: どんなものが、ね、出来上がるのかって楽しみにしたいです ね、
0: はい、ね、皆さん注目していきたいですね。以上クロスポイントでした。こちらはアニメ大きく振りかぶっての初代オープニングとしてスマッシュヒットを記録した夏と青春をテーマにしたベースボールベアらしい ダンサブルな四つ打ちビートが光る代表曲です。お聴きください。ベースボールベアでドラマチック。

0: 止まれと。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: さあ、というわけでやってきました猫ニャースのお時間です。にゃにゃ、今日はタイの動物園の話題をお届けします。
7: タイの動物園、
1: タイの動物園、ライブドアニュースからの記事。
7: はい、
1: あのさ、タイのさ動物園でさ、2024年に空前のブームを巻き起こした、
7: はい、
1: あのカバの子供を覚えてる？
7: ああ、そういえば、あれタイか。
1: あれタイなんですよ。
7: ムーデン。
1: そうですよ。よく覚えてるね。
7: ああ、もう可愛くて可愛くて知らなくて。
1: ムーデン。ちなみにあの意味は豚肉団子ということで。
7: 最高。
1: 子供に豚肉団子って名前つけんなよと思いながら、ただ可愛かった。
7: 豚じゃないんだよ。カバなんだよ。
1: カバなんだ。
7: 可愛い。でも
1: 豚にちなまないでくれよと言いました。
7: いや、ほんと。団子だよね、あれ。
1: 団子。
7: 団子的な可愛さがある。
1: あの、小人カバの子供ってこんなに可愛いんだと世界に知らしめたわけですよ。
7: ね、クリックリでね。
1: そう、クリックリでね。なんかツヤっとして、プルッとして、もちっとしてたじゃない？
7: はいはいはい。
1: でそのムーデンに姪っ子に当たるカバが生まれましたよということで、また話題になってるんですよ。
7: また生まれたのかい？
1: はい、ちなみに今回のこのコウビトカバちゃんの赤ちゃんのお名前は、
7: はい、
1: ムーデンではなく、ムーデーン。
7: ありなんですかそれ？日本人的にはちょっとほぼほぼニアリーイコールなんですけど。
1: そうなんですよ。ムーデンとムーデーン、その発音の差じゃねえかと思うんですけれども、
7: ね、
1: うん、実はこのムーデンというのは以前の、
7: はい、
1: まあ、コビトカバちゃんは豚肉団子の意味だったじゃないですか、
7: うん、
1: 今度のムーデーンちゃんは、
7: うん、
1: チャーシューという意味らしくて、非常に似てる名前なんだけどちょっと違うということで、うんうんうんうん、でもどっちも豚肉料理なんです。
7: そうだね、
1: いい加減豚から切り離してやれよと思うんですけど、
7: うんうん、そうなんだ。あの構成してる発音は同じだけど、そのセンテンスの伸ばし方とかで、
1: そうそうそう、
7: だいぶ意味が変わるんだね。
1: 伸ばし方だけなんですけどね、本当。ムーデン、ムーデンとムーデン、
7: ムーデンとムーデン、
1: はい、豚肉団子の姪っ子がチャーシューと名前を付けられたっていうなぜ人は生き物に食べ物の名前を付けたがるのか問題。
7: あ、でもあの動物に食べ物の名前付けるとめちゃくちゃ可愛い説ありますよね。
1: 可愛いな。日本でもね、やっぱりな、おはぎちゃんとかいるからな。
7: そうそうそうそう、
1: ココアちゃんとかな、
7: ね、色にちなんだりしてね。
1: そうそうそう、あれ、あの現象って世界各国どこでも同じなんだなっていう。
7: あ、同じなんだね。
1: なんか感動するよね。
7: あの小人カバの体表ってさ、なんかコースやっぱり濡れててさ、
1: そう、ね、
7: ぬるっとしててさ、
1: つやっとプリッとね。
7: そう、なんか、ま、確かにあんかけでもかかってんのかいっていうようなね。
1: そうだな。そう、確かにちょっと美味しそうな感じだな。
7: 美味しそうな感じ確かにするわ。
1: でそれもさ、美味しそうだからこうケーキとかクッキーとかそういう感じじゃなくて、まあ、確かに豚肉料理な感じはあるんだよな、
7: う
1: ん
7: う
1: ん、
7: そうだね、主食だよね。主食っていうか、あのおかずだよね。
1: おかずだね、う
7: ん、ケーキとかじゃないんだ、
1: うん、このムーデンのね、あのムーデンとムーデーン、
7: ムーデーン、
1: 2匹の小人カバがおりますけれども、
7: かわいい。
1: 動物園によりますと、この新しく生まれたムーデーン、
7: はい、
1: チャーシューちゃんの効果で来園者が2割ほどアップしているということ
7: で、ね、やっぱタイは小人カバでこうね、あのガッツリマンデーなんですね。
1: ガッツリマンデーですね、本当に ね、 ね、
7: すごいね。
1: しっかりこのムーデーンちゃんもね、皆さんに可愛がられてほしいなと思います、うん、まあ世界が喜ぶ小人カバってことで本当にさ流行ったけどさ、うん、あの前の豚肉団子ちゃんの時、うんうん、でもあの豚肉団子ちゃんのブームって2024年っていうから、もう2年も経ってんのと思ってすごい衝撃受けた。
7: 震えますね。
1: 震えるよね。私なんか4ヶ月ぐらい前の感覚
7: そうそうそうそう、
1: ちょっと本当にびっくりしちゃった。
7: 体感は4ヶ月前ぐらいだった。
1: そうなんですよ、悲しいなと思いました。
7: そんな前ですか？
1: はい、そんな前です。なんたって姪っ子が生まれるレベルですからね、うん、
7: エッホは何年前だ。
1: もうエッホエッホってあれじゃない、本当は結構前なんじゃない、もうあれ
7: 1年前だよね。去年の流行語大賞なわけだから。
1: そうだ、本当だ。じゃあ1年は経ってんの。いや、私2、3ヶ月前の感覚。
7: 私もまだあの私の中ではエッホエッホは現役です。
1: あ、まだ生きてるエッホエッホ。
7: まだたまにあのつぶやきます
1: もう誰もついてこないの。
7: 誰も言ってない
1: 悲しいな。本当にこういうニュースでね、そう、あっという間さを知るという形ですよね。さあ、そしてもう一つ紹介しましょうね、はいはい、こちらは普通に注意喚起。

0: 気です。ライブドアニュースからの記事、チョコレートを食べると中毒症状を引き起こす恐れがあるリス科の動物マーモット、
1: はい、
0: これあのマーモットカフェというのがありますけれどもね、うん、都会にはこのマーモットちゃんのカフェ、マーモットちゃんを見ることができるカフェでございます、うん、あのマーモットほらあのマーモット同士が喧嘩してるの全然怖くないっていうのでよくバズってるじゃないですか。あの大きいネズミみたいな生き物ですね、
1: はいはい、ずんぐりむっくりな、
0: そうそうそう、ずんぐりむっくり、
1: かわいいよね。
0: リス科のあれですけども、
1: あれはリス科なんだね。
0: そうです、あのマーモットに餌やり体験ができるカフェで、はい、チョコのお菓子を与えたとして30代の大戦艦社員が書類送検されたということが分かりましたというニュースです。
1: まあちょっととりあえず詳しく話を聞こうか、
0: はい、これね、うん、マーモットは大阪府にあります、うん、マーモット村大阪で飼われているわらびちゃん、これマーモットカフェの
1: かわいい名前
0: わらびちゃんなんですけれども、うん、お店によるとメスの1歳ということです、うん、この時与えられたチョコのお菓子はすぐにわらびちゃんが吐き出し、今も元気な様子であるということで、あ、うん、まあ、健康被害はなかったという、
1: うん、食べずに済んだか、うん、
0: でこの30代の男性なんですけれども、うん、カフェでマーモットにチョコ菓子を与えた疑いがあるということで書類送検されたということで、うん、府警の調べによりますと、いつも決められたご飯ばかりでかわいそうだったからと容疑を認めているということなんですね。
1: 80代のおばあちゃんの言い訳かい、
0: 本当何を言うとんやという感じです。
1: 何言うとんねん、
0: 同じものばかりでかわいそうなんじゃなくて、その同じものが完璧だからそれを与えているという話です、うん、
1: あ、なんか珍しいね、30代なんでしょその男性の方は。
0: なんか正直若い方の方がこういう知識アップデートされてるイメージあるよね、
1: うん、そうだよね、うん、
0: なんですけどこういうやつ、
1: やっぱり人間が食べるものは人間にその内蔵されてるわけで、全ての生き物にこう適応するものではないっていうのは結構私たち世代ではもう暗黙の了解というか、もうね、うん、最初から分かってるような知識なはずなんだけどね。
0: あの犬猫に玉ねぎあげちゃいけないとかね。
1: そうだね、う
0: ん、でチョコレートももちろんダメっていうのがありますし、あとはね、根本的にさ、その何を食べさせてるかとか、何食べさせていいかとかいう知識の前に、カフェとか動物園で飼育員さんからじゃあこれをあげてくださいねって言われたやつ以外をあげるっていうのがもうまずとんでもねえのね。
1: そうだね、
0: まずね、うん、まず
1: 言語道断ですね。
0: そう、言語道断、その時点でルールを破ってるわけです、ね、
1: 確かに確かに、
0: 本当にこれ
1: かわいそうっていうのはかなり偏った意見です、ね、ですしね、そもそもね、
0: 猫ちゃんの室内飼いとかもそうなんですけど、はいはいはい、やっぱお外出ないとかわいそうっていう理由でお外に出される方っていうのはいらっしゃるかと思うんですけれども、うんうん、猫ちゃんというのは安全な縄張りというのがあればそれで特に不満がないというふうに言われておりますので、はい、何よりも危険から守るためにお家の中で飼いましょうというのが今は推奨されているわけですわ。
1: あ、もう額縁に飾りたいぐらい素敵 な、
0: そうなんです、
1: 完璧な言葉ですね今のね。
0: かわいそうっていうのって人間の尺度なんで、
1: 尺度なので、
0: 尺度なんで、はい、なんでマジで、
1: ってことなんでマジで、にゃー
0: にゃーなんですよ、うん、本当にね皆さんね、なんで、まあ、これちょっとね気持ち銘じておきましょうねということで紹介しました、ね、
1: あ、ありがとうございます。
0: そういう場所で飼育員さんにいいって言われたやつ以外あげちゃダメよ、ね、
1: うん、
0: あとこれ子供とかでもそうだけどね。
1: あ、そうだね、
0: 親御さんがいいって言ってないのに子供にお菓子あげちゃいけませんよっていうのも全部同じなんでね、
1: う
0: ん、
1: 今そういうのね多分難しいですからね、
0: うん、そうですそうです、食べ物って難しいんでね、その動物に合う合わないっていうのが間違いなくありますので、うん、ということで書類送検になりましたというのをお伝えいたしました。
1: はい、皆さんもご注意ください。
0: ご注意くださいですね、はい、これね、いやしかしマーモットカフェ行きたいね。
1: それによって明らかになった、はい、大阪府にあるマーモットカフェの存在。そうそ
0: うそう、マーモットカフェ、うん、たまにテレビとか出てくるんだけど、
1: あ、そうなんだ、
0: マーモット同士でちょっといさかいとか起きてる時に、やっぱなんかおじさん同士がこうなんかどつき合ってるみたいな喧嘩するんですよ。ドスンドスンって迫力のない、
1: 肉感がねちょっと中年っぽさを感じるんだよ ね、 そうなんだね、マーモットってね、
0: もっちり感、あれがたまんないんですよね。いや動物園とか行きたいな、本当に
1: 行きたいね。そう、生き物を見たい、
0: 見たい、
1: うん、馬と触れ合いたい。
0: あ、いい、最高、馬を優しい目をしてるから、
1: ね、優しい目をしたい。
0: いやさ、動物園でさ一個思い出した話があるんですけど、
1: は
0: い、
1: 不思議なこと、
0: まあ、ちょっと不思議なことではあった、何年も前に私ちょっとお子さんをお預かりする仕事をしていたもんで、はいはい、かみね動物園結構よく行ってたんですよね、この店でみんなで、
1: うん、
0: でさ、ある日さ、すごいでかい台風が来たの、うん、で台風が午前中いっぱいぐらいまでいますっていうことで、午後からお子さんのお預かりを開始しますっていうことにしてたのね、うん、休みの日かなんかで、
1: うん
0: うん、で実際みんな結構お休みになったんだけど、何人かだけいらっしゃったんです、ご利用の方がいらっしゃって、なんでその何人かだけでじゃあかみね動物園行こうって言って、
1: あら、
0: でかみね動物園も午後からオープンしてたんですよ、午前中台風なんで閉めますって言って、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うん、で午後行ったらさ、もう ありとあらゆるところに葉っぱがやっぱ散らばってる、台風すごかったから
1: 一過後だから、
0: そうそうそう、うん、もう台風一過だからさ、うん、で見てたら、うん、動物たちが多分すごい恐怖にさらされたんだよね、結局まあ仕方ない、外からすごい風の音はするしさ、
1: そうだね、
0: うん、もちろん安全な環境でね寝室に入れてもらってただろうけども、うん、外の様子があまりにも違うじゃん、うん。

0: うん、アクシデントだからね。
1: そうそうそう、ね、でいざオープンして外に出てきたらいつもと違う匂いとかいっぱいするじゃん、いろいろ飛ばされてきてるから、
0: あ風に乗ってきてね。
1: そう、うん、だから夜行性の動物が全員起きてた、う
0: ん、あーすごい、
1: これマジ命の危険感じたんだろうなと思ってすごい感動して
0: 寝てる場合じゃねえ、
1: そう寝てる場合じゃねえ
0: っつって、みんなガタッと起きたんだ
1: でなんならあのライオンとかがその多分子孫を残そうとするんだと思うんだけど、うん、あのオスがメスに、うん、まあ、そののしかかろうとしてメスそういう時期じゃないからブチ切れてなんかうわーみたいな
0: 求愛してた、
1: そう求愛してた見たことないじゃん、だいたい動物園で昼間寝てんじゃん、うん、ライオン、
0: う
1: ん、
0: だ気だるそうにしてますよ。そうそう、ライオンなんて、
1: そのライオンがうろうろしてメスがブチ切れて、うん、オスに怒鳴ってるシーンを見るすごい貴重な経験したなっていうのを思い出しました。
0: ちょっとやっぱりだからあれだね、あの動物園ってもしかして台風一過後に行くのが一番面白いかもしれないね。
1: いつもと違うものが見れるという意味ではそうかもしれない、
0: うん、れない、あなるほどね、
1: はい、という貴重な経験をしたなっていうのをね、動物園の話題で思い出しましたけど、ね、
0: すごいそんなことが
1: なかなかないでしょ、そういうのね、う
0: ん、子供たちもさぞね大盛り上がりだったでしょ
1: う。そうそうそう、みんなすごい喜んでた、う
0: ん、みんな起きてる
1: こんなに動いてるライオン見たことないみたいな空気になってる本当に、まあ、ライオンはね大変な思いしたかなと思いますけど、ね、まあでもそういう時にもゴンから開けてくれた動物園の皆さんに本当に感謝だなと思いながら、ね、
0: 確かに臨機応変に、
1: はい、感謝をさせていただきました、うん、というわけでいつ猫にあす動物の話題でした。
0: 最近頑張って猫にあすの枠には猫関連の曲を流しております。今回もこちらをお届けしましょう。スピッツで猫になりたい。

まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵-j.co.jp

0: ることなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: さあ、というわけで時刻は1時を回っております。月曜コミューンです。
5: はいはい、
4: あのメッセージたくさんいただいてますので、ね、
5: 本当だ、
4: はい、どんどん紹介していきたいと思います。こちらは
5: ありがとうございます。
4: ラジオネームエリア51さん、
6: いつもありがとうございます。
4: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさりん、お疲れ様です。
6: ちさりんです。
4: 部屋の温度計はすでに25度、うん、半袖ほどではないですが長袖 T シャツになっています。
6: はい、
4: コーヒーもホットにするかアイスにするか微妙なところ、うん、お二人は今日はどっち派ですか。
6: 今日だったら冷たいの飲んでもいいかもね。
4: 今日はいいかもしれない。外は暑いです。さて、最近あった不思議なこと、
6: はい、
4: その1、ごく最近なんですが、前に話したかもだけど、うちでソファーから立ち上がってトイレに行こうとしたら廊下で突然クラクラして倒れたところまでは覚えているんですが、その後はしばらく気を失ってたらしいです。気がついてフラフラしながらリビングに戻って時計を見たら30分ぐらい過ぎてました。血圧を測ったら上が87の下が64、
5: 低い低い低い。
4: 多分倒れてた時はもっと低かったのではなかろうか、
6: うん、
4: その後2回ほど同じようなことがあったので内科の病院に行ってみましたが、特に異常はないですね。だってどうすりゃいいのよ。以来毎日血圧測って戦々恐々としています。これは怖いわね。
6: 怖いね。
4: これしかも一人でいる時だとさ、
6: うん、
4: なんかまあ万が一意識戻んなかったらとかいう怖さがすごくあるよね。これはね、
6: 屋外だったりするとね、ちょっと怖いよね。
4: あのアップルウォッチをつけましょう。
6: あー、いいねいいね。
4: アップルウォッチ倒れた時とかに緊急通報のあれとかあったりするので、命を救うかもしれません。本当に
6: そうだね。なんかあの急に血圧が下がっちゃうのって結構若い女の子によくね、
4: そうね、イメージあるよね、
6: 症状だけど、ちょっと心配です。
4: これは心配してだいぶ低いからね。まあ、本当な、こういうさ不調って病院に行った時に異常がないですねって言われると一番困るよね。
6: 困るね。
4: 私も
6: 実際にね表出してるわけだからね。そうそうそう、そういう症状がね、
4: あの頭痛でね、病院行って MR と I まで取って何にもなかったっていう女性とか多いかなと思うんですけど。
6: めっちゃわかる
4: ね。あるでしょ。
6: あるある。
4: 異常がないから治すこともないんだよね。
6: 不思議と。またさ、病院に行くと治っちゃうんだよね。
4: あるよね。そうなんだよね。あ、さっきまでは熱あったんです、86分ぐらいみたいなやつとかあるよね。いやでも心配ですけどもね。エリア50さん、どうぞ本当お大事になさってください。そしてその2、昨日ネットでニュースを見た後あちこちの動画をランダムに見ていたんですが、お岩神社の動画ばっかりが出てきました。これお岩神社、日立の有名な神社
6: ですね。あ、そうですね。
4: 1時間ぐらいで10本以上、これはこっちに来いということか。呼ばれてる。
6: スピリチュアル的な話になってきましたね。
4: ということで行ってきました。
6: お、行ってきたんだ。
4: まあパワースポットとして結構有名になったのでなかなかの人がいましたね。小さいお子さんを連れた家族連れ、一眼レフのカメラを持ったお一人様写真撮りまくりの方、カップルプラスブロンド美人さんの3人組。
6: あら、
4: どういう3人組なんだ。彼女の方が英語で解説をしていました。微笑ましい。帰ってからすっきりした気分になっていました。意味やっぱり効果あんのかな、お岩神社はな。行った後にエネルギーがもらえるのかな。そしてその3、土曜日に母の遺品を整理していて宝飾品がいくつか出てきました。あ、ジュエリーが出てきたんだな。金とかターコイズの指輪とか真珠のネックレスとか買取店に引き取ってもらおうかなと整理してまとめておいたんですが、
6: はい、
4: その夜、明け方、母の呼ぶ声で目が覚めました。
6: お、
4: 生前に自分を呼んでいたような声と同じ、夢で母の声が聞こえたのは初めて、その後お寺の住職にそのお話をしたら手放していいよと伝えてくれているのですよと教えをいただきました。
6: お母さん、
4: 後で墓参りで報告してから手放そうかなと思って。

0: います。うん、まあ不思議な話は他にも多々ありますが、知らないご先祖様の子供の声とか寝てて人がやってきて 翌朝不法の電話が来たりとか、金縛りに何度もあったとか、水戸の母と大阪の弟が東京の駅で同じホームで偶然
1: そんなことあります？
0: それはまた別の機会にということで、それすごいな、ある意味一番すごいのこれだけます、それからもう一つ、だらだらとウォーキングしかしてないのに1年半でダイエット成功、97キロから74キロに。
1: そう、エリア51さんね、最近めちゃめちゃ痩せたっていう ね、こんなに痩せてたんだ、
0: これも不思議な話かっこ笑いでも今日も楽しく聞いていますとくださいました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやー、このやっぱさ、あの夢枕に立つっていうやつよね、亡くなったご親族が出てきてなんていう話って結構あるかなと思いますけどね。
1: なんでしょうね、不思議なね、やっぱり、そういう第六感っていうのを、私はあんまり鋭い方じゃないんですけど、
0: そう
1: な、
0: 私もぼさっとしてるのでさ、
1: でもやっぱりなんかあるんだね、
0: 本当お母さんが手放していいよっておっしゃってるってことでね、あのありがたくね、こうね、いいように使っていただきたいなと思いますよね、
1: 確かに確かに、
0: 素敵なメッセージありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: さあ、そしてもう一つこちらはマメクさん、
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
2: こんにちはです。
0: 5月もあと1週間で終わり。
1: 嘘でしょ、マジだ。
2: 嘘だよ、
0: 嘘だよ、
2: 信じない。これ勘違いしてるやん。
0: そうだよ、
2: 本当だ。あと3週間はあるよ、
0: 見てみろ、来週6月1日やぞ。
2: そんなわけないよ。
1: ポケット生きてたらもう2026年が半分終わろうとしている。
0: やめてくれよ、ポケット生きてる人間の時空は少しゆっくりめにしてくれよ、ポケット生きてんだからよ。
1: なんだっけな、甥っ子がさ、今年の1月に1歳になったんだけど、あの下の甥っ子にあんまり会ってなかったのね、上の甥っ子とはちょくちょく会ってたんだけど、1年経って本当にもう1歳になるっていうのを聞いて、あの彼が1年この成長をした分、自分は一体何をしたかっていうのを振り返った時にすごく悲しくなったの。
0: まあ向こうは成長してこっちは老化しただけ
1: で、
0: う
1: ん、老化した
0: つら
1: っ、そうマイナスにいってるの、私は。なんていうことでしょう、
0: なんということでしょう、1年間できっと本当に大きくなったでしょうね、おいこちゃん ね、きっとね、
1: すごい、なんか別人だったもん、生まれた時から。
0: そうだよね、だってね、生まれた時の生き物から1歳の生き物でも別だ、本当に
1: 全然違う。
0: あー素敵、でも来週はもう6月1日だから諦めて生きていこうね。
1: うわー、諦めるしかないのか。
0: 諦めるしかないよ、もうこれで1年が半分に到達するという部分に。
1: そして甥っ子が脚本を書き始めるまであと2歳という
0: 恐ろしい。
1: そう、長尾さんが3歳で書いたということは甥っ子も3歳ぐらいで何かが
0: そうだね、
1: 目覚め始めるかもしれない。
0: 親父、俺映画撮るわって言い出すかもしれない。
1: やめてくれ、置いてかないでくれ。
0: マジで置いてかないでほしい、本当に悲しすぎる。5月もあと1週間で終わりということで、豆草のメッセージ、夏に近づいているからか今日も夏空の暑い日ですね、
1: 本当です。
0: 暑くて猫のもち太郎は段ボールホールの中でだらけて過ごしております。
2: わあ、段ボールホールでね、丸くなってあります。風通しのいいとこにいてね、もち太郎ね、
1: 風が通るとね、一番過ごしやすい時期かな。
0: そうね、気持ちいいね。最近ある不思議なことですが、スマホの通信ギガが不思議と減っていきます。
1: あれ？
0: 5G 状態で動画とかゲームとかはなるべくしないようにしてるつもりなのになぜか減っていく、不思議に思っております。今月も残りのギガが少ないので、なるべくスマホを触る際には Wi-Fi が使える時にしております。
1: あのね、ギガとクレジットカードは意外とちゃんと自分で使ってるんですよ。
0: そうなんだよな、マジでそれなんだよ、
1: 不思議だなって思うけどね。
0: そう、あの不正請求だと、不正利用だと思ってね、過去の明細見てみると全部自分なんだよな。そうそうそう、
1: こんなアマゾンで買い物してるわけ、全部買ってる。
0: 全部私だ、今全部手元にあるこのおもちゃだみたいな。
1: なんなら今並べられるよっていう。
0: 不思議だよな。
2: 不思議だね。
0: だからギガもな、そのパターン結構あったりするよな。
1: ちょくちょく動画とか見てるとあっという間にね。
0: そうなんだよね、
1: 超えちゃうんだよね。
0: 本当に今この 5G 状態ってマジでな、結構な落とし穴でな。
1: あ、そうなんだ。
0: 5G ってあのデータ容量が多かったりとかするので、やっぱその分ギガも食うっていうのはきっとあるんでしょ、多分そういうことでしょ。
1: なるほど ね、
0: まあ、なるべく Wi-Fi が使えるときにということでね、まあ大事にギガ使っていただきたいと思います。いや、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。まみふくさんからいただいてますリクエストナンバーね、この時間で後ほどお届けしていきたいと思いますので、少々お待ちください。さあ、もう一個いっちゃいましょう。こちらはラジオネーム、私の主人は郵便屋さんさん、
1: ありがとうございます。
0: 未だにね、私の主人は郵便屋さんさんを入れるべきなのか入れないべきなのか、さかなクンにさんをつけるべきかどうか問題と同じことに悩んでる。
1: そうだよね、
0: さかなクンさん。
1: 今のままだと私の主人は郵便屋さんってこう呼び捨てにしてるような、
0: そうなんですよね、
1: 状態になってますもんね。
0: だからさんをつけることに

0: します。私の主人は郵便屋さん3度もありがとう
1: 郵便屋さんさん、さかなくんさんと同じそうです形でね、
0: さかなくんは呼び捨てですからで空飛ぶシェフのお話を聞きました。先ほどのデリシャスフードラムナビの空飛ぶシェフ、はい、渡辺さんのお話ですね
1: インパクトの強すぎるエピソード
0: 空飛ぶシェフ、そして食材ハンター
1: 食材ハンターの渡辺、
0: 世界を股にかけて危険をくぐり抜けておりますその渡辺さんのお話を聞いて、
1: はい、
0: 拉致されたのに帰ってこれたなんてどんだけ強運の持ち主なんだよ、しかも、うん、なんでそんなに話し方が軽いんだよ、
1: そうだよね、
0: 一人ツッコミを入れていましたわかるわかる、
1: わかる、
0: うん、うちらもね放送中あれずっと入れてんだ、うん、
1: ずっとツッコミ入れてます、
0: ずっとツッコミ入れてるの、あの副音声でできれば私たちの音声載せたいぐらい、
1: ね、そうだね、
0: うん、それで私は番組の今日のメッセージテーマを聞き逃して分かりませんでしたので、この話を蒸し返したいと思います。
1: はいはい、
0: それは森林公園のあれイボゴンです。
1: あ、出たイボゴン、
0: 例の創作怪獣イボゴンですね、
1: とっても可愛い、
0: はい、黄色いお姿で無数にある穴からは毒ガスが出て自分の身を守るんですよね、うん、毒ガスはきっと強烈なんでしょうねイボゴン好きがいますね、これ隠れイボゴン好きが ね、
1: やっぱり知る人ぞ知るね、
0: そうだね、
1: 観光スポットですからね、あの森林公園のイボゴンは。
0: ちなみにうちの主人は、うん、おならで蚊を殺せます
1: 凶悪すぎる
0: あーこれ今小学生が聞いてない時間なの残念すぎるな。
1: あー残念だ、
0: 小学生聞いたらこれで3日ぐらい笑ってるぞ、
1: うん、で自分でもあのペットボトルに蚊集めてその実験するんだろうね
0: くだらねえかっこ言うなと主人から言われています
1: ご主人あのFM パルルンを介して全国に全国とあの水戸市内全域に流されております
0: すいません本当許してください私のせいじゃないです一個もイボゴンを作った岡田さんに拍手ですね。そうですね、あの岡田さんが小学生の時にね、そうそうそう、なんか選ばれて作ったということで、まあ、それも名前が載ってましたね。
1: あの現在40何歳かなん
0: ですね。そうです、私と同じぐらいっぽいなっていう感じだったね。というわけで、こちら私の主人は郵便屋さんさんからもリクエストナンバーいただいてますので、こちらはね後ほど別の枠でお届けしていきたいと思います。では放送ファイティーンってくださいました、
1: ありがとうございま す、
0: ね、いつも愉快な感じでありがとうございます
1: おならで殺したことがまずあるという事実が面白すぎる、
0: そうですね、これからの季節大活躍すぎるということでね、旦那さんの活躍に期待したいと思います、うん、さあというわけでこの時間は豆福さんからいただきましたこちらのナンバーをお届けしましょう、
1: はい、
0: ビートルズでマジカルミステリーツアー、
2: ちょっと待ってね、
0: ちょっと待つよ、
2: マジカルミステリーツアーだ
0: ーだよ、英語のタイトルだから探しにくいね、
1: はい、お待たせしました、
0: はい、お願いします

0: Commune on 76.2 FM Paloon。1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が進み、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバー・ユア・クラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
4: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
3: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Heartbeat Radio
10: 76.2
0: FM Paladoon。
11: さあさあ、メッセージいただいてますのでどんどん紹介していきます。こちらはラジオネームゴライさん。
12: ゴライさん、いつもありがとうございます。
11: ゴライくんじゃん、お疲れお疲れ
12: お疲れ様です。
11: ごめんなさい、普通のテンションで言っちゃった
12: 身内のテンションで。
11: そうですね、あの水戸で活動している役者さんですね。はい、はい、ありがとうございます。のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
12: こんにちはです。
11: なんだゴライくん、ずいぶん他人行儀の挨拶しやがってって思ったけど、うん、彼は普通に礼儀正しいから、普通に会った時にもこういう挨拶してくれる。
12: そうそうそう、あの中がぶっ飛んでるだけでね、あの社会性を持っているので彼は
11: 中身がとんでもない男のだけでね、はい、千里さん、おとといの土曜日の即興演劇ライブお疲れ様でした。
12: はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
11: 無事に終演することができ、ご一緒させていただいていた自分もほっと胸をなで下ろしている今日のこ の今日この頃です。まあ、ゴライさんはきっとあのこれ終演っていうのをあの終わるに演じるという字で送ってくださったつもりだと思うんですけど、うんうんうん、メッセージの本文見ますと、うん、あの世界が終わる時に使う終演になってて
12: 本当だ。
11: そうなんですよね。彼は結構多分世界が終わったりする映画とかすごく好きそうなので、なんかこういうところに出てんなと思いましたね。
12: そうだね、隕石が落ちる話大好きだからね。
11: 大好きでしょ。だからきっとね、彼の予測変換で終演はこっちが先に出てくるんだろう。
12: ドジってるんだけど、なんかもう穴がち間違いじゃないか
11: もしれない。そうなんだよな、ゴライくんの優秀絵はこっちだろうなって思うことがある。
12: いや、こちらこそですよ。ありがとうございました。本当にまた共演させていただいて、うん、ありがたい限りでございました。
11: お疲れ様でした。メッセージテーマですが、直近で不思議なことはなかったので過去一番不思議に思ったことを書きます。
12: はい、
11: おのどのど、うん、小学生の頃、登校途中の経路に階段があり、うん、階段を登り切った先には当時流行っていたポケットモンスタールビーのソフトが落ちていたんです。
12: え、
11: 最初見た時はなんだか不気味で触れなかったのですが、下校の時間になって再度その階段に通りかかったところ、うん、まだソフトがありました。さすがに好奇心に勝てず、そのままソフトを拾って家に持ち帰りました。
12: うん、
11: 数日間はその拾ったポケットモンスタールビーで遊んでいたのですが、
12: うん、
11: ある時気がつくとソフトが消え、どこにも見渡らなくなっていました。きっと次元の狭間に消えたんだと思います。
12: 呪いのソフトや。
11: 呪いのソフトや。呪いのソフトをポケットモンスタールビーにするあたり、
12: あの悪質だね。
11: 悪質。
12: あのキッズが全員手に取りたくなるソフトを選んで、
11: 狙い通りじゃないですか。
12: ね、
11: これ何だった本当に。
12: もっとポケモンスナップとかさ、あの人を選ぶやつにしろよ。
11: 人を選ぶやつ。
12: 呪い元。
11: 人を選ぶやつでポケモンスナップ出てくるのどういうあれなんだ。
12: ポケモンスナップ、ポケモンスナップだとまだあれ引きが強いか。なんだろう、売れなかったソフト。
11: ポケモンってついてちゃもうダメだよ。
12: もうダメか。
11: ポケモンスナップだって、まあ、好きな人は好きだったかもしれないしね、きっとね、うん、だからも

0: 本当になんか名もないさ、
1: 名もないね、
0: よくわかんねえ 2D の飛行機飛ばすゲームとかさ、
1: 個人開発のやつ
0: ね、そうそうそうとかさ。お二人はこういう経験ありますか、最後まで楽しく聞かせていただきますくださいました、ありがとうございます。
1: でどっからが夢だったんだろうね。
0: そうだね、果たしてこの拾ったところも本当だったのかっていう部分があるよね。
1: そっから始まってハクチュームだったかもしれませんよ。
0: ま

0: 出たのかな、
1: はいはいはい、
0: 当時の金銀、当時金って言われてた
1: んですね。あ、懐かしい、
0: うん、そう、あれでなんかね色違いのラプラスが出るように、はいはい、もう何回も リセットマラソンをしながら、
1: あ、リセットしてやり直してってね、そうそうそう、出るまでやるやつね、
0: やってたんですよ。でそしたら色違いラプラスが出てやったーと思って捕まえたんですけど、うん、セーブをして次開けた瞬間に、うん、あのラプラスの色が普通に戻っちゃって、
1: ショックすぎる。
0: あれは今でもね謎ですね。
1: やっぱそれも捕まえたところが夢だったのかもしれない。
0: あ、やっぱりそれもどこからが夢だったのか
1: 問題。どこからが夢だったのか。子供の時って本当に分かんないからね。そうだね。思い出すとか、それどこからが夢だったのかみたいなさ。
0: 確かにリセマラをやりすぎて脳がショート仕掛けてたからね。
1: 脳もゲームもショートしたかもしれない。どっちも
0: どっちが先かみたいな感じでしたからね。
1: 私子供の時にさ、あのすごいでかいリカちゃんハウス買ってもらった
0: の。おー、女の子の夢だよ。
1: そう、3つ4つあったのかな、おじいちゃんかなんか買ってくれたんだよね。そんでそれでしばらく遊んでて、うん、多分本当にもうしばらく経ってからよ、別のおもちゃに気持ちがちょっと移り始めたかなぐらいの頃に、うん、ある日突然なんか食器棚の下のあたりから、うん、あのそのリカちゃんハウスに貼るであろうシール、多分窓の位置だったりなんかこう、はいはいはい、インテリアとかをシールで貼れるシールが未開封のまんまで出てきたの。で、あれ当時子供ながらに本当に不思議でさ、で喜んで引っ張り出してたんだけどさ、うん、今にして思うとね、うん、いろんなとこにシール貼られるの嫌がった母ちゃん隠したんだろうなって
0: なるほどね
1: よくわかる、それが、
0: うん、今リカちゃんハウスに飽きたらずね、実際のハウスにもこう貼りがちだよ ね、 ね、
1: 壁とか貼るでしょ子供。
0: わかるわかる、
1: うん、それ嫌がった母ちゃん隠したんだろうなと思ってでも私が見つけて嬉しそうな顔してるからそれやめてってもう言えなかったんだろうなっていうのが今ならわかる。
0: え、何、実際貼るような活動してたの？
1: あ、シールを、
0: うん、
1: うん、あのまあやっぱ実家の写真見ると冷蔵庫とかシールだらけだよな。
0: タンスにおびただしい量のね、
1: そう、だからそれシールが貼ってある、ここだけ貼っていいよって言われたんだろうな、多分タンスかなんかにびっしり貼ってあって、うんうん、で私その昔実家で前の家に住んでた時の写真見ると襖も1枚ボロボロになってない、
0: は
1: い、でこれなんでこの襖こんなにボロボロなんだって言ったら、うん、当時やっぱりその戦隊ヒーローにハマってたうちの兄に、うん、いろんなところに振るでしょあのプラスチックの剣を、うん、だからもういいこの1枚は敵にすることを許可するって言って
0: あー、お母さん面白い、
1: そう、1枚だけ与えてくれたらしくて、だから他を守るためにそいつだけを犠牲にしたパターンです
0: トカゲの尻尾切りハウス、
1: もうこれだけは諦めようって言ってボロボロになってたっていうのをね、うんうん、思い出しますけれども ね、 ね、
0: 全部を無傷ではさすがに、全部を無傷で済ますっていうのはさすがにね、お母さんも無理だと思ったんだろうね。
1: まあ3歳と6歳の子供いたら無理だよな、100億%な、うん、そういう工夫があった
0: んだな、どれか一つをこう犠牲にすることで、
1: そうそうそう
0: 苦渋の決断
1: ふすまとタンスを犠牲にしたんだろうな、ね、子供の時だとな、意外とそういう不思議にも理由があったりなんかしますけれども、まあでもこの五来くんのポケットモンスタールビーどこに行ったのかめちゃめちゃ面白い
0: これはめちゃめちゃ気になるな。
1: いや、これどうする、
0: 消えたルビーどこに行ったんだ、
1: 口にしたことでさ、うん、戻ってくる可能性とかない、これいきなり今日五来くんが机ガラッて開けたらえみたいな、
0: うん、
1: ルビーあの時のみたいな、はい、始まります。
0: そうですね、言霊の力ってありますからね、
1: ありますからね、
0: うん、引き寄せるかもしれませんよ、
1: 注意してくださいね、今度こそ呪いの方かもしれませんからね、
0: ドキドキ、
1: あーワクワクする
0: ワク
1: ありがとうございます、ご来さんのメッセージ紹介しました、
0: 推進お待ちしておりますね、
1: 推進お待ちしてます、はい、さあそしてこちらはおみたまんさん、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、おみたまんさんです、のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは、おみたまんです、
2: こんにちはです。
1: 不思議なことですが、うん、キャベツを買いに行ったのにキャベツを買い忘れて他のものを買って帰ってくること
0: あるね
1: これマジめっちゃわかる、
0: うん、
1: 100円ショップ入った瞬間に買うものを忘れる現象は何、
0: わかるわかる、
1: 本当に直前まだ思ってんだよ、うん、直前まだ思ってんの、紙コップ買おうって入った瞬間にさ、なんかあの入りもしないビアジョッキとか買ってね
0: そうだねこれドラストでも結構起こる現象
1: なんです
0: よね。
1: ティッシュ買いに行ってんのにな、
0: そうそうそう、
1: ティッシュ買いに行ってんのにアンパンとカップラーメン買って帰ってくるの、あれなんなんでしょうね、本当にね、
0: 私もずっと同じ柔軟剤使ってるんだけど、
1: はいはいはい、
0: あの今もうね使って5年ぐらいしてるのに、うん、いつまで経ってもその柔軟剤のメーカーと香りの名前を覚えらんなくて買いに行くとき毎回あのボトルの写真撮っていって
1: そんなめったに買わない電球買いに行くときみたいなことをしょっちゅう買ってる柔軟剤
0: で何ワットで色が暖色でみたいなそのレベルですよ。
1: 何なんだろうねあれな、
0: うん、
1: しかもさ家でそれ毎日見てるわけじゃん。
0: そう見てる
1: ボトルとかも、うん、でもなんかお店で行った瞬間に別人になるんだよ、
0: う
1: ん、
0: なるなるなる
1: 急に全員他人になってて そいつの顔とか全然思い出せないの。
0: そうなんですよ。
1: 怖いわ。ちなみにあの猫室内外の猫ちゃんが外に脱走した時って、はい、あの飼い主だって一瞬分かんなくて外で会う、うん

0: と飼い主に対して威嚇とかしてくるんで柔軟剤は猫なんだと思う。
1: あーなるほど。
0: 柔軟剤も私たちの顔なんか外出た瞬間にもう分かんなくなったんだよ。
1: 今日からちょっと、ね、柔軟剤のボトル見る目が変わってくるわ
0: あいつは生きてると思う。
1: なんかよく見ると可愛いな。
0: そんなことない落ち着いて。そんなことないから柔軟剤だから。そしておみたまんさんが、
1: はい、
0: 最初に星野源の不思議かけてくれてありがとうございました、うん、好きな歌なんで歌ってみました。
1: あ嬉しいです。
0: 今日も楽しく聞かせていただいてますということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当に皆さんからの優しいお言葉でね我々は生き延びておりますけれども、うん、いやでも本当これあるあるだわ。ありがとうございます、
1: うんうん、
0: まあ不思議だよね。本当に不思議。わかるわかるわかる、ね、もう私ずっとあれ買い忘れてる、
1: うん、
0: クッキングペーパー
1: 忘れた
0: クッキングペーパーっていう単語忘れた。
1: クッキングペーパーク
0: ッキングペーパー永久に買い忘れてずっとティッシュ使ってる。もう本当嫌本当嫌。今日絶対買って帰るね。
1: ティッシュだと毛羽立つからね。
0: そう毛羽立つ。もう今手にかくね。今手にかく。
1: あそうだね。
0: クッキングペーパー、クッキングペーパー、はい書いた OK。 もう
1: リマインドをするんだそういう時は。
0: でこの手に書いたことを忘れる手を見ない
1: どうしようもないな。
0: どうしようもない。本当に人って愚かです。本当にありがとう。おみたまさん、スーパーの話から人が愚かな着地になりました
1: 買い溜めしてるものほどな忘れるんだよな。
0: そうなんだよね。いつもあるっていうのが当たり前になっちゃうとね。
1: キャベツって確かに一回買うともうずっとそれ使えるじゃん。
0: そうね。うちらなんか特に世帯が2人しかいないから、うんうん、しばらく持つよ ね。そうなんだよね。
1: ってなると頻度がやっぱり減るからね。
0: 冷凍庫の野菜室開けた時に、うん、いつまでも半玉のキャベツがいるような気がしちゃってるんだよな。映像がな。
1: わかるわかる、
0: ね、あると思って買わないで帰るともうない
1: やだやだ
0: やだやだ。
1: ありがとうございます。
0: さあそしてこちらが2通目のグリーンアップルさん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: チサッティさんのアバターができましたよということで。
1: やった。
0: 先ほどグリーンアップルさん今ハマってる友達コレクションでね、チサッティのアバター作ってくださいとお話ししましたら作ってくれました、
1: うんうん、いやそっくり。
0: そっくりやん。
1: すごいね。
0: X のアカウントを見たんですが今までのアバターで似せるのに一番苦労しました。
1: あ、そんとに
0: 似てるよこれ、超かわいいよ、うん、
1: ぴったり私です。
0: すごいかわいい、うん、
1: やった。じゃあ私も宇宙に行けるかなこれ。
0: そうですね。宇宙にも京都にもいろんなところに連れてっていただきましょうね。
1: チサッティの紹介面白いな。和み系、第一印象穏やか、特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい。あ、属性が多い。
0: 属性が多いけどなんとなく合ってんな、
1: う
0: ん、なんとなく合ってる。
1: いつも笑顔を絶やさないタイプ、ただ笑っているだけじゃなくみんなが楽しめるように行動する、実はしっかり者。バレちゃいましたか。
0: まあでもこれも悔しいけどなんか合ってるなんかもうちょっとこうディスリポイント欲しいなと思ったけど全然ディスらない。
1: いつも気配りしてるよはい、ティッシュ。
0: あ、優しい。
1: あ、優しい。
0: はい、
1: 喉飴。
0: ありがとうございます。そんな気配り屋のチサッティに朗報なんですけど、
1: ね、はい、
0: なんかたまにさ iPhone の、うん、予測変換っておかしくなるやん。
1: あ、なるなる。
0: なるやん、なるやん、
1: うん、なんでなって打ってんのにぬが出てくるんだよ、
0: ね、そうそうそう、意味わかんねえな、うん、なんか何のつながりでこの単語出てきたみたいなのめっちゃあるじゃん、
1: うん、
0: 私の iPhone マジで本当に不思議なんだけど今ちょっと実際見せるんだけど、
1: はい、
0: なんか 2週間くらい前から、
1: うん、
0: チサッティっていう単語を打とうとして、うん、チサッティまで入れると、
1: はい、
0: 予測変換の第1位に、
1: うん、
0: クレイジーって出てくる
1: これやってるでしょ、野次子さん。
0: やってないんだよ。
1: やってんなお前。
0: 私が辞書に登録してるとかじゃなくて
1: ユーザー辞書に登録してるだろどうせそんなもんだと思ったよ
0: マジで勝手にクレイジーって言うの予測変換してきてて、
1: なんで
0: 私これほんとびっくりしてさ、なんか
1: AI の反逆だ。
0: AI の反逆だねこれあなたこの人はつまりクレイジーですねって言ってる。
1: やだ、
0: すっごい笑っちゃってさ、これで他の人に試したんだけど、うん、そんな人誰もいない
1: ほんとさ全然違う単語が出てくるようになっちゃうんだよね。
0: なんかたまにあるんだよね。
1: たまにある。
0: 何のバグだか分かんないんだけど、分かる分かる。で、ね、2週間くらい経つんだけど治ってないから
1: がしかしそのチサッティクレイジーはね、なんか普段多少他人に称されるなんかね、うんうん、少なからずクレイジーなやつだって言われることが多くって、はいはいはい、
0: そうね、
1: うん、なんかAI にもバレたかみたいなちょっと悔しさがありますね
0: チサッティイコールクレイジーみたいな
1: 全然朗報じゃねえよう
0: ーん、おもろっとろ
1: おもろ
0: いつか治るの待ってない
1: 治るかな
0: 思っております。ありがとうございました、グリーンアップルさん。アバター拝見しました。
1: 確証が強くなるばかりですけどね。
0: そうですね、一生消えないのかもしれない
1: 超面白かった、 困ったありがとうございます、グリーンアップルさん。
0: さあというわけでこの時間は先ほどメッセージいただきました、はい、私の主人は郵便屋さんさんからいただきましたリクエストナンバーをお届けしていきたいと思います、はい、美空ひばりで愛さんさん。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: FM Paloon.co.jp.

0: ブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Making your day with more music on 76.2 FM パルルン Music Lovers。
3: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。
4: はい、
3: さあこちらは偕楽園行動館の梅の実落とし、そして販売についてお知らせします。
4: はいはい、
3: 初夏を伝える偕楽園行動館の風物詩梅の実落とし、そして販売について次の日程で実施しますということで、梅の実落としは令和8年5月26日火曜日から29日金曜日まで9時から午後の4時まで行われるそうです。
4: うん、
3: このうち令和8年5月28日今週の木曜日ですね、今週木曜日の10時から午前11時までは五軒小学校児童の皆さんによる梅の実落とし体験を行うということです。
4: うん、
3: これは五軒小学校児童の皆さん、梅の実落としを参加して、はい、後日その梅を使った梅干し作りも取り組むということでね。
4: いいですね、
3: いい経験ですよね。
4: 梅雨の前にね、あの季節ですね、やっぱり
3: 季節を感じるイベントってのは本当大事よね。そうそうそう、すごく ねということですね。そして梅の実の販売も行われます。
4: はい、
3: 販売は5月30日土曜日、今週の土曜日ですね、午前9時からなんですけれども、売り切れ次第終了ということですので、皆さんご注意いただきたいと思います。販売の会場は偕楽園公園センターです。1キログラム入り1袋200円、先着約1000名様までのご案内となりますということです。1名につき1袋までしかお買い求めいただけませんのでね、こちらもご了承ください。午前8時から偕楽園公園センターで整理券を配布します。整理番号順に販売時間を指定して販売をしますということです。お車で販売会場にお越しの方は桜山第一駐車場をご利用ください。まあ、この梅の実落としなんですけれども、
4: はい、
3: 一般的な梅林、その果樹園としてのね、梅を作ってる場所では、うん、木の上で完熟した梅の実を収穫することが多いんですね。
4: あ、落とさないんだね。
3: 落とさない、
4: そうそう。うんうんうん、
3: でも偕楽園行動館では、はい、早春に綺麗な梅の花を咲かせるため、果実に木の栄養が取られないように熟す前の青い段階で実を落とすことが落としているということなんですよね。
4: あ、なるほど。
3: そう、これ意味があったんだね、ちゃんと。
4: 花を見るかどうかでね。
3: そうですね、やっぱり目的がまず花にあるという部分でね、はいはい、そういうことが行われるということです。ということで梅の実落としと販売の日程についてご案内しました。さあ、そしてもう一つはこちらですね。
4: はい、
3: 茨城神切り見っけ隊への参加を募集しますということで。
4: 神切り見っけ隊、
3: そう、なんじゃらほいと思う
4: じゃん。なんじゃらほい、
3: うん、茨城県では特定外来生物クビアカツヤカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ、カミキリですよ、
4: カミキリ虫、あ、なるほど、
3: 虫虫、
4: はいはい、そのカミキリか。
3: そう、あのカミキリ虫による被害を防止するため、はいはい、成虫を発見退治する茨城カミキリ見っけ隊活動にご参加いただける県民の皆さんを広く募集しています。
4: あ、草の根活動、
3: 草の根活動です。みんなで頑張ろうっていうことですね。これ今年で3年目を迎えるということで、
4: 今そんなに問題になってるのか。
3: これそうなんですよね、大変なことということですね。6月から9月の期間に退治した外来カミキリムシを対象の窓口にお持ちいただくと、うん、数に応じて奨励金や限定グッズを贈呈しますということです。まあ、茨城カミキリ見っけ隊への活動への県民の参加を通じて外来カミキリムシについての認知度の向上を図り、駆除の促進を図ることが目的ということです。
4: うん、
3: ご参加いただけるのは小学生以上の茨城県民の皆さん。まあ、あの活動エリアはですね、これまで発生や痕跡が確認されている20市町を中心とした地域の公園や学校や街路などということで、まあ、その辺全部って感じです。まあ、水戸市も該当になっております。活動期間は令和8年6月から9月の末まで。活動内容は外来カミキリムシの成虫の通報、そして捕殺となっています。
4: 捕殺、
3: はい、あの取って退治をする、
4: はい、
3: これなぜかというと、うん、

0: 生きたまま個体を持ち運ぶことは法律で禁止されているということなんですね。まあ、外来カミキリムシなので、
1: なるほどね。
0: なので、まあ、通報したりあるいは捕まえて、うん、まあ、退治をしておくということが重要になります。
1: この首赤ツヤカミキリっていうの、本当に首だけが赤いね。
0: これね、
1: 特徴的な姿をしていますけれどもね。
0: そうなんです。だ、見た目が非常に分かりやすいなと、
1: 分かりやすい、確かに。こう間違って誤ってその在来のものを取ってしまうみたいなことはとりあえずなさそうですね。
0: そうなんです。で、この首赤ツヤカミキリ、
1: はい、
0: まあ、首が赤くてツヤのあるカミキリということで、
1: そのまんまだ。
0: そのまんま、
1: うん、
0: 体長は 2.5 センチから4センチメートル、体色は光沢のある黒色、
1: うん、
0: そして胸の部分は赤色ということで首赤ツヤカミキリ。で、これ首赤ツヤカミキリについては、うん、他に似た大きさや体色のカミキリムシは国内にはいないということなんですね。
1: それを聞いて一安心です、
0: うん、なんで、まあ、首赤ツヤカミキリは見つけるのが割とこう分かりやすい、
1: うん、
0: あ、これは捕殺、
1: 捕殺、
0: 捕殺の対象になるなというのは分かりやすいと思います。で、ご注意いただきたいのが、
1: はい、
0: ツヤ肌ゴマダラカミキリの方、
1: うん、
0: こちらは体長が2センチから 3.5 センチメートル、体の色は黒く、羽に約20個の白斑、白いまだら模様ですね。
1: あの、子供の時によく見ていたいわゆる日本のカミキリムシですね、これはね。
0: ただこれが、
1: うんうん、
0: チサッティの見ていたのは、うん、在来種のゴマダラカミキリなんですよ、うん、
1: はいはい、
0: これが非常によく似ているので、
1: へ
0: ー、くれぐれもご注意いただきたいということなんです。在来種はゴマダラカミキリ、
1: はい、
0: そして今回捕まえてほしいのはツヤ肌ゴマダラカミキリということ
1: で、似てるね、これは。確かに
0: これ見分けるポイントを説明してもいいですか。
1: 教えてください。
0: 在来種、シャッティがちっちゃい時におそらく見た、うん、日本古来からいる在来種のゴマダラカミキリは、
1: うん、
0: 首の部分にも白い点々があります、
1: はい。
0: で、羽がついている根っこの部分にも、うん、在来種のゴマダラカミキリは白い点々があります、
1: うん、
0: そして肌がブツブツです。
1: はい、ブツブツ、
0: ブツブツのカミキリは要するに捕まえちゃダメです。これ在来種なんで、
1: はい、
0: いてくださいというやつです。
1: 承知しました。
0: ツヤ肌ゴマカミキリは、
1: うん、
0: 背中の首の部分、ここにまず点々がありません。ここが黒いはずです。
1: 本当だ。
0: で、羽がついている根っこの部分も、ここも点々、白いまだら模様はありません。ここも黒いのが、これが外来種の今回捕まえたいやつです、
1: うん、
0: で、そして肌の表面がツルツルです。ツヤ肌ゴマダラカミキリなんで、ツルツルのやつがツヤ肌ゴマダラカミキリです。皆さんくれぐれもご注意ください。で、あとね、羽付けの根っこの、羽がついている根っこの部分中央に白い毛があるかなしか、これも見分けのポイントになるそうです。在来種のゴマダラカミキリは白い毛があるそうです。
1: あ、ほんとだ。
0: で、ツヤ肌ゴマダラカミキリ、ツヤツヤの外来種の方にはこの毛もないということですので、このあたりの細かいポイントをね、一度皆さんインターネットで写真か何かご確認の上、
1: いいですね、
0: うんうん、お出かけいただけるといいのかなと思います。
1: ちょっと見つけた時はさ、我々もこうパニックに多少なっているでしょうからね。
0: そうだね、うん、この見分けのポイント難しいよね。
1: そうそう、落ち着いてね。
0: そう、落ち着いてよく見ていただきたいと思います、まあ、首赤ツヤカミキリの方がちょっと簡単そうな感じではありますけどね、はい、はい。成虫は見つけたら逃がさないように素早く捕まえて、その場で駆除をしてくださいということです。
1: 駆除って、駆除ってどうすればいいの、
0: はい、虫がお好きなお子さんとかに、ね、
1: はい、
0: ちょっと聞いてやった方がいいですかね。
1: あ、そうですね。
0: 私たち大人ですと、逆にこの虫どこ持って捕まえればいいのか、
1: ね、分かる分かる、
0: 正直申し上げて、
1: うん、
0: ということですね。幼虫に関しては殺虫剤の注入や木の幹への薬剤注入、伐採などで駆除をするということですので、うん、まあ、見回ってね、もしそういう幼虫の気配など感じたら通報もなさってくださいということです、ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、こちら参加するのに特別な手続きは必要がありませんということですので、活動自体が参加につながるということです。ご注意いただきたいのは、怪我や事故に気をつけること、無断で私有地には入らないこと、うん、そして樹木などを折らないことなどがありますので、この辺もね、皆さんご注意の上活動をしていただきたいと思います、
1: はい。
0: 外来カミキリムシを発見した場合の通報持ち込みは、茨城県生物多様性センター、または発見した場所、捉えた場所の市町村の環境主管課ということです。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: パルルーン Weather Information。
0: パルルーンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気予報をお伝えします。まずは茨城県のお天気の概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在おおむね

0: で晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夜には曇りとなるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南東の風、後東の風で晴れで、夜には曇るでしょう。明日は北東の風、後東の風で曇り時々晴れとなるでしょう。海上の波の高さです。今日の波は2メートルでうねりを伴うでしょう。明日も2メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後、明日の夕方6時までは 0%、 明日の夕方6時から夜にかけては 20% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は26度、明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は25度でしょう。以上、パルルウェザーインフォメーションでした。ハートビートラジオ
1: 76.2 FM パルルン。街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: さあ、メッセージいただいてますので、まだまだ紹介してまいりますよ、はい、こちらはラジオネーム芋息子さん、
6: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
0: 芋息子です。今日は番組始まる前に投稿ができず、たまにはちゃんと働いています。いやいや、いつもちゃんとお仕事されてるんですわ。本当に
7: いつもバーガーキング食べながらやってんでしょ。
0: バーキン、バーキン、うん、最近あった不思議なことということで、バーガーキングの話題が来てます。
7: やはり、はい、ありがとうございます。
0: 先々週献血行って、帰りにバーガーキングによってマッシュルームのやつを頼もうとしたら、準備中の文字が。
7: あらま。
0: 改めて先週バーガーキングへ行ったら、メニューにすら表示されていなかった。マッシュルームチーズアグリーバーガー、あれは幻だったんですか。
7: あー、人気すぎて早めに終わっちゃったか。
0: これ伝って食べてたやつだよね。
7: 食べてた、
0: 食べ
7: ました。ちゃんとやってましたよ。
0: やってましたね、
7: うん、
0: ワッパー祭りは時間外でクーポンが使えず、ソフトクリームのクーポンも使えず、塩抜きで頼んだと思ったは塩、持ったポテトは塩ありだった。不思議なことばかりでした。
7: これは不思議なことですね。
0: 全部ついてない不思議さは嫌だな、これな。塩あり、塩なしポテトの食べ比べをしたんですが、私は塩抜きポテトの方が美味しく食べれました。だって
7: 確かにバーキンのポテトだったら、うん、あのお芋本来の旨味みたいに感じられますからね。
0: まあ確かに芋感強めだったもんね、
7: う
0: ん、
7: 芋感強い。
0: 塩なしってのも一つの手かもしれない。
7: これさ、バーガーキングって私本当に大好きで、うん、推してるあのファストフードなんですけど、
0: はいはいはい、
7: バーキンのアプリはクソっていうのは声を大にしてこう伝えていきたい情報なんですね。
0: 使いにくいよね、あれ。
7: 行くやね、
0: 私も思った。あれはマジで思った。
7: 私あのなんかそのバーガーによってはバーガーに挟んでるパン、あの野菜を増量したり、
0: うんうん、
7: あと飲んでるドリンクの氷を抜いたりとかってできるんだけど、
0: そうだね、う
7: ん、それの UI がね、分かりにくい。
0: あ、分かりにくい、分かる分かる、うん、どこでそれができるんだの、オールヘビーのボタンどこにあるのみたいな感じになるし、
7: そうそうそう、見にくいんだよね。
0: そう、あと、うん、そもそもそのアプリ開いた時のメニューがどこにあるのかが見つけづらい。
7: そうなのよ、
0: あれ、
7: うん、
0: あれなんだろうな、なん
7: かかぶれてっから
0: ひどいよ。ちょっとあれだね、自分の美味しさにあぐらかいてる感じなんだ
7: よな。あぐらかいてる、
0: うん、
7: あいつら自分が美人だからって調子に乗んないでよね。10年早くてよ。
0: 何の10年なんだよ。
7: 可愛いからって調子に乗るんじゃないわよ。

0: バーキンって可愛いの？
1: あのうまいバージョンね。
0: うまいバージョン。美味しいからと調子に乗る
1: じゃない。そう、なんかね、あの持って恵まれたね、持って生まれた美味しさを重ねきてね、ちょっと他の部分でね、うん、努力ができてないなっていうのをちょっと感じる。
0: なんかこれ
1: 一消費者から、
0: うん、これなくてもどうせみんなうめえから組んだろみたいなみたいな態度感じるよな。
1: 本当なんなの？
0: クーポンで安くなるからって調子に乗るんじゃないわよ。
1: 調子に乗るんじゃないわよ。いや
0: クーポンの安さはね本当にありがたいんですけどね。
1: あとあの支払いの方法がさ、モバイルオーダーするとさ、うん、クレジットとペイペイがメインなのおかしいじゃない。
0: うん、ああ。
1: 他の電子決済も使わせなさいよ。
0: あ、そうだね。うん、そこはね対応してほしいですよね。
1: すごい不満を述べてる。モバイルオーダーが使えないとレジが混むんじゃん、
0: う
1: ん、
0: でも大抵のことはね、あの何アプリストアにこう書いてあるんだよ、うんうん、だからバーガーキングとサブウェイのアプリはめちゃめちゃ星低いんだよね。でレビューも散々なんですよね。
1: レビューが辛辣なんだよね。
0: 辛辣。
1: そうそうそう、私ツサッティに言われてサブウェイのアプリびっくりしたもん。みんな怒りすぎっていう、う
0: ん、そんなやっぱり日本人ってあの食に対する意識が高いよね。
1: そうだね、食べ物にかける情熱が、うん、情熱が他の国と違う感じする。
0: はい、
1: うん、だからそこ行くとね、やっぱその、うん、なんていうの、あのファストフード関係で行くと、うん、やっぱりあのマックさんのアプリめっちゃ使いやすかったです、
0: ね、あれは素晴らしい。
1: そう、
0: アプリは本当に使いやすいと思います。
1: やっぱね、使いやすいとね、注文のハードル下げるってところにつながるから、ここ
0: そういうところの積み重ねで、このあの日本のシェア率がね、結構差が出ちゃってるんじゃないかなと私は思ってますよ。
1: アプリが使いやすくなったらバーキンもっと増えるかもね。
0: あ、そうだよ、
1: うん、見取りもできる可能性はあるよ、
0: うん、なんかね、管轄にできるという噂を私聞いたんですけど、
1: なんで
0: 管轄なんだよ。土浦にあるだろうが。
1: 土浦にあって管轄に作って水戸にないの意味わからん
0: くない？意味わからない。
1: 本当に
0: 水戸でしょ、次作るとしたら。
1: 水戸でしょ、なんで県南ばっかり実施させようとしてんの
0: よ、ね、水戸日立でしょ。
1: なんだよ本当、水戸日立だよな。
0: ねえ、
1: 日立中にしかないっていう、
0: ちょっと県北手薄じゃない？
1: そうだね、なんかいろいろと手薄な感じがあるけど、バーキンは特に手薄だなと思うわ。本当に
0: 遺憾の意を示しております。
1: そうですね、まあこれ愛があるゆえにね、美味しいからこそのやつですけれども
0: 、ね、もったいないっていうね。
1: そう、ぜひよくしていただきたい。
0: はい、
1: 芋息子さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今度ポテト塩抜きます。
0: 私も塩抜いて食べてみます。
1: さあ、そしてこちらはにゃん太郎さん。
0: はい、いつもありがとうございます。
1: いつもありがとう、にゃん太郎さん。春菜さん、千里さん、にゃん太郎です。
0: こんにちはです。
1: テーマですが、はい、不思議なことといえば、小さい頃 UFO らしきものを見て以来全然ありませんが、UFO みたいな
0: 不思議ゲージをその UFO で使い切ってしまいましたな。
1: そうだね、一生分の不思議運を。あ、一つだけあります。
0: あ、何でしょう。
1: 贅沢な暮らしをしているわけじゃないのに貯金が増えないのが僕の不思議です。
0: これは国が悪い。
1: 国が悪い。あ、でかい話になった。国と政治が悪い。
0: ねえ、
1: わかるわ。
0: 今全国民が嘆いていることですよね。
1: そうっすね。スーパーマーケットで箱いっぱい買った時のね、金額が昔の 1.5 倍2倍ぐらいになってますね。マジで。
0: 本当ですよ。
1: めんつゆ100円の時代再び。
0: あ、再び。
1: ずっと言ってる、本当にこれめんつゆの話ね。まあ、春菜さん、
0: 貯金を増やさせろ。
1: 本当、貯金を増やさせろだな。本当にな。
0: 心なしかにゃんこの顔も。物うげに感じますよ、
1: ね、ちょっと目がアンニュイな感じする。
0: うん、アンニュイ。かわいい、
1: まあ、猫も人と共に生きてる以上は ね、
0: ね、
1: やっぱりね、世界の景気の状況とかに敏感でしょうからね。
0: 人間の紐だからね猫はね。
1: まあ言ってみりゃそうやな、ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: にゃん太郎さん。え、そして、あ、私の主人は郵便屋さんさんから、
0: はい、
1: 郵便屋さんと呼んでくださいと言ってくださいました。
0: 郵便屋さん。
1: イボゴンの話を蒸し返した女より。
0: イボゴンは不滅です。
1: イボゴンの話を蒸し返した女っていうラジオネームもかなり面白い。わかりました、私の主人は郵便屋さん。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、そしてこちらは正次郎さんが2つ目くださいました。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: 昨日まで行われた大相撲夏場所。
0: そうだね、茨城でやったんだよね。
1: 大洗町出身のアクアさん、幕下の優勝決定戦に進出というよりも7番相撲で負けて決定戦になりました、
0: うん、
1: 出場した力士は7人。アクアさんは惜しくも決勝戦で負けて優勝ならず、うん、来場所は関取復帰の勝負の場所になりますということで、応援したいね、アクアさんは。
0: そうだね、
1: 本当にこの天空の海と書いてアクアと読ませたそのセンス、
0: うん、
1: それだけで応援に値する、マジで
0: 令和の力士だ ね、
1: ね、かっこいいよね。いやでも本当に頑張ってほしいですね、お笑い町出身ということで ね、 ね、応援したいなと思います。私たちも
0: ガルパンかアクアかと言われるぐらいに ね、
1: ね、いいですね、
0: そういうの、
1: うん、頑張ってほしいと思います。正次郎さんもメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、あのマンダロリアンのドラマ全部見た。
0: ああ、着々と見ているこの人。
1: 映画のマンダロリアン&グローグを今週末に見に行くために。
0: すごい。
1: 全部見た。あの、スターウォーズ私もともと大好きなんですけど、今まで見たスターウォーズの中で一番好きなやつ登場してしまった。
0: うんうん。

0: はい、
1: が何？
0: マンダロリアン。
1: マンダロリアンがやっぱり一番。
0: マンダロリアンが私の中で一番になっちゃった。
1: おお。
0: ストーリーが分かりやすい。
1: すごいね。
0: 善と悪が全部はっきりしてる。
2: やっぱこういうシンプルなのがいいんだね。
0: あと出てくるおじさんが全員かっこいい。
2: あー、それは大事。
0: かっこいいおじさんと、うん、アホのように強い女しか出てこない。
2: あー、なんかもうみんなの大好物じゃん。
0: みんなの大好物
2: な
0: の。
2: いいねいいね。
0: だから実際映画がまだ私見てないんだけど、うん、ちょっとなんかそのプロの批評家から見ると、うん、なんかちょっと浅さが目立つとか、うん、いろんなこと言われてんの、うん、でも見た人が全員最高って言ってるわけ。それじゃないもん映画の評価って。
2: それだね。
0: そう思う。うん。というわけで今週末見に行っていきたいと思います。
2: いいですね。
0: はい、また来週お話ししようと思います。
2: はい、
0: さあ今日ラストナンバー何ですか？ルロケンですか？
2: はい、こちらもですね、分かりやすくて非常にエンタメに富んだ作品のオープニングテーマでした、はい、ジュリー&マリーのそばかす。

0: あーこの曲聴くとな、本当な、ルロケン大好きでアニメの1話ワクワクして見た時のオープニングのこの曲の衝撃が思い出される、
1: 衝撃よ、
0: ルロニケンシンでこれっていうあれ本当にな、その衝撃一番初めに作り出したのこのルロケンでしたよね。
1: 誰がキャンディーキャンディーをイメージして書いた曲だと思ったよ
0: だからさ、ほうれん草のできてなさが半端ないよ、ルロケンのオープニングテーマ書いてくれって言われてキャンディーキャンディーイメージして書かれちゃったんだから
1: ね、
0: それそのまま使ったら弾力もすごいな、
1: うん、弾力もすごい、うん、素晴らしい、名作だから許される
0: やつ、本当にその通りですね。ルロニケンシンまだ読んだことない人読んだ方がいいよ、
1: 読んだ方がいいよ、
0: 全員好きだから
1: 面白いよ、
0: 100億%、うん、私青牛様が一番好きです。
1: その時あの一陣の風っていう副題がすごい好きなんだ、
0: ね、あーありましたね、
1: あれ素晴らしいよね、
0: 副題のセンスもいいんだよな、
1: いいんだよね、ポエジーなんだよな、そうそうそう、かなりね。
0: というわけで、はい、来週のメッセージテーマを聞きます、
1: 聞きましょう、
0: 聞きました、ゴロゴロゴロドン、はい、これ来週のメッセージテーマ口引き、
1: はい、
0: お、これいいっすね、
1: なんでしょう、
0: 目覚まし時計のアラーム、うん、何回かけてる教えてくださいあの2分置きぐらい、
1: 2分置きぐらい、ね、
0: 20回ぐらいかけてる、
1: どうせみんなそうなんでしょって思いながら書いたテーマですよ、それ。
0: そうですね、だからあの何回かけるっていうか、いつもスムーズにしてるっていう人は、うん、あのスムーズを何回目で止めておけるかっていう
1: そうですね、
0: ぜひ、は
1: い、
0: スムーズを何分の合間でかけてるから、
1: うん、
0: 私8分です、
1: 8分、10分じゃないんだ、8分
0: だ、8分で起きてる、10分だとやばいから、さあというわけでぜひ来週も皆さんのメッセージをお寄せいただきたいと思います、
1: はい、
0: 今週も朝と晩の寒暖差すごいんでね、皆さんしっかり気をつけて体調管理をなさっていただきたいと思います。今日のお相手は私のじここと神永春菜と
1: ちさっぴーこと鈴木千里でお送りしました。
0: 来週も元気にお会いしましょう。
1: バイバイ。

0: Japan Partner CO JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて

摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔をメマモール1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Flexbox on 76.2 FM Paloon.
2: この後は Flexbox。 毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。5月21日木曜日、今日は久しぶりにしっかり雨が降ってます。気圧のせいか体も重たくって、こんな日はね、ずっと横になっていたい気分です。今夜も皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組は収録なので、ご紹介は来週となります。ご了承ください。番組への感想、ご意見、リクエスト、メッセージはツイッター改め X で募集中です。佐藤翔子とつけて、ポストしていただくか、もしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひつぶやいてみてください。それでは早速、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。翔子ちゃん、こんばんは。こんばんは。今月に入ってほとんど休みのない時間で毎日ヘトヘト。今晩は腰痛対策の湿布を貼って寝ます。そういえば星座と性格の関係って考えたことなかったです。獅子座の傾向ってまるで小学生みたいですな。そして先週のジャネット・ジャクソンの楽曲、ジャクソンファミリーの DNA 的なものを感じつつ、艶のある歌声は彼女ならではって感じもします。神戸も来るみたいなので生で聞いてみたかったです。それでは次回のオンエアも楽しみにしています、ということで、はい、ありがとうございます。そう、先週はですね、星座の性格診断みたいなものをね、ご紹介しました。特にエンディングではですね、各星座がこう星座の並び順とともに、こう人生、人の一生とこう似ている部分があるなんていうことからですね、牡牛座から始まって魚座さんまでぐるっと、その星座ごとにこう性質がね、人のこう成長と似ているよみたいなお話をしていったんです。確かにその始まりの牡牛座さんが赤ちゃんだとしたら、獅子座さんって小学生みたいな感じかもしれない。リーダータイプなんて言われたりしますけども、意志が強くてね、負けず嫌いだから、逆にこう 人の下につけないというか、人に支持されるのが苦手な人が多いイメージです。ちなみに FM パルルンのボスこと、あのパンダさんも獅子座なんです。そうで、私 あのもう一つの会社の女社長もですね、獅子座で、二人ともとてもあの強い女性ですね。なんで小学生みたいなんて言ったら確実に怒られちゃいますけども、まあ、人生にこう例えて言うならば、その時期っていう、あの説があるということですね。だから性格診断って、こう血液型とかもそうだけど、なんか本人がそれを読むと、みたいな、そんなことないけどなっていう部分も多々あると思いますけれども、私も乙女座の AB 型なんですね。すっごい癖強なんですよ、どっちも。で、まあ、そういう性格診断とか読むと、私的にはもう図星すぎて、あ、もうこういうとこ自分が嫌なんだよなっていうのをこう、あの当てられすぎちゃって、ちょっと胸が痛くなる部分もあるんですけど、まあ統計学なので当てはまらない人もいるだろうし、まあ、ちょっとこう自分を客観的に見るのにね、知っておいてもいいのかななんて思いました。はい、ライジングドラゴンさん、ぜひちょっとね、参考にしてみてくださいね。疲れにはマグネシウムが効きます。私も最近マグネシウムを飲み始めたんですけど、お風呂に入れるタイプとかもあるのでね、ぜひ試してみてください。はい、ありがとうございます。では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。しょこちゃん、こんばんは。こんばんは。石井ゆかりさんの本持ってます。月のお話とか、妹は毎年、石井ゆかりさんのスケジュール帳を購入しています。占いの話が大好きなので楽しかったです。乙女座ってそうなんだと思いました。スティービーワンダーやマイルス・デイビス、いいよね。ジャズっぽい音楽は夜でも夕方でもおしゃれな時間になります。そこからのジャネット、やっぱりかっこいいですね。あの頃のジャネットのイメージが強いけど、いくつになってもあの歌声が聞けたらいいです。元気でライブができたらいいね。翔子さんの歌を聞きながら、庭のお花を見ていました。今花盛り、バラのような芍薬は大好きなお花で玄関に飾っています。翔子さんはどんなお花が好きですか？イングリッシュラベンダーの香りが最高だと思う佐藤恵子でした。今週もありがとうございました。また来週楽しみにしています。 Love you ということで、
ラビラビュー、ありがとうございます。これはけいこさん家のお庭なんでしょうか。すごい大輪のシャクヤクのお花が満開でございます。私もねこの時期ほんとシャクヤク大好きで、ただお庭がないのでね、私はいつも切り花を買ってきてお家で爆咲きさせてるんですけれども、うちも玄関に今飾っています。私が集めてるのは、先週もお話ししましたがね、ランの株をいくつか持っていて、今10種類ぐらいかなお家にあるんですけども、今もこうネットオークションで見ていてですね、本当に奥が深いんですよね。でも意外と虫もつかないし病気にもなりづらいので育てやすいとは思うんですけども、いろんな形の株があって、いろんな形のお花が咲いてですね、色も原色からなんか虫みたいなグロテスクな色まで可愛いんですよ。そしてね、恵子さんも石ゆかりさんのファンということで、星占いとかね、そういう本を出している方いっぱいいる中で、石ゆかりさんって本当言葉が美しいんですよね。その彼女が書く文章の私はファンでですね、恵子月読みとか週読みとかその日の占いとかいろんなコラムを出してらっしゃるんですけども、今月はこの言葉を指針にいきたいなっていうようなことを私もこう手帳に書き留めておいたりとかしてますね。そう、なんか光も闇もこう表裏一体じゃないですか。だからこう見方によればネガティブな出来事も何か成長のね過程で起こりうる、もう乗り越えなきゃいけない壁みたいなことだったりして、そうだったらなんかポジティブに捉えたいなっていう人におすすめなかもしれないです。こうズバリ言うわよ的な、あなた地獄に落ちるわよみたいな感じではないんだけど、なんか美しい文章でグフッとこうえぐられるような、何かこう小説でも読んでる感じでね、自分の人生を客観視できるので面白いなと思っています。はい、恵子さんありがとうございます。今日も素敵な音楽をおかけしていきます。恵子さん家のお庭素敵なので、またお花が咲いたらお写真送ってもらえたら嬉しいです。はい、では続いてのメッセージはデリさんからです。コンバース、コンバース。58もの植物があったらほとんど植物園だね。部屋にいながら森林浴ができそう。そんなリビングも憧れもするけど、アジアンタムを3日で枯らす我が家にはフェイクグリーン以外はどうやら不可。そんな我が家のフェイクグリーンは植物というよりオブジェかな。新作は 3D アートだよと送っていただいたのはですね、 CD コンポ、 MD コンポに植物が生けられています。これも最高に可愛い。そしてスティーフィーの音もマイルスの音も音楽を楽しんでるよね。そんな音を聞きながら鍵盤の上で踊る指やピストンを操る指の軽快な動きをイメージするだけで心がスイングしてくるもの。それはジャネットの体を動かしたくなるようなビートにも、ショーコリーの生歌にも、そして乙女座、なるほどですなと書いてありますが、ありがとうございます。テリさんも乙女座なんですよね。答え合わせしてみてほしい、合ってるかどうか。先週はその5月生まれってすごい音楽家がたくさんいるんですよ。で、5月生まれにも牡牛座さんと双子座さんっていうのがいて、でまあそれぞれこう性質が違うっていう話だったのでね、音楽を聞いてこの人はじゃあ牡牛座さんでしょうか双子座さんでしょうかっていうのをやってたんですけど、スティービー・ワンダーとマイルス・デイビスの曲をかけてですね、スティービー・ワンダー牡牛座、マイルス・デイビス双子座なんですけど、それをまあ星座で聴き比べるというものをやってて、でこういうのは乙女座さんの分析好きっていうところから来てるんだと思うんです。私はそう思ってるんですけど、デリさんどうでしょうか。デリさんは私よりすごく感覚的な方だと思っていてですね、それは私が憧れる部分なんですけれども、デリさんも分析好きですか。そしてデリさんのですね、植物アート私すごい気に入ったので、また新作ができたら教えてください。お写真送ってくださいね。はい、ありがとうございます。それでは今夜もね、1時間里しょこイズムをお送りしていきます。どうぞ最後までお楽しみください。まず最初にお送りするナンバーは、今ねサンダーキャットが来日中です。
世界の音楽シーンを代表する超絶テクニカルベーシストとして名を馳せているサンダーキャットが新作ディストラクテッドを従えて約4年ぶりの来日。今回もですね、東京、大阪、名古屋かなの3都市を巡る気合の入った日本ツアーをしていて、もうチケットは早々にソールドアウトしてしまいました。彼は本当コミカルでね、可愛らしいキャラクターなんですけれども、ベースを弾いてる時はね、こうニコニコしてるんだけど、もう指はすっごい超早弾きみたいな感じでちょっと怖いぐらいなんです。大の親日家でね、そしてアニメオタクを公言するサンダーキャット、今回持ってきているこうキンキラキンのベースにもですね、あのゲームのソニックの絵が描かれていたりとか、あと今回の東京公演にあの北斗の拳の原哲夫さん作者の方を招いていたりとか、サンダーキャット本人もですね、日本を満喫している様子です。ということで今夜はですね、一発目サンダーキャットの曲をお送りしたいと思います。新しいアルバムディストラクテッドからですね、サンダーキャットの親友、亡くなったマックミラーと、一緒にやっている曲ですね。お送りする曲は She Knows Too Much。

さて、アメリカ版のローリングストーン誌にですね、バラク・オバマさんが特別寄稿しているアメリカの進むべき道を示してきた音楽の歴史、歌が持つ力についてという文章が結構面白かったので、今日はそちらをご紹介しようかなと思っています。じゃあ早速紹介しますね。アメリカ大統領選の頃、私は討論会当日のルーティーンにかなりこだわるようになっていた。少し迷信めいたと言ってもいいかもしれない。短時間でも必ずトレーニングを済ませ、夕食はいつもと同じものを頼む。そして本番の30分ほど前になると、スタッフから渡されたメモや想定答問を脇に置き、イヤホンをつけてただ音楽を聴くようにしていた。最初はマイルス・デイビスのフレディ・フリーローダーやジョン・コルトレーンのマイ・フェイボレット・シングといったジャズの名曲を何曲か聴いていた。だが時が経つにつれ、自分の気持ちを正しい状態に持っていってくれるのはラップなのだと気づいた。逆境に抗い全てをかけることを歌った JG のマイ・ファースト・ソングやエミネムのルーズ・ヨア・セルフはいつもプレイリストに入っていた。おそらく当時の自分がまだ挑戦者の立場だったことにどこか重ねていたのだろう。会場へ向かうシークレットサービスの SUV の後部座席で一人ビートに合わせて体を揺らしていると、周囲を取り巻くあの仰々しさや礼儀的な雰囲気、作り物めいた感覚がスッと溶けていくのを感じた。そして意識は自分にとって本当に大切なものへと戻っていく。自分を形作ってくれた家族や友人たち、自分を突き動かしてきた価値観や理想、そしていつか自分が代弁したいと願っていたこの国の各地にいる名もなき人々の声へと。音楽にはいつだって他の何者にもできない形で私たちに語りかけ、そして私たちの思いを語ってくれる力があった。だからこそアメリカの250年にわたる歩みを理解したいのなら、この偉大な国を形作ってきた音楽に耳を傾けることはその最良の方法の一つなのだ。多種多様な伝統を取り込み実験を重ねてきたからこそ、アメリカ音楽はしばしば政治よりも先にこの国が抱えるもっと切実な問題や対立、矛盾を語ってきた。それは音楽家たちが政治家たちより賢いからではない。もっとも実際にそういうものも多いのだが、音楽というものが政治とは異なるルールで機能しているからである。音楽は有権者の過半数の支持を勝ち取る必要はない。最大公約数に合わせる必要もなければ、10項目からなる政策綱領を示す必要もない。ただ人々がそこに自分自身を見出せるだけの真実を宿していればいいのだ。ただ自分は恐れや苦闘、希望や夢を抱えているのが自分一人ではないのだと人々に思い出させればいい、というものです。これはアメリカローリングストーン誌の抜粋なんですけれども、オバマさんは大統領時代もたくさんの音楽イベントっていうのを企画していて、アーティストをホワイトハウスに招いてこうライブ演奏をしてもらったりとか、あとはさまざまな式典でね、こうライブ演奏などがある際にこう体を揺らして踊ってる姿が印象的でね、あ、音楽がすごい好きなんだな。

マーチューンというあのプレイリストがですね Spotify で公開されてるんですよ。で2026年バージョンも出たんですけども、まあ、この番組で紹介しているようないろんなアーティストのいろんな曲がたくさん選曲されててですね、そう11時間ぐらいあるプレイリストなのかな。なので彼がどんな曲を選んでるのか興味のある方はぜひ Spotify から見てみてください。こうアメリカに限らずですけれども、時代とともにね様々な人々が音楽を奏でて、もともとスピリチュアルなものから来たのかな、それがこう大衆の音楽となり、そしてポピュラー音楽、商業的な音楽へとジャンルも形も変えて、その都度その現実というかその時代をね映し出してきました。人々の心に寄り添い、こう私のあるべき姿というかあるべき道というものを示してくれる、そんな力もある音楽。ある意味本当にオバマさんがおっしゃる通り、歴史書を開くよりもね、リアルな時代背景っていうのを知ることができるのも音楽なのかもしれないですね。ああしてねアメリカをそして世界を背負って立とうという人がヒップホップを聞いて自分を奮い立たせていたりとか、あとは格闘家やねスポーツ選手、オリンピック選手なんかが試合前に音楽で精神統一していたり、こんな自分でありたいと願う姿に近づけてくれるおまじないのような音楽、皆さんだったら何を選びますか？ね、自分にとっての入場曲みたいな、応援歌みたいな感じかな。ぜひ皆さんの心を震わせる、奮い立たせてくれるような曲リクエストいただけたら嬉しいです。番組へのメッセージはツイッター改め X で募集してます。ぜひぜひつぶやいてみてください。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
0: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは1954年5月24日がお誕生日、今年85歳になるボブ・ディランです。1962年にデビューして以来半世紀、ロックの時代を作り、時代を革変し、様々な人々の人生に影響を与え続け、自ら進化し続けるアーティスト。全世界アルバムトータルセールスは1億枚を超え、35作のオリジナル作品、そしてライブやコンピレーションを合わせると60タイトルを超えています。そして世界中で2000回以上のライブを行い、約50年間半世紀以上にもわたって常に第一線で活躍しているディラン。彼もまた時代を映し出す歌を歌ってきましたね。プロテストソングも数多く生み出してきました。ボブ・ディランに影響を受けたと言われるアーティストもたくさんいたりして、たくさんのカバーバージョンがあるほどです。15年ぐらい前に来日した際、私もライブ見に行ったんですけども、もうボブ・ディランのライブって原曲原型を全くとどめていなくてですね、リズムも節回しもアレンジも全然違うから、もうお経みたいな感じで、今何の曲演奏してんのってほとんどわからなかったんですけど、もう会場はスタンディングで熱狂的なファンでぎゅうぎゅうに詰め込まれていてですね、私も一目見たいと思って行ったんですけど、だんだん意識が遠のいてしまって、初めてライブで立ちながら居眠りをしてしまいました。まあそんな思い出のあるボブ・ディランなんですが、あの素晴らしい楽曲たくさんこのように生み出していて、これからもね元気でいてほしいです。今夜はそんな彼のデビュー30周年を記念されたコンサートで、披露されたさまざまなアーティストによるパフォーマンス、ライブパフォーマンスをご紹介していきたいと思います。お送りする曲はスティービー・ワンダーがカバーする Blow in the Wind、 そしてトレイシー・チャップマンがカバーする The Times They Are Changing、 そして、ザ・バンドが歌う When I Paint My Masterpiece、 この3曲ライブバージョンでどうぞ。

私は

酔うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
0: さて番組も後半戦ということで、そろそろ生歌のコーナーです。今日も生歌の収録ができなかったので、以前収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。真夏のように暑いと思ったら急に雨が降ってまたね暑くなるみたいなんですけれども、最近の夏は本当に暑すぎるので、この時期にぜひお外でできるレジャーだったりね、お出かけなどなどしておきましょう。寒暖差もあるので体に気をつけて、また来週皆さんに元気でお会いできるのを楽しみにしています。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.皆さんこんにちは。5月25日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルン、コンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターは今日はゆうきくんと帰ってきた奥山ディレクターです。よろしくお願いします。ね、ゆうきくんよかったね、奥ちゃん帰ってきてくれてね。もう奥ちゃん先週のオープニング大変だったんだから。このスタジオに海老沢局長、三田香織先輩、そして会ったことないハム関連のおじいちゃんが3人ね、横に並んでさ、もうなんか授業参観みたいな感じになって、もうゆうきももう目 もう大丈夫かっていうぐらいなんか緊張して、その緊張もこっちにもこう映るみたいな、そういう感じでしたけどもね。今日はのびのびやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。さあね、あの週末の、天気から一転ね、夏のような日差しが復活しておりますが、皆さん元気にお過ごしでしょうか。そんな中、私もですね、ついに、遅めのゴールデンウィークが昨日終わってしまいました。ゴールデンウィーク最終日の昨日はですね、ノーブルホームスタジアム水戸駅

きまして、番組でもしている茨城アストロプラネッツの、神奈川戦のね試合を子供2人連れて、見に行ったところ、なんと、月曜コミューンの、チサッティ夫妻がね来ていて、旦那さんのアジーもね、過去元この番組パルルンでパーソナリティをやってましたし、もう演劇を通して昔から知ってるの一緒に見ようよなんつって見てたんですけど、ちょうどこの試合中こうファールボールをこう追っていったら、あれ客席にあれあのでっけえの勇気じゃないのって連絡してよと思ったんですけど、ね、勇気もおいでよつって、あれお忍びだったんですか、昨日大丈夫ですか、大丈夫ね、声かけちゃってね、みんなで楽しく観戦させていただきました。ね、もう勇気くん本当うちの子供の面倒なんかも見てくれて本当ありがとうございました。もう娘は喋り出したら止まらないでしょね、ゆっくり試合見せたかったんですけど、お相手していただいて助かりましたよ、もう誰に似たんだかどうでした、初茨城アストロプラネッツの試合は。楽しかったですか、うん、勝ってよかったよね。本当昨日は初回から6得点というね、もういきなり打線が爆発しまして、まあ途中ヒヤヒヤする場面もあったんですが、まあ結果9対5でね、神奈川相手に快勝ということで、初めて見に来て勝利はすごいですよ。私なんか結成してね1年目から見てますけど、23試合目で勝ち試合見れましたからね、3年かかったんですから。まあそう思うとね、なんかもうアスプラの歴史もずっと長くてね、まあそういう時期もあったなっていうちょっと感慨深い思いもありますけどもね、昨日はくしくもケーズ電機スタジアム向かいではね、川崎フロンターレ戦があって、まあ神奈川対決だったんですけど、まあ昨日はねケーサじゃなくてノーブルホームスタジアムだったんじゃないかなというふうにも思いました。はい、ぜひまだまだね試合続きますから、お時間ある方はですね見に来て私と一緒に観戦できたらと思います。さあ今日もですね番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、土曜日にね、娘の小学校の運動会がありまして、まあ、他でもねいろんなところで、一昨日の土曜日運動会が行われたと思うんですが、まあね、相変わらず午前中で終わっちゃうスタイルで、もう2時間半ぐらいで終わっちゃって、もうゆうきくんの時代もそうでしょ、もう午前中で終わりでしょ、1日やってた、あ1日やってた、あそう22だよねまだね、あそうなんだね、なんか本当こうもう終わりっていう感じで、僕らなんかの時はね茨城は出店屋台なんかも出たりして、もうお隣のお友達の家とお弁当合戦みたいなさ、うちの方がすごいみたいな、そういうね時代だって、僕ちゃんの時代もねそうだったんです。今本当に、ね、あっけない午前中で終わっちゃうんですよ。ただね娘東京放送もあったし、ダンスもあったし、団体競技もあったし、最後全員参加の大玉転がしもあったりで、結構ね短い時間に盛りだくさんだったんですけど、まあね学校に行くともう久々にこういろいろ懐かしい思い出なんかも思い出されてて、ね懐かしいなって思ったんですけども、私は そもそもこう運動会当時本当大嫌いだったんで、もうあんまり運動、まあ、不得意ではないんだけど、ずっと通信簿も3だったし、あんまね好きじゃなかったです。だから放送委員をずっとやってたんですよ。なんか今年のねうちの娘の小学校の放送委員会みんな上手でしたね。そういうところでも見ちゃうっていうのもね職業病だなというふうに思っちゃうんですけど、まあ、他にもねやっぱ今でもねやっぱ人気のある先生にはやっぱ子供たちがたくさん群がってたりしてね、なんか懐かしい気分に浸ることができました。というわけで今日の気になるテーマはですね、今でも忘れられない名物先生。今日の気になるテーマは今でも忘れられない名物先生ね、まあ、これ小学校に限らず、まあ、幼稚園保育園ね、中学校高校大学、まあ、習い事の先生とか、まあ、癖のある先生たくさんいると思うんですけど、あなたが今でもねふと思い出してしまう忘れられない名物先生についてのエピソードをお待ちしております。メッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp。 ファックスからの方、ファックス番号は029-307-8055、ファックス番号は029-307-8055番です。皆さんからのメッセージあってこその番組となっております。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス310公式春の大抽選会、そして HIS 水戸からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカス Into the World、 5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、まあ、今日はね名物先生というテーマにちなみまして、私ゆうすけ先生がですね皆さんの日常の中
中で意外と理解できていないものについてですね、優しく教えてください。

0: 教えたいと思います。そして6時45分頃からは、トゥデイズサビーね、もうあっという間5月も最終週ということで、恒例となりましたユウスケからの挑戦状、今日も4択クイズご用意しました。皆さんからの挑戦お待ちしております。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、シリ台に入りまして、シリ20分頃からはプロ野球チーム茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日のゲストはピッチャーの清原博人選手がスタジオに登場です、ね、昨日も清にはヒヤヒヤさせられましたけど、そこら辺についてもいろいろお聞きしたいと思います。合わせてお楽しみに。ユウスケがナビへと FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは今でも忘れられない名物先生、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日お届けする楽曲もですね、テーマにちなんだ学校にまつわる曲をゆうきくんがセレクトしてくださいました。その辺も合わせてお楽しみに。今日もですね、夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
0: さあ懐かしいナンバーからお送りに行きましょう。フィンガー5で学園天国。

0: SMPOTERDOOM.CO.JP CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。まず、ご紹介しますのは、コンボックス310公式の春の大抽選会開催についての

0: ご案内です、今週の土曜日曜30日土曜日31日日曜日、午前10時から夕方6時まで開催されます春の大抽選会、こちらの参加方法ですが、レシートが必要になります。5月16日土曜日から5月31日日曜までの期間の、税込み2000円以上のレシート、こちら合算可能でございます。2000円以上レシートで1回参加可能、お一人様最大10回まで参加できます。なおウィンスクール、そして城本クリニックはこちらの抽選会対象外となりますのでご注意ください。またギーゴミとフラスタジオは抽選補助券を配布しております。16日土曜日から31日日曜までの期間、コンボックス310での税込み2000円以上のレシートで1回参加可能でございます。こちら気になる景品内容ですが、1等賞が2本、アラジンのトースターね、4枚焼きが可能でございます。大家族も一度にね、パンが、トーストができちゃうというアラジントースターが2本、2等こちらも2本です。ブルーノのホットプレート、3等が20本、こちらチャムスのミニキャンバスバッグ、4等は100本、金沢兼六製菓のフルーティーデザート、テナント賞もございます。こちらも100本、1万円分の旅行券、1万円分の食事券、レトルトカレーセットなど、テナント賞を合わせて100本用意しております。こちら30日土曜日31日日曜日午前10時から夕方6時まで、なお景品がなくなり次第終了となります。こちらもご注意ください。ぜひね、コンボックス310で、お買い物の際はレシートを取っといてね、今週土日の抽選会に参加してはいかがでしょうか。同じく、同時開催ダブルチャンスライン抽選会が開催しています。こちらは公式 LINE のお友達限定です。ユナイテッドシネマ映画鑑賞券30本が当たるかもしれないというね、こちらの参加方法は、LINE で配信されます、抽選に参加、当たりが出たら会場で景品と引き換えになります。引き換え日時は大抽選会と同じ今週の土日30日31日、10時から18時の間で引き換えとなります。なおこちら当選された方は引き換えの際に施設内の税込み2000円以上のレシートまたは映画の半券が必要になります。こちらもご注意ください。皆様のご参加お待ちしております。そして最後に HIS 水戸コンボックス営業所からのお知らせです。現在水戸コンボックス HIS ではスーパーサマーセール開幕です。燃油サーチャージが上がる前の今がチャンスということで、夏休み旅行を考えの方はぜひですね、早い者勝ちになっておりますから HIS 水戸にお急ぎください。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
1: わー、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: ビビットタイム、この時間は人、街、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。

お送りしましたナンバーはスキマスイッチ、先週俳優の大泉洋さんに楽曲提供を発表し、提供曲みんなのイエーが、大泉洋芸能生活30周年記念 EP に収録&5月27日水曜日あさって先行配信リリースが決定しています。お送りしましたのは全力少年でした。

0: COJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。 Compox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。 Open the door to your brand new world into the world。
7: 続いては世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。

鈴木俊文、セブンイレブン成功で流通業界リード、初の売上高2兆円達成も、セブン&アイの鈴木俊文さん死去。白黒包装、カルビーポテトチップス、カッパエビセンなど今日から白黒包装に、現在のカラー包装がなくなり次第切り替え。

0: ダブル受賞、濱口竜介監督も祝福。竹内涼真&三上愛、ダービーイベントにゲートに入って登場。竹豊シュール。坂井隆盛、僕たちじゃなくてよかった。コナンコラボ、プリキュア側からコナンにオファー。異例コラボ放送は制作に苦労、ハードな調整はご想像にお任せします。というわけでね、だいぶ前に報道があったポテチとカッパエビセンのねカルビー商品の放送が白黒になると、いよいよ今日出荷から始まるそうです。スーパーコンビニで見かける日も近いかもしれません。そんな中、本日ピックアップするのはこちら。野球観戦に集中しすぎて馬券買うの忘れたということで、昨日は昨日でですね、G1 のオークスが行われましてね、優春牝馬決定戦ということで、重力ピエロ鞍上の今村聖奈騎手、ね、女性ジョッキー初の快挙ということで、日本の競馬界の歴史が変わりました。ね、一言勇気が今日馬券買ったんですかと言ってくれれば、帰りにお礼に焼肉でもご馳走できたのに。いや、あのね、やっぱこう、女性ジョッキーがこう G1 に乗るっていうのもあったし、で、実際重力ピエロも、いや、あるんじゃないかなと思ってたんで、頑張れ馬券を買おうと思ってたんですよ。ね、で、蓋開けてみたら5番人気で、単勝も1090円って、まあまあ美味しい馬券になってたんで、ちょっと帰ってからね、まあ、楽しい一日だったんですけど、ちょっとそこが残念だったんですよね。そして、いよいよ今週日曜日はダービーでございます。俳優の竹内涼真さん、三上愛さん、騎手の竹豊さん、坂井隆盛さんが、今日都内で行われた第93回日本ダービー PR 発表会に参加。JRA の CM キャラクターを、現在務めている竹内さんと三上さん、この日はなぜかゲートに入った状態で登場。そのままオープニングトークを行い、司会を務めるお笑いコンビ TIM の2人は多少の違和感がと苦笑い。竹内さんは運んでくださるスタッフさんも慣れてないから不安そうでしたと笑っていたそうです。続いてジョッキーの竹さん、酒井さんが普通に登場。竹さんはなかなかシュールな感じでと笑い、酒井隆盛ジョッキーは裏で僕たちじゃなくてよかったと話していましたと本音をこぼしていました。その後、隠していた理由が日本ダービー応援コーディネートであることが明かされ、披露することに。ファンファーレが鳴り響き、いざ発走となりましたが、タイミングが揃わず2人は点はやんは。それでも三上さんはまさかゲートの中に入って登場できるとは光栄でしたと笑顔で話していたようです。ね、いよいよ今度は三歳馬の頂点を決める大一番、第93回日本ダービー、ね、G1 芝 2400m、 31日日曜日東京競馬場で開催されます。発走時間は午後3時40分。ね、もう全てのホースマンたちの夢の舞台のダービーですから、2023年に生まれた約8000頭のサラブレッドの頂点に立つのはどの馬か、これはもう絶対私は買いっぱぐれないように、気をつけたいと思いますが、ちなみに私の本命は、まだ、枠番などは発表されていませんが、本命ロブチェン、覚えておいて。ロブチェン鞍上は松山公平ジョッキー、ね、松山ジョッキーをダービージョッキーにしてあげたい。皆さんの本命はいかがでしょうか。ダービーは今週日曜日でございます。以上、世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。明日もお楽しみに。
1: Open the door to your brand new world. Into the word.
2: I think I feel like getting sick.

0: ーモンスター、曲は放課後ハイファイブでした。街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: FM Palaloon Music Lovers FM。
0: さあ時刻は午後5時31分になろうとしています。お届けしています FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは今でも忘れられない名物先生ということで、たくさんのご参加ね、すでにいただいてます、ありがとうございます。メールアドレスは fm762@fmpalaloon.co.jp、 放送は8時まで、皆さんのご参加お待ちしております。おとといの運動会でまた新しい、あ、これまた変わったなというのが1個ありまして、私の娘の小学校では放送委員がプログラムごとにね、続いての競技はってアナウンスするじゃないですか。その後に外国人先生が英語で英訳でアナウンス入ってんの。だからやっぱ結構ね、やっぱ外国人の児童が増えてんのよね、うちの小学校。まあ他もそうかもしれないけど、やっぱ両親とも外国の方みたいな、なんかその人のためになんか英語で、お、なんだこれ、今年からまた変わってんなと思って、ワールドワイドですよね。やっぱいろいろね、進化してるなふうにも思った次第なんですが、皆さんはいかがでしょうか。まあ、メッセージご紹介します。いただきましたのは豆福さん、ありがとう。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。5月も下旬になり、来週から6月ね、夏

の暑い日が到来しましたね。これからやっぱ湿気が出てきてさ、ジメジメ陽気のあの梅雨の陽気なのやだなと思うんですけどね、暑くて今日も愛病のプリホルちゃんは段ボールホールの中でだらけてましたということで、今日もねプリホルちゃんの写真ありがとうございます。なんだこの間めっちゃいい写真だったらまたそっぽ向いちゃってんじゃん褒めすぎたこの間ふてくされちゃったかな逆にね、そしてテーマ、今現在もテーマに沿ってメッセージを送れる柔軟な頭を身につけることができたのは高校3年生の時の担任。面接の対策として朝礼の時間帯に新聞の切り抜きをテスト形式に問題にして試験をするということがありました。堅苦しいことはなく、新聞の見出しの中を引用して今日のテーマとかにあるような問題が出されることもあり、頭の体操と面接の対策にもなり、面接の時には役に立ったことはもちろん、今も柔軟にテーマに悩まず俊敏にメッセージを送れるのはこの担任のおかげですというね。今日もメッセージトップバッターですからその回あってかなと思うんですけど、なるほどね。こういうこのなんつうの、授業をね、あの学科以外のところでこういういろいろなことを教えてくれる先生というのはいいかもしれないね。こういう意味で言うと、私はもういろんな数あるくせ者先生いますけど、あえてナンバーワンを選ぶとしたら小学校4年生の頃の担任で川崎淳っていうおじいちゃん先生、男の先生がいて、全く授業やらないの。もう今だったらもう大問題だよね。でその4年生よ、我々まだ、いかに日常生活で頭を使うかっていう、毎回同じ話を延々やるっていう、そういう先生がいました。もう今生きてたらもう多分80後半90歳ぐらいになるとは思うんですけど、ジーコンって言われてたんだよ、あだ名。うん、だからその春のね始業式の時にまとまって体育館で担任発表あるじゃないですか。で川崎淳先生ってなるとみんな言葉がうわーっていう、ジーコンな、懐かしいな、元気でいるといいんだけどな。でもふと大人になった今でも、あ、こういうこと言ってたなっていうのが頭によぎるし、当時はねよく何の話かわからなかったけどね、ジーコン先生思い出しました、懐かしい、ね、新聞記事とかもよく読んでたな昔な。あの大学の受験 の, あのセンター試験も、今センターって言わないけどセンター試験が一次 で僕の茨大 あの社会科学科は二次試験小論文だけだったのよ。だからあの朝日新聞の天聖人語とかああいうのを見て、なんかいろいろその論文の書き方みたいな、社説みたいなね、うん、懐かしいな。豆福さんもありがとう。栃木県からグリーンアップル君ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうき君、こんにちは。こんにちはですね。今日は奥ちゃんも帰ってきました。二人合わせて WU ですが、昔そんな名前のユニットがあった気がしますって。そう、これ調べるの忘れてた。なんか、かごちゃんと辻ちゃんじゃなかったかな、ハロプロの WU。合ってる確か、うん、辻ちゃん、かごちゃんが WU だった気がしますね。ゆうすけゆうきは全然そんなあの可愛らしさ全くみじんもないですけど、そしてテーマ、自分の記憶に残る名物先生といえば高校の担任だった数学の先生。毎日蜂蜜黒酢ドリンクを飲んでいて、またくしゃみが異常なまでに大きく地響きが起きることはありませんでしたが、まさにウルトラマンのようなくしゃみで、階段を上る足音より、とくしゃみで先生が来たのが分かるほどでした。しかし話が面白いわけでもなく、とにかく頑固者な先生だったので、クラスメート同士で中年鉄仮面と揶揄していましたというね。やっぱ当時の子供たちの先生のあだ名って結構なんかね、残酷なところになったりしますからね。また自分のやりたいことをどんどん否定してくるので、読んで字のごとく今でも反面教師としていますという。なるほどね。だ、人気のある先生が必ずしもね、思い出深い先生がいい先生だったかってのはまた別の話だからね。どうでした W、 あ、合ってた、あ、辻ちゃんがじゃあよかったよかった、ね、また間違った情報を発信しちゃったらね大変なことになりますから、そうね、やっぱそういう先生いましたよね、堅苦しいね、頑固者の先生とか、グリーンアップル君もありがとう。エリア51さん、ありがとうございます。ゆうすけさん、奥ちゃん、ゆうくん、お疲れ様ですということで、お疲れ様です、メッセージありがとう。今日も今日とて低血圧、午後からちょっと調子が良かったので30分ほどウォーキングね、大事大事。帰ってクラクラするのでダメじゃんとりあえず病院行ってないのかね。アイスコーヒー飲んで、血圧測ったら103-80、喫煙者なのにっていうね。タバコもこれやめた方がいいんじゃない、まあ、でも
この間先週送ってもらった数字ほどは、まあ、若干上がってるけどね、上だって100いってなかったもんね、この間ね、あ、病院行ったんだ、病院行っても原因不明か、また倒れるの怖いんですけどっていうね、まあそんな暑すぎないから、まあ、ウォーキングするにはちょうどいい陽気かもしれませんけど、あんま無理なさらないように引き続き養生なさってください。エリアさんはね、小中高と送ってくれましたね、名物先生、小学校編、クラスの担任の先生、後ろで騒いでいるとギャレット17号とか言いながらチョークが飛んできました。ちなみにギャレットって当時のプロ野球選手ね、奥ちゃん知ってるこの時代なんだっけって、ね、奥ちゃんも分かんないぐらい昔の選手かな、前の日のホームランを打った選手の名前で投げてました。ちなみに当時は職員室の自室で、自席でタバコ吸えてたんですよね。先生の灰皿はいつもいっぱいというね、私もその時代ですよ。職員室入った瞬間にはタバコくせっていうのはね、今でも覚えてますね。それは中学校は音楽の先生、吹奏楽部の先生でもありました。その先生はベートーベンが大好きで、吹奏楽部のコンクールとかで演奏する曲はそればっかりね、ベートーベンばっかり、難易度高くて何のそのみんなひいこらしてました。ちなみに音楽の授業で教科書のビバルディの春とか教えていた時、生徒がいい曲だと思いますなんて言ったら、どこがいい曲なんだと怒っていましたベートーベン好きすぎでしょって、そういうことか、具体的に答えるじゃなくてベートーベンじゃない作曲家のもう全部ダメだと、偏った先生だね。そして高校は科学の先生、2時間目が終わって質問があったので科学教室の控室に訪問したら早弁してましたまあいいんですけどというまあ先生もね、人間ですからね、今時の先生って大変ですよね。 PTA がうるさくて多分余計な仕事が増えて、げんこつなんてできないもんね、今日もまったり聞いてますということでね、いや本当そうですよ。やっぱり体罰なんか持ってのほかだし、やっぱね、またほらそのスマホとかでもね、今なんつうの、昔だったら連絡網なんかも、今もこう LINE とかさ、そういう特別なこうサイトなんかで経由してるから、やっぱ先生との距離もぐっと昔よりも近くなってるから、やっぱ物言いやすくなってるっていうのもね、ちょっと問題だなっていうふうにも思いますけどね。エリアさん、お大事に、メッセージありがとうございました。今日の気になるテーマ、今でも忘れられない名物先生、まだまだご参加お待ちしております。続いてはアニメシンガー大石正義とサウンドクリエイタートム・ハックからなる音楽ユニットオクトでゴールデンアフタースクール。

0: love music. 76.2 Music Lovers FM。
1: さあ変わっては ABCZ のナンバーです。5月1日金曜日に配信された新曲胸モシュメがフマキラ株式会社のフマキラスキンベープシリーズ新 CM のタイアップソングとなることが決まっています。曲は Oh Teacher。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: わー、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブ
4: ーズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: パルルーン、トラフィックインフォメーション。
7: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。現在常磐道は上り線下り線ともに大きな渋滞はありません。常磐道は現在上下線ともにスムーズに流れています。変わって一般道です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から300メートル、坂戸町北では坂戸町方面から500メートル、坂戸町では茨城町方面から500メートル。変わって国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から300メートル。次に県道水戸上線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、千葉原では偕楽園方面から500メートル、千葉山では偕楽園方面から500メートル。変わって桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線表町では国道50号バイパス方面から300メートル、三輪一丁目南では歴史館方面から1キロ、国道349号青柳町では枝川方面から300メートル、県道一毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートル、おさえん通り千葉山では本郷橋方面から300メートル。おしまいに県道長岡水戸線水戸市吉沢町の吉沢小学校付近、乗用車3台による事故のため上下線ともに通行止めとなっています。現在県道長岡水戸線水戸市吉沢町の吉沢小学校付近、乗用車3台による事故のため現在上下線ともに通行止めとなっています。現場の指示に従って迂回してください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
8: こんにちは、ネッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
7: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕

0: 夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。
1: 76.2FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
0: さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日ね。先ほど、交通道路情報にありましたように、現在吉沢町の吉沢小学校付近で、乗用車3台の事故のため上下線ともに通行止めとなっていますね。近くを通る方は、ぜひ、ご注意なさってくださいね。今日も他の一般道路も、いつもの月曜日と違って比較的ね、混雑している箇所が多いですから、皆さん引き続き安全運転でね。昨日もちょうどノーブルホームスタジアム水戸向かう途中に、坂戸のちょっとね、先のところで、前がペシャンコになってるね、自動車同士の事故がありましたから、ね、本当事故は本当避けたいですから、皆さん気をつけてください。さあ、今日の気になるテーマはですね、今でも忘れられない名物先生ということでね、もうすでにたくさんご参加いただいてます。ありがとうございます。まだまだお待ちしております。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp までね。ぜひ幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校、大学ね、習い事の先生ね、皆さん、まあ、いろんなね、気になる今でも忘れられない名物先生いると思いますので、そのエピソードをお待ちしております。まあ、ちょっとディレクター陣にさっきね、話を聞いてたんですけどね、奥ちゃんのエピソードあんま話さない方がいいか大丈夫なの奥ちゃんの幼稚園の先生の息子と高校時代付き合ってたっていうね何それって。だから高校生になってからだよね。で、後々だから、そのね、お母さんが昔幼稚園時代お世話になってたんだよみたいなさ、そういう運命的な話とかもね、あればぜひぜひお待ちしております。スタジオの外にはシンクの稲妻さん、ありがとうございますね。この後メッセージ紹介しますけど、またね、東京の方行っていろんなライブで楽しんできたようで何よりでございます。今日のテーマ、今でも忘れられない名物先生、お待ちしてます。
1: みちょシティガイド。
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに、水道が詳しくわかる展示のご案内です。6月1日から7日の水道週間に合わせて、水質と検査について詳しくわかる展示会やイベントを開催します。開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は9時から16時です。場所は水戸市役所1階多目的スペースです。料金は無料です。イベントをご案内します。親子でバスボム作成体験。開催日は6月6日土曜日と7日日曜日、時間はいずれも10時からと14時からの2回です。場所は市役所1階多目的スペースです。料金は無料です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは水戸市役所水道総務課、電話 231-4115 231-4115 へお願いします。次にプレスポーツ水戸2026のご案内です。種目別のスポーツ体験や楽しいアトラクションを実施します。飲食イベントもあります。開催日は6月6日土曜日、時間は9時から15時です。なお、大雨の場合は7日日曜日に延期です。場所は総合運動公園。対象は幼稚園の年中相当以上の方です。料金は無料です。お申し込みは5月15日金曜日から31日日曜日までに、 ホームページから申し込んでください。

なお、お申し込みは先着順とさせていただきます。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592 へお願いします。最後に、町中店舗等開設促進補助金のご案内です。中心市街地などの店舗を賃借して新たに事業を開始する事業者に改装費の一部を補助します。申請前に相談が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所商工課、電話 232-9185 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
2: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ、
2: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ、
3: 茨城トヨペット。
4: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM

0: of music. 76.2 Music Lovers FM.
1: 風に吹かれ舞い降りてきた君に驚いた。

外2曲お届けしました。1曲目は乃木坂46、2012年12月にリリースされました4枚目のシングル、こちらは2013年の HBC ジャンプカップ、ね、これ北海道で開催されているスキージャンプ大会なんですが、エンディングテーマ曲として起用されていました。曲は制服のマネキン、そして2曲目は僕が見たかった青空で、曲は制服のパラシュート、ね、制服つながりで2曲続けてお届けしてまいりました。奥山ディレクター曰く、曲の違いがわからないというでもね気持ちわかるよね。あのちょっとファンの方に大変失礼な発言がございましたことをお詫びして訂正いたします。別にマイクに乗ってたわけじゃないけどね。でもそうなってくるよね。もうだからもう見た目とかでももうほんとわかんないもん。もう韓国のアイドルグループなんか全然もう違いがわかんないし、もう AI なんじゃないかとかさ、もうみんな同じ顔に見えるようになって、そんな感じですけどね。もう本当にこれ以上年を重ねたくないわ。今日の気になるテーマ、今でも忘れられない名物先生ということでね、たくさんのご参加ありがとうございます。ユッキーちゃんからいただきました、ありがとうございます。ユースケさん、奥山さん、ユウキくん、こんばんは。こんばんはです。アストロプラネッツ、昨日は大勝利おめでとうございます。ホーリーホック、まあまあ細かいことはいいじゃないですかというねそうだから昨日はくしくも神奈川対決ね、うちも神奈川、向こうも川崎だったので、どっちもね制覇してほしかったなと思ったんですけどね、昨日はやっぱりノーブルホーム来た方が気持ちよく帰れたんじゃないかなと思います。もう帰りすごかった、50号のホーリーホック、ね、ちょうど試合の終わる帰るタイミング同じだったようで、ね、渋滞に巻き込まれて散々でございました。そしてテーマ、中学校の時の担任の先生がとても印象的でした。あれは忘れもしない。修学旅行の出発の時、旅行先が京都で地元の駅から出発したのですが、出発前に学年主任の先生からのお言葉をいただき、最後にでは皆さん怪我なく帰ってきてくださいと言って送り出してくれました。その後宿での食事中、担任の先生が学年主任の先生になんで誰も毛はありますよって言ってやらないんだよ、怪我なく怪我なくって連発してたじゃねえかと言っていたのが面白すぎましたというねまあね、もう見た目いじり、まさかの先生が先生にっていうね、またなんか珍しいパターンですけどね。実際学年主任の先生は髪の毛が多い方ではありませんがというね、ゆきちゃんも濁してますけど、もうだいぶツルツルだったんじゃないですか。まさかそこをいじるなんて、きっとその先生2人はとても仲がいいんだろうなと思いました。では放送頑張ってくださいということで、ゆきちゃんありがとうね。本当にそうですよ、やっぱこう毛がない先生とかはね、こういうところでいじられてましたけどね。京都の修学旅行で今思い出したのが、私のね、あの高校からの同級生の新谷

0: 先生が高校の先生やってますけど、京都の修学旅行に行った時に一枚の写真が送られてきまして、まさかの僕がね昔からお世話になってる俳優の近藤芳正さんとのツーショット写真が送られてきて、なんで一緒にいんのって言ったら、たまたまその生徒を、ね、寝かしつけてフリーの時間に行きたかったお店に行ったら近藤さんに出会ったんだってね。近藤さん今京都が家があって京都在住なのでね、面白いですよ、まあ、会ったこともない2人が京都の地で私の話で盛り上がるっていうね小林と同級生なんですよみたいな話で声かけたみたいなんですけどね、やっぱどこでどうつながるか分かんない、そこ面白いなと思います。ゆきちゃんもありがとう。愛知県から瀬田さんありがとうございます。ゆうすけさんこんにちは。こんにちはです。久しぶりの月曜日夜勤が、休みでゆっくり聞かせてもらいますというね、ありがとうございますね。ゆっくりしたい中で私の放送をしっかり聞いてくださってありがとう。テーマ、僕の中では中学の国語の先生が、口が毎回臭くてたまらなかった先生がいましたまあこれしょうがないね。あと高校の先生で指に唾をつけてからプリントを配る先生がいて、たまに唾がついていたりした先生がいましたって、これはねある、一番前に座ってた時に、当時昔今ないけどわらばあしとかだったじゃん、まあ、今みたいに真っ白の髪じゃなくて、だからシミが残ってたりしてね、まあ、一番後ろの方を取って先生の唾がついてるプリントは後ろに回したりとかね、なんでやるんだろうっていうふうにも当時思ってたけど、今たまにやっちゃうんで自分がいいんだよねで、ビニール袋とかさ開かない時とかさペロってついやっちゃう、ああ一緒だあの時のっていう、やだやだ年齢トークはやだわ本当にね。やっぱりいましたけどね、今どうなんだろう、そういう先生やっぱ子供たちに気使ってね控えてる先生とか多分いるとは思うんだけどね。瀬田さんもありがとう。ゆっくり休んでください。今日の気になるテーマ、今でも忘れられない名物先生、まだまだご参加お待ちしてます。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。Check out the latest news. Checkbox.
0: この時間はチェックボックス。今日の気になるテーマ、今でも忘れられない名物先生ということで、今日は私ゆうすけ先生になり変わりまして、日常でね意外と分かっているようで分かっていないことをですね、改めて、だからもう元々知ってるという人はごめんなさいなんですけど、2つですねトピックスをご紹介したいと思います。まず1つ目、これね男性よりも女性に結構多いと思うんですが、高速道路とか鉄道の上り下りどっち問題。これさっき番組を始まる前に、ゆうきくんにチェックしたらちょっと一つ外してましたんで、しめしめという感じなんですけどね、こう上り下りってこう案内表示出てるけど、どっちが上りでどっちが下りかって未だにねよく分かってない方意外と多いんじゃないかなと思います。私も最近あそうなんだってね学んだところで、このトピックスなんですけど、まず高速道路からねお話ししたいと思います。本当のルールとしましては、この上り下り問題、その高速道路の起点に向かう方が上りで、終わり終点に向かう方が下りで、ただこれ運転しながらだとこの道の起点がどっちかなって考えるのは現実的じゃないですよね。でそこでざっくりした覚え方としてよく使えるのが、大きい町の方に近づいていく方が上りという考え方、まあ、だから首都圏で言いますと東京に近づく方が上りだよというイメージです。まあ、茨城でよく名前を聞く高速だと、常磐自動車道とか、北関東自動車道、あとは東関東自動車道あたりだと思うんですが、まあ、このエリアでは 感覚的にはこう押さえておくと分かりやすくなります。

まあ、要するに常磐道でいうと東京上野側に向かう方が上り、東関東道でいうと、まあ、千葉とか東京湾側に近づく方が上りで、ただ北関東道がね難しいんですよ。茨城から見ると友部ジャンクションから栃木群馬側へ行く方が上りです。なんででしょうかね。やっぱだから東京方面に近いからなのかな、あの北関東道は。水戸からね群馬栃木方面向かうとき、まあ、だから、まあ、茨城から東京側に近づく方が上りというふうに覚えておけば大体案内表示とも合っている。まああとはやっぱりね、私のふるさと栃木の方が都会ですからまたこれ茨城県民に喧嘩打っちゃう。だそう覚えてください。ゆうすけの地元の栃木の方が茨城より都会っていうふうに覚えておくと、栃木方面の方が上りっていうふうにね覚えられるんじゃないかなと思います。まだ実際ねこの高速の入り口とか、まあ、料金所とかねサービスエリアの案内板とか見ると、まあ、分かりやすいと思うんですけど、だいたいこう上り線東京方面とか下り線いわき方面といった表記がね常磐道だったら必ず出てるので、あ自分は東京の方に向かってるから上りだなとか頭の中で一度こう言い換えてみると、何回か繰り返すことによって上りイコール東京側というイメージが、だんだん染み込んでくるんではないかなと思いますね。高速道路常磐道だと東京方面が上り、東関東道ね千葉東京湾側に近づく方が上り、北関東道は都会の栃木ね日本に向かう方が上りでございます。はい、じゃあ続いて電車編ね、電車も基本一緒です。路線の起点に向かう列車が上りというルールがあるんですが、まあ、多くの路線ではねやっぱりここも東京とかその地域の中心都市に向かう列車が上りと、決められていることが多いです。まあ、茨城でよく使う路線でいうと、まあ、常磐線とか水戸線ですけど、まあ、常磐線でいうとねこの上野駅を出て柏、土浦、水戸、日立、いわきと北へ伸びていく路線ですけど、まあ、この常磐線では上野や品川など都心側に向かう列車が上り、日立やいわき仙台の方へ向かう列車が下りになります。まあ、これはね皆さん大体知ってることかなと思うんですけど、一方でまた来ました水戸線ね、栃木県の小山駅から茨城県の友部駅までを結ぶ路線なんですけど、まあ、これもねちょっとトリッキーで、水戸線では小山側が起点になってるので小山方面に向かう列車が上り、友部や水戸方面へ向かう列車が下りという扱いになっています。うん、だからやっぱこれも覚え方としては栃木の方が都会だからね、これゆうきくんついこの間まで利用していた常磐、あ、じゃあ水戸線か、ね、超逆でしたけど残念ながら栃木の方が大都会なんで、栃木方面の方が水戸線は上り、水戸向かう友部方面が下りになります。両毛線ね、両毛線どうなんだろうね、群馬高崎から小山だからちょっとこれちょっと調べて今いいところに気がつきましたね。でも両毛線どうだろうね、やっぱここはやっぱりこういう風に話してきたから小山方面都会に向かうね、栃木の都会に向かう方が上りだといいんですけど、ちょっと今調べてもらっていただいてます。まあだからねまとめると、まあねあの細かいルールを全部覚えると混乱しちゃうので、まあ日常のね範囲内で高速道路では茨城から見ると東京側に近づく方が上りと割り切って覚えるね、電車だったら常磐線なら上野品川など都心側が上りと風に覚えておくことですね。まあ水戸線のようなねあの例外は水戸に向かうのが下りというちょっと変わった路線としてあえてネタっぽく覚えると逆に忘れにくくなると思いますね。ゆうすけのふるさと栃木の方が都会だから上りという覚え方もありだと思います。まあこれもねあの駅のホームとかで案内板をちゃんと見ると上り上の方面とか下りいわき方面のように書いてあるので、まあ、自分の家から見て上りはあっち下りはこっちというふうに一度ねイメージを作っておくと、まあ、これから先ねあの上り下りという言葉を聞いた時のもやもやがかなり減ってくるのではないかなと思います。さあじゃあ肝心な両毛線問題、小山が上りほらほら見たかね、栃木の方が都会だから、あの小山方面が上り高崎方面が下りでございます。ビジ止まっちゃったよビジほらなん説得力あるわ。栃木都会だもん。最近行った栃木行ってないでしょ今。行ってる結構行ってるね、そうそう、だから北関東で言うとやっぱ栃木が起点になっているというね。いやこれびっくり。

くりした、言われてみでも分かんなかったけど、ね、両毛線小山が上り高崎が下りということで、栃木は都会という覚え方を皆さんなさってください。さあ続いては、これから先ね、気になってくるのがやっぱ電気代ね、やっぱエアコンとかあの使うような

電力量料金、それから燃料費調整額、あとが再エネ賦課金というね、まあ、ここの4つが、まあ、あのメインになっていて、まあ、この4つの合計が毎月の電気料金になっていると思うんですが、まあね、あとはまあ口座割引とかある場合は、まあ、マイナス要素も加わってくることを思うんですが、まあ、改めてそれぞれどういうものかというのをちょっとね解説したいと思います。まず基本料金、ね、これはまあ契約アンペアとか契約容量の大きさに応じて毎月ほぼ一定でかかる料金です。まあ、たとえその月にほとんど電気を使わなくても契約をしている限りかかる、まあ、電気をいつでも使える権利のような料金ですね。まあ、家庭用だと30アンペアとか、まあ、40アンペアとか、まあ、ブレーカーの大きさで決まるケースが多いです。基本料金ね、これ関東地方で今話をしています。これあの結構に同じ日本でも西の方に行くとまたね電気料金の形態が違うんですよ。これも知らなかったんですけどね、面白いなと思って。で次の電力量料金というのは実際に使った電気の量に応じてかかる部分です。まあ、1キロワット時あたりいくらという単価が決まっていて、まあ、使った量プラス単価で計算される、まあ、プランによっては時間帯とか、まあ、季節で単価が変わるものもあります。電力量料金、まあ、ここまではね、まあ、皆さん説明できると思うんですが、次からですよ、燃料費調整額というのがあります。でこの燃料費調整額というのは火力発電で使う燃料、まあ、いわゆる石炭とか天然ガス、ね、原油などの価格が変動するのに合わせて毎月自動的に増えたり減ったりする項目だそうです。燃料が高くなるとプラス方向、安くなるとマイナス方向に動くこともあると。まあ、だから電力量料金に含めて表示する会社と、まあ、明細で分けていく会社があるそうなんですが、まあ、大体東京電力ではこの燃料費調整額というのが、プラスで加算されていますね。だからもうこれからの季節はずっとこの燃料費調整額はプラスの一方なんじゃないね。でもう一つこれも知らなかったのが再エネ賦課金ね、正式名称は再生可能エネルギー発電促進賦課金というそうです。ブンブンハロー YouTube、 これはヒカキンですすいません、ついちょっとね、いらん情報やばい、もう思いついたことをパッとこう口にしちゃうのがダメなところですよね。一回整理しろっていうのがね、まあ、勇気が笑ってくれたんでよかったですけど、これは太陽光とか風力発電、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定の価格で買い取る仕組みがありますよね。でその買い取りにかかった費用を全国の利用者が少しずつ負担してるんですって。我々が払ってんだよ。だ東京電力で買い取りますと言いつつ、この賦課金で、再エネ賦課金でみんなでこう分担してるの、これが再エネ賦課金で、これはもちろん再エネ賦課金単価かける使った電気量で計算されて、まあ、毎月の電気料金に上乗せされていると。で単価は全国一律だそうで、原則として年度ごとに見直されているそう。まあ、だからイメージで言うと再エネ再生エネルギーの普及のための全国のみんなで割り勘してる負担金という位置づけなんですって。だからこう細かく調べると、これ我々が払わなきゃいけないのっていうところがねあるとは思うんですけど、まあだからこう今後はね、皆さんこの放送で分かったと思いますので、まあ、明細を見るときのチェック順番としては、まず基本料金がいくらを見て自分の契約アンペアをまず確認する、まあ、ここにまず知らない人も多いと思うんですよね。で次に電力量料金の欄で使った量とね単価をざっと見る。で次がこの燃料費調整額が今月はプラスなのかマイナスなのかをチェックするのも楽しいと思います。で最後にこの再エネ賦課金の単価と金額を見て、まあ、再エネ分はこのくらいなんだなというのを把握する、まあ、こういった順番で見ると毎月の請求書でもどこが増えたのかというのがかなり分かりやすくなるのではないでしょうか。ぜひ今年の夏はですね、詳しく電気料金明細書をですねチェックしてみてはいかがでしょうか。以上この時間チェックボックスをお届けしました。さあ続いては2019年に結成された日本の3ピースバンドシリビーンズ。今月31日には大阪で行われる大阪メトロポリタンロックフェスティバル2026にも出演が決まっています。曲はスクール。

0: FM ポリン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
4: 時刻は午後6時32分を回っています。お送りしますフェンパルルンコンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは今でも忘れられない名物先生ということでね、今日も早い段階からたくさんのご参加ありがとうございますね。未だに奥ちゃんは両毛線の起点が小山だとかなんか納得いってないみたいですけど都会だもん、しょうがないよ、栃木の起点だもんまあ同じような思いね、リスナーさんいるかもしれませんけどね。メッセージいただいてます、紹介しましょう。先ほどねスタジオ前までありがとうございましたね、人数分も差し入れもいただいちゃってごちそうさまです、ありがとうございます。シンクの稲妻さんありがとう。ゆうすけさんこんにちは、こんにちはです、久しぶりですということで久しぶり、そっかメッセージ

じは久しぶりかな、ね、ありがとうございます。21日、無料のライブに行ってきました、ね、無料のライブだったんだ、東京の秋葉原行ってきたって話聞いてね、たくさん写真もいただいてますけども、見たことのない、ね、また新しいアイドル推しができたのかな、アメリカ人のアイドルさん、日本語喋れてフレンドリーでした、もちろん推しのアイドル鳥ちゃんにも会えましたということで、ね、楽しそうなツーショット写真とライブの模様の写真、なんだっけな、この聞いたんだよな、もう忘れちゃった、ジェニファーとか、 なんかジェファー、なんかそんな感じのアメリカのなんか地下アイドルだそうです。すごいね、日本でね、あの外国の方が頑張って活動してるっていうのはね。ごめん、名前忘れちゃった、もうダメだ、もう45歳、すいません、ごめんなさい。それテーマですが、中学生の頃に社会科の先生が授業中に映画の話をすると授業そっちのけになりましたというね、やっぱり自分の趣味の話が始まるとこう止まらなくなっちゃう先生もいましたよね、うん、今僕の学校にもいましたけどね。いや本当これ改めて見るとこういい顔してるよね、シンクロニズマさんライブ。最近ディレクター陣のお二人は最後に行ったライブは何ですか、ね、俺も行きたかったんですけどね、休みになんかいいコンサートでも近くであればと思ってたんですけど、結局あんまお目当てのものがなくてお休み中行けなかったんですけど、私はちょうど去年今ぐらいの布施明さんの60周年記念ライブ武道館で行われたやつ。奥ちゃんはカウントダウンジャパン行ってるの、若いねさすが姉さんだわ、すごい。お目当ては、あでもみんな知ってるんだ、すごいね。勇気は、あ4月のみんなも最近じゃん。ミスチルももう1回行ったことある、ドームライブ、もうでももう20年近く前かなね。なんか最近の桜井さんの歌声も生で聞きたいなと思うんですけど、結構みんな行ってますね、素晴らしい。シングルの稲田さんもありがとう、差し入れありがとう。そして続いて私の主人は郵便屋さんからもいただいてます、ありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは、こんばんはです、本日も暑い一日でしたねってね、ほんとそうなんですよ。昨日も野球観戦、あの半袖短パンで行ったらもう風が冷たくて寒い寒いってね、勇気も半袖だったんだけどね、なんだけどもう今日ぐらいだったらちょうどよかったけどね、なんかしばらくこの陽気がですけど、まあ、これが本来の気温なのかな、ね、でもちょっと暑い気がしますけど、テーマ、私の学生時代を振り返っても名物先生は記憶になく変わった先生は、いたような気はしますと、そうそう、ね、思い出しました、ね、思い出したようで、私の弟が高校生の頃俺を嫌え嫌ってくれよと言っていた先生がいたそうです。この字面だけ見ると単なる変態先生なのですが、弟が言うには面白くていい先生だったようです。だってこの目的は何だったんだろうね気になるけどね。逆に嫌え嫌えっていう方が嫌いにならなかったりするかな、そういうちょっとこう深層心理みたいなものをね考えてた、まあ、でもそんなね深く考えてたかどうかはもうトニーに聞いてみないと分かんないですけどね。いや本当こう考えるといろんな先生がいますよ。リクエストもいただきましたので、私この番組でリクエスト紹介するの何年ぶりだろう別に募集してないわけじゃないんですよ。リクエストがあればね、用意できれば書けるシステムでありますので、皆さん何かありましたら添えて送ってください。私の主人は郵便屋さんからね、このテーマにぴったりのナンバーをお届けしましょう。いただきましたのは海援隊の送る言葉。

が加わってはシシャモナンバー来月13、14に神奈川で行われるライブをもって活動を終了いたします。1日目の模様は全国各地の映画館で独占生中継されることも決定しています。曲はね、日曜日の夜娘がよく言っています。宿題が終わらない。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: CalmBox Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite, Today's Savvy.
6: さあ、この時間は Today's Savvy。 毎月最終週は恒例となりました、ゆうすけからの挑戦状をお届けしています。僕がこれから出題する問題に正解すれば1ポイント加算、ポイントが10ポイント貯まりますと番組を上げて皆さんのリクエストにご褒美としてお答えします。回答はメッセージアドレス fm76@fmparloon.co.jp まで送ってくださいね。マユテンさん聞いてるかな、ね、9ポイントからリーチがかかっております。初めて、ね、参加するという方も大歓迎でございますので、ぜひこの時間だけでも参加して10ポイント貯めてご褒美ゲットしてください。それでは早速参りましょう。本日の問題です。小学校3年生になる私の娘がですね、おとといの運動会で踊った曲はズバリ次の4つのうちどれでしょう。小学校3年生になる我が娘がおとといの運動会で踊った曲は次のうちどれでしょうね。これ踊るんだって思いました。1 Night of Fire、ね、パラパラ Night of Fire ですよ。2東京音頭、踊りを踊るならですよね。奥ちゃんがムズムズしちゃいますけど。3ダンシングヒーローね、荻野目洋子さん。デレレレレテテテテテレレレレテレレテテ。4好きすぎてメッツミルク、マジギュンギュンギュン好きすぎてメッツですよ。さあ、この4つのうち実際におとといの運動会で娘が踊っていた曲はどれでしょう。1番ナイトオブファイヤー、2番東京音頭、3番ダンシングヒーロー、4番好きすぎてメッツ。シンキングタイムは約6分。曲はラッドウィンプス、こちらは NHK 総合ラッドウィンプス18フェスのために書き下ろされたナンバーです。曲は正解。

0: of Music 76.2 Music Lovers FM。
1: さあこの時間はユースケからの挑戦状をお届けしています。本日の問題、小学校3年生になる私の娘がおとといの運動会で踊った曲は次のうちどれでしょう。1番ナイトオブファイヤー、2番東京音頭、3番ダンシングヒーロー、4番好きすぎてメッツ。ね、娘がおととい運動会で踊った楽曲はどれでしょう。ナイトオブファイヤー、2、東京音頭、3番ダンシングヒーロー、4番好きすぎてメッツ。まもなく締め切ります。5秒前、4、3、2、1、終了、締め切り。今日もたくさんのご参加ありがとうございます。ざっと皆さんの回答見ていきましょう。豆福さんは4番、まゆてんさん、あ、参加してくれた、4番ね、これだと言っています。テムスじいさん、今時なら好きすぎてメツな気もするけどダンシングヒーロー、他はガップリナチュラルさん、マジキュンキュンキュンね、好きすぎてメツ、グリーンアップルくん1番ね、先ほど正解の曲振りで1を指で出してたのでというね、動画で見てくださってる、やばい、答え出しちゃってたみたいなちゃんと細かいところありがとうございます。とんこつラーメン1号さん1番ね、勘でって書いてあるんですよ。こんなもん勘で答えるしかないですよね。そしていたろうさん船橋からナイトオブファイヤーね、私の会社の野球部のチャンスでも使っていますということで、今日もたくさんのご参加ありがとうございます。早速本日の問題の正解は3番のダンシングヒーローでしたね。隣のおばあちゃんが懐かしがってました。若い頃よく踊ってたのよって言ってましたね。なんでこの曲と思ったんですけど、ということで正解者は山口の天むすじいさんお一人、1ポイント獲得おめでとうございました。また来月も挑戦よろしくお願いします。
2: Indies music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
3: FM パレルのお聴きの皆さん、こんばんは、シナです。なんと20ヶ月ぶりに新曲を出すことになりました。ちょっと病気してたんですけど無事に復活ということで、その音楽やりたかった気持ちをもうこの曲にすごいぶつけていい作品になったなと思っております。なので今からね、ぜひ皆さん最後まで聴いていただけると助かります。それでは聴いてください。シナで最小級の愛を。
2: Try this on for size.

0: Be Hip Be Romantic。
1: Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

知り第1曲目にお届けしましたナンバーはアレキサンドロス、曲はアフタースクールでした。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマは今でも忘れられない名物先生ということでね、お届けしています。メールアドレスは fm76@fmparlun.co.jp、 放送は8時までね、生放送でお届けしています。ぜひね、幼稚園、保育園、小中高、大学、習い事のね、名物先生、今でも忘れられないエピソードお待ちしております。そうだ、大事な話なんです。奥ちゃん、水戸市民の奥ちゃん、プレミアム商品券は応募しましたか？やってない？知らなかった？ほら、水戸市の皆さん、現在、水戸の水戸市民の方ですね、限定のプレミアム商品券の応募が今月まででございます。31日までで、今年は1万円で1万5000円分の商品券が、だから 150% ででかいよね。あ、前回落選したの？だから応募しな。あの、お一人様、2枚までっていう、まあ、応募多数の場合は抽選と書かれてましたけど、あの、ぜひぜひ水戸市民の皆さん応募してください。お得ですからね。いろんな、もう大体のスーパー、コンビニとかでも今ね、プレミアム商品券使えたりしますから。というのも、ひたちなか市のプレミアム商品券 の応募が今日からなのよ。うん、あの、まだしばらく2ヶ月ぐらい先まで応募可能みたいなんですけど、ひたちなかは、1万円が、1万4000円分なんだよね。まあ、それでも十分お得だし、で、今年は1世帯じゃなくて1人5セットまでって書いてあって、まあ、もちろんその応募多数の場合は、あの、均等分けっていう風になってましたけど、じゃあこれいいじゃんと思って、家族4人分スタジオ来る前に、あの、応募しました。全部5セット希望で。だ、もしこれが仮に通ったらだよ、それだけで20セットだから20万払わなきゃいけない。払えるかなと思ってちょっと今心配になってきたんですけど、でもね、もし仮に20万ね、あの、購入できたら8万円分ね、得するわけですから、ひたちなか市民の皆さんもすでに今日から始まっておりますので、水戸市のプレミアム商品券の締め切りは今月いっぱい31日までですから、皆さんお急ぎくださいね。あの、近所のスーパーとかでよく買い物される方、もう奥ちゃん、今を、もう今か、終わってからでいいな。まあね、善は急げということでね、皆さん水戸市の人はお急ぎください。締め切り近いです。今日のテーマ、今でも忘れられない名物先生ね、キヨもプレミアム商品券、水戸市民でしょ、やった方がいいよ。2セットまで1万5000円だから、うん。伊太郎さん、船橋からありがとうございます。こんにちは、いや、どうもということで、いや、どうもです、メッセージありがとう。おとといに行われた伊太子市市政施行25周年記念特別出し引き回しの、参加のために伊太子に帰省、若連の頭を務める次男の弟、そして、副頭の三男の弟はもちろん、見物した両親から弟家族と楽しんできましたというね、この季節外れのお祭りもいいんじゃないですか。やっぱ夏祭りは今もう暑すぎるからね、なんか運動会もそうだけどさ、この時期にやってくれるとちょうどいいよね。なんかフェスなんかもさ、梅雨が始まる前とかにやってくれた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、親父は飲みすぎて、昼過ぎにはくたばってしまいましたが、いや、どうもということで、伊太郎さん大丈夫だったのかな。ね、やっぱりね、なかなか今お酒をね、食らいながら楽しむお祭りってのも減ってきてるしね、なかなかこう飲む人もいなくなってきてるからね、うん。そして今日はホテルメッツの割引が当たったので、デジタルスタンプ液タグを集めるべく福島県浜通りを巡り、今宵の、白地、宿泊地先が福島市に着きましたというね、福島で聞いてくださってるのありがとうございます。それ今日のテーマ、強いてあげるとしたら高校時代の、数学の K 先生、アニメ忍たま乱太郎に出てくるお腹の、すいた戸部先生ね、どの先生だろう、わかんないのような口調で板書に書いて教えるというよりは、問題を解かせて飲み込ませるスタイル

ールで、最後はらしい点点点と締めるのがお約束でしたというね。戸部先生どんなんだね、やっぱ数学の先生でらしいはまずいよね。こうこうこうでこうだってちゃんと回答としてね答えを出してくんなきゃとは思うんですけどね。いや面白い先生だな。福島でゆっくりしている伊太郎さん、見ればわかるかな、今調べてくださってますね。伊太郎さん、メッセージありがとうございました。今日のテーマ、今でも忘れられない名物先生、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお届けしましたナンバーは思いの丈、こちらは銀杏ボーイズの峯田和信さんが作詞作曲を担当したナンバーです。曲は漂流教室でした。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: さあ今日の気になるテーマ、今でも忘れられない名物先生ということで、この時間もメッセージご紹介してまいります。続いていただきましたのは水戸市のガップリナチュラルさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、岡山さん、小鹿さん、こんばんは。こんばんはですね、小鹿さんだよね。こう曜日によって、そうさっきも話したんだけど、読み方が違うっていうね。チサッティにはコッシーって言われてたしね、あれか、火曜日はコシカくんって言われてるの、コータにはね、私はユウキくんって呼んでますけど、まあいろんな名前がねいっぱいあってるのがユウキくんでございます。こんばんは、こんばんはです。大相撲夏場所は一昨日両国国技館へ観戦しに行きましたが、力が入った取り組み続きで思わず興奮してしまいましたというね。これ一昨日は土曜日のね、あれかな、私たまたま土曜日久しぶりに4時半ぐらいからずっと大相撲中継を見ていまして、結構ね待ったが多かったんだよ。立ち合いのこう呼吸が合わなくて、ね、あの日だよね確かね、結びの一番の霧島と白の富士戦はね、若隆景が優勝した昨日だよ、一昨日の話だから霧島白の富士戦が非常にヒートアップしてて、私はテレビでね画面でしたけど、あ、お相撲も改めてね見ると面白いなというふうに思いました。うん、今白熊っていう力士がいるんだよね。あ、深川なの相撲も詳しいんだ奥ちゃんね、残念な、ちょっと負け越しちゃって昨日負けてね、白熊いるんだって、本当に色が白かったですね。昨日で終わってしまったので、ただいま相撲ロスに陥ってる最中ですね。またすぐ始まりますから新祭りはね。何か楽しみがないかなと茨城アストロプラネッツのことをホームページで調べてみたら、入場料の安さにびっくりしました。仕事が休みの日にタイミングが合えば観戦しに行こうかなと思っています、という。ぜひ来てください、一緒に見ましょうね。だって昨日は向かいでは経済電機スタジアムではサッカーの試合やってましたけど、半額で見れますから、あんま大きい声で言えないですけど、まあ、僕もホーリーホーク好きですけどね、前売りで今1500円かな、それで3時間半ぐらいね楽しめますし、まあ、昨日はね川崎フロンターレにホーリーホークは 3-1 で負けてしまいましたけども、昨日はね本当に初回から6点取るといういい試合だったので、ね、今年は強いですから、アストロプラネッツもぜひ。ただね、夏入ると高校野球の予選が始まってしまうので、水戸この近辺の球場はね全部そっちに抑えられちゃって、大体ホーム戦が牛久になるんですよね。だから水戸からだとまあまあ遠いんですけど、まあ、僕もよく牛久行きますけど、まあ、慣れちゃえばねそんなことないんで、ぜひね牛久でナイター楽しみましょう。お待ちしてます。そしてテーマ、小学校時代週1回は読書する時間を授業中に取り入れて活字を読むことによって国語力を養ってくれた4年生の時の女性の担任の先生でした。当時漫画ばっかり見ていた私が相撲雑誌を読むようになったのはこの先生のおかげでしょう、というか僕は同じだと思うんですけど、漫画も相撲雑誌もまあ活字だからそこは違うのか、確か

0: を読むたびに読書感想文は書かされたし、学校行事が終わった後はその行事について感想や意見などを原稿用紙に書かされましたね。だから強制的にやらされたことが大人になった今すごく役に立ってるってことだよね。まあ、まさか相撲雑誌をね読書感想文するわけにはいかないからね。ラジオ番組にメッセージを作成して送るようになったのはこの時散々文章を書かされたから、自然と文章力がついたからですね。ただね、やっぱ役に立ってるんですよね。あと高校時代ハーモニー演奏をする数学の先生がいました。入学式の日、校長先生のむちゃくちゃ長い話でうんざりした直後、その先生のハーモニー演奏を聞いて楽しそうな学校だなと思ったのは言うまでもありません。確か行事が行われるとき必ずその先生のハーモニー演奏が聴けてとても楽しみでした。ちなみにハーモニー演奏は当時ヒットしていた曲ばかりでしたから興味深かったですというね。なるほど、演奏する先生、これハーモニカかな、ハーモニー演奏って何かなって思って、ハーモニカ演奏かなね。やっぱハーモニカ一つとっても上手い人は結構ね様になるし、ずっと聴いてられるしね。ガップリナチュラルさんもメッセージありがとうございました。今日のテーマ、今でも忘れられない名物先生、まだまだご参加お待ちしてます。FM パーリル COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: Go beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League.Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM。
0: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もですね、このスタジオに素敵な選手ゲストがお越しくださっています。本日のゲストは実に11ヶ月ぶり5回目の登場になります。好きな言葉はセクシー、背番号15番ピッチャーの清原博人選手です。こんばんは。
4: こんばんは。
0: 今日もセクシーですね。
4: ありがとうございます。
0: 何なのこのセクシーって好きな言葉。
4: はい、なんかその渡辺明君がよく言ってたんで、
0: あ、前のね、はい、所属してたピッチャーの明君ね、同郷だもんね。
4: そうです、
0: でまた11ヶ月ぶりの出演ですけども、これまで出演拒んでたわけじゃないですよね。
4: 違います。あんまなんか来なかったっすね。
0: あ、そう、順番回ってこなかったんです
4: ね。
0: はい、久々によろしくお願いします。清原博人選手はピッチャーでございます。生まれは2003年の12月16日、山梨県甲州市生まれね。甲州市生まれだけどワインは相変わらず飲まないのね。もったいない、美味しいワインいっぱいあるのに。身長は178cm 87kg、右投げ左打ち、山梨県立円山高校、そして社会人の NY 硬式野球部を経てアストロプラネッツには2023年のシーズントライアウトで入団。2024年には半年間関西独立リーグ堺シュライクスで武者修行、今年で4年目選手になっておりますね。もう4年目スタートしましたけど、どうでしょうね、久々の登場なので。開幕前からちょっとお話をしよう聞こうと思うんですが、オフシーズン今年はどんな感じで過ごされたんですか。
4: は11月から
0: 去年のね、
4: はい、そうです、去年の11月から、その僕がよくお世話になってるネオラボっていう、
0: ネオラボ、
4: はいはい、野球施設でずっと練習してました。
0: そのネオラボはどこにあるんですか。
4: は東京都に。
0: あ、東京、はい、どういう施設だ具体的には
4: 。まあ なんて言うんだろう、ピッチャー球速くしたい人が行くみたいな、
0: ほうほうほうほう、
4: 野球サロンみたいなところなんですけど、そうです、高校の時から行ってるんで、
0: はい、
4: 今年は結構長めにお世話になりました。
0: なるほどね。で、東京で生活してるかと思ったら実家から通ってたという。
4: そうです。
0: 結構大変だったんじゃない、山梨。
4: いや、めっちゃ大変だったっす、
0: ね。はい、でも楽しかった。
4: 楽しかったっす。
0: 収穫ありましたか。
4: 収穫ありすぎたっす、
0: ね。あ、そう、

0: 年は。
1: うわ、郷原レオくん、
0: はい、明るいもんね、彼もね、はい、
1: で、亮大、
0: まあ、三浦くん、
1: あと龍さん、
0: はいはい、
1: とかは、まあ、よく試合前の昼ご飯にはいつも行ってます、はい、
0: あ、そうなんだ、はい、みんなよく食事して、はい、やっぱりこうピッチャー同士みんな仲いい感じだもんね。
1: そうですね、
0: うん、でまたですね、現在の、アストロプラネッツですが、先々週はね、群馬に、3立てを食らっちゃいましたが、今週は福島、神奈川に勝って2連勝、9勝9負け、勝率を5割に戻しまして、順位もですね、9チーム中現在4位でございます。先週から2つ順位が上がりました。清原選手はこれまで6試合中継ぎ登板なさってますけども、どうでしょう、これまで振り返っていかがでしょう。
1: わー、まだちょっと思うようなピッチングができなくて、
0: うん、
1: まあ、でもある程度スピード自体は結構出てきてるんで、
0: はい、
1: まあ、あとはしっかり変化球投げて抑えてっていうのが、まあ、僕には必要なのかなと思ったので。な
0: る
1: ほど、
0: その自己分析もしっかりできている、
1: はい、
0: ね、昨日あの私とディレクターの結城くんが、ね、偶然水戸のノーブルホームに行って神奈川戦見させてもらいましたけども、ヒヤヒヤしましたね、
1: はい、
0: で多分ね、あの昨日会場に行ったファンの方もね、同じ思いだと思ったんですけど、はい、8回の表にね登板で、2アウト満塁、ね、一発出れば同点の機会で、相手バッターが4番のリチャードソンですよ、
1: はい、
0: あの時の気持ちはどんな思いで投げてるの。
1: うわ、辰巳さんが集合で1回集まったじゃないですか、
0: はい、ありましたね。
1: その時にはもうまっすぐ全力でいけ、
0: うん、
1: もうそれで打たれたら俺のせいにしていいって言われたんで。
0: なるほど、
1: だからもう全力でもうど真ん中でいいから、もうまっすぐ全力になりました。
0: そういうこと言ってくれるの、辰巳監督
1: は。い、言ってきます。
0: でほら、我々はもう明日のゲストが清だったことが分かってたから、
1: はい、
0: もうこれ以上点取られてくれ頼むっていうね、
1: はい、
0: スルーでもこっちもドキドキしてたから、当の本人はどんな気持ちでマウンド上がってるのかなと思ってね。まあでも無事ね、その時は、セカンドゴロだったかな。
1: いや、セカンドフライ、
0: セカンドフライか、ごめんなさい、セカンドフライで、ね、まあね、事なきを得ましたけども、はい、まああとその前にもね、あの車谷選手のファインプレーにも助けられて、
1: はい、
0: うん、まあ、運が良かったよね、あそこはね。
1: 良かったっす、
0: うん、まあ、車谷君も本当にこの番組出てからもうめちゃくちゃ調子上がってますので、はい、ぜひ清もね、あのあやかっていただければと思います、
1: はい
0: はい、どう最近、あの今日なんかまた暑さが戻ってきたりして、先週中寒かったりで体調管理とかやってる、何か
1: は、まあ、特にはそんな意識はしないですけど、
0: うん、
1: まあサプリはちゃんと取るようにしてる
0: っす。おー、どういうサプリ飲んでるの。
1: なんかもらったやつなんですけど、うん、まあ、トリプル X っていうなんか、
0: はいはい、
1: 錠剤3つ入って、
0: うん、ちゃんと合法のやつだよね。
1: 合法です、合法です、合法ですね、
0: ちゃんと売ってる
1: やつだよね。はい、
0: そう、調子いいんで、それ
1: 調子いいです
0: ね。そのトリプル X、
1: はい、
0: ちょっと調べてみます。はい、清原くんあてにね、たくさんメッセージいただいております。はい、龍ヶ崎市から、パンカパンカさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、今週もお疲れ様です、ということでありがとうございます。そして清原さん、まずは今年もチームに残ってくださり本当にありがとうございますと。勝ちパターンの一角を担ってプラネッツを優勝に導いてください。そして本日の番組テーマと同じ質問になってしまいますが、清原さんにとっての忘れられない先生っていますか。どうでしょう、今日のテーマがね、忘れられない名物先生というテーマだったんですけど、まあ、監督とか野球のコーチも含めて、
1: はい、
0: 指導者として思い出深い人いますか。
1: まあ、そう、指導者と先生一人ずついるっす。
0: はいはいはい、じゃあ先生から聞きますか。
1: はい、先生はまず、まあ、高校の頃の先生なんですけど、
0: 遠山高校の、ま
1: あ、そうっす、僕もともとピッチャーじゃなくて、
0: はい、
1: 高校2年生からピッチャー始めたんですけど。
0: そうなんだ。 それまでどこ守ってたの。
1: それまでは、中学校がファーストで、
0: はい、
1: 高校1年生ライトですね。
0: あ、そうなんだ。結構どこも行けるんだね。
1: いや、そんなことないです。でも下手やったっすね。
0: そう、
1: はい、
0: でも結果的にピッチャーで転向してよかったと思う。
1: はい、
0: そのきっかけが出てくる先生。
1: はい、はい、きっかけ先生です。
0: まあ、じゃあ感謝だね。
1: はい、
0: あとじゃあ野球で言うと、
1: まあ、ボーイズの頃の監督で、
0: はい、
1: まあ、結構厳しく僕育ててもらったんで、
0: うんうん、
1: はい、だから、まあ、辛い練習には強いっていうか。
0: なるほど、
1: はい、そんな感じです。
0: でも今ないでしょ、さすがにやっぱこの令和の時代。
1: まあ、そうですね、
0: いろいろコンプラとかね、はい、言われてる時代で、やっぱ独立リーグでも世界でも変わったよね。
1: はい、変わりました。
0: だからそういう意味では辰巳監督は本当に今の時代に合った、
1: はい、
0: あの監督なんじゃないかなと本当思うん
1: です。
0: うん、なんか選手羨ましいなと思って、
1: はい、
0: ね、すごく優しい言葉いつもかけてくれてるもんね、
1: はい、
0: うん、だそうでございます。パンカパンカさん、ありがとうございます。神奈川県からマリオさんからもいただいてます、ありがとうございます。清原選手、ゆうすけさん、こんばんは。
1: こんばんは
0: です。

0: 原選手とはあまり話していないため、今年は話しかけて、話しかけさせてくださいだって、清原選手の全力投球楽しみにしています。これからも応援していますとメッセージいただいてます。ただ清も人見知りだからね。
1: あ、そうっす。でも話しかけてもらえれば、まあ、
0: あ、そうなんだ。話せる。じゃあ向こうがリードしてくれれば、
1: はい、
0: はい、いけるそうなので、マリノさんも頑張ってください。
1: お願いします。
0: そして群馬の高崎から、ラジオネームジョーさんからもいただいてます。ありがとうございます。清原投手、ストレートにこだわるのは大変いいと思いますが、そろそろ得意のブーメランを投げてくださいって、やっぱ変化球にも期待してるファンがいますね。
1: はい、
0: ね、まあ、さっきの、ね、監督との話もありましたけども、怪我だけはしないように応援していますと。
1: はい、
0: ちゃんと個人で見てくれてるファンの方もいますよ、ね、はい、群馬だもんね。ジョーさんもありがとうございます。あと船橋の大久保さんからもいただいてます。清原選手こんばんは。
1: こんばんは。
0: 昨年の甲府でのナイトゲームで、清原選手を取り巻く多くの地元の皆様が応援団2人しかいない中で一緒に応援してくれたのが清原選手との思い出です。だって去年甲府、共に関西独立リーグに出向していた山田大我選手の移籍は嬉しさ半分、悔しさ半分だと思いますが、清原選手を支える皆様の期待を背負ってさらなる活躍を記念いたしますとメッセージいただいてます。
1: どうす。
0: なうんうんってなる。大我元気、連絡取ってる？
1: いや取ってはないですけど、
0: うん、
1: いや、わかんないっす、あんまり。
0: あ、そうなんだ。
1: でも最近投げてないっすね、多分。
0: あ、そう。
1: はい、
0: じゃあ、でも、一応そういうの見て、調べてはいるんだ。
1: まあ、一応見るっていうか、まあ、うん、見てはいます。
0: 同じね、チームメイトのピッチャーですからね。
1: はい、
0: 今日もたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、多いよ、他の選手と比べて。
1: 本当ですか？
0: はい。やっぱ注目されてるんじゃないですか？
1: はい。
0: ね、ちょっとね、時間もまだあるので、プライベート あのプロフィールからちょっと気になったことをいくつか、お聞きしたいと思うんですけど、野球以外でこれだけは誰にも負けないというね、ところにご飯食べる時の水の量って書いてあるんですけど、はい、そんなに飲むの？
1: はい、まあ1回の食事っていうか、まあ夜は、まあ、ピッチャー一つぐらい。
0: 要するになんか外食とかした時にさ、
1: そうです、
0: これどうぞっ ってこうピッチャー来るじゃん、あれもう一人で飲んじゃうの？
1: あ、全然飲んじゃ
0: う。それはなんかこう健康のためというか心がけてるわけではなく、
1: はい、ご飯なんか食べるとき水飲みたくなる
0: ね。へえ。ね、他にも無人島に一つだけ持っていくものっていう欄にも水って書いてあるし、もともとはお水好きなんだ。
1: はい、好きです。
0: うちの小学校3年生の娘も、
1: はい、
0: ね、あのジュースとか飲みたい盛りだと思うんだけど、何かあるともう水でいいっつって、水大好きなんですけど、ね、まあ、体にいいしね、
1: はい、
0: 水はね、たくさん飲んでね。そうなんだね。やっぱあのさっきも話してたんだけどね、一人暮らしをしてるけど、あのあんま自分でご飯作んないって話もされてましたけど、
1: はい、
0: ね、どうしてんの普段
1: は？まあスキヤとか、
0: うん、
1: 弥生県とかに行きます。
0: 弥生県。じゃあやっぱ外食の方が楽か。
1: そうですね。
0: ね、どうぞ。さっきもね話した、ぜひあのプレミアム商品機今見通し、はい、あのやってますから、購入応募してください。
1: はい、はい、
0: あと休みの日の過ごし方としてはドライブっていうふうに書いたんですけども、はい、最近なんか行ってよかった気になったところとかあります？
1: 特に最近はドライブしてないです、
0: うん、でもずっとねオフシーズン、はい、山梨から東京まで通ってたわけじ
1: ゃん。そうですね。
0: 片道どれぐらいの時間的に？
1: うわ、電車だと1時間半ぐらいで、はいはいはい、車もまあそんぐらいですね。
0: あ、そうなんだ、はい、でも結構ね片道でそんだけだとね、
1: はい、
0: やっぱああいう東京とか都会とか通ってさ、いろんなこう遊びスポットとかさ、
1: はい、
0: あの美味しいものがあるところとかあるじゃない、はい、その気にならない？
1: もう練習きつすぎて、
0: あ、
1: もうすぐ帰りたいっていう
0: 方が。マジか。
1: そうです。もう
0: 帰って家でとりあえず休みたいって感じ
1: なの？そうです。もうそっちの方がすごかったです
0: ね。まあでもそれはそれでね、またちょっと有意義な時間を過ごせたのかなと思いますけど、
1: はい、
0: そうですか。まあ、あとはちょっとね、もう4年目になるので、もう茨城の生活はもうベテランかと思うんですけど、はい、まあ、現時点で清の茨城のベストスポットと聞かれたらどこでしょう、ズバリ。
1: うわ、そこだろう。ご飯とかでもいいですか？
0: いいよ。
1: まあ、まあ、笠間の茶坊主。
0: 茶坊主、
1: はい、笠間市にあるんですけど。
0: ゆうきくんの地元知ってる？茶坊主。聞いたことあるけど行ったことはない、うん、そのどう、何の店？
1: いや、もうその高くなくて量も食べれるみ
0: たいな、うん、はいはいはい、
1: なんか野球選手にはもう最高のところです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 定食とか？
1: 定食、あ、もう焼肉屋だと思うんですけど定食もあるみたいな感じです。
0: なるほどなるほど。じゃあ肉もがっつり食べられるという？
1: はい、食べられます。
0: じゃあちょっと勇気調べといて今度行きましょう、笠間。
1: はい、
0: ありがとうございました。はい、今週の試合日程について私の方からご紹介します。今週は木曜から4連戦でございます。28日木曜日がビジターで埼玉戦、17時から上尾スタジアムで、29日金曜

0: 土曜日がホーム戦ですね。今週唯一のホームになります。相手は栃木、15時から古賀市民球場。30日土曜日がビジター戦、相手は信濃です。13時から伊那市にあります日発スタジアム。31日日曜日がこちらもビジター戦、相手は同じく信濃で、13時から佐久市にあります総合運動公園野球場で行われます。さすがにが土日は泊まりなのかな、長野。
1: 多分泊まりですね。
0: こういう日とかは夜出かけたりしないの？
1: まあ、多分しないですね。
0: あ、そう、
1: は
0: い、もうやっぱ次の日の試合に向けて集中、
1: はい、
0: さすがですよね。今後の清原君のピッチングにも期待しておりますので、引き続き頑張っていただきたいと思います。はい、はい。じゃあ最後にですね、この放送をお聞きのファンの皆様に、じゃあ今日からメッセージ一つお願いします。
1: はい。まあ、これから、あ、違う、信頼される投手になるように頑張ります。
0: いやいや、信頼、たまたま昨日ちょっと調子悪かっただけで、はい、それまでね、群馬戦、山梨戦もね、ノー失点で抑えてますから、はい、ぜひぜひゼロでし、ね、締めて、
1: はい、
0: 次の亮大君につなげてください、
1: はい。
0: はい。まだまだシーズン続きますからね、熱くなりますね、体に気をつけて、
1: はい。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 本日のオーバーザトップゲストは背番号15番ピッチャーの清原博人選手でした。

0: Department CO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 76.2 FM パラルーン
6: Music Lovers FM。さあ、続いてのナンバーは紫今さん、曲は学級日誌。

0: 続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。現在茨城県はおおむね晴れています。25日月曜日、この後の詳しい天気です。東の風晴れで、夜遅く曇りでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北東の風後東の風、曇り時々晴れで、ところにより昼前まで霧が発生するでしょう。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 0%、 明日の午前中も 0%、 明日正午から夕方6時までも 0%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 10% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は25度まで上がるでしょうね。明日も夏日予報の水戸市内でございます。おしまいに注意報が出ています。茨城県に、全域に濃霧注意報、出ています。茨城県では明日未明から明日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話221-5589。
7: Love music 76.2 Music Lovers FM

本日のラストナンバーは V6、作曲でね玉置浩二さんが関わっている代表曲の一つ、平成を代表する大人気番組学校へ行こうのコンセプトを体現するテーマ曲で、より一層有名になりましたね。未成年の主張とか出たかったんだけどね、もうその時にはもうある程度私は大きくなってたからな、曲は愛なんだでした。これ私の今カラオケのお箱なんですよ。俺話してないよね、なんでこれラストナンバーなんだろうと思って、あのこのね最後の大サビの時にダメダメダメダメだよベイベーっつってね、玉置浩二バージョンでアレンジするの知ってんねそう、玉置さんのオリジナルも大好きでございます。はい、ちょっと最後ねテンション上がっちゃいました。はい、今日の気になるテーマ、今でも忘れられない名物先生ということでね、最後の最後たくさんご参加ありがとう。ゆうすけからの挑戦状で

でね、唯一1ポイント獲得のテムズ G さん、山口県からありがとう。ゆうすけさん、奥ちゃんさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。ありがとうございます。奥ちゃんさん帰ってきました。はい。ふとコンビニでベイマックスの一番くじを見かけ、セリーヌさんお元気かしら、これ引きすぎて散財してないかしらと思いを馳せましたというね。セリーヌは番組卒業してから先月会いまして、会う機会がありまして、非常に新たな環境でですね、楽しそうにやっておりましたよ。はい、ご安心ください。そしてテーマ、名物先生っちゃ M 村先生ね、 M 村先生、自分たちが入学した年の3年生のヤンキーと大揉めに揉めて、怒りのあまり面を床に叩きつけて激高、そのままヤンキーを黙らせて親が謝りに来るという顛末でしたって、桂先生はどの学校にもちょっと疑いの先生はいたよね。絶対やっぱ生徒たちのネタになるしさ、なんかこう襟足が不自然なさあれっていうさ、普段は温厚でストーブでアンパン焼くのが美味しいと教えてくれた M 村先生は、あの時代伝説になった先生でしたね、ということでいただいておりますね。ズラの先生、もう本当に最終手段なんじゃない、初めてじゃないんじゃない、過去にもそういうのやったんじゃない、いかにしろお前らパサンおーっていうね、もう全ズラだったのよ多分な。もう一瞬にして周りが凍りつくみたいなね、ちょっと言い合わせたかったな。テムスジーさんありがとう。ケロロとタママさん、ありがとうございます。ユースケさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。名物先生というのか分かりませんが、中学の時に誰もが怖いと知っている先生がいました。その先生が2年生の時に担任に、特にクラス対抗の合唱コンクールの時は怒られ、最初の頃はやる気がないならやめてしまえと投げ出されそうになりながらも、なんとかついていってコンクールで金賞を受賞することができました。そんな思い出があります。やるなら心を持ってしっかりと行動を起こせばいろいろ頑張れる、そんなことを学べたと思います、というね。まあ今じゃ多分アウトな先生でしょうね。まあでも俺はこの頃の学校は楽しかったけどな、やっぱり。まあ体罰をこうね、あんまりやる問題だけどさ、小学校5年生の頃、才川先生と体育の先生が担任で、体育館掃除ね、どうしても体育館だからさ、バスケとかやりたくなっちゃうじゃん。もう見られたら怒られるの分かってるんだけど遊んじゃって、才川先生のこの両拳でこめかみをグルグルグルってやられるっていう、もうあれほんと痛かったんだけど遊ぶことをやめられなかったね。まあ、そういうね、なんか体罰ってあれだけど、なんかこう遊び半分でっていうねエピソードもいいなと思うんだけどね。今の先生もほんと大変だなと思いますよ。まあ、このね合唱コンクールのエピソードは多分TBS の日曜劇場のテーマになるんじゃない。ケロロとタマさん脚本書いて、メッセージありがとう。マユテンさんありがとうございます。今日のテーマ、女子校の3年間担任だった女性の先生ね、ずっと同じ担任だったのかな。体育の先生でものすごく厳しい先生でした。女性の先生ね、スカートが短い生徒にはスカート丈は見えるかな見えないかなぐらいがいいのよという指導をしていて、お茶目なところもありましたというね。そして、ゆうすけからの挑戦状、今月も外しました。3番か4番で悩んだんですよね。悔しくなんかくーというね、絶対悔しいでしょこれね。そうだ、よくよくのくちゃんもね、4番を選択してたんですけど、教えるのはやっぱ先生だから、好きすぎて滅はないかっていうね、だそこに気づくかどうかってところで選択肢がいくつか消えたと思うんですけど。そして昨日のオークスね、 JRA の競馬のお話すごかったですね。名前と桜花賞の活躍でスターアニスを推していましたがね、スターアニス松山浩平、絶対これ今週の日曜日リベンジしてロブチェン来ますから。はい、16ピエロの真ん中ズバッと追い抜く姿がかっこよかったですね。観客に首を振っている姿は可愛らしくて、騎手の今村聖奈さんの目線カメラも迫力満点、馬への声掛けも素敵でした、というジョッキーカメラも見てんだ、すげえ、結構ファンなんだね。そうな、また忘れて思い出しちゃった、これ馬券買ってなかったの。野球観戦に集中しちゃったから、もう大失敗だよね。その分ちょっとダービーで倍返ししたいと思います。はい、マイテンさんもありがとう。来月ぜひ1ポイント取れますように。下妻からは正次郎さんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです、正次郎でございます。ということでメッセージありがとうございます。テーマ、自動車学校に通っていた時のこと。路上講習で最高速度50キロの公道を走っていた時、担当の教官がよし60キロ

まで出してみよう、ギアを5速に入れてみてと、今でこそ60キロで走っても怖くはないですけど、教習生だった自分には結構怖かったですというね、これはやっぱりみんな免許を取る上でのあるあるかと思うんですけど、僕は本当に初の高速あの実習はもうめっちゃその前の日の晩から緊張した。そうで一緒にね、あの仲のいい同級生と地元の方で撮ってたんですけど、そいつがなんかね、夏場だったらなんか熱が出ちゃってその日来なかったのよ。で知らないことなんか一緒に同乗 2,3 人で回しで乗るじゃん。だからうわ、あいつなんで今日よりによって高速教師いねえんだよみたいな、そういうの思い出しましたね。あの追肘先生っていうね、もう今でも覚えてるけど、もう20年以上前の話だけど、すんごい厳しい先生で、まあね、もうぶっちゃけ50キロの行動を50キロで走ってドライバーいないからね、特に茨城は、まあ、よくはないんでしょうけど懐かしいな、いろいろ思い出されました。正次郎さんもありがとう。皆さん安全運転ですよ、皆さんくれぐれもね。とんこつラーメン1号さん、山口からありがとうございます。ゆうすけさん、おくちゃん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。昨日は家庭菜園の玉ねぎを収穫しました。今年は生育が良くて巨乳の称号に値するでかいのが多かったです。縛って軒下に吊るすのですが、運ぶのが大変重かったです。あんな重いのがついていたら肩こるだろうな。大きいのが好きなゆうすけさんとゆうきくん、肩も揉んであげたら喜ばれるかもよというなんちゅう話をしてるの勇気はないもん、巨乳好きなのすいません、曜日違いでしたね、ごめんなさいね、曜日が違いますまあでもね、あのちゃんとした、まあ、新玉はね、この間あの生姜焼きで食べたんですけど、玉ねぎ多めだったんですけど、ほんと甘くてね、もうそれだけでもご飯が進むぐらいね、うん、あの新玉美味しいですよ。もうやめてください、もうこういう話は。公共の電波使ってどんな話聞いてんだっていう水戸来て直接やり合ってください、本当に。そしてテーマ、トークスラム1号さん。子供が小学生の頃、子供の隣のクラスの担任の先生があまりにも可愛くて、参観日にはお父様方が廊下に並んでいたのは忘れられない思い出ですってね。みんな考え方一緒。山口の人はこういう傾向の人多いのかな。あと僕の習った先生で言うと、小学校の頃に小学校の裏山に登ろうと突然言い出す先生がいました。授業が中止になるのでこちらは大喜び、こういう先生は大人気ですよね。でも登ったのはいいけど下山の際に迷い、学校から離れた場所に降りた結果、給食が食べられなかったのは残念でした。昔はこのくらいありですよね、いい思い出だものというね。だからそこ大人になってからこういう笑い話にさなるし、もうね、もう数十年経った今でもね、こうやって記憶して懐かしいなって振り返られるのはいいじゃない。だ今の子供たちはそういうね思い出もないし、こんなことやろうもんならもうね大変だもんね。もうモンペが黙っちゃいないしね。そう、あの綺麗な先生で思い出したけど、あの私が通い始めた歯医者、あの2回目先週行きまして、なんと、親知らずを抜くことになりまして、もう一気になんか憂鬱になってますまあいつかは分かんないけど、来週かさ来週か、もう楽しかったのにな、歯医者の前日とかみたいなね、ちょっとほんとドキドキもんでございます。トムさん、みちご様ありがとう。デニスさんありがとうございます。スケババッチとゆうきくん、おくっち、おつこんにゃく芋ね、万難ライフでも食べてんのかな。いやめんごめんご、ゆうすけからの挑戦状をすっかり失念しておりましたわさというね。そうだ、もう最終週って感じだもん。もう、ね、来週6月なんだって感じだからね。いや気持ちわかりますよ。でも好きすぎてメスだったから当たってなかったけどね、考えてみりゃ選んでんの先生だもんねって。そうそうそうそうね、よくよく考えれば意外とね選択肢消せるんですよ。でも私の娘はしっかり荻野目洋子ちゃんばりに踊ってましたね。そんな私の高校は私立だったから、名物というより変な教師の宝庫でした。忘れたいけど忘れられねえわというね、いまだに覚えてるデリさん。アルコールの匂いプンプンさせた英語教師は背広の胸に堂々とウイスキーのポケットピンを刺していたし、あまりに天才だったのか一周回って挙動不審な、物体ブー、物体ブーってのが物体 B をよく言い間違えていた物理教師物体ブーって、ね、愛って何か口癖の原告の教師はちょっと前にお姉ちゃんに悪いことしてお縄というねそれこそ V6 の愛なんだ、聞かせてあげたかったな。絵手紙なんか趣味にしてすっかり高校野になってる先生は、現役の時はボールペンを、出席簿で頭に食い打ちかますパイルドライバー教師でした。日本語に不慣れなアメリカ人教師を廊下で見かけるたんびに悪友といじりまくってはオーマイガーと困った顔をさせてた運動会が苦手な放送員デリでしたということでね、私と一緒の過去ね。というわけで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ふんわりこさんからもいたわ。
高校の時の英語の先生は久慈浜から来ていて訛っていて英語の

0: 発音もなまってましたね。ザッツは、ザットはザッツじゃなくてザットでしたってね。ザット、ザットイズみたいなね。本当にこれ英語の授業かみたいなのもね、あったと思いますよ、今から考えれば。というわけで今日も最後まで放送を聞いていただきありがとうございました。また来週この時間、ゆうすけと元気にお会いしましょう。バイバイキーン。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人は Let's telephone243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. ケンちゃんのドンドンやってみよう on 76.2 Music Lovers FM。
6: 皆さんこんばんは。歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM プルルン、けんちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコアラッコさんです。コアラッコさん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: はい、コアラッコさん元気でございますか。
7: 元気です。
6: 元気としか言いようがないです。すいません。
7: 変な質
6: 問を。ということで、どんどん行きたいと思うんですが、まずは、これこそ何のお話いきましょうか、まず。
7: はい。あのですね、うち、唐突なんですけど、娘が小1になったんですよね、4月で。
6: おめでとうございます。
7: ありがとうございます。
6: はい、で、4月で1年生。
7: そう、1年生で、ね、2週目ぐらいから給食が始まったんですよ。
6: へー、2週目からも始まるんだ。
7: そう、1年生はちょっと遅めなんですけど、
6: ほうほうほうほうほう、
7: 給食が始まって、うん、で毎日毎日食べて、これを食べてきた、これをおかわりしたって報告してくれるんですよね。
6: 最高、素敵。
7: そう、そこで同じ神奈川県で、私は出身が神奈川で、うん、娘も神奈川なんで、うん、あ、それあったなっていうものが結構出るんですけど、
6: へ
7: ーと思ったんですよ。これ県民性って結構あるのかなって。
6: ほうほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
7: というわけで、茨城では何か茨城っぽいものが出たんですか、給食って。
6: あ、ちょっとまずさ、これこそどんなのが出るんですか、神奈川県だと。
7: 神奈川県は特にあの、これが神奈川ってわけじゃないと思うんですけど、揚げパンとか。
6: 揚げパン出た。
7: あ、出ました。
6: 何味？
7: きなこ。
6: 他は？
7: あとはなんかチンジャオロースみたいなのとか。
6: ちょっと待って、え、揚げパンのチンジャオロース？あ、違くて。
7: あ、でも揚げパンとチンジャオロースの日もあると思う。
6: あ、なるほどね。揚げパン味はきなこ以外の味は？
7: え、きなこだけでしたうち。
6: 私ココア。ココア最高美味しかったよ。
7: ココアなんか洒落てますね。
6: なぜココアなのかはちょっとあの、特に茨城っていうあれはないけど。へえ、あと、え、きなこ揚げパン？
7: きなこ揚げパンとか、うん、あとは、まあ、牛乳は絶対出ますよね。
6: 牛乳出るね。
7: うん。え、でもな、神奈川県は結構オーソドックスな気がするけど、なんかこれは茨城だったんじゃないかみたいのってなんかありますか？
6: 茨城ね、納豆はまず出るね。
7: あ、出るんだ。
6: 出る？
7: 出ない出ない。出ないです。
6: そうなんだ。
7: 出ないです。
6: 納豆超美味しかったよ、なんか。あれはどこだったかな、そう、茨城の水府の方だったかな、水府とかちょっとそこら辺の納豆なんだけど、僕あまりにも美味しすぎて、それをなんかもう買いに行ったもんね。小学生ながら、小中学生かな、ながら。
7: その納豆、
6: 納豆出ない。

0: のか。
1: 出ないですね、見たことないですね。
0: へえ、そう、納豆はねよく出た。あと茨城の特産物という感じではないけど、いや、あれとか酢豚とか出るよね。
1: 酢豚とか出ますね。
0: パイナップル入り。
1: パイナップル、
0: そう、パイナップル入んない、
1: 入ってない。
0: そう、うちはなんかパイナップル入ってた。それがやたらと
1: お肉が柔らかくなるって言いますよね、パイナップル入れると。
0: そう、でもなんか好きな人もいるんだけど、パイナップル、うん、パイナップルと酢豚はやっぱりちょっと私的にはちょっと
1: なし派。
0: なし派
1: だって。果物とご飯なし派ですか。
0: なし、あの、いえね、あ、合うやつは合うと思うんだけど。そうそうそうそうそう、とかは酢豚はそういうのあったな。
1: うん、
0: あとソフト麺とかあった。
1: ソフト麺ありました、めちゃくちゃ最初にくちゃくちゃして。
0: あ、そうだよね、ソフト麺でけんちん汁とか。
1: ああ、
0: けんちんはないのかな。
1: ソフト麺の時はカレーでしたね。
0: あ、そうなんだ。
1: カレーとかミートソースか。
0: へえ、あの、茨城はね、けんちんそばとかも結構有名、有名だから出てたわけじゃないけど、けんちんそばとかが結構有名なんだけど。そう、まあソフト麺はソフト麺だけどね。
1: はい、
0: そうそうそうそうそうそう。へえ、ちなみにコアラッコさん好きだったあれは何だったんですか、給食。
1: 卵スープかな。一番オーソドックスな卵スープですかね。
0: あ、意外だった。
1: なんか、うん、あのちょうどいいとろみついてません、給食の。
0: あ、分かるかもしれない、分かるかもしれない。
1: めちゃくちゃちょうどいいとろみのやつ。
0: ちなみに今の娘さんはどういうのが出てるの、普通も
1: 今の学校で出てるやつですか。
0: そうそうそう、よく話してくれます、なんかこういうの出たいよみたいな。
1: なんかあの給食、たけのこご飯だったかな最初は。
0: おお、
1: たけのこご飯とかすまし汁。
0: へ
1: え、子供の日とかはかしわ餅が出たり。
0: あ、出るね出るね、なんか食べたくなるよね。
1: ね、たまに給食レストランみたいの前にテレビで見たことあります
0: ね。そう、そういうのは行ってみたくなるし、なんかやっぱ給食の例えばカレーとかってちょっと違うよね。
1: なんか甘いからじゃないですか、子供用の、子供用になってる、
0: なってるからかな。なんかまあ家は家で美味しいんだけど、なんか給食は給食ですごい美味しかったイメージ、
1: う
0: ん、
1: 給食でカレーで、夜ご飯カレーでも全然いけます
0: ね。いけるね、カレー尽くし。
1: カレー尽くし。
0: カレー尽くし。はいね、ということでちょっとね、一番のじゃ給食の違いはまあ納豆が一番ありましたね。
1: そうですね。
0: ね、あとはここは揚げパン。ちょっとね、は
1: い、私の記憶の問題かもしれない。
0: そうではないです。はい、ということで1曲目曲いってみたいと思うんですが、コアラッコさん1曲目は曲は何になりますかこれ。
1: はい、はい、給食でちょっと青春を感じたので、チャットモンチー風吹けば来い。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒に届けてくれるのは農家でお母さんライバーのコアラコさんです。コアラコさん、引き続きお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、それでは続いてどんどんやってみようにいきたいと思いますが、コアラコさん、はい、どうしましょうか。続いては、
2: はい、これが分かったら茨城県民、茨城県アキネーター、
1: ザザザダダン
2: ザダダダダン。いや、若菜さん、アキネーターってご存知ですか？
1: はい、ごめんなさい、これちょっと聞いたことはあるけど、あれどういうことでしたっけ？
2: 片方がずっと質問をするんですよ。
1: ほう、
2: それは何色ですかとか、それは物ですかとか。
1: ほう、
2: で質問された側は何かを頭に思い浮かべてます。
1: はい、
2: 何かを頭に思い浮かべてて、そこにたどり着いたら若菜さんの勝ちです。
1: あ、なるほどね。あ、なるほど。だからコアラッコさんがこの場合で言うと、コアラッコさんが何かを思い浮かべてるんですね。
2: はい、
1: でそれを私がいろいろ質問していって答える。
2: そうです、そうです。
1: おー、なんか見たことあるかも、そういうの。
2: 見たことあります？
1: OKOK、 なるほど。
2: なんでぜひ当てていただければなと、私が何を思い浮かべているかを。
1: OK、 分かった。で、あれなの、なんか茨城、あ、これはもう質問していけばいいんだ、質問していけばいいんだね、うん、
2: どうぞ。
1: 始めていいですか？始めていいですか？
2: どうぞ、お願いいたします。
1: まずは、ものです。か、人ですか？
2: 物でも人でもありません。
1: 場所ですか？
2: 場所です。
1: あ、もうどんどんいい、これ
2: どんどん。
1: 茨城県ですか？
2: 茨城県です。
1: 北ですか？
2: おっと、私は地理に詳しくないです
1: ね。OK、 了解、大丈夫大丈夫。ちょっと待って、場所でしょ、まず場所です。あとは、観光地ですか？
2: 観光地です。
1: ほう、観光地。観光地。自然ですか、それとも建物ですか？
2: 自然です。
1: 自然です。滝ですか？
2: 滝です。皆さんもう答え分かったかな、聞いておられる方も。
1: これ分かりましたか、皆さん。もうあれですね。北の。
2: あれです。

0: の滝ですね。
1: かどうかは
0: 分かりませんが、
1: いや分かりかねますが、おそらく合っていると思います。
0: もうファイナルアンサーしちゃっていいですか。
1: ファイナルアンサーどうぞ。
0: 袋田の滝でございます。
1: 正解です。いやさすがですね。
0: あ、よかった。でもイメージついた。なるほどね、
1: こういう感じで。そう、
0: 絶対自分もう当てられないと思ってたから。
1: いやもういやすごいサクサク当ててくから、上手すぎてびっくりしました今。
0: いけた、
1: いけた。
0: 黒田の滝ね、黒田の滝いいですね。
1: そう、黒田の滝ね、なんかあの凍るんですよね冬。
0: 冬はね、
1: だから今の時期はね溶けてる気がしますけれども、
0: そう、なんていうの、四季によって違うから面白いかもしれない。結構、僕もあ、もみじというか秋の時には行ったんだけど、秋の時はすごいあの紅葉とかも綺麗で、行く途中とかも綺麗だった。あとはめちゃくちゃ雨が降った次の日は爆流。
1: あー、とんでもなく流れてくる。
0: そう、とんでもない。これ大丈夫かみたいなぐらい。
1: なんか写真がすごいですもんね、滝のなんか水の絨毯みたいになってるから。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、こう段差がね結構あって綺麗、そう綺麗なんだよね。そう、素敵なんですよ。だからぜひここはねおすすめでございますね。
1: ねえ、行きたいですよね一回は。
0: 茨城県の人でも、
1: そう、はい、
0: 自分もそこまでこう行ったことなかった人だけど、コロナ禍ぐらいかな、に改めてこう何度か行った時に、あ、すごい素敵だなと思って、面白かった、すごい。だからぜひ小六さん来た時は
1: 行きます。
0: 北にあります、北の方に、
1: 北の方に、北に行って打たれに行きます滝に。
0: 大子町でございます。大子町、
1: 大子町って読むんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、
1: 大使かなって思いました最初。
0: 大子町でございます。大子町、ありがとうございます。
1: いや勉強になります。
0: とんでもないです。これどうします、もう一問ぐらい行きます。
1: もう一問行きますか。
0: 行っちゃいますか。
1: いいですか。
0: はい、
1: じゃあさっきよりはちょっと難しい。
0: やばい、
1: 難しくします。
0: 行ってみ
1: だろうか。第2問、さあどうぞ。
0: じゃあ行きますね。
1: はい、
0: じゃあさっきとちょっと同じ流れでまずは行く。場所ですか人ですか。
1: 場所でも人でもありません。
0: 物ですか。
1: 物でもありません。
0: 食べ物ですか。
1: 食べ物です。
0: 大きな食べ物でしょ。で、野菜ですか果物ですか。
1: 野菜も入ってます。
0: 野菜、あ、野菜も入ってるってことは、野菜も入ってる。
1: 野菜も入ってます。
0: じゃああれ、だからあれか、スイカみたいな感じってことか。え？え、果物ですか？
1: 果物ではありません。
0: あ、違う、野菜も？え、ちょっと待ってね、緑ですか？
1: 緑も入ってます。
0: あ、どういうこと？甘いですか？
1: 甘くはありません。あ、甘くもあるか。甘くもある。
0: 甘くもある。これ、あ、いいんだっけ？色は何色ですか？とか聞いていいんだっけ？
1: 大丈夫です。
0: 色は何色ですか。
1: 茶色。
0: 茶色？
1: 茶色、黄色。
0: 茶色、黄色。
1: 茶色、黄色。いろんな色が入ってるな。いろんな色が入ってますね。
0: あ、いろんな色が入ってる。
1: うん。違う方向から。ぜひ。
0: あ、違う方向からぜひ。茶色、あれ野菜でもある。野菜なんだっけ？野菜？
1: 野菜も入ってます。
0: あ、これ難しい。え、野菜も入ってる。
1: 食材一つの話ではないです。さあ皆さん分かったかな。なんなら今食べてる人いるかも、この時間。
0: この時間、今の収録の時間ですか。
1: 収録の時間でも放送の時間でも食べてる人がいると思いますね。昼でも夜でも。
0: 昼でも夜でも。お酒じゃないもんね。お酒じゃないですよね。
1: お酒ではないです。
0: お酒ではない。夜ってことだよね。夜、あ、じゃあ夜ご飯のおかずになるものですか。
1: おかずというかそのものですね。
0: あ、え、あれかな、ネバネバしますか。
1: ネバネバはしてないです。
0: 違うな。あれ、ちょっと待って、茶色、ちょっと待って、これ難しいぞ。いやでも野菜じゃないもんな、あとは。この時間は食べてる。
1: 単品じゃないです。
0: 単品じゃない。
1: 単品だけ

0: ど単品じゃない。
1: 単品じゃないけど単品ですか？
0: ちょっと、
1: うん、ちょっと待って、これは難しいぞ、うん、茨城といえばの食べ物ですか？
0: 茨城といえばですね、これは茨城県民しかでも知らないんじゃないかな。
1: さつまいもを加工して食べるやつですか？
0: 違います。
1: あ、ちょっと干し芋かなと思ったけど
0: 夕飯になります。
1: 夕飯になります。夕飯になります。ちょっと分かってきたかもね。待ってくださいね。B 級グルメですか？
0: あ、 B 級グルメです。
1: あ、分かっちゃったかもしれない。ラーメンですか？
0: ラーメンです。
1: あ、分かった。僕の大好きなやつじゃないですか、これは。
0: 正解は
1: いいですか？皆さん分かりました？分かりました？これ皆さん、
0: 皆さんこれ分かってきたんじゃないかな。ラーメンだったら分かったんじゃないかな。
1: ね、B 級グルメのラーメンで、かつ結構この県丼でもいっぱいお話ししてますよね。
0: してますね。
1: ちょっといっちゃいますよ、じゃあ。
0: はい、
1: スタミナラーメン
0: 正解。
1: やったえ、これこそ食べたことあります？
0: 食べたこと私ないんですよ。だから食べに行きたくって、めちゃくちゃ美味しそうだから。
1: ちょっと茨城来た時ちょっとあれですね、
0: 次行った時に食べます。次こそ。
1: そう、ちょっとね、おすすめすぎるから。
0: 甘酢、甘辛なんですよね。
1: 甘辛、甘じょっぱい、あ、なんていうの、甘辛じょっぱいみたいな。
0: うん、
1: だから五目ラーメンとかあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 五目ラーメンをもっとなんて言うんだろう、もっと尖らせた。
0: 五目ラーメンをさらにちょっと甘辛にしちゃって、野菜もいっぱい入れちゃってみたいな。
1: そうで、特にそのなんていうんですか、僕がいつも言ってるのスタミナ冷やしっていうのがよくて、
0: はいはいはい、
1: まあ、あんかけはあったかいんだけど麺は冷たいっていうの、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: 麺冷たくてその上にあったかい何あんかけを乗せるから、
0: うーん、
1: でちょっとなんかこうなんか冷たいので締めてるからもちもちなんていうの、あの麺もしてて
0: 美味しそう、
1: かつその甘辛がね、こういいあれなんですよ。コンビネーションを成してるんですよ。
0: もうよだれが出てきますねよだれが出てくる。
1: ちょっとこれはじゃあ今度小田子さん、あのおすすめのお店とかも教えますので、
0: あ、ぜひ。じゃあそこで、ね、さらにあのアキネーターができるように細かい情報が出せるようにしておきます。
1: これはちょっと、ちょっとスタミナラーメンは難しかったね、確かに。
0: ねえ、ね、ラーメンって思わないと食材1個だと思っていると難しいですよね。
1: ちょっと茶色といえばもう納豆の方に行っちゃってたしね。
0: うーん確かに。
1: OK、 いいですね、ありがとうございます。
0: それでは思っております。
1: 曲に行ってみましょうか、小田子さん。
0: はい、
1: はい、
0: それでは、うん、茨城を愛しすぎている若菜さんが作られた曲お聴きください。若菜健介さんで茨城愛してる。

0: い、ということで小原子さんどんどんやってみよう。前半は茨城県アキネーターですね、ということで。
1: アキネーターですね。アキネーターハマってるんですよ、うちで。
0: あ、何子供、あの、一緒にやるの？
1: 娘とずっとやってるんです、お風呂で。
0: へー、それはもうなんかテーマとか決めずにやることもあるの？
1: 決めずにやるんですけど、大体娘から出てくるな、サンリオのキャラクターです。
0: あ、でも難しそう。サンリオはサンリオで難しい。
1: ただ大体あの3割ぐらいの答えはシナモンロールなんで、大体分かる。
0: あ、好きなんだ娘ちゃん。
1: そうなんですよ。
0: シナモンロール可愛いもんね、シナモンロールね、
1: うん、白くてね、ふわふわな子犬の男の子ですかって言ったら大体はい。
0: 可愛い。じゃあ結構あれだね、すぐは当たらない。
1: すぐは当たらないですね。なんかでも結構意外と私が出す難問も当ててきます。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: ちょっとね、前半は私が答えました、答えたというかね、質問していきましたが、うん、次はちょっと逆にね、コロクさん、コロクさんいつもやってますから、お風呂で
1: いつもやってるんですけど、ちょっとだいぶ頭柔らかくしないです。サンリオキャラクターではないですよね。
0: サンリオキャラクターごめんね、私ちょっとキティちゃんがキキララぐらいしか知らないかも。
1: 2種類。いや、頑張ります。中野さんでもすごい当てるの上手だったから。
0: あ、もうあれだっちゃね、すいません、なんか必死になりすぎました、すいません。
1: アキネプロ、アキネプロです。
0: プロ。じゃあ行きますか。じゃあ、はい、テーマは決めちゃいますね。ちょっと神奈川の何か私思い浮かべます。
1: あ、私が神奈川県で農家をやっているので。
0: 農家をやってますからね。
1: よし、
0: まあ神奈川、あ、神奈川、まあ、はい
1: はい。
0: じゃあ神奈川つながりじゃないかもしれないけど、いい？とりあえず
1: いい
0: ですか？はい。じゃあ今1個思い浮かびました。はい
1: はい。場所ですか？
0: 違います。
1: 物ですか？
0: 違います。
1: 食べ物ですか？
0: そうです。
1: お、神奈川つながりじゃないかもって言った。
0: そうです。
1: それはじゃないかも。
0: あ、あの、神奈川つながりじゃないです。
1: 神奈川関係ない。それは子供が好きな食べ物ですか？
0: どうも、好きな人もいます。
1: 好きな人もいる。給食に出ますか？
0: 給食に出るのかな。僕は給食、僕の茨城は給食に出ませんでした。
1: あ、納豆じゃないな、じゃあ。
0: じゃあ納豆じゃないな。あれだけ前半に言いましたからね。前半というか、あのね、ちょっと最初にね、
1: 違うものだけは分かった、はい。デザートですか？
0: デザートではありません。
1: 主食ですか？
0: 主食ではありません。
1: 惣菜ですか？
0: 惣菜、惣菜に入、なんていうの、入ってる。
1: 入ってる。食材ですか？
0: 食材って言っていいんですかね？食材です。
1: お野菜ですか？
0: お野菜です。
1: 緑ですか？
0: あ、これ色ご、ごめん、どっちなんだろう。
1: 白ですか？緑ですか？
0: 緑なのか白なのか。
1: むくと白ですか？
0: むくと白なのかな。誰に聞いたの、お前が聞く。

0: 行くんじゃないよお前がって感じです。
1: あれ、それは神奈川県で作られてますか？
2: 神奈川県で作られてらっしゃる人もいます。
1: 大磯で作られてますか？
2: 大磯で作られてる方もいらっしゃい、あ、大磯？大磯？大磯って、うん、大磯で作る、大磯ってどこだっけ？大磯、
1: 私が神奈川ですね。
2: うん、あ、小原子さんがいらっしゃるところでしたっけ？
1: そうです、そうです。
2: あ、大磯で作られてらっしゃる方もいます。はい。
1: それは火を通すと甘くなりますか？
2: 甘くなるんですかね、これは。
1: 答えを言ってもよろしいでしょうか。
2: はい、
1: 違ったら恥ずかしいけど、それはマコモタケですね。
2: マコモタケです。ごめんなさい、僕も全然詳しくないのに、なんかもう逆になんかちょっと聞いてたからね。
1: いや、もうすごい伝わってきました。マコモタケ、これはマコモタケだよが伝わってきました、途中から。
2: これね、小原子さんが作ってね、主にというかね、こう広げていきたい青菜なんですよね。
1: そうですね。
2: え、甘いんだっけ？
1: 甘いです。火を通すとだいぶ甘くなるんです。
2: そうなんだ。あれで外側が緑、
1: 外側が緑 でそれを剥くと中が白くなるんですよ。でもこれあれですよね、聞いてる人、分かった人、くせ者すぎます、ね、私しか分かんなかったじゃないか。
2: でもどうなんだろう、最近はでもちょっと増えてきたよね、前よりは。前よりは
1: ご存知の方増えてきましたかね。
2: ねえ、すごい。これだけね、ちょっと県丼ではいっぱい言ってますしね。
1: うん、
2: ぜひぜひ。すごい、難しかった？簡単だった？
1: あ、でも途中からマコモ臭がしてきました、うん、マコモの香りがしてきました。
2: ちょっとじゃあもう一問ぐらい言ってもいいですか？
1: じゃあ
2: いいですか、僕がまた一緒ね、私が思い浮かべるので、はい、それをじゃあちょっとお願いできればと思うんですけど、
1: はい、
2: ちょっと待ってね、どうしようかな。じゃあ、
1: はい、
2: いきましょう。
1: じゃあ
2: これ神奈川とか関係なくです。
1: わかりました。フラットに、それはもう触れますか？
2: 触れます。はい。
1: 食べ物ですか？
2: 食べ物ではありません。
1: 見るものですか？
2: 見るもの、あ、見ることもできます。
1: 遊ぶものですか？
2: 遊ぶのはちょっと違います。
1: おー、あ、
2: そう、遊ぶ、そのなんていうの、こう子供たちがわー言ってこう遊ぶっていう感じではないです。
1: ではない。大人が使うものですか？
2: 大人が使うというか、使うものではないです。
1: 使うものではない。今見えてますか？
2: 私は見えてません。
1: おお、私には見えてますか？じゃあ
2: 私に、あ、わらこさんにも見えてません。
1: じゃあ今車でラジオを聞いてくれてる方には見えてますか？
2: もしかしたら見えてる人もいるかもしれません。
1: おお、なんだ、それは外にありますか？
2: 外にあります。
1: ほうほうほうほうほう。県によって違いますか？
2: ん？
1: 県によって違いますか？
2: あ、ある県にしかありません。
1: ある県にしかない外にあるもの、難しい、なんだろう。
2: これでも小原子さん知らないかな、知ってるかな。
1: その県というのは茨城県ですか？
2: はい、でも茨城県です。
1: 茨城県の水戸駅にありますか？
2: 水戸駅ではありません。
1: 水戸駅ではない。観光地ですか？はい、
2: 観光地です。
1: 観光地、それは座っている人の姿をしてますか？
2: 座ってはいないです。
1: 座ってはいない。あ、じゃあ牛久大仏じゃないの。
2: あ、
1: あれ、牛久大仏食べるんだっけ。牛久大仏ですか？
2: 牛久大仏です。
1: 牛久大仏って立ってるんだ。立ってる。
2: 牛久大仏で立ってるの。
1: 本当だ。私のあれ、勉強になりました。
2: とんでもない。でもね、面白かった今。
1: 惜しい。
2: 宿大仏です。
1: 本当だ。
2: 宿大仏すごいでかいんですよ。特にこれなんかどうですか、もうエヴァンゲリオンとか。
1: 本当だ、自由の女神の倍ぐらいある。
2: ウルトラマンより高いんですよ、背が。
1: なんかウルトラマン弱そうですね。
2: はい、ウルトラマンが18メートルで、奈良の大仏は座ってらっしゃるんですね、おそらく。

0: 奈良の大仏は座ってらっしゃって。
1: そうか、足元にも及んでないですね、高さ的にはね。
0: ちなみに興六寺見たことあります？
1: あります、あるんだけど、なんか大きいことだけ思ってる、普通に座ってると記憶が塗り替えられてた。
0: とんでもない。でもね、これね、こんな感じでね、急に出てくるの、あのこんな感じというか、あのなんかこう道を通っていると、高速道路とかもこう通っていると、急にジョーンっていう感じで出てくるから、
1: だから車から見えてる人もいるかもしれなかったんだ。
0: そうでございます。え、でもコロコさん早い、すごい。
1: いやー、茨城と言ったらのですよね、牛久大仏。
0: ちょっとなんかね、今僕もパッと思いつかえて、サンリオにちょっと対抗しなきゃっていうのか。
1: 全然違う、サンリオとは全然違う。
0: 違う。
1: いないんですよ、あんまりこんな硬そうなキャラクターいないんですよ、サンリオ。
0: こういうの出てきたらちょっとどうダメかな、人気になんないかな。
1: 大仏
0: くん、大仏くん、大仏くん。
1: なかなか大仏くんいなさそうです、
0: ね、大仏くんはダメか、ちょっとね、レアキャラですね。はい、ということで面白かった
1: ね。ーこれアキネーター、アキネーターずっとやっていきますよね。
0: やっていけちゃうね、これちょっとまた何かね、ちょっとテーマ決めてやりたいですね。
1: やりましょう、やりましょう。
0: ありがとうございます、バッチリ。では曲いきましょうか、コロコさん。
1: はい、
0: はい、
1: 生き物がかりさんで帰りたくなったよ。

0: We're all on your side. Ken Chan-no, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師岡野健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師岡野健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは農家でお母さんライバーのコアラッコさんでございます。コアラッコさん、お願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで最後はあなたへのエールになります。小原子さん、こちらは今回どのような方に送りましょうか。
2: はい、今回5月25日っていうと、うん、ゴールデンウィーク明けてね、お仕事行って、でも体は重くてっていう5月病になってる人が結構いるんじゃないかなって思った。
1: あるよね、うんうん、
2: あれ1ヶ月続きません？5月病ってなんか
1: 結構僕きつついてか、なんかあれだったな、その新人の時が特に、
2: あー看護師さんね、
1: そう、コロコさんどうでした？
2: いや私も長期休暇明けとか、うん、なんかもう何も本当に最低限のこと以外あんまりできなくなってますね、現状今も。
1: 5月は結構あるんだ。
2: 5月、うん、
1: でもそういうわけじゃなくて
2: かもしれない。連れ出されて行ったことはやるけどとか、
1: うんうんうん、
2: やんなきゃいけないことはやるけど、うん、もうそれ以外のあれもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないが積み重ねりすぎて、もう一個もやんない状態みたいな。
1: あーでもそういうのある。え、それって何、毎年っていうか結構あるの？毎年っていうかそういうのが
2: かもしれないですね。思ってみたら春かもしれないですね、この5月とかの。
1: あーそうなんだ、うん、でも分かる気がする。
2: やっぱ
1: 5月なのかな。僕もなんかそのまあそのさっき言ってた新人とはまた別で、
2: うん、
1: 結構そのゴールデンウィーク明けなのか分かんないけど、明けた後なんか確かにこうやんなきゃいけないこといっぱいあるけど、
2: うん、
1: なんていうの、やんなきゃいけないのは分かってるけど

0: やれないというか、なんていうの、
1: そうなんです、そう、毎日で全然やんなくていいことをゴロゴロゴロゴロネットサーフィンして1日が終わってくるんです。
0: あ、でもなんかわかる気がする。
1: 中野さんでもあるんですか、そういうこと。
0: ある、めっちゃあるよ、もうめっちゃありすぎて、もうなんかね、あ、今日1日何だったんだろうみたいな
1: でもそう、すごいそれがあって3、4年私それ結構毎年毎年あるかもしれないですね、5月は。
0: へ
1: ー、何なんですかね、やっぱ長期休暇休んでないんですよ、言って私、ゴールデンウィーク別にいつも通りの生活してたんですけど、
0: うん、
1: やっぱりなんかゴールデンウィークってお休みの後みたいな気分になるのかもしれないですね、生活変わってなくても。
0: だからそうだよね、こう思いっきりこう休んでスイッチが入らないみたいな感じ、
1: うん、そうかもしれない、ゆるーくゆるーくスイッチを入れようとしているところなんですけど、
0: じわじわっと、
1: じわじわっと。え、その新人の時はどうやって立ち直ったんですか、わかりますか。
0: あ、でもね、新人の時はまず4月がめっちゃもうあれだったじゃないですか、まずあの環境が変わって、う
1: ん、ガラリとね、
0: ガラリと変わって、なんていうの、もうわけわからないみたいな感じ、
1: うんうん、
0: でちょっとなんか最初の方はやっぱあの土日とかこうはお休みが多かったんですね、
1: うんうん、
0: でおそらく確かですけど、ゴールデンウィークあたりもな、まあゴールデンウィークがダメだとしても、その分はどこかでこうちゃんと休みをこうだい、なんか別のところでくれたりする感じなので、うん、でちょっとこう一息ついて、うんうん、実家に帰ったりしてたのかな、わかんないけど。
1: ああ、リフレッシュいいですね。
0: そう、でも実家に帰るとダメだよね、やっぱ。なんていうの、もう。
1: なんか本格的に何もしなくていい。
0: かつなんかこう安心感に浸って もう戻りたくないみたいな。っていうのがあって、まあ、5月入ってでまた5月こうやり始める。やっぱ最初はちょっとさ、なんかこうやっぱ入らないよね、スイッチっていうかさ。
1: そうですよね。
0: そう、でもまあもうやっぱさ、入らないとしてもまあ周りはもう動いてるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: 周りは動いてるからもう進むしかないみたいな。そう、だから進むしかないっていう環境だったから、もうそのままなんていうの、どんどんどんどん気持ちも、うん、何、上がらざるを得ないじゃないですけど、上がっていくみたいな感じだったかな。
1: やっぱ行動についてくるんですね、やる気って。
0: そうだよね。だからなんかあまりモチベーションってなんかね、信じない方がいいって言いますよね、なんかその
1: 、やる気がある時とか。
0: そうそうそうそう、それって絶対こう波があるから、だからある意味もうそれはそういうもんだから、もうなんていうの、もうね、ルーチンとかが強いとは言うじゃないですか、もうなんていうんですかね。
1: そうですね、やってることがね、毎日毎日。
0: そうそうそう、毎日やるっていうか、もうそのもうやるっていう環境に行くみたいなのは、だからそういう風の方がいいんですかね、だからね。
1: ねえ、組み込んだ方がいいんでしょうね。
0: ねえ、だからちょっと今きっとね、しんどい方いらっしゃると思いますけどね。でもその気持ちもすごいわかるからね。そういう時ってね、やりこう分かってはいるけど前に進めないみたいな。
1: もうそういう時は私はもう、うん、あの決まって聞く曲があったんですよ。今は聞いてないですけど、新人の時とか若菜さんとかと同じみたいに、
0: うん、
1: そのすごく帰りの営業職だったんで、車に毎日毎日乗ってるんですよね。
0: そっか。
1: そういう時帰りの車で必ず流して、うん、ぼーっと聞きながら行く曲があったんです。
0: それは何ですか。
1: あの平井堅のノンフィクションなんですけど。
0: 大好き。あれ
1: 大好きですか。私それをなんかだーっていろんな曲を流してるのに、毎回同じ歌詞の時に気づくんですよ、うん、ノンフィクションが流れてるって。
0: ほー、
1: もうがどこかっていうと、惰性で見てたテレビ消すみたいに生きることを時々やめたくなるっていう歌詞の時にハッて気づくんです。
0: でもこれさ、ノンフィクションって結構あれだよね、あの何、現実的な。
1: そうなんです。でもなんかそういう、こう積極的になんかもちろんこう消えたいとかではないけど、うん、別にこうなんかゆるゆる見てたテレビ消してもつけなくてもいいやつを、うんうん、まあ消してもいいけど消すのすらめんどくさいから消せないみたいな感じで生きてるのがなんか5月なんですよ、私にとっての5月。
0: なるほど。でもすごいわかる気がする、
1: うん、わかります。これなんかね、あのいつも明るい人になんか影があるみたいに思われたら全然そうではないって言いたいんですけど
0: あ、でもなんか小原子さんね、やっぱ

0: メージがあるけど、
1: やっぱそうね、うん、そういうところもあるっていうのはなんかすごい新鮮な、新鮮って言ったらあれだけどね、
2: うん、なんかみんなね、なんか見た目で見えてて明るかったりしても、うん、みんななんか同じようにめんどくさいとかね、そうやってやる気出ないとかね、あるんだろうなって思うから、うん、ちょっと5月、ちょっと5月病だなって思ってる人にね、少しでもふわっと気持ちが軽くなったらなと思って。
0: いいじゃないですか。じゃあこの曲を次は、うん、あれですか、
2: ちょっと流させてもらっていいですか。
0: ぜひぜひ、じゃあその歌詞にもちょっと注目してあれですね、
2: うん、
0: 思いますので、じゃあコロコさん紹介していただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、平井堅のノンフィクション。

0: We're all on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは農家お母さんライバーのコアラッコさんでございました。コアラッコさん、ありがとうございました。ということで、お知らせコーナーでございます。メッセージ大募集中でございます。どしどしご応募ください。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。そしてイベントのお知らせでございます。今回4モール水戸内原でございますね。6月19日、ちょっと先ですね、金曜日青春ライブ、水戸工業高校のジャズバンド部ブルービギナーズさんが出てくれます。久しぶりに私もね、聴けるのでとても楽しみにしております。はい、ということで5月ラストでございましたね。まあまだね、5月25日なんでもうちょっとありますけども、6月になりますね。皆さんね、6月、梅雨、そしてまあ1年の半年をもうそろそろね迎えようとしておりますが、皆さんどうですか、いかがお過ごしでございましたか。なんかね、僕ちょっともう全然ごめんなさいね、関係ない話だけど、最近お米美味しいですよね関係ない、どうでもごめんなさいね、本当にちょっとどうでもよくないんですけど、人間にとってはねとっても大事なので食ですからね、食大事だしね。本当に最近ちょっとお米にハマってる、お米にハマってるって言ったらおかしいけどね、お米最近ね僕結構食べれて、ちょっとね前とかね結構もう、あるねちょっと焼肉屋さんに行った時に大盛りのご飯を頼んだんですよ。大盛りなんてだね、頼んだ時はね、大盛りって言うても大盛りなんてそんな大盛りじゃないでしょみたいな感じで大盛り頼んだら、もうほんと漫画に出てくる何も盛り盛り大盛りだったわけよ。ちょっとびっくりしたんだけど、これ食べれないよと思ったんだけど、全然ねキムチで食べれたし、あとはもう本当になんていうの、もう焼肉でね食べれちゃったし、まあ、そこからなのか分かんないですけど、家でももう結構お米だけでもいけちゃうぐらいなんだけど、そうでも最近ちょっとね、いろんな、ね、お米に合うなんていうの、ふりかけとかお米に合う、まあ納豆はもうねマストなんですけど、納豆はマストなんですけど、あ、そう、海苔の佃煮とかね、なんかあるじゃないですか、もうそういうのにちょっとハマりすぎて、もう最近ほんと米しか食べてないんじゃないかっていうぐらいね。まあ、あと僕ちょっと味噌汁がね好きだから、まあ、味噌汁はちゃんとね自分で作るんですけど、作るって言っても味噌から作るわけじゃないですよ味噌から作るわけじゃないけど、そう、ちょっとねグーとか入れて食べてるんですけどね、本当にちょっとお米ほんと美味しいですけど、まあね、本当にお食事ね、まあ、季節の変わり目ってちょっと暑くなってきてね、ちょっと、まあ、梅雨にもなってきてね、季節の変わり目にもなってきますので、皆さん食事にはねくれぐれも注意してじゃないですけど、お食事ね大事ですのでね、しっかり、ね、食べながら健康注意しながらやっていければと思います。ということで皆さん、来月から6月、皆さんこれからもどんどんやっていきましょう。それでは皆さん、また来週会いましょう。バイバイ。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: ねえ、エブバディ、

Юмор, мой мол! Free fall the damn dudias! 落ちたらすかさずハイジャンプ! 雲の向こうに飛び上がるローメン! きらびやかな星座フェスが、鮮やかな宇宙エクスポが、僕たちを待ってます!Alright, this is DJ Stardust. You said Juju speaking to you. 軽やかに、メイカーに、君これ来い。

Say the go round is broadcasting from FM パルルムイト茨城キャラッキー。 Hi everybody, how's going tonight? やみんなご機嫌いかがですか。5月25日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は5月30日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まり。さあ今週はまずは告知からお届けしましょう。ってはもうジュジュ知ってる。6月7日日曜日のおっきなおっきな紙芝居日和でしょう。ってもちろんそれもね、もちろんそれももうあと2週間来ちゃったんで、ぜひみんなね忘れないでいてほしいんですけれども、水戸の皆さんお待たせしました。いやーついにですね情報解禁になりまして、久々の水戸ライブですエブバリ。8月19日水曜夜なんだ微妙な時だなってみんな思うかもしれないけど、これね七夕ナイトなんですよ。そう、旧暦の七夕8月19日七夕トラディションに合わせまして、なんと水戸市民会館で DJ プラネタリウムライブショー&スターウォッチング開催が決まりましてね、これあのキャンパス100っていう水戸市民会館が行っている講座のシリーズがあるんですけど、それのスペシャル企画としてなんとショーホールでライブをした後、そのまんま屋外のテラスに出てスターウォッチングで、そこでもね天然星空 DJ ガイドしちゃいます。なんとオールフォーフリー、入場無料ですぜひみんなね、あのお仕事の人もいるかもしれませんけど、夜なんでもうこの日はもう定時上がりでね、6時開演の予定なので、ぜひみんな今からチェックをしておいてください。ということで久々のですね水戸市民会館ライブが決まったジュジュ、同じく水戸市民会館つながりで、知ってますみんな、今週末再放送を聞いてくれてる人、まさに今この時開演何時だっけやばいちゃんとチェックしておかないと。なんとですね5月30日土曜日にやってきます、水戸にあのスーパーハイフライゴーゴースター

さんがやってくんですよ。ジュリもですね、あの奥さんとずっともう何十年経たしたらね、郷ひろみやっぱ一回は体験しとかないとってよく言ってたんですけど、でついにあの紅白も引退されたじゃないですか。であの郷さんの70代であれってのはね、本当つまらない大人にはなりたくないっていう、そのね、そのね、佐野さんのね、ガラスのジェネレーションをね、本当まさにまさにこういう大人になろうよっていう筆頭格とはいえ、とはいえ70歳をね超えてそろそろ見ておかないとと思ったらね、あの奇跡的にうまい具合にですねチケットが取れまして、裏回してないよ本当本当に、あの抽選予約当たりまして、ついに体験することになったもので、なんと今週の星座 Go Round はですね、全て郷ひろみ三昧でお届けする Go Death Fest 開幕したいと思います。ぜひみんなリラックスしてお付き合いください。いやリラックスできないと思うすごいね上がりまくるんで、ホストラでねラジオ聞きながらもうみんな思いっきりね跳ね回ってよそう今夜はそういう一夜にしたいと思いますんで、ぜひみんなからもよかったらゴーゴーゴーゴーゴーひろみに、関するというかひろみさんに送るメッセージ、よかったら制作ゴーラウンドまでお寄せください。ゴーさんといえばやっぱりこれでしょうみたいなね、みんなそれぞれあると思うので、メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp パルルンのスペルは PALULUN。 オルコモージーですよ。センミサムラビンメッセージお待ちしてます。 SNS はyousayjuju でチェックしてみてください。 X インスタ、今週ねこのゴーレスペースにぴったりなお月様が渡っていくんですよ。しかもね30日が満月前夜で、まあ、いつだって完全にね完結しないっていうゴーひろみライフ、ゴーレスライフにはまさにぴったりなそんな土曜日なんですけど、なんと31日日曜日が満月なんですけど、今月2回目の満月ということで、月に2回満月があるのはこれはね本当に極めてレアだということで、こんなお月様は絶対に見たことがないっていう色を例えた、そうブルームーンなんですよ。しかも5月はこれね、5月の2日の1回目の満月の時にもう大フィーチャーしましたけど、フラワームーンなんで、つまりブルーフラワームーンなんですよ。ブラワブラワじゃないよ、ブルマーじゃないよ、ブルマームーンじゃないよ、本当に吐いてよアルテミス様って感じですけど、しかもフルムーンだからブルーフルフラワームーン、ブラフラブラになっちゃうよ、今度はブルマーからブラに行っちゃうよ本当に。いやそのぐらいですからね、郷さんのねライブは本当にそんな感じなんですけど、そうなんですよ、ブルームーンでフラワームーンなお月様が31日ね、あの星空に輝いてるんで、週末ね天気はね割とね、まあ、なんかほんと梅雨かかってきて、おっきなおっきな紙芝居ビルちょっと心配してるんですけど、天気良さそうなんで、ぜひ見上げてもらいながらね、このね今度ゴールデンスペース楽しんでほしいんですが、まずはなんといっても今日の夕暮れにもね美しく輝いてくれていました、宵の明星、愛と美の女神ヴィーナス様の星金星、ここにぴったりなゴーデスナンバーから今夜行きたいなと思うんですけど、あのね、まあ、郷ひろみさんのデビュー曲男の子女の子じゃないですか。これはまあね、あの曲も含めて超有名だし、僕らってねあの歌えますよ歌えますけど、歌えますけどさ、みんなあの結構裏覚えじゃない、だから最後まで歌詞を知ってる人っていうのはやっぱ本当現役でその当時からねずっと郷さんが好きだった人なんだと思うんですよ。で今回改めて歌詞をね全部よく読んでみたら、最後がこうなってたのかっていう、これ知ってるみんな最後どういう風に言うか、普通ほら君たち女の子ゴーゴーで、僕たち男の子ゴーゴーじゃないですか、で僕らの世界へ走って行こうとかってなってるじゃん、最後違うんだよ、びっくりした、これこれね最後ね、僕らの世界へ裸足で行こう、裸足でサンダル半ズボンオリオンまさにこれオリオンの手

笑ったのかって今更ながらですよ、本当に大発見しちゃったね。これしかもオリオンが今ちょうどね金星が輝いているその空のすぐね西側にいるんですよ。つまり夕焼けとともにオリオンが沈んでいくんですよ。夕焼けの向こうにねヴィーナス様が輝いている星空の向こうへともう激走していくっていう状態になってるんで、まさに僕らの世界を晴らしていこうなんですよ。しかもねこれ女の子男の子で君たちじゃん僕たちじゃん、つまりグループ構成でしょっていう意味で言うと、思い出すのはオーストラリアの先住民族アボリジニの神話で、これオリオンのことをアボリジニの人々はメイヤーメイって呼んでるんですよ。あのオリオンって人じゃなくて、あそこにほら三つ星があってベテルギウスリゲイがあってっていっぱい星があるじゃない、あれをメイヤーメイって言って若い男の子たちって思ってるんですよ。で追いかけてる先にはいつもオリオンが追っかけてるプレアレスの乙女たち、これをメイヤーメイって呼んで女の子たちって呼んでるんですよ。つまりこの、ごめん最初のオリオンはベライベライです。ベライベライの男の子たちがプレアレスメイヤーメイの女の子たちを追っかけていってる、プロポーズのダンスを踊ってるっていう、まさに星空のグループ交際、男の子女の子がこれがもう本当ね星空としてはこの5月だから見えなくなってるけれども、その分この恋の女神が輝いているそのね夕焼けをさらにさらに燃え上がらしている、そこで起こってるわけですよ、このオリオンとプレアレスのグループ交際が。そこに重ねるこのナンバーで、さあ今夜のゴールスペース、チャッカチャッカチャカラー、ゴールス男の子女の

ゴーレス男の子女の子ということで、今夜の星座ゴーラウンドは5月30日ゴーヒロミさん水戸市民会館ライブ記念ゴーデスフェスお届けしまくっていきましょう。ということでね、いつもよりすっごい曲数でいきたいと思うんで、ちょっとね、曲の方は若干少なめにはなるんですけど、今のもすごいですよね。これね、2001年のこのベスト版に収録されてるバージョンなんですよ。これすごい、これ最高だね。絶対やんないわけないもんね。ということでいっぱいこれ予習していかないとなっていう感じなんですけど、続いてのナンバーも、これもね、やっぱビーナス様に捧げたいんですよ。セクシーユー、モンローウォークです。これね、なんつったってモンローウォークで素敵な女子が歩っていくんですよね、浜辺をね。それをこう見つめている男たちっていう、そういうシチュエーションじゃないですか。で、モンローウォークってね、マリリン・モンローのように歩いていくってことじゃないですか。で、あのマリリン・モンローの3サイズが実はある、美しいね、この美術品、彫像、まあ世界一美しいと言ってもいいあの彫像のサイズと一緒だっていう説があるんですよ。それかミロのヴィーナスです。本当これはね、古くからよく言われて都市伝説なのかな。本当にあの3サイズがまさにこうぴったりっていうことで、まさにヴィーナス様でしょ。で、これ面白いなって思うのは、そのモンローウォークで歩っていく

こうミロのヴィーナス様金星にこう見とれていると、そっから空の反対サイドへ行ってみると、乙女座の、まあ乙女座はね、いろんなこの女神の姿重ねられますけど、やっぱり春の女神、あの麗しのペルセポネ、ペルセポネさんのこの背骨が見たい、あの背骨さん背骨さんを見てみると、乙女座はね歩ってないんだよ。乙女座登ってくるときは割とこう直立してるんですけど、ね、いつも言いますけど、空高いところに登っていくにつれて、どんどんどんどんカウチポテトスタイルになってくるんですよ。で、空の高いところ南中する子には完全に横倒し本当にタイの大仏かっていうぐらいなぐらいな完全に横になって、いやもう本当にいい気分で、カウチポテトでなんかネットフリ見てるみたいなね、そういう状態になってるんですけど、それがなんとこのねセクシーユーの歌詞にもぴったりだったんだなって、いや今回もうほんと調べてるからちゃんとなんだって。でこれ途中ではあのね、ビキニの紐が滑りみたいなこれはまさにビキニの紐が滑って飛んでっちゃったリブラーみたいな本当に天秤座にね、天秤座にも重ねたいところなんですけど、すごいんだよあのね、どこだったっけこれね、まあ、砂の上のラジオとかね、そういうのも出てくるんですけど、あれどこ行っちゃった、あそうそう、やがて海は淡い黄昏、うたた寝するキュートなエンジェルっていう風に行くんですよ。モンローウォークで歩ってた君がもう夕焼け夕暮れになって、もうほんと一日疲れちゃったって言ったら、うたた寝している姿がセクシーっていう、だからこれもうまさに夕焼け空のヴィーナス金星からの乙女座ペルセポネ、うたた寝エンジェルっていう、最高でしょ、最高でしょ、この星空二大美女にこのナンバーゴーです。セクシーユー。

セクシーユーということで、どうですかこれ。これほんとね、ビーナスからのペルセフォネ、でも途中で金の産毛光みたいなあったじゃない、あの歌詞がね。ここは金色に産毛が光るのは水亀座ガニュメレス、金色の美少年ゴーです。ということでね、水亀座も秋の星座なんで真夜中ですけど、真夜中には昇ってくるんでね、ここにも重ねたいかみたいな。いやなんかね、このほんとモンローウォークで星空一周みたいな、そんなモードにもなっていけるな、これすごいな、ゴーです。本当。ということで今夜はですね、本当あのゴーさんの曲といえば、まあ、この後もね、あの必殺ナンバーまだまだ出てきますけど、あのネタとしてね、こう使わせていただいてたことはあるんですけど、こんなに星空にね重ねたことなかったんで、特にほらなんかさ、昔のヒットナンバーは1番はよく知ってるけど2番全然知らないパターンじゃない。だから本当2番知ったらこれすっごい面白いなってちょっと思ってるところなので、ぜひみんなも本当に今夜は面白がってゴーゴーゴーです。お付き合いください。続いては How many いい顔です。これはもうね、少女と少女と少婦人祝女っていう、一人の女の子なのに、女の人なのにこんないろんな顔を持ってるんだね君は、そこにもうクラクラしちゃうし、やられまくっちゃうよっていう、このね思いが歌われているナンバーなんですけど、さあここに重ねるのは月の女神か乙女座の女神か対決。ということでこれ面白いなと思ったんですよ。というのもまず少女でしょ、星空で少女って言ったら、なんて言ったって乙女座は処女級だからね。乙女座のラテン語ビルゴはバージンの語源だもん。これまさしくもう乙女座一択と思いきや、純潔の女神ですから、アルテミス様純潔ですから、純愛貫き派ですから、少女です。ということでまずここからすでにもう双方ね、もうなんかコートつきがたい対決じゃないですか。少女ですよ、少女といえばさっきから出ているの、乙女座のね姿は農業の女神デメテルの姿って言われてるんですよ、一番こうベーシックなのは。でデメテルの娘のペルセポネ、まさにこのね春の乙女が、これが闇の王ハーデスに連れ去られてっていうところから乙女座の神話が描かれてるわけなんで、やっぱりペルセポネも重ねたいわけなんですよ、ここにね。まさしく春の少女ですよ。でお月様はって言ったら、アルテミス様は今週なんかねってのはおかしいですけど、満月が週末じゃないですか。ごめん、今夜月齢ちょっと調べてくるの忘れたんですけど、まだね月齢が10いってないわけですよ。で沖縄のね有名な格言でね、乙女17月は13夜ってあるわけじゃないですか。だから13夜に17歳だったら今夜まだまだ小学生ですよ、アルテミス様。少女、本当にこれもつけがたいよ、これ対決で。娼婦に行くとここちょっとアナザーフェイスになるわけじゃないですか。でここはですね、ペルセポネ対アルテミスではなく、月の女神のアナザーフェイス、夜の三つ角に立っているあのヘカテオ、本当に出てくるよこれ、本当ハウスオブトーチャーから、本当にヘカテがやってくるんですよ、お月様はね。で一方乙女座にもありますよ、乙女座先週も紹介しましたけど、あの本当ね晴れた夜、まあ、今週はお月様明るいんでちょっと無理かなと思いますけれども、春の夜で最近本当ここのところスピーカーのねそばに輝いている乙女座の三つ星をよく見かける機会があって、その真ん中にいるのがミネルバです。ミネルバ、知恵の女神アテナのローマ読みじゃなくてミネルバなんだから、ミネフジコ。ということでどうですかこれ、乙女座ミネフジコ対月のヘカテ。これもまたこう落ち着き難いです。最後宿女、ここはもうすごいですよ。まずお月様から言うと、

月様、ローマ読みではディアナですよ、ダイアナです、プリンセスダイアナですよ。一方乙女座はもう一人いますよね、正義の女神アストレイアですよ、アストレイアソム大君ですよ。本当にここもこうですか、どうですかこれ4人、処女と

月と乙女座にこんなたくさんのね女性の顔が描かれているっていうことを想像してもらいながら

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールをウィズコーです。ということでね、いやほんとすごいな。こう頭から冒頭からすごいほんとゴーレスナンバー炸裂してて、すごいみんなももう星さんに一気になんか月のね重力6分の1よりもさらに軽くなって上がってんじゃないかと思いますけど、本当まさにねスーパーゴーゴースターありえないぐらいの郷ひろみさんですが、それに匹敵するワールドカップ戦士ゴーゴー長友5度目のワールドカップ、ここで重ねないわけにはいかないですよ。本当にね、本当あの長友最高じゃないですか。やっぱりモチベーターっていうことがよくねいろんな世界で言われるわけなんですよ。特にこの人々を率いていく立場にある人がどれだけこのモチベーターとして優秀かっていう、特に監督なんかでね世界で今言われる。だからこの昔みたいにこうなんかドーンとこう座っててなんかこう指示出してればいいっていうもう世界じゃないんですよ。やっぱいかにね特に戦いの場にこの駆り立てていけるかっていう、しかもねこう負けたとしてもそれでこうメンタルを落とさずに上げていけるかっていう意味では、まさにねメンタルモンスター2大双璧ゴーゴーゴーひろみゴーゴー長友

みたいなところは本当に言えるなって改めて思って、今度長友がワールドカップに行くのは僕は大賛成ですよっていうところで言うと、なんとですね、長友佑都1986年9月12日乙女座生まれということで、まさに今夜明日明後日もう4日間今週乙女座にお月様がいるんで、この乙女座の月でね、本当にお月様でエールを送ってもらいたいなっていうふうに思うんですけれども、さあいよいよ本当そういった意味ではね、ワールドカップへ向けての壮行試合も31日のこのブルーフラワーフルムーンブラからの分でね、本当ね、あのいけると始まるわけなんですけれども、でやっぱりここはさ、やっぱ送りたいのはさ、やっぱり日本の最強のエールソング、2億4000万の瞳、エキゾチック、ジャパンしかないでしょ、これね、ジャパンしかないなと思って、でこれに、じゃあ何をね、星を重ねるのかっていうところで言うと、まあ、あの、大きな紙芝居日和、ちょっと寄りますけど、今年のテーマ、大きな紙芝居のね、今年のテーマが、お米をねテーマにした新しい紙芝居、これ最強面白いんでぜひ見てほしいんですけど、だから重ねるのはお米座ね、乙女座のあのスピーカー麦の子じゃなくって、やっぱり日本は稲穂っていうところでということで、やっぱりジャパンだね、重ねられるじゃん、麦の子だったら本当に食パンだからねジャパンみたいなパンパンでね、パンパンつながりでもいけるし、お米パンも美味しいから、そういうところですよ。お米パンいっぱい出ますよ、大きな紙芝居日和で、メルヘン通り商店街でぜひみんな本当美味しいパンとね、本当可愛いお菓子で本当いっぱい食べてほしいんで、そこはぜひ忘れなくね、6月7日日曜日ですよ、ぜひあのパルティホール来てほしいんですけれども、でそこもいいんですが、やっぱり瞳だから、2億4000万の瞳ですよ、瞳の星、目の星、もちろん今ジュジュピターがまだまだ輝いて今三つ子状態になりつつある双子座ですよ、天から見下ろしている巨人の目ですよ、エキゾチックジャパンはやっぱり2億4000万の双子座の瞳でしょう本当いただいて見上げて、本当今日ね夕方ね面白いなと思ったのは、これ前本当あのミラノオリンピックの時に V になってた位置にいたジュピターがどんどんこの双子座のカーソルとポルクスの横並びになってきて三つ子状態になってくる、そのところに今ヴィーナス様が近づいてきてるんで、これゆくゆくね今週末にはヴィーナス様とカストルとボルクスで V になるんですよこれまさにヴィーナスの V だから、すごくない、なんか双子座の人今週末告白チャンスね本当に V サインが君の元に光ってる、この V サインがっていうところで、本当どんなね、どんなキラキラお目目になるのかしらっていうところで、さあこの2億4000万のね双子座の瞳に重ねて、最高このナンバーで Go for World Cup Go です、2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン。

2億4000万の双子座の瞳でエキゾチックジャパン。どうですかやっぱり。どうですか。しかもね、この双子座のカストルとポルックスに重ねたい2人が、そう、我が双子座同盟の同案立久保武英だということで、どうですか本当にね。カオルくんが本当いないっていうのは本当ね、波動砲を失ったようなもんですけど、大丈夫だよこの2人の X ウィンガーが本当にいるんだから、もうその分をねやってくれるはずですよ。特にね、久保建英、リアルキャプテン翼が本当にその本領発揮するはずなんで、この双子座同盟、しかもですよ、しかも20歳のアタッカー後藤圭介、彼も双子座同盟だったんですよ。6月3日生まれで、オンウェルカムで、どうですか、ここに木星が並んでるわけなんで、しかもね、ディフェンダー、瀬古歩、この4人衆が、双子座4人衆が暴れまくること確実なのは、もう1曲です、もう1曲です、このね、本当ね、2億4000万とともにですよ、本当にこれが鳴り響いたら、もう本当にね、会場中が、何になるんだろうね、まさに本当に灼熱のね太陽の中に放り込まれたようになるのがゴールドフィンガー、真夏の太陽ですよ、ね、これからワールドカップの期間に真夏の太陽、日の丸がどの星座に輝いているのか。6月15日初戦オランダ戦、2戦目のチュニジア戦はなんとおうし座です。おうし座の皆さんね、残念ながらのヴィーナス様がね去っちゃって、恋の波動はちょっと若干ね双子座の方に行っちゃいましたけど、変わって太陽がやってくるわけですよ、おうし座の皆さんに。ただおうし座生まれのワールドカップ選手、サムライブルーはなんと伊藤洋輝だけだったんですよ。でも彼がこうディフェンダーのちょっとキーパーソンになるのかなって、この第1戦第2戦で、おうし座といえば鈴木馬ということで、100年構想をね、プレーオフもお忘れなくで、いいんじゃないですか、相手ヴィッセルみたいな、これを完全に蹴落として、100年構想 V を達成するためには、おうし座に太陽が輝く優馬一択ということでということで一旦置きますけど、なんとですね、それがおうし座からなんとワールドカップ決勝7月20日までの期間やってくるのが双子座ということで、もう双子座4人衆間違いなくね、間違いなくやってくれるでしょう。

そして輝くのはもちろん金メダルですよ。ゴールドメダルということです。さあ星出 L1

ガウルフィンガーフォーゴールドメダルということで、どうですかこの2億4000万からゴールドフィンガーでサムライブルーに星でエールをフィーチャリングフタンゴザごめん、本当にごめんなさいね、本当に双子座本当エコひいきも甚だしいということで、いやでも本当鍵握ってると思うんでね、ぜひさワールドカップへの道、これもね本当みんなと共にね駆け抜けていきたいなと思ってますんで、引き続きよろしくお願いしますということで、いや今夜のゴーデスフェスすごい展開になってきてますが、やっぱりね時間がねあっという間で、本当はですねここから本当すっごい発掘してきたんですよ、ゴーさんのあのお月様ソングと宇宙ソングを発掘してきたんですけど、ちょっと無理かな次にで、これどうしようかな、来週また改めて、いやあのねこれはいつだろう、もう本当は初期の曲なんで、両方とも初期なんですけど、なんとですね寺山修司さんが作詞した君にお月様をあげたいっていう、そんな曲もねリリースしたんですよ、ゴーさん。しかもこれゴーさんがジャニーズ事務所から独立した最初の作品っていうのが20歳の時らしいんですけど、ヒロミックワールドってアルバムがシングル入ってないんですよ、すごい。これが1970年だったのかな、75年なのかごめんちょっと今手元あれなんですけど、でちょっとね記事を読んだら、なんとこの曲はユーミンが荒井由実時代に作詞してるっぽい、宇宙の彼方へっていうナンバーがあって、これごめん後で後で何かの機会にやらせていただきます。いや次ちょっと行きたいのあるんですよ、もっとね。でしかも夏じゃないですか、もう一足早くもうほんと夏モードになって、すごいこう真夏日もう来ちゃったのっていう時に、空にね夏を熱帯夜に変えるあの男たち、ヘラクレスとアスクレピオス、ヘルクレスだとアスクレピオスの蛇使い座がもう空でね、ほんとムンムンムンムン、この頬寄せ合っておっさんずラブをやっているあの二人に重ねたいのが、獣は裸になりたがるこれはこれほんとあれですよ、双子座なんかね星座 A でちゃんと服着て

だけど、ほんとこのねヘラクレスもアスクレピオスも何をねアピールしたいんだっていうぐらい真夏の空で脱ぎまくってるんで、ね、脱いだらイエローカードだからね竹本当にっていうようなところでそこもこう重ねていきたいんですが、やっぱりね今週末だから今週のお月様の巡りがちょうど乙女座から天秤座サソリ座っていう風に移っていく流れに、やっぱりこれも欠けないわけいかないよなって、あのねサオトメ座ってよく言いますけれども、本当にあの若いお嫁さんがこの稲穂を植えていくっていう、これを重ねたいのが乙女座お米座でもあるわけじゃないですか。そしたらやっぱりお嫁サンバお嫁サンバをここに重ねたいんですけど、これね今回僕ちょっと調べてて、あれそんな呼び方あったんだって思ったのが、なんとねアンタレスなんですよ。ちょうどこれね5月31日のブルーフラワーフルムーンがちょうどねアンタレスのそばに輝くんですよ。輝くんですけど、なんとですねこのアンタレスが、どこ行っちゃったメモどこ行っちゃったメモ本当にこうすぐこういうことになるんですけど、ごめん正確な名前がちょっとあれなんですけど、嫁入り星っていう風に、このね星の和名っていう、日本でも古くどういう風に呼ばれてたかっていうのも僕好きなんですけど、これは全然見落としたんですが、アンタレスはなんと嫁入り星っていう風に呼ばれていて、ごめん後で来週ちゃんと正確にこれだったはずで、なぜかっていうとこれ籠担ぎ星なんてよく言われて、アンタレスのそばに星が2つ可愛らしく輝いてるんですよ。これがあの籠を担いでるような天秤棒を担いでるような姿なんですけど、これおそらく嫁入り星はお嫁さんに、嫁入り行列じゃない、そばに両サイドにこれきっと父と母がついているとか、あるいはこの荷物を運んでいる従者が付き添っているみたいな、そんなイメージだったんじゃないかと思うんですが、なんとしかも嫁入り星と呼ばれていたのが茨城県ということで重ねましょうよ、このミトライブ記念のゴール、お嫁サンバ 4&

ゴーレスお嫁サンバーフォー乙女座とサソリ座のアンタレスに重ねたい。もっと聞いてほしいんですけど、あと2曲聞きたいんですよ。で、あのね、これ僕ちょっと実は知らなかった曲なんですけど、去年かな、あの最近リリースされた曲で、ゴーさんのできるだけっていう曲があって、これがね、大きな大きな紙芝居日和、子供と大人のスローフェスで僕がみんなと分け合いたいもの、まさにね表現してくれてるんですよ。こんな風に歌ってるんですよ。自由に線を引いて遊んでた子供の頃の絵、思いついたままに描けていたのはなんでなんだろうって、でできるだけ灯し合おう、できるだけ笑いたいよってね、思いついたままに描けなくなるのはやっぱ人の目が気になるからじゃないですか。誰かが何か言うかもっていう

ふうに思うからじゃないですか。それをやっぱ乗り越えて自分自身の本当に大切にしていたものを思い出して、それを表現してみる。でそういうことをみんなでいっぱい灯し合って笑い合おうよっていうのが、これまさに大きな大きな紙芝居日和で僕は表現したい。だからこれは子供と大人のスローフェスなんで、子供たちのために作るんですけど、それが絶対大人たちのためになるよって僕思ってるんですよ。で星座の線もね、こう引かなきゃいけないっていうのはないんですよ。乙女座の線引けたら面白いけど、別にそう引かなくたっていいんで、そういうことをね思いながら星を見上げて自由に線を引ける、そんな子供心を思い出して、思い起こして勇気を持って一歩踏み出していこうっていう、そんな人たちにほっこりにっこりスペシャルナイトが輝くはずです。おっきなおっきな紙芝居日和にこのナンバーを。

Make love! Make life! ホスト、ラブソング。降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソングまでたどり着きました。ゴーレスフェスに最後にね送るラブソング何にしようかなと思ったんですけど、そのね月ソングを郷さんの調べていたら、なんと玉置浩二作曲月に濡れた二人っていう、これまた本当安全地帯かっていうような本当いいナンバーもあったので、それもね思ったんですけれども、哀愁のカサブランカにしました。これ本当にね、お前名曲だなって思うんですけども、あのカバーバージョンね、本当コウさんは最近本当得意にされてますけど、本当これもともと本当日本のナンバーなんじゃないかっていうぐらいな、いや本当ねコウさんならではのラブソングになっていて、でこれに春のね代表的な愛の星座髪の毛座を重ねたいんですよ。で髪の毛座はその星座自体はほぼ見えない、もう見えませんけどね、目を飛ぼしのアークトゥルスとスピカと、そして獅子座のお尻に輝いているデネボラを結んで、春の大三角をちゃんと見つけることができれば、このデネボラとアークトゥルスを結んだラインのすぐ上にあるんで髪の毛座が、でそのすぐ上には春の大曲線作っている北斗七星があるんで、北斗七星や本当に獅子座、乙女座、そして

視界座にね、この挟まれた囲まれたところに大切にやっぱ守られているように愛の髪の毛座がありますね。まさにこのヴィーナス、愛の女神の星ですけれども、それとはちょっと重なるような、重ならないようなですが、エジプトの神話で愛する夫がね、戦地から戻ってきますようにっていう風に捧げた髪の毛が天に、ね、召されている。だから本当に愛をね、このいつまでも忘れないでいるっていう、それがこの髪の毛座にあって、でこの哀愁のカサブランカの抱きしめるといつも君は洗った髪の香りがしたっていう、このね、このこれを曲では別れてしまったわけなんですけれども、そういう こう若い頃にこの大切にしていた恋、今でもその恋が自分の中にも息づいていてっていうのが、そのなんか髪の毛がね、その恋の思い出にこの直結するような、そんな思いって結構誰にでもあったりするじゃないですか。だからそれをね、まるで若すぎた季節の香りさ、結ばれると信じてたっていう、そんな思いもやっぱり今のね、誰もをね、僕も君も作っているはずなんで、そんな思いを春の愛の星座に重ねながら聞いてみてください。GO です。哀愁のカサブランカ。

さあ今週の制作オーラウンドは5月30日土曜日水戸市民会館にやってきてくれる郷ひろみさんに捧げるゴーレスフェスお届けしました。いや自分でもまさかこんなにねこんなに重なり祭りになるとは思わなかったんですけど、さすが郷さんです。本当にみんな僕たちもこんな70代目指してさあ日々を明るく元気に駆け抜けていきましょう。 May the starlight be with you. Go です。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではの

きめこやかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

メガ。メガ。マンデー。

Music for all. Music for all. Time tracks. Time tracks. Time tracks. Mega Mega Monday. こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2020年のヒットパレードをお送りしています。 Tones and I with Dance Monkey。 2020年といえば緊急事態宣言が出され、学校休校、マスク不足、リモートワーク拡大など生活が大きく変わりましたよね。もう戻りたくない1年かもしれません。一方、なんか気づきがいろいろあった年でもあったような気がします。僕はこの年にアートと写真撮影にどっぷりのめり込みました。さて、続いても2020年

年からお送りしたいと思います。キングヌー白日タイムトラックス。

0: ていません。
1: メガ with メガメガマンデー。 I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: 曲をお送りしています。2020年のヒットナンバーを Lisa and Good as Hell、 Lizzo でしたねすいません。2020年は巣ごもり生活を経験した1年でもありました。大切な人と過ごす時間を改めて考えた方も多かったのではないでしょうか。そんな思いを描いた一曲をお送りします。 It's by Justin Bieber and Ariana Grande。
1: Time Tracks
2: Jam JoJo。
0: The song is called Stuck With You on Mega Mega Monday.

0: メガヒッツ。メガヒッツ。マンデー。
1: 衝撃の瞬間をご覧ください。
2: Yeah! ジョジョ。

0: to do.
1: Harry Styles with Adore You. 来週のメガメガマンデーはもっと過去に振り返ります。1971年のヒットパレードで行きたいと思います。生まれてもいないという方多いかもしれませんが、新しい音楽に出会える可能性もありますので、どうぞよろしくお願いします。
2: 思い出のドライブは、そうですね、私の、実家が、中国なんですけれども、中国でもちょっとロシアにすごく近いところなんですね。で、なんか2年ぐらい前に実家に帰った時に、父親が車でそのボーダーまで連れてってくれたのは、なんかすごく思い出深いところかなというふうに思ってます。
1: メイさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。メイさん、僕も学生の頃ちょうどボーダー、要するに国境のところだったんですが、その地域の近くまで行ったのを覚えていますよ。ウズベキスタンがまだソ連の一部だった頃に行ったことがあります。空気がね、とても澄んでて素晴らしいところでした。本日は東名高速道路の全線開通を記念して、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。アドレスの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp です。 X の方はハッシュタグT アンダーバートラックスをつけて、ぜひとも投稿してください。お待ちしています。

0: お誕生日に彼氏に那須に連れてってもらったんですけど、彼氏があの ETC カードを忘れて高速に乗れなくて5時間東京の都心をぐるぐる回ったっていうドライブです。
1: お送りした曲は浜崎あゆみ Seasons Time Tracks Last Mile。 ラジオネームリーナさん、ありがとうございました。いや、僕はですね、まあ今は ETC の時代なんですけど、カーナビがつく前の時代から乗ってましてですね、一度神奈川に行くはずだったんです、あの中華街、それが千葉に向かってしまったのを覚えてて、はい、そのドライブデートは失敗に終わってしまいました
2: こんなはずでは。
1: 今はあのカーナビがない運転、ちょっと想像しにくいですけどね、便利な時代となりました。本日は東名高速道路の全線開通を記念してですね、皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。ところで今のサービスエリアとても明るくて便利ですよね。ただしですね、これ最初はこういう感じじゃなかったんです。1990年代後半から2000年代以降、例えば温泉施設やシャワールームが備えられたサービスエリア、パーキングエリアが増えました。今いろいろ設備があるんですよね。ただですね、その前の時代、それでも旅の途中で休む場所としては人気がとってもあったんですよ。皆さんには思い出に残っているドライブはありますでしょうか。よければぜひとも番組で教えてください。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。24時間、そしてこの番組の後でも受け付けてます、というのは明日もこのテーマでお送りします。 X からはハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、それをつけてぜひとも投稿してください。お待ちしております。Continuing with Tracy Chapman, this is called Fast Car on Time Tracks, Last Mile.

メッセージをお待ちしているところ、届いております。ありがとうございます。新潟のゆずじじいさん、面白い名前ですね仕事がトレーラードライバーなので各地に行きます。モータースポーツなども含めての思い出であれば、初めて出場したラリーですね、ということです。ギャラリーステージを過ぎたところで見事に1回転半を決めました。天地が逆さになり、満天の青空が足元に見えました。笑いと書いてますけど、笑い事じゃないですよこれ。気をつけてくださいね。チャカチャカさんから、自分の車を持つ前の夢は曲を流しながらドライブをすることでした。今でもよくかけながらドライブしています。ちなみにチャカナビと呼ばれています、ということなんですね。好きな曲を流しながらドライブって、これ最高な気持ちですよね。ラジオネーム MC やつもつさん、ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。思い出のドライブのことですが、今年の連休期間は東北自動車道を使い、父の1992年式のフォードは、ハードトップカリーナ ED、これいい車ですよね、と私の1992年式のセリカ、これもいいですね、古い車のイベント会場までドライブしたのも思い出の一つになりました。不具合なく走れたので、なんか贅沢な気持ちになってます。これからも愛車を大事にしつつドライブしたいです、ということで。いやー、なんか旧車って僕も大好きなんですよね。かっこいいですよね。ありがとうございました。昔のドライブではカーステレオって結構大切な部分だったんですね。カセットテープ何本も車に積み込んで出発したのを覚えてます。その前の世代8トラックっていうのがあって、もっと大きなカセットでした。それでも楽しかったんですよね。昭和時代の子供の車への憧れも、これね、ものすごかったんです。みんな車に早く乗りたくてしょうがないというのがありました。僕はアメリカの大学に入学してすぐに DMB、 デパートメントオブモータービーヘクル、要するに運転免許試験場に行って免許を取ったのを覚えています。今は免許証を取らないっていう若い世代という方も増えてるみたいですね。やっぱり維持費がかかるとか、そういうのがちょっと妨げになってるみたいです。それでも昔はそうなんです、頑張って車買ったんですよね。 All right, we're back with more music. カリフォルニアのベンチューラハイウェイルート101、ここ通りましたよ。この曲の雰囲気がとても合ってます。 This is America from Time Tracks. Last Mile.

夜もたくさんのメッセージありがとうございます。 Time Tracks Music Cross、 コネさん、マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モジャデン32さん、セントラル GTS さん、 G アットコージーさん、トツカのオレンジ F さん、ハワイアンカズさん、 D 型のゆずじじいさん、モモジロウさん、白梅さん、ジャーさん、ヌーさん、その他ありがとうございました。ラスト曲になります。 This is Tupac, I get around、oh, yeah. Time tracks music for all Last mile Still clown when the underground When we come aroundWe'll be right back.

本日は東名高速道路が全線開通した日を記念しまして、ドライブの思い出とともに東名高速の歴史を振り返りました。昔は高速道路を走ること自体が特別な時代でした。家族旅行、カセットテープ、サービスエリア、そして車から見える富士山、東名高速道路はそれぞれの時代の思い出が詰まっているのかもしれません。明日も皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージをお待ちしています。声を携帯などに吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。今夜のラストワードです。日本の自動車メーカーの創業者本田宗一郎からです。もともとは自動車修理工場からスタートしたんですね、戦後小さなバイク用エンジンを作り始め、それが後のホンダにつながっていきます。ラストワードです。車は単なる移動手段ではない、人生を楽しむものだ、ということでかっこいいですよね、素敵な夜を皆さんお過ごしください。ジョジョ大谷でした。 Love and be loved. See you tomorrow.

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス。

0: CoJP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車

ね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ、
4: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
5: 赤色担当朝日凛です。紫色担当夢のつむぎです。
6: 黄色担当寺澤アリスです。
7: ピンク色担当夏目美玲です。
4: お願いします。
8: よろしくお願いします。
4: はい、もうなんかその後にミヤックバっていうのもだんだんね汚すような感じで、
5: なー
4: い、
5: ありがとうございます。超心強いんです。
4: ありがとうございます、はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
5: もちろん、
9: こちらこそです、
4: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、うん、収録ということで、
5: はいはいはい、
4: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
5: はい、
4: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
5: はい、
4: つむぎちゃんが命名した、
5: はい、そうです、私が命名させていただきました。
4: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど、
5: いやもう最高でしたね、大成功じゃないですか、もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、うん、ちょっとドキドキしたんですけど、うん、控室で何番みたいな、そう、ね、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、うん、150何番とか、そうの増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間、ファーって人がたくさんいて、
4: まあ、一部ね、SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと、
5: はい、
4: つむぎちゃんどうでしたか？
9: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
4: おー、なんか命名しただけの感じ、はい、なんか愛情を感じますね。
9: あ、本当ですか？
4: 愛情を感じてね。アリスちゃんどうでしたか？
9: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりました。ライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
4: 確かにタワレコ黄色だからね、
9: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
5: う
9: ん、
5: ありがとうございます。
6: 優しい、
9: いや、
6: 嬉しい
9: です、黄色で、
6: ありがとう、
9: 楽しかったです。
4: ミレイちゃんどうでしたか？
7: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
4: うん、
7: そうなんですよ、だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました、
4: うんうん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います、
5: はいはい、
4: さあじゃあ番組コンセプトを教えてください。
7: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
4: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
8: ご飯のお供
4: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
5: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
8: カナリア

0: 送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と紫色担当夢の紬と
2: 黄色担当寺澤アリスと
3: ピンク色担当夏目ミレイです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今の噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、うん、もうサメにハマってんのよ。
1: あ確かに、
0: あれめちゃめちゃハマるよね、
1: うん、はい、
3: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな、なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね、なんかぐらい、
1: やばい人ですよ結構、
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね、
1: う
0: ん、振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが、は
1: い、
0: さあ噛めば噛むほどご飯のお供、じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね、
1: はい、ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって、もう絶賛今お腹がすきすき状態
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなリンちゃん何がいいですか。
1: リンは納豆です。
0: お納豆、お実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今日今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: ここも納豆昔から好き、
1: 昔から好きで、うん、なんかいろんな種類あるじゃないですか。
0: あります。
1: それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいな、うんうんうんうん、が好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米といくし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べるっていう。
0: あ、そのかお塩とか分けない。
1: あ、分けない、
0: あ、すごい。
2: え、味するの。
1: しますよ。
2: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
2: 野生的なんだ。なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、うん、朝ごはんというか、
2: うん、
1: ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
2: 納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 納豆巻きは美味しいね。
1: 美味しいです。
2: でも大体あの定食屋さん行って、うん、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
2: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け
4: 私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、うん、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんです。夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるし、すごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソードを一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ
4: 俳句。そうです、俳句的なやつで表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: 準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という
2: 可愛い
4: ですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃって
4: 今。あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、うんうん、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、うん、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもわかんないね。
4: 確かに、ちょっと
3: お願いします。
0: いやだけどほら、出身がほら静岡だから、うんうん、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: で、ね、そうですよ、麦茶で、
1: 麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、うん、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっといけってい
4: う、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、うん、あのそんないいねという声が出たアリスちゃんどうですか、はい、
2: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、うんうんうん、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
2: 、うん、1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、はい、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう 食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べ、食べたり。
0: もう今ね、りんちゃんがね空を見つめて
1: 想像しちゃいます
0: 本当にお腹すいたらい
2: いね。あと一個、もう一個おすすめがあって、はいはいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
0: うん、手間かけてる。
2: そうでも結構その辺に売ってるもんじゃないですか、
0: ね、
2: なんで結構簡単に作れるんで、ちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんで、ちょっとぜひ真似してほしいです。
0: はい、まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間あの土鍋ご飯のお店行って、お友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
1: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ、あの食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に、あの卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けて、あのメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
0: すごいな、食べ方が職人でも
1: 1時間もやってる
4: になりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで、45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われて、あちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続け、ちゃんと完璧な
0: メレンゲを、それね、美味しさのためだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こうなんか真似したくなりそうな感じがします、ね、
2: やってほしいです、
0: はい、さあお待ちかね、ミレイちゃんどうですか。
3: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お今お隣でありましたが
2: 食べちゃった
0: 卵もなんか味付けとかどうするの。
3: そう、調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と、
0: お砂糖、
3: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと、
0: なんかの出汁が入るんだね、
3: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
3: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうので、なんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
0: あでも
3: 味によって違うみたいな。そうそう、
1: ね、
3: それも楽しみ、
0: うんうんうん、だから分量が違うっていうのは逆にあのすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
1: すごい、
3: そんな理由だったんだ。ミレイは正解だった。
1: 正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッて割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に。すごい。なんかでも今出たあの一品ね、納豆から始まってさ、卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
4: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね
0: 4人同じ料理食べても良さそうだなみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
1: やはり
0: やっぱね、お好きな方が多いのかな、
4: やっぱ日本人だからね、
0: 生卵は6位でした。
1: おー、意外と、意外と、
0: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って
4: る、意外と高くて、
0: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みでありましたが、
4: だってなんかあれですよね、先週放送のマシオちゃんのなんかサバみたいな、味噌味噌サバみたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
0: 入ってないんですよ。
1: 美味しいわ、
0: ね、サバマシオちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますはい、さあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
4: はい、じゃあいきます、
0: はい、
4: ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
1: うん、あれかな、ふりかけ、
2: ふりかけだよね。
1: あ、連続、
2: あ、
0: お、一緒、ここは連続出ても、
3: はい、連続で、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
3: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身 広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、こっからね。
4: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけって
0: 。あー、確かにね、まぶしてあるよね、
4: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
1: 今は使ってないかも、
2: うん、確かにね、
3: あんまりね、
2: お家にないですよね、
1: う
2: ん、
1: ない、
2: 確かに。
1: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
2: あるある。
1: なんか金沢行った時に
2: のどぐろね、
1: あ、のどぐろのふりかけ、
0: が、それそんなの
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
0: 美味し
2: か
0: った
2: 。私は食べたことあるんですけど、結構美味しい。
1: そう、
0: いや、それだけで述べそう。
1: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
2: そう、
4: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
2: 確かにそれお弁当はね、
0: すごいな。みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
2: ですか、それ。
0: あ、知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味かな、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあ
2: って、
0: 知らないんだ
2: ね。初めて聞いた。
0: あれもないんだ。なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
2: なんかカツオ。
0: うわ、それも美味しそう。
1: カツオ、
2: そうなんだ。
1: カツオ、
0: カツオ、
1: カツオ節系、
2: うん、
1: カツオ節系が
2: 静岡にある。
1: カツオ
0: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね。それでこれ近かったら本当
0: 本当って感じで。あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: うん、
0: 確かね。
2: そうですね、確かに。
0: 面白い、ふりかけトークで盛り上がりました、
2: はい。
0: 次誰行きますか。
5: はい、では行きます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こんばんは。
5: 今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。一緒やですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、ある
5: ね。納豆ご飯にドライの納豆を乗せることで、カリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
4: なんかりんちゃんが好きそう。
1: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
1: はい、
0: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
1: そうなんや。
0: 美味しいよ。
1: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
1: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構茨城とかが納豆ね、水戸納豆有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
1: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
1: ネットで買わせていただい
0: て。なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
1: でも食べてみたいので、
0: いいかもしんない。
1: 食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
2: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
1: いきなりや。
2: ちょっとご飯のお供とは全く関係ないでしたが、はい、何気に楽しみにしています。よろしくお願いします、というラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいというか、
0: やってほしいんだ。
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
2: そうですね、
0: テンポ、
2: うん、過去に回せ回せんせいしたのはやったことある記憶が。
5: アッカンテールもやってます。
4: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: 振り付けとかだったらどうすんの？
2: 超大変なんですけど、でもそれをもう
1: やるのが私たち
0: ということで、
4: はい、ノンストップとかもありますよね。
1: あったね、
3: あります。
0: もうなんかボクサーのさ縄跳びみたいにシャシャシャとか早く
2: でもそんなテンションでもずっと飛び跳ねて
0: るだよね、はい、ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い、
1: 面白い。
2: あっという間に終わっちゃいますけどね、う
0: んうん、それと突然始まるの、そういうのって。

0: それでもやるよって
1: 言います っていうのを一応告知をして、う
0: ん、ケミに行きたいそれ、
1: は
0: い、
1: ぜひ
2: ぜひ
0: でも初回がそれってのもなんだか理解
1: できない確かにあでも前回、まあ、そのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるでそれはね、
1: そうです面白いです、
0: すごいちょっと一回見てみたいなと
2: ぜひ、は
0: い、であのアリスちゃんですが先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、あの、うん、好きですっていうことで、
2: ありがとうございます。
0: シーサー、
2: はい、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ。
2: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけど。これ名乗るのにはなんか命名してもらったら自分で名乗れんの？
2: 自分で名乗ってください。もう私、俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで。
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの？
2: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
0: なるほど
2: で、アイズ、あの、EYES、
0: うんうんうんうん、
2: をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだ、これ
2: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
0: 次回の収録までつけとこう、
2: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
2: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージ欲しいですね、
2: はい、嬉しい、はい、
0: じゃあここで1曲ご紹介してもらえますか。
2: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか。最後に甘いデザートはいかがですか。
3: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜土曜日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
3: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
3: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというのね。だってもう3ヶ月強しかないもんね。
2: そうですね。
3: やばい。
2: あっという間です。終わりだし。
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はい、
1: 頑張ってください、
2: ね、
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、またこれからもね、まぶたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、来週からのテーマは習い事ということで設定しております。子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、

0: mabaradio@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたかみんな。
2: このね、4人での発想かも初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、はい、話しやすかったというか、
3: 意外な4人かもね、
1: 意外な4人かもね。
3: なんかご飯とかい
2: つ行かないか
3: ではないから、
1: あ、本当に、
3: はい、新鮮で、すごいお腹が空きました。
4: いや、本当に、はい、今日は最後
3: いいよ、
4: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯です
2: ね。もう何食べようかなって、ね、
3: リンちゃん
2: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
4: ね、お腹空いた
1: ミレちゃん今お腹すいたってありました、どうでしたか。
5: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるのでさらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
5: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆美味しそうすぎて、
1: はい、つぶきちゃんどうですか。
4: はい、楽しかったです、めちゃくちゃに。
1: 、はい、率直に食べたいもの、
4: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも
4: 食べてたけど、
3: 似たような美味しい。
1: おい冷麺で、
4: おい冷麺したいですね。
1: アリスちゃんどうですか。
2: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
2: はい。
1: じゃあ最後一番食べたいだろう、リンちゃんは何食べたいですか。
5: でも白米とにかく白米が食べたい。今
1: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
0: 紫色担当夢のつむぎと、
5: 黄色担当寺澤アリスと、
6: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行宮久間でした。また来週、
2: せーの、
7: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小瀬さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: ゴールデンウィーク、会社の社内コンペなんだけど、いろいろゴルフ行
4: きましたね。ゴルフやりましたね。
2: そうだったの？
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの？日に焼けてるし、
0: いや、いい音鳴ってるね。
4: 真っ暗ましたね。
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。
2: それでそれでどうしたの？
0: で、その次のやつが今度うちの幹部クラスっていうかな、山もいて、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい。
4: 難しいですね。
0: で最終日はしーちゃんもいてね。
4: しーちゃんもいて、あと A 部長がね。
0: そうそう、よく出てくる
4: A 部長ね。
0: A 部長、そうそう、今日もいるけど、
4: 今日もいますね、あっちの A 部長はね。
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。2日連続の時は来てました
2: ね。でも楽しかったし、お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後最後なんとかチップインバー
4: チップインバーで、そう、爽快なチップインバーで締めた
2: という。それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうでもあった。

0: そうなんだ。
1: 面白いプレーかなんかありましたっけ？
2: 面白いプレー、
1: いやもうね、うん、もうみんながみんなね、あのコントみたいな面白いプレーだ
2: から、面白いプレーしかないもん。
1: 何がしかないみんなして本当にもう面白い。
0: 私さ、この間初めてしーちゃんと一緒にゴルフ回ったのよ、うんうんうん、そしたらさ、あのしーちゃんはとにかくヘマしても何しても、うん、まあいっかっていうとにかくまあいっかって言って、前行ったからいっかっていう感じでね。そうそうそう、
2: でしーちゃんのひどいのはあのゴルフ場でやっぱり、うん、お茶杯を持ちながらやってるから、
0: うん、あ、そうそうそうそう、お茶杯は必ず持って、
2: お茶杯持ち
0: 歩いてカートに積んでるわけよ。
1: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
2: 飲み会かと思います。
1: それで後半ちょっとあの、うん、ブレブレになっちゃった、
2: みんなボロボロやって
1: 酔っ払っちゃって、
2: 酔っ払っちゃって、
0: あとしーちゃんね、あの7以上は数えられないの。もう、ね、何度打ってもね、
3: 7以上
0: 7なの、
2: 7しかない。
0: そんなプレーを初めて見ました、まあ、私は。
1: 楽しいゴールデンウィークでした、
0: は
1: い、
0: でしたね。ね、さあ、じゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
1: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう、
2: はい、
1: チューリップの虹とスニーカーの頃。
0: なんで
2: なんでゴルフ、
1: いや関係ねえよ。

0: どうしてゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹が、
2: いや、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて、今日はね、素敵なお客様をお迎えしています。、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで言ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか。うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: 最初さ、すごいかつい選手が来るかと思った
2: ら、なんか情報量少なかったから、
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、色白です。
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな。
0: そうそうそう、そしたらこっち本物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかなと
0: 思った思った。よっかりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若い。
0: あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を。
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子。
3: 男の子です。
0: 男の子で、う
3: ん、で、それの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた。うん、
0: 4歳でそのいとこがパッとかやってる、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: ということは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳。
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
3: はい、
4: 声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね。
3: 女の子らしい。
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸

0: 丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかそうそうそうと思ってるんだけど、
1: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
1: そうですね、あの私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
1: そうですね、4歳の時、うん、
2: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
1: はい、もう今はもうずっと
0: 続けてる。だからもう20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: すごい。空手って最初は、はい、例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
1: 数えるんですか。空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか強いですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島花凛第1回全国、いや全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか。
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
1: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ。
1: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手
1: ありがとうございます。
0: すごいですすごいです
3: これって甲子園で言うとどれくらい難しいんですか。
0: 甲子園に例えるの
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
0: うん、
1: その後地区大会、うん、県大会、
0: うん、
1: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があ
3: るんで。
1: そうです
0: ね。そりゃそうでしょ。
3: すごいな、
0: 宇宙大会じゃないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界
0: 2番目。すごいよ。
3: あ、それた社長が戦おうとしたわけ
0: 絶対楽しくない。骨の一本やに思われてる。
3: じゃあ骨を折るのかやめた方
2: がいい。フルコンタクトだもんね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味。
1: 相手と直接打撃
2: で。空手2つ類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
0: うんうん、
2: もう好きに当てていい空手
3: が、本当に当てていいやつ。
0: はあ、
3: そう、
0: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
3: うん、そうってお母さん心配だった
0: わ
2: けだから、あの、ね、
0: やってみようって、やってみよう戦っちゃおうと思ってみたいですけど、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな
2: 可愛い女の子だ
3: ちょっと見ろ
0: かもうできないよね。でほら、なんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いや、そうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね、相手はね。
1: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンって蹴り入れて。彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない。
3: そしたら
0: 終わりだね。そしたらアウトだもんね。もうね、
2: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
1: はい、
0: ついこう反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
1: 、うん、今のところはないですね
0: 今のところ
1: は、はい、今のところは。
0: でもその4歳から始めてね、
1: はい、
0: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うんうん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、おー、しーちゃんと同じじゃん。
3: そう、う
2: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか。
1: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、
0: うん、
1: 空手の練習も毎日あったので、
0: でしょ、
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃう
0: んで、グーできないもんね
1: 、はい、
0: ね、
2: 蹴りがあるから、
3: 蹴りが無駄だ。蹴りが無駄だ。蹴りが
0: 無駄だ。だから足怪我したら大変じゃないですか。
1: そうです
0: ね。ね、はい、バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし。はい、ね、
1: そうですね、
0: うん。よくご無事で。
1: はい。
0: まあ、バスケと空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
1: なんか幼い頃に、うん、その空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、うん、そこで活躍する選手になりたいっていう夢があったので、
0: うん、
1: もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
0: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
1: よく言われます
2: 大島じゃねえよ小島だよって、ね、返してほしいんだ
0: けど私の質問聞いてた、
2: え、
0: 私の質問聞いてた、社長、もう大島ばっかり考えちゃうでしょ今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってく
0: いやだからそんな幼い時から世界見てたので
2: 大島さんは次の大会で
1: 小島だよ
0: ね、でも本当すごいですね、見方がさ、
1: はい、
0: だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
1: あ、そうですね、
0: ね、そうなんですけど、
2: ちなみに腕相撲とか強いの？
1: え、めちゃくちゃ弱いです。
2: 弱い
3: のか、はい、それかどうぞ
0: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと。
1: あ、まあ、やる時はそうですね、
0: 私らアマチュアとなんか全然やらないでしょ。
1: 友達とかとはやろう とかはなんないんで、
0: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば、怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない、
0: 私骨粗鬆症かもしれないしね、うん、危険だねそうだね、そう、
1: はい、
0: じゃあその地区大会とかさ、そういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね、きっとね。
1: そうですね、最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
0: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたら、はい、もうやだやるとかって言わない
1: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います。
0: よくそれでとどまりましたね。
1: そうですね、なんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、ね、
0: 空手のどういうとこが好き？
1: なんか個人競技なんですけど、うん、まあ、普段稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人が応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
0: ん、今何を読んでるの？
2: いや、この女子のね、いろいろこう選手がいるんだけど、じゃあさ、ね、
1: はい、
2: 女子軽中量級でね、
1: はい、
2: もう一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い？
1: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手で、で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
1: 優勝まで行ったら当たる選手なので、リベンジですね。
2: 強いんだ。
1: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど強かったです。
0: この大会第10回年なんだけど、はい、毎年あるんですか？
1: あ、この大会は毎年開催されてます。
0: あ、じゃあ10年前からあるってこと？
1: あ、そうですね。
0: それに、
1: はい、
0: かりんさんは毎年出てる？
1: 私が高校2年生の頃から出てるので、そこからは毎年出てます。あ、なるほどね。
0: 25-17 みたいな。これ大会ってどういう形でやるんですか？もちろん1対1なんだけど、
1: はい、
0: なんていうトーナメント方式？
1: あ、トーナメントで、
0: あ、
1: 行われます。2日間にわたってありますね。
0: 女子選手は、
1: はい、
0: この10人ですか？
1: 注目選手として。
0: 有力選手じゃん。
1: そうですね、
3: 準優勝とほら優勝とか。
2: そうだよ、はい、女子もいっぱいあるよ。
0: 各階級有力選手の中に
2: ほらね、全部でこれ
1: な。で、私の階級は28人で、
2: うん、
1: 今回、はい、
0: それ勝ち残ってくのか。
1: そうですね、
0: 大変これってさ、何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの？ルール知らない
1: の？試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、最初の2分のうちに一本勝ちとか技ありで、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、引き分けとか審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
0: 延長するの？
1: あ、そうです、延長でまた
0: 2分経って休むんじゃなくて、はい、2分

0: だったらそのまま延長するの？
1: あ、そうです、そのまま
0: そこで決まんなかったらまた2分
1: 延長するの？また2分で、
0: え、つまり最長6分やるってこと？
1: あ、そうです、そうです。
0: 6分
1: です。
0: 長
1: っ。はい、
2: この大人っていうふうに、あの、身長と体重が出ちゃってるよ。
3: 身長と体重、そうですね、年齢も出ちゃってる、
2: はい、
3: 年齢
2: 前です。あえて言わないけど出ちゃってる。
3: 出ちゃった。
1: そうですね、出てます。
0: だからほら、軽量級とか中軽量級、中重量級、軽重量級、重量級って、これだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さないとダメなわけです
2: ね。なるほど。
1: そうですね。
0: でこれなんかほら、試合の前に、はい、もしオーバーしたり少なかったりしたら、クラス変えなくちゃなのね。
1: あの、前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
1: なんかあの、私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで。
0: そうだね。あー、それはいいわね。
1: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重も落ちやすくなってしまうので、たくさん食べて、あの、調整してます。54キロ以下なんで。
2: そうなの。
1: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、
1: はい、
0: ワンちゃん飼ってたりする？
1: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの、祖母の家で、う
0: ん、
1: 飼ってます。
0: おばあちゃん家。
1: はい。
0: おばあちゃん家にはたまには行って？
1: あ、そうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何ていう、あの、種類のワンちゃんですか？はい、
1: マルチーズとプードルのミックス犬で、
0: うん、はい、名前は何ていうの？
1: ポノ君です。
0: ポノ君。じゃあその話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛田給で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります、京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。、がありますので、ぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家、小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん。
1: あいみょんさんの春の日。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週お願いします。

0: 日やメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどをお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの選べるピザの昼食付き、特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください。
1: うん、あブルーベリーだもんね。
2: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ、
1: 食べるんだっけ。そうだからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
1: 読めるのももっと良くなる
2: し、そうかも
1: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: ワンちゃんも目が悪い。
1: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
2: しーちゃん食べ
1: ちゃうちょうどいいかもしれない、
0: はい、
2: えブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
1: その場で食べられる、食べられる食べられる。
2: あ本当、
1: うん、でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるのじゃん、
2: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
1: この季節特にね特にあったかい生あったかいやつ、
2: そうそうそう、
1: うん、みたいな、うん、みたいなんだね。
2: 農園の人の冷やしたやつの方が絶対いい、うん、
1: 絶対美味しい
2: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
1: う
2: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。だから
1: しーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
2: いつもそう
1: 焼酎、
2: う
1: ん、ね、焼酎だけどね焼酎だけどね
2: 焼酎漬けみたいなブルーベリーパイ、
1: 美味しそう一番いいんじゃないの、
2: う
1: ん、
2: 氷もねしっかり持ってって、
1: はい、それがいいかもしれない。
2: あそれいいかも。ね、でもさ選べるピザって
1: そう3種類あるのよこれ他にも。
2: どういうの
1: マルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザサラダピザって、その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
2: あそれ美味しそうだな、
1: 美味しそうだ、
2: ね、だってブルーベリー甘いもんね。
1: ブルーベリー甘い、どっちかっていうとブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
2: そうだよね、そうだよね、うんよくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃない、うん、さあんな感じに甘い感じ、
1: 甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
2: そうか
1: も、ちょうどいいと思う、うん、
2: いや楽しみだね。
1: 楽しみです。
0: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島、うん、
1: カリンさん、
2: カリンさん、
1: うん、見た目がねなんか
2: 全然空手っぽくなかった。
1: 違った、なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
2: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ、
1: 肩とかもすごいかな、
2: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
1: 普通ね、
2: うん、普通の感じ、
1: 可愛らしい感じでしたね。
2: そうそうそう、
0: 空手は
2: 世界で2位だよ、うん、
1: あれでね、ほらその辺のちょっとチャランチャランの、ね、男性が声かけて ね
2: 彼女とかさ行かないとかって言ったらさ、うん、もう蹴るよ
1: これバーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ足上がって
2: るから、そうだよね、ポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
1: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ
2: 危ないよ、
1: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ
2: 本当にそうだよそうだよ、
0: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
1: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだって、
2: うんうん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね、
1: うん、
2: 本
1: 当にね
2: 頑張ってほしい ね
1: ぜひ頑張ってね、ちょっとお願いしてほしいね、
2: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
1: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキット2でね、
2: あ
3: さあ昔
2: なんだっけ、鶴のような
3: そう、はい、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・スティラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりんさん、はい、あの来週にもお約束したんだけど、
1: そうそう、はい、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんって言ったっけ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、
0: ね、マルプーってさ、例えばさ気性とかどういう感じなんだろう。
1: 結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、人なし、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、らしいよ。それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、なんか掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: 大和
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
5: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は PIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 秋山博です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM メディア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて

文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり、内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは今夜も全国からアクセスたくさんいただいております。1453回目のアニメ館門文化圏始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん。先生こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました。休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてください、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県ミノカムシはマルチさん、ニャンキーミさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンがないか調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リスナーの皆さんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いします、ということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん。こんばんは。こんばんは。通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて、5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいです。過去を止めない祈りをかけてもらったことがあります、ということでありがとうございます。はい、でダメださんは先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤克樹さん。ヤンキー先生、影山ひろるむさんは遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大勢で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和ドライチローさん。ニャキ先生こんばんは。こんばんは。前回切り置きファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雲、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている。過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊斗は正反対な感じだが、彼も演じるてるところが点々で、安住美希は小池の幼馴染だが彼女もどこか取り繕っているような点々で、そして日野陽太は温和で優しい。この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼馴染の合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで。氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品で、ということでございます。ありがとうございます。はい、ドライチローさんは今日は多分かけれる。追悼おばけんじさんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いてよいしょ。

0: 神奈川県、大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャッキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化局から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見ると、シービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム。そういえばシービスは、フジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたので、シービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聴くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、ニャンキー先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですね、スタジオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね。そして、シーモール下関すぐ横にシーモールっていうショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょ、よいしょ、これまでか、よいしょ。まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのをククイ下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、コトコシャルシェ。

い、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模はマグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい、さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所アウニプロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとは夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました。今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい、それでは続いては千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅路ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の野田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県伊予市は、虎一郎さんも先週ね、大場健二さんのお話されてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんは、ボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として、地球をパトロールしているうちに、母さんと巡り合って、二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて、今、魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

0: はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。
1: これ
0: トリコロールでモンシュシュ。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、オタクに優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

はい、ここからは名探偵コナン絡みでいこうかな。はい、下関市はレントン君のリクエストで、興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナン、ハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲 Please、ヘブンノーズ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ、どうぞ。

はい、山口県下関市若者 FM より全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、興行収益60億4億超えということで大ヒット中でございますね。ヤンキーも見に行かなきゃ、はい、連続面白かったらしいですね。本当に見に行きたいと思います。はい、でね、本当にあの山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご迷惑申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト、アニカ、また来週、バイバイ。

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなという。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドを、まあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんか

0: こう個人的にそのバンド愛というか、はい、それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東郷にズーをつけることで、うんうん、なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で Z にしたのはゴリラズっていう、はい、あのアーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバーンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなという思いがあったので、まあ、そこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うんうん、フィーチャーされたんですよね。で、うんうん、ものすごく僕も聞いてああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの発見というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティックよりというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、うーん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかあのアコギで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構あの選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東郷さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲は自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、あの鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構あのドラムとベースの参加 あの叩いてもらった曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
0: なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はあのずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと、あの味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: このアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね、こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては、トウコさんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でそのまあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのがあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこうこの歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、うん、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね、やっぱ僕らも聞いてて、
1: うん、
0: これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あ、アメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とか結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね、
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、
1: うん、
0: あのいわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、
1: うんうん、
0: 本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう、うん、匂いをさせてくれるっていうのが、うん、トーゴズうまいっていうのと、うん、面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね、
1: うん、嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあ、なんて言いますか、なんかこう結構、
0: うんうんうん、
1: 一元的にこう、まあ、欧米もうそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあの突っ込みどころがあるというか、なんかなんかこう隙があるものを好きになるんですよね。なんか
0: すごいわかるなそれ。あ、僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うんうん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかっていうのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱり人間味があるというか、ね、うん、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そう、なんかなまるでないっていう、
1: うん、
0: あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです、インタビューするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ、うん、結局だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。
1: うん、
0: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいというか、それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
0: 何回も撮ってもいい。
1: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんか
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると、
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブも6月に聞きます。ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使ってる楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、Z がついてる以上、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、リリーベではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたいなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、トーゴズは、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました、トーゴズロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ Sugar.

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日。こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降、精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい、彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは、篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス by

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。名古屋発高位点ロックバンドエストラス。広島フラワーフェスティバルに今年もライブ出演と、名古屋だけでなく広島含め全国各地にその名を轟かせながら精力的に活動中でございまして、要注目のロックバンドです。2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ました、ファーストフルアルバム Still Here、5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトにサウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高位点ロックバンドエストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと。
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムは、うん、エストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思う。そうですね、
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなという感じが強いというか、うん、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだから、これだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかですよ。
1: いや、でもなんか僕個人的にはすごい、なんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もう Still Here ってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとか、こう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ日々生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ったよなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというか、そういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で収録楽曲、まあ、本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね。これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感っていうのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうなんですね。結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためな

0: ウンドにはなってるかなと思います。
1: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのはなんでだったんですか。意外と溜めてましたね。
0: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
1: このタイミングで。
0: そうですね、
1: ちょっと温めたやつを一曲盛り込んどこうみたいな。
0: はい、はい、そうですね。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんか元々は本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ。この曲自体がこう人形姫というかそこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人形でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それがなんとなくちょっと今一致した部分があって、これオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなってくる、どんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていったって感じですね。
0: ああはあはあ、
1: なんかデモできてそれをメンバーに送ってこれでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
0: ガチガチに作り込んで、
1: もうそれでメンバーにどうって聞いて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあ、ちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だと ね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京香さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあ、いい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこここうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこはちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静

0: から感じだけど、ムサビになるとハープのドンターンドンドンターンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、
1: うん、
0: ドラムのパターンですかね。意外と
1: 意外とここにポイントが、
0: そうですね、
1: 絞られるって、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
0: 意外とそうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、
1: うん、
0: あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音、
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないって、
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくとそういうところが、
1: ね、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
1: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。ここからですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオン・ザ・エッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、
1: うん、
0: このハラハラしたようなちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして、楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが、僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい。
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので。
0: はい。
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエストラス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲
0: 必死なんで、
1: うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラス、フィロフォビア。

ストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベントオン・ザ・エッジ、こちらをはじめまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに

参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with hot topics and music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。5月26日火曜日、 FM パルルンハピネス、火曜日の相原由紀です。今日もよろしくお願いいたします。爽やかなね、朝は気温ですけど、ほんと最近ね、ハラーっていう気温が高い日が続いていますよね。皆さん体調は大丈夫ですか？眠れたりしてますかね？私はね、すごいよく寝てて、あ、寝すぎかなっていう感じでもあったりするので、元気なんですけど、この間金土日とね、行われました、茨城スイートフェアにね、行ってきました。多く行かれたっていう方もね、多いんじゃないかなと思うんですけど、すごい人で、毎年ね、開催されていて、5月ですよね、いつも。で、あ、でもなんか今回はね、久しぶりに行けたんですけど、どうしても行きたいなっていうのがあって、そして、私のね、友人とそのお子さんと一緒に行って、で、卵つかみ取りっていうのがあって、50円で参加できるんですよ。大人、小学生4年生以上かな、ピンポン玉を片手でね、こう掴んで、その掴めた個数で、卵もらえちゃうっていうのと、それより小さいお子さんだとスーパーボールかな持ってっていうのがあって、私は4個でその友達のお子さんと同じ数っていう、あら、なんか取れない、滑るみたいなのがあったんですけど、それでね、卵もらえたのもなんか嬉しかったり、あとスイーツね、たくさんのお店がこう集結していて、どれもね、ゆっくりこう見たり、なんかこう買いたいなっていうのあったんですけど、本当にね、すごい人混みだったので、ちょっとしてね、帰ったんですけど、お仕事もあって、で、その買ったりいただいたものっていうのが今日ブログにね、載せている写真なので、よかったら見てください。やっぱね、こうスイーツとか疲れた時だったり、甘いものとかっていうのはね、ほっとなんかこう元気にテンション上げてくれるものだなって、スイーツが好きな私としてはね、あるんですけど、いや、でもね、その行列っていうのは結構ね、大変だったなっていうのもあり、ただ目的を達成するために行列全然並べちゃいます、楽しめちゃいます、その時間もっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。皆さんどうでしょうか？行列を並んだり並ばなかったりありますか？今日ハピネス火曜日のメッセージテーマは、並んだことがある行列ということでね、はい、やむを得ず並んだとか、記憶の中でね、心に並んだなーで、あの時は何々が美味しかったなーっていうね、思い出だったり、なんか並んでたのに横入りされてイラッとしたこととかあんまりないですかね、そういうのはね。あとはね、いや、もうそもそも並ぶのがちょっとっていう方もいらっしゃるかもしれません。そんなメッセージでご参加いただけたらなと思います。もちろんメッセージテーマ以外の、フリーでも大歓迎です。ぜひ皆様メッセージでご参加ください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは029-307-8055、 029-307-8055、 そしてFM パルルのホームページからや、今日の私の DJs ブログにもね、リンクがあります。パルルのメッセージフォーム、こちらもね、簡単にご参加いただけますので、よかったらご利用ください。ということで、今日も3時間生放送です。お付き合いよろしくお願いします。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.

0: 火曜日スタートしました。今日もよろしくお願いします。お送りしたオープニングはデュアリッパーフューチャリングラ・ベイビーでレビテイティングでした。お知らせの後はニュースとお天気です。
1: fmpodernew.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: ハートビートラディオ 76.2
5: FM Paladoon. Paladoon News Headline by Yomi Uri.
0: 時刻は7時9分に今なりました。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パデルニュースヘッドラインです。高市総理大臣は昨日今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。中東情勢への対応に特化した予備費も計上します。補正予算案の財源には赤字国債を発行して対応するとしました。税収の増加などにより昨年度の国債発行は想定より少なくなる

見通しで、市中への発行総額を増やさずに対応できるため、国際マーケットに影響を与えることなく実行可能だと強調しました。北海道留萌市の女子高生を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして、殺人や監禁などの罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判の初公判が昨日旭川地方裁判所でありました。内田被告は起訴事実のうち監禁罪は認めた一方で、殺人罪については殺意はなく橋から落下させていないなどと述べて否認しました。起訴状によりますと、内田被告は2024年4月18日深夜から19日未明にかけて、知人の女らと当時17歳の女子高校生を車に監禁して暴行、裸にさせて旭川市カムイコタン地区にある橋の欄干に座らせ、死ねやなどと迫って石狩川に落とし溺死させたとしています。内田被告は不同意わいせつ致死罪にも問われており、この罪について弁護側は、服を脱がせたことと転落して死亡したことに因果関係はなく不同意わいせつ罪にとどまると主張しました。公判はこの日を含めて8回の審理があり、判決は来月22日に言い渡されます。おしまいのニュースです。昨日正午ごろ、東京都中央区銀座の三井住友銀行銀座支店の ATM で、刺激臭がする、喉が痛いと110番通報がありました。警察によりますと、 ATM 近くにいた男が店内の柱に向かってスプレーをまいて逃走したということです。消防によりますと、20歳代から80歳代の男女合わせて26人が喉の痛みなどを訴え、このうち25人が病院に搬送されましたが、いずれも意識はあるということです。柱などからは辛味成分カプサイシンが検出され、警察は傷害事件とみて逃げた男の行方を追っています。現場は東京メトロ銀座駅から南におよそ200メートルの百貨店などが立ち並ぶ商業地域です。事件当時、買い物客や会社員らが行き来しており、大規模災害時などに出動する大型の特殊救急車スーパーアンビュラスのほか、救急車や消防車合わせておよそ60台も駆けつけ、一時騒然となりました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン Weather Information。時刻は7時13分を回りました。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報、まずは注意報からですね。現在、茨城県全域で濃霧注意報が出ています。茨城県では今日未明から昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は東の風で曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南東の風で曇り、ところにより夜は雨でしょう。海上の波の高さ、今日明日ともに2メートルでうねりを伴う見込みです。変わって降水確率です。今日はこの後午後6時にかけて 0%、 午後6時以降は
10%

0: 20% と明日の正午まで続きそうですね。明日の正午以降は 20% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸での予想最高気温は25度と見込まれ、昨日と同じくらいまで上がりそうですね。昨日 25.7 度でした。明日の朝の最低気温は18度、日中明日も25度と見込まれています。現在ね、17、8度ぐらいで曇り空になっていますが、この後ね太陽出てきそうな予報にはなっていますね。暑い日がこう続いているので、水分もねしっかりとっていただきたいなと思うんですが、今日は若干ね控えめかなって、過ごしやすくなるかなといったところです。しばらく曇り空が続いてきそうですね。週末になるとまたね晴れ間がパーッとこう戻ってきそうなんですが、金曜日頃から30度近くまた気温上がりそうです。どうぞ引き続き体調に気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
1: Get music and more 76.2 Music Lovers FM Music Lovers FM

0: FM パレルのハピネス火曜日、相原由紀がお届けしています。お知らせの後はスポーツレビューです。スピッツ愛の言葉でした。
1: fmparadun.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: I'll be back with more later on.
5: Yeah.
6: FM Palalone
7: Music Lovers FM
8: Sports Review
9: Sports Review。
0: 時刻は7時22分ちょうど回ったところです。ここからは今朝届いているスポーツ紙から最新の情報をピックアップしてお届けします。スポーツレビュー。昨夜驚きのニュースがね入ってきました。巨人の阿部慎之助監督47歳が長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されましたが、釈放されたということで伝えられています。捜査関係者によりますと25日、昨日ですね、昨夜の午後7時過ぎ、児童相談所から父親から暴力を受けた、殴られたと110番通報がありました。阿部監督が東京渋谷区にある自宅で18歳の長女の胸ぐらを掴んで押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。警視庁が飲酒の検査をした結果、阿部監督の呼気からはアルコールが検出されたということです。当時自宅の部屋には阿部監督と妻、18歳の長女と15歳の次女の合わせて4人が一緒にいて、妻と15歳の次女が事件を目撃していたということです。調べに対し阿部監督は、姉妹で喧嘩をしているところを静かにしろと言ったら娘が言い返してカッとなったなどと事実関係を認めているということです。警視庁は証拠隠滅や逃亡の恐れがないとして阿部監督を26日ですね、日付が変わりまして午前0時10分釈放しました。今後は任意で捜査するということです。阿部監督は2000年のドラフト会議1位で巨人に入団し、捕手として活躍されました。そして2024年シーズンからは巨人の一軍監督に就任し、1年前からチームを4年ぶりのリーグ優勝に導いています。今日からですね、本拠地の東京ドームでプロ野球セパ交流戦に臨む予定ですけれども、いや、驚きの、ね、内容となります。そして身体についてはこれからということで報じられています。さあ、そして、プロ野球の話題、今日26日から日本生命セパ交流戦が開幕となります。普段はないパリーグの投手による打席も見どころになりますが、来シーズンからはセリーグも DH 制を導入します。二刀流の活躍が狙える最後の交流戦で投手がどんな打撃を見せるのか、こちらの活躍も期待です。ということで本日からねスタートする交流戦、まず巨人対ソフトバンクは東京ドームで、ヤクルト対西武が神宮球場、 DeNA 対オリックスが横浜スタジアムで、こちらが17時45分から

日対楽天はバンテリンドームで、阪神対日本ハム甲子園球場、そして広島対ロッテ戦マツダスタジアムということで、それぞれ18時からスタートとなります。さあ、変わってはメジャーリーグのドジャースの山本由伸投手が日本時間の昨日ブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今シーズン4勝目を挙げました。3奪三振ながらゴロアウトは2度の併殺を含めて大量13個を数え、8度目のクオリティスタートは、ナショナルリーグで2位タイです。打たせてもよしという、ね、背番号18番由伸投手、エースの役目を果たしています。あのスプリットがね、冴え渡ったということで、山本投手はチームが勝つことが一番大事なことなので良かったと達成感にじませました。はい、5対1で勝利しています。サッカーの話題です。来月11日に開幕されますワールドカップ北中米大会に臨む日本代表が昨日千葉市内で合宿をスタートしました。初日は一部のヨーロッパ組を除く13選手が参加し、31日の壮行試合アイスランド戦限定で電撃復帰したディフェンダーの吉田麻也選手も合流しました。百戦錬磨、そしてね、前キャプテンという吉田選手ですが、あのミッドフィルダーの堂安選手やフォワードの上田選手ら後輩たちに違和感なく溶け込んでいたようです。22年ワールドカップカタール大会以来3年半ぶりの代表復帰。ランニングでは2歳上の長友選手と先頭に立って大粒の汗を流しながらおよそ1時間の練習を終えたそうです。まあ、今回ね、招集の打診を受けた時には、邪魔になるんじゃないかというそんな心配もあったそうなんですが、長谷部コーチに相談した上で今回覚悟を決めたということで、明日怪我をして引退してもいいという気持ちで来ている、それぐらいの覚悟をワールドカップでみんなに見せてほしいと話しています。さあ、おしまいの話題は大相撲。夏場所で2022年春場所以来2度目の優勝を果たしました小結若隆景が、千秋楽から一夜明けた昨日、東京両国国技館で記者会見開きました。右膝の怪我を乗り越えて25場所ぶりに抱いた支配には、諦めずにやってきてよかったと喜びをかみしめました。千秋楽まで7人に優勝の可能性が残っていた混戦となりまして、12勝3敗で並びました大関霧島との優勝決定戦で、思い描いた通りの相撲を取れたと振り返りました。激闘を終えて、精神的にも肉体的にも少し疲れましたねと柔らかな笑みを浮かべました。4年前の優勝時にはコロナ禍で万歳ですとかね、パレードがありませんでして、全てが前回とは違いましたというふうに考えに浸っていました。ということで、この時間は以上スポーツレビューでした。

0: 曲はあんまり2002でした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻は7時31分です。さあ、続いてはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けします。さあ、映画の話題です。女優の鈴木京香さんが大泉洋さんと松田龍平さんがバディを組む人気映画シリーズの最新作バイバイラブ探偵はバーにいるでヒロインを務めます。大泉洋さん演じる探偵がかつて愛した女性純子役です。25年ぶりに依頼人として現れ、その再会が探偵と松田さん演じる高田を謎に包まれた事件に巻き込んでいくと。これまで描かれることのなかった探偵の過去も明らかになります。はい、そんな物語の鍵を握る存在純子役ということで、探偵はバーにいるはシリーズで、あれ3まで出あの言ってたかな、あの私すべて見てて、大泉洋さんと、洋さんちょっと面白いじゃないですか、大泉さんと、あとそのバディを組む松田龍平さんのこのコンビがすごい面白いんですよ。だけど内容とかって結構重かったり、あのグロテスクっていうかね、なんかねちょっとね、あのうわっっていう感じの場面もあったりするんですけど、なんかねあの面白いんですよちょっとうまく伝えられず申し訳ないんですけど、バイバイラブ探偵はバーにいるってことで、もしかしたらラストなのかなってちょっと気になっているんですが、今回毎回ねあのヒロインの女性がいて、あのその方が依頼することからいろんなね謎が深まって解かれていくっていうストーリーになっていて、まあ、今回は、東直樹さんのすすきの探偵シリーズの中でも人気の高い探偵は吹雪の果てにを映画化したものということでね。いやでも鈴木京香さんって今57歳見えない。あの最近私あのグランメゾン東京とかあのパリとかすごい最近になってすごい見てて、いや綺麗だなーって、声もねなんかこう美しいしと思って見ていたんですけれども、今回もねそんなヒロイン役、大泉洋さん初恋の記憶と新たな事件が交差していく切なさと緊張感が入り混じる物語を楽しみにしていてくださいと呼びかけました。映画は、12月25日クリスマス公開です。さあ続いてはドラマです。女優の小池栄子さんが7月7日スタートするフジテレビのドラマさよならノワールに主演します。元マルボー暴力団対策係ですね、元マルボーの刑事が移動し犯罪被害者に寄り添う部署で奮闘する物語です。小池さんは迷っている方々のヒントになる作品にできたらと力を込めました。警視庁に実在する犯罪被害者支援室に所属する元刑事を小池さんが演じるんですが、犯罪被害者や遺族らの人生の再生をサポートする姿を描くヒューマンドラマです。脚本は白い巨塔などで知られる井上由美子さんが務めています。はいね、あの小池栄子さんって言ったらもう映画ドラマとね引っ張りどこで、そのコミカルな演技もそうですしね、私も本当に好きなんですけれども、今回では犯罪被害者に親身に寄り添うような芝居に挑んでいるということです。こちらさよならノワールは7月7日スタートということで火曜夜9時です。

0: ということで、以上この時間はエンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
0: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
2: 健康応援会社甲田商店です。
3: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: さあ、時刻7時37分を回りました。5月26日ってもう5月の最終週ねえ、なんですね、早いですねなんか暑くて、暑、本当にあの今日半袖でいいよねっていう日が続いていますよね。まあ冷房に当たったりしたり、夜になったりちょっと涼しいなっていうのがあるので、あの1日ずっとね半袖では過ごせなかったりするんですけど、はい、皆さん上手に調整して過ごしておられますでしょうか。今日はあの行列についてのお話なんですけれども、あの行列ね、並ぶかなとかね、並んだことがあるかなとか、はい、並んだことがあるときは一体何をねしてんのかなとか結構あの私あんまりあの並ばない方なんですね。あ、並んでんのか、じゃあいいやってなっちゃうときがあったりするんですけど、でもあのやむを得ないときもねあったりするじゃないですか。であの前にいる人とかちょっと気になる時もありますよね。全く知らないあの人だったりするわけですよね。でもその前にいる人がすごくなんだろう、気になって見ちゃったりとか、逆に後ろの人の方はね絶対こう見ないとかね、うん、そういう時もあったりすると思うんですが、皆さんのね並んだことがある行列でのお話を聞かせていただけたらなと思いました。はい、この間のスイートヘアはね楽しかったです。メッセージありがとうございます。いただいてるのでね早速ご紹介させていただきます。あ、ゆきさんおはようございます。という出版社警備猫のにゃんすけさん、ありがとうございます。お疲れ様です。お仕事終わったのかなと思って。ゆきさんおはようございます。ここのところ寒暖差が激しいですが体調いかがですか。ありがとうございます。すこぶる元気です。なんかあちょっとぼーっとしてる時はあるんですけど、あの冷たいものを食べて目を覚ますっていうのをやっている、うん、お腹壊すんですけどねえ、今日は夜勤明けでこのラジオを帰りの電車の中で聞いていることでしょ。あ、本当に今あれ今聞けてんのかな、早くなんか大丈夫今かな。夜勤明けお疲れ様でございます。さて今日のメッセージテーマ、並んだことのある行列ですが、基本並ぶのが嫌いなので自分一人ではそういうところには行きません。でもどうしてもっていう時がありました。それは 3.11 の地震の時、当時は都内でバイク通勤していたんですが、地震の後のガソリンスタンドが激混みで給油の順番が来るのが1時間は当たり前。しばらくそんな状況が続いてて仕方なく並んで給油したことを思い出しました。もう二度とそんなことは起こってもらいたくないです、ということでね。ああ、そうだね、あの時ねガソリンがっていうのがあったりして、それからなんか結構ねガソリンは早めにこう入れるようにとか、半分切るとちょっと気になるようにねなったりもね私もしたんですが、ああその時バイクか、バイク乗ってたんだ。

0: そうか、確かに並びたくない、普段は並びたくないけど並ばざるを得ない時もありますよね。出版社警備猫さん、警備猫にゃんすけさん、ありがとうございます。リクエストちょっとお待ちくださいな。そして岡山の瀬戸ちゃん、ありがとうございます。相原さん、おはようございます。こちら勤務先の鳥取県米子市、晴れの天気で最高気温31度と真夏日の厳しい暑さの予報になっています。30度超えるとね、やっぱりなんか体感としてもよりなんかやっぱ変わりますよね、30度超えるとね。おととい日曜日は13回目のフルマラソン大会、富山県黒部市の第43回カーター記念黒部名水マラソンに出走しました。小雨で始まり、晴れて蒸し暑く29度になる中、30キロ過ぎから足との戦いになりながらも4時間47分4秒で完走できました。すごいですね、お疲れ様です。私だったら3日ぐらいかかるかもしれませんね。このきっと達成感っていうのがすごいあるんでしょうね。でも次の日とかその次の日とか筋肉痛っていうんですか、なんか体とかって大丈夫なのかな。さてテーマ、並んだことはある行列ですが、私は辛抱強く並ぶ方です。毎週末特売のあるスーパーで 100g100 円の国産豚ロース肉や100円を切る野菜購入のため長蛇の列に並びます。へー、美味しい店の行列にも並びますということで、あ、じゃあ全然苦じゃないんだ。あのね、この間ね、このパルルの近くって言ったら近くなのかな、ちょっと先行ったスーパーのところがね、24日で閉店だったんですよ。で、6時までだったのかな。で、私お仕事終わりに寄ったら、あ、すごい、なんだろう、なんでこんなに混んでんだろうと思って、あ、そうだ、今日で閉店だと思って、で私はなんかね、もやしがすごい欲しくて、もやしとヨーグルトが食べたいなっていうなんかあっていたんですよ。そしたらちょうどなのかわかんないんですけど、あのね、全品半額ってなってて、でもやしも1袋ね10円とかだったので、1袋でよかったんですけど、もやしと思って2袋買っちゃいました。それでも20円なんですけどね。そう、ヨーグルトもね半額とかになってて、ちょっとね、あのいつも行ってたスーパーだったりするから、あの寂しいんですけど、また違うスーパーがねオープンするということで、でその時にレジちょっと並んだんですよね。レジ並んだんですけど、なんかね、でもレジ、あの私いつもあの何ですか、セルフの方のレジやることが多いんですけど、その時ねセルフの方がすごい並んでて、あのレジのね方が、あのやってくれる方の方が空いてたんですよ。おっと思って、で2人がかりで2人体制でやってて、めっちゃ早くて、なんかすごい久しぶりにあのスーパーの、あのレジのね方のところで通してもらったけど、めっちゃ早いと思って、ペッペッペッペッペッって思って、もうなんか、あ、どうしよう、なんか、ああの会員カードとか、あのクレジットカードと、ああお支払い方法とかめっちゃ焦ると思って、あの私が用意はしてたんです、お財布は用意してるんですけど、早い、思ったよりもすぐ順番がっていうのがあって、あ、これはすごいね。自分でもあのセルフの時はバーコード探すのに、あ、これ分かってんだなっていうね、そんなことも感じましたが、はい、なのであんまりねその時も並ばなかったんですよね。岡山のすずちゃん、ありがとうございます。今日も最後まで頑張ってくださいねといただきまして、お写真もありがとうございます。あー、ゴールした時にもらえるタオルなのかな。あ、ゼッケンは瀬戸ちゃんって書いてある、すごーいありがとうございました。ゆきさん、ハッピネス。かおちゃんです、ありがとうございます。先週は気温差が大きく体が悲鳴を上げているような感じでしたが、ゆきちゃん体調大丈夫ですか？
1: 大丈夫、すごいね。あのね、私ね、でも体重がなんか減ったり増えたりしてるから、体重計壊れてるのかなと思って、そんなことないと思うんですけど、なんかちょっと寒い、暑い時に冷房があったりする部屋に行ったらちょっとむくみ

むくんでんのこれ、なんだろう、そんな感じ。昨日は清々しい天気で急に暑く、昨日我が家のバカ息子に社会勉強の一環で乗り物、汽車と電車とバスの乗り方の勉強でアクアワールド大洗へ行ってきました。おー、私今すごい行きたいところの一つ、大洗水族館。なんだろう、なんかなんだろう、ペンギンとかみたい生き物と触れ合いたい。大洗水族館いいですよね。そしてなんかぬいぐるみとか欲しい。お写真ねつけていただきました。いやー、海いいね、水平線じゃないですか、やっぱり海いいね、ありがとうございます。さて今日のテーマですが、行列についてね、昔々いわきの大黒屋のたい焼きの列に並んだことがあります。帰るまで結構な時間並んだと思います。結構疲れた思い出がありますすごい美味しいたい焼きな、おいすんも並んだだけあったっていうたい焼きでしたか。たい焼きね、たい焼き屋さんってなかなか今ないけど、なんかたい焼きって かわいいですよね形がね、たい焼きのね、尻尾から食べるか頭から食べるかっていうね論争あると思うんですけど、私は半分にして真ん中から食べるっていうね。では今日も最後まで頑張ってください、仕事しながら拝聴していますということで、かおちゃんありがとうございますね。大洗のね、お天気がいい、海の景観が素晴らしい、海いいな、ちょっと涼しい気持ちになりました。メッセージありがとうございました。お、そして王様さんですね、ありがとうございます。相原さんおはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。暑かったり寒かったりと目まぐるしい昨今ですね、体調よろしいですか。私の方はどうも最近めまいがするようになってきたので、来月の人間ドックでいろいろと調べてもらおうかと思っています。年を重ねると健康の大事さが身に染みてきますよね、笑と。いや本当ね、そうですよ、貧血気味になるので、あでもすごいグミのサプリが私にとってはすごい合ってるみたいで、鉄分のグミのサプリ美味しい、なんかぶどう味みたいな感じなんですけど、ちゃんとね鉄分がね補給補われてる感じがするんですよね。でもちゃんとね本当は2粒以上ね食べたいんですよ、5粒で美味しいから。だけどちゃんとね守って2粒にしてます。さてさて、フリーの話で申し訳ない、いえいえそうです、テーマは行列ですけど、それ以外でも全然大丈夫ですよ。今勤めている職場に新入社員が入ってきたんです。大学を卒業したばかりの女性の方なんですが、私のデスクの斜め向かい側に座っているので、いろいろとわからないことを聞かれることも多いんです。私も新入社員のようなものなので、あ、転職されたのでね、大した返答はできないのですが、若い方とお話ができるとこちらも刺激をいただけるので大変ありがたいと思っております。そう思っていたんですが、どうも事務方のおつぼねの方々が久しぶりの事務方の新入社員なので、大事に育てようという話になっているらしく、変な虫がつかないよう気配りをしましょうという話になっているようなんです守ってるガードが入ってるんですね。私がその新入社員の女の子と世間話をしようものなら、おつぼねの方々からきっと睨まれるんです。どうも私は変な虫に分類されているみたいです。体はないので心外なと憤りを感じるのですが、前職の若奥様からはおつぼね様に逆らっちゃダメだからねとアドバイスを受けているので、新入社員の女の子と話をするときは細心の注意を払いたいと思います。社員数の多い会社ってのはいろいろと大変なんですね。とりあえず波風を立てぬよう自分の言動に気をつけます間違いないそうですよ、私もね、社員が多いところで最初ね仕事銀行員だった時、本店だったのでいましたけれども、まあ私はそっちの新入行員の女子の方の立場だったんですけど本当に本当にまあおつぼね様っていうかね、そのね大先輩の方々、女性の方々とかも何でも知ってますしね、頼りにもなりますしね、

0: 言うこと聞いた方がいいと思います。ではでは本日も放送頑張ってください。私は週末は北海道社員旅行頑張ってきます。頑張るの社員旅行、楽しそう。あ、そうです、この間ね、あのね、北海道の旅行に行ってきた方からお土産いただいて、なんかね、あのね、なんとか賞で受賞したハスカップのクッキーみたいなのがすごい美味しかったんですよ。すいませんね、大した情報じゃないんですけど、楽しんで気をつけていってらっしゃいませです。ありがとうございました、王様さん。時刻は7時51分を回りました。皆様メールありがとうございます。メッセージね、メッセージのファックスと本当に嬉しい限りでございます。引き続きお待ちしていますので、お気軽にご参加ください。今日は行列に関するお話です。時刻7時51分回りました。お知らせを挟んでパレルン B4 チューン星座占いです。今日の運勢をチェックしていきましょう。 FM パオルン Music Lovers。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
0: 時刻は7時53分になるところです。ここからは今日の運勢を見ていきます。パレルン B4 チューンです。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の星座占い見ていきましょう。お羊座の皆さん、実力が発揮できないような人になりそうです。自分らしさを取り戻し、自信を持つことで元気を取り戻すことができそうです。お牛座の皆さん、言いたいことを理解してもらえず悲しい思いをしそうな一日になりそう。焦らずに整理をしてから伝えると分かってもらえそうです。双子座の皆さん、リッチな異性との縁があり、おごってもらえたりプレゼントをもらえたりしそうです。お礼は忘れずに伝えると好印象です。蟹座の皆さん、今日はあなたの欠点やわがままも周囲は寛大に受け止めてくれそうです。直接的な意見が良いでしょう。獅子座の皆さん、周囲の人に興味を抱かれそうな日です。あなたの能力や個性を積極的にアピールしてみると良いでしょう。乙女座の皆さん、あなたの努力が報われ評価されそうな一日です。ただ満足せずに次なる段階へのステップを踏んでいくと良いでしょう。天秤座の皆さん、家族運が好調で信頼関係が強くなったりするでしょう。あなたの責任も重くなるので心して行動しましょう。そして射手座の皆さん、今日はあなたの望みが何でも叶ってしまいそうなぐらい幸運な星回りとなっています。積極的に行動してみることがそのポイントとなる日です。続いてヤギ座の皆さん、今日はいつもより充実しているなと感じられそうな一日ですが、実際は違うかもしれません。今日は健康のために栄養補給を心がけていきましょう。そして水瓶座の皆さん、物事がスムーズに運ぶラッキーな一日となりそうです。大きなチャンスがつかめそうなので気を引き締めて行動していきましょう。そして魚座の皆さん、気持ちが不安定になりやすい一日です。ストレス溜まっているなと感じたらマッサージなど行ってリフレッシュすると良いでしょう。いかがでしたか。今日も皆さんにとってより素敵なハッピーな一日となりますように。以上。

0: パレルン B4 チューンでした。
1: セキショーアドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくはセキショータイムログ DX で検索。
0: パレルン B4 チューン、この時間は皆様のセキショーグループの提供でお送りしました。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM。時刻7時56分です。メッセージはかいくんのおばちゃん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。おはようございます。茨城スイートフェアに行かれたんですね。私は一度だけ行ったことあるんですが、ここ最近は行けてないから羨ましいです。ね、あのね、私もね、あの、なんかね、今年はね、すごい行きたいなと思って、今回グランプリを取ったね、そのスイーツ、今日ブログの写真載せているんですけれども、ルシルアンジュさんのねスイーツ、あれがね食べたいなっていうのがあったのと、なんか楽しそうだなと思ったのと、スイーツが大好きな友人が毎年行ってるっていうので、あ、一緒に行く約束をすれば私も行けるかもと思って、ちょっと人混みがね苦手なのでどうかなと思ったんですけど、ほんと1時間ぐらいで、ね、帰ってきちゃって、お仕事もあってね、でも楽しかったです。そして今日のテーマは並んだことがある行列ということで、最近では鹿島アントラーズの試合前、先着順にいただけたエコバッグの配布に並びました。あ、そっか、なんかスポーツ観戦とかだとそういうのいただけたりありますよね。エコバッグ並ぶのは避けたい主人も、推しのことになると並ぶのと、1時間半くらい並んだ時間はスタジアムグルメとか楽しめる時間だったので、ちょっともったいない時間でしたが、いつもあることじゃないので、まあいいかとなりました。週末は孫たちの運動会、元気に参加できている姿や頑張っている姿を見れて楽しく応援できました。ではでは、ゆきさん、今週も放送頑張ってくださいね。いつもありがとうございます。そうなんですよね、なんかね、時間のこととか考えると、あ、なんかもったいないかなとか思いがちなんですけどね、やっぱり欲しいものだとか、ワクワク感がある時っていうのはもう本当並べますよね。だから私、ライブの時の並んでる時間も全然苦じゃないんですよ。ちょっとずつ近づくじゃないですか、会場に入れる時間とかもね、すごいワクワクするから、あれは好き入れなかったらどうしようっていうのもあるんですけど、かいくんのおばちゃん、ありがとうございました。皆様、引き続き行列にまつわるお話をお待ちしています。

0: CO.JP。
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。5月26日火曜日、 FM パルルンハピニスをお送りしています。相原由紀です。ここからのお時間もよろしくお願いします。

0: します。さあ2時間目スタートは交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。では、7時55分現在の日本道路交通情報センターからの情報になります。はじめに高速道路常磐道、現在上り線は順調に流れています。下り線は三郷料金所より2キロ渋滞しています。続いて各交差点での混雑状況、一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ混み合っています。そして国道6号の坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から500メートルつながっています。国道51号線六反田町では渋井町方面からと塩ヶ崎町方面からともに300メートルの混雑、そして50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートルつながっています。県道水戸上巣線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上巣線千葉山交差点では50号バイパス方面からは 1.5キロ、偕楽園方面からも1キロつながっています。そして桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも300メートルの混雑です。県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から500メートル、国道50号です赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルの渋滞、変わって国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、南町方面からと枝川方面からはともに300メートル、国道118号線方面からも500メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル、上東方面からと根本町方面からともに300メートル混雑しています。おしまいは抑え通りです。千葉山交差点では、本郷橋方面から300メートルの渋滞です。以上ですね。ドライバーの皆様、この後も引き続き安全運転でお気をつけてご走行ください。以上パレルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えします。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリングエアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: ハートビートラディオ 76.2
0: FM パラルーン。8時4分5分に間もなくなります。お元気ですか？はい、通勤中通学中ですとかね、 お家の方とかね、あの聞いていただいている皆さんありがとうございます。いやいや涼しめな朝かなっていうところですけど、今日はねちょっと曇ってる、少し晴れ間出てきましたかね。さてメッセージ、今日はあの行列、並んだことある行列っていうテーマですが、ご参加いただいている皆さんありがとうございます。メッセージラジオネーム V さんからですね、ありがとうございます。相原さんおはようございます。暑くなったり寒くなったり難しい5月です ね。5月って本当ね、もっとなんか 爽やかな感じが青々としたね緑であったような気がするんですけどね。暑い。ブログ拝見しました。ありがとうございます。いつも土日お仕事だったようなので水筒部屋に行けてよかったですね。あ、そうなんですよ、ありがとうございます。でもね、合間に行ったんで、そこからまたねお仕事行ってきて、スイーツ食べて行ったみたいなそう、行けてよかったです。グランプリのスイーツはお店の名前も難しいですが、あ、ルシル・アンジュさんね、結婚式場さんなんですよ。味も複雑でなかなか他では味わえなさそうな一品ですね。そう、本当にさつまいもとクリームチーズと黒ごま、どの味が一番主張が強いんでしょうか。全く想像がつきませんが、なんか濃厚で美味しそうですね。ブログね見てくださってありがとうございます。今回のねスイートフェアのテーマがさつまいもっていうところがあったのでね、メインはねさつまいもなんですよ。そこにねうまくねこうねハーモニーとなってて、黒ごまの中身切ってね見てほしかったな。全部食べ終わっちゃったんですけどあのね下の部分がサクサクになってるんですけど、その上にねなんて一番下の層に黒ごまのねあんもあって、あーと思って。でもさつまいもってよく大学芋もそうですが、黒ごまがちょっとツツツッとまぶされたりしてるじゃないですか。それで黒ごま、あー確かに合うっていう、あとクリームチーズとの相性、マスカルポーネかな、なんかねめっちゃ美味しかった。あれはグランプリです。さて今日のテーマ、並んだことある行列ですがスイーツつながりですと、道の駅笠間のモンブランのお店に並んだことがあります。行列に並ぶため朝早くに行ってみたことがあるのですが、ちょっと頑張りすぎて早すぎたためにまだ誰も並んでいなくて一番でした。すごい、私行列一番だったこと一回も未だかつてない。何時とかに並ぶと一番だ。朝4時とかそんなわけない絶対そんなわけないですよね。一番だともう並んでいいのかどうかも分からず、並ぶ場所もよく分からず、10分くらい一人で待ってみたのですが、その一番という重圧に耐えきれず離脱してしまいましたもったいない早く行ったのに。行列の一番目の人のメンタルってすごいですね。私はちょっと無理かもそうなのか、やったことなかったけど、あれメンタルが必要なのか。でもわかる、なんかちょっと違うところに並んでたら、並んでて後ろの方もうすごい何人か並び始めて、ほんでなんか10人ぐらい目から違うところに並び始めたら絶対焦りますよね。あれとかね、あれ確かに私だからね、並ぶときね、なんか高速バスに乗るときとか、そう、東京駅からとか乗るときは結構人バーって並んでるけど、いろんな路線のバスがあるから最後尾の人に結構聞いちゃうことがある。嫌ですよねきっとね、聞かれる人ね、知らない人に話しかけられるこれどこ行きですかみたいなね結局その後並ぶのが少し遅れたので20番目ぐらいになってしまいました。並ぶことは好きではありませんが、でもまあ私にはそのくらいがちょうどよかったです。ちなみに並んでいる人たちはみんな出来たてをその場で食べるために並んでいるとのことで、私のようにテイクアウト目的の人は誰もいないようでした。勉強になりました。相原さんは朝9時半から甘いスイーツ食べられますか。全然余裕ですよ。むしろ朝の方が食べられますね。朝起きたての方が、お腹すいたーっていう時、なんか夜とか食べ過ぎて胃がもたれてる時は無理ですけど、夜あんまり食べないで、あーお腹すいたーって思って起きて、あーお腹すいたーってね、絶対そんなことは絶対ありえないんですけど、私の感覚的になんかこうやつれている、お腹がすいてやつれているそんな時のもうスイーツはもうほんと美味しいから、朝スイーツはすごいと思う。全然大好きです。今日も甘いものでも食べてお仕事頑張ってください。ありがとうございます。でも最近ねちょっとね、甘いものって癖になりません？一回食べるとなんかもうずっと毎日食べるみたいになっちゃうから、なんか私の脳が甘いものくれみたいになるから、ちょっと甘やかしちゃいけないなと思ってんですよね。 V さんありがとうございます。 おはようございますといただきました。船吉さん、ありがとうございます。暑いのか寒いのか、先週から毎朝服装に

ますね。半袖、いや長袖、いや半袖、迷う、いやわかる。なので今日私は半袖の T シャツを着てきたんですね。夏服全部出して、でも上にあれも張り切って半袖でさっきまでやってたんですけど、7時台の終わりまでね。でもなんか冷房を効いてるから、あの機械冷やさないといけなくて寒ってなって羽織りました。さて今日のテーマ、並んだことのある行列、もはやディズニーでしか思い出せないぐらい並びません。私は平気なのですが、我が家のクマ、あの旦那様ですねクマが並ぶのが好きではなく、ほんと並ばない。独身の頃は友達とカラオケの順番待ちで並びましたね。そのカラオケ待ちの時、後ろで順番待ちしていた男の子にいきなり突然、すみません、あくびちゃんに似ていますよね、似てるって言われませんかと言われたことがあります。そんなことある？知らない人に。でもあくびちゃんってあのハクション大魔王のあくびちゃんかな。え、言われたことないですと答えましたが、なんでしょう、ポニーテールしていたからなのか、どういうことなのか未だによくわからないけど、目がでかかったんですかね。髪がピンクだったとかじゃなくて、え、でもあくびちゃんってすっごい可愛いですよね。嬉しくないですか、なんか。なんかドラえもんに似てますねとかって言われても、ってなるけど、あくびちゃんは可愛くないんですか。その影響か、私の LINE などは、あくびちゃんです。言われるまで思ったことないけど、言われたら親近感湧きまくりです。そういえばうちのクマは、おとたま、ハクション大魔王のことをあくびちゃんはそう呼びますに似てる。え、待って、ハクション大魔、あ、そうなんだ、あくびちゃんってハクション大魔王のことをおとたまって呼ぶんだ。おとたまに似てるわ。で、じゃあご夫婦で歩いていたらハクション大魔王、ハクション大魔王ってなんだろうって思っている若者もいらっしゃるかもしれない。アニメなんか、あの魔法瓶から出てくるやつなんですよで、確かちょっとストーリー分かんないんです、確かそんな感じだったんですよね。ではではまた来週です、ということでね、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。来週でもう6月ですね。リクエストにはちょっとね間に合いませんでして、船吉さんね、またよかったらご参加いただけたら嬉しいです。ここでお届けするのはにゃんすけさんからのねナンバーです。イエローモンキースパーク。

0: さんリクエストメッセージありがとうございました。ザ・イエローモンキースパークでした。そして船吉さんもね、スイーツ24時間いけますよ大歓迎っていうね、私もいけちゃうかも。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時18分回っています。 FM パルルンハピネス。ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップしてお届けです。さあ、まずは今朝話題になっているトピックを5つご紹介していきます。1つ目は、巨人阿部監督を逮捕、暴行を受けた長女が児童相談所に通報、娘も反省の姿勢。コカ・コーラ165品を9月に値上げ。 JAL サブチャンネル異例のヒット。シャトレーゼ100円台とは思えない5月に買うべき本格スイーツ参戦。午前4時に行列、幻のトウモロコシということで、今日この中から注目したのは、そうですよ、行列の話をしているので、5つ目の午前4時に行列、幻のトウモロコシ、こちらねご紹介してまいります。まだ夜の気配が残る午前4時過ぎ、静岡県森町の農園にはすでに長い列ができていましたということで、その時に並んでいたのは70人以上、防寒用の上着を羽織る人や折りたたみ椅子に座って静かに順番を待つ人、その光景はまるで人気イベントの会場前のようです。静岡県藤枝市から訪れた60代男性は、午後7時半頃から並びました、他の人より早く食べられるのが嬉しいですねと少し話はにかみながら話します。さらに先頭近くには前日の午後5時から並んだという女性の姿も。さあ、一体皆さんのお目当ては何なんだろうということで、お目当ては幻と呼ばれるトウモロコシです。はい、皆さんが並んで目指していたのは、森町の鈴木農園で栽培されているカンカン娘というトウモロコシです。甘いね、甘々と書いて娘でカンカン娘、発芽率

0: が低く生産量も限られることから幻のトウモロコシとも呼ばれる人気な品種です。その最大の特徴は驚くほどの甘さ。今年はなんと初日から糖度20度超え、メロンやマンゴーに匹敵するレベルとも言われているそうです。そして収穫は午前4時半ごろから。夜明け前、最も糖分が蓄えられるタイミングを見計らい一本一本丁寧に収穫されていきます。鈴木農園の鈴木社長は今年の出来栄えについて、例年よりも寒暖差が大きかった影響で最初から糖度が高い、例年以上に素晴らしい仕上がりですと語ります。はい、本来は午前6時から始まる予定だった販売ですが、長蛇の列を受けて15分間前倒しでスタートしたようです。行くよ令和8年スタートと威勢のいい掛け声とともに待ちわびた人たちが一斉に動き出します。この日収穫されたのは2万5000本以上、袋いっぱいに詰めて持ち帰る人の姿も見られました。購入したばかりのカンカン娘をその場でかじる人も。三重県から訪れたという30代男性は、めっちゃ甘くてびっくりしました、ここまで来た価値ありますねと。はい、カンカン娘ご存知でしょうか、ね、18から20度という糖度、生でも食べられるというのも特徴になっているようです。そしてそのカンカン娘の魅力は甘さだけではありません。水分が多くて取れたてでもあれば生でも食べられるほどの新鮮さが特徴。さらに農園おすすめの食べ方はとてもシンプルです。皮を剥いたトウモロコシを軽く水にくぐらせ、ラップを包んで電子レンジでおよそ3分、それだけで甘みがぎゅっと詰まった贅沢な味わいに仕上がります。ほのかに漂う甘い香りとみずみずしい粒の食感、一粒噛むたびに初夏の訪れを感じさせてくれる、そんなカンカン娘、深夜からでも並びたい。その理由は単なる人気だけではありません。限られた期間しか味わえない旬の魅力、そしてここでしか手に入らないという特別感、人々はその一瞬の味のために時間をかけて並びます。今年のカンカン娘は7月下旬頃まで楽しめる見込みということで、森町の朝に生まれる特別な甘さが今年も多くの方々を引きつけているということです。そんなトウモロコシは食べたことがないかもしれない、生で食べたことないかな、ね、味わってみたいなとね思いました。あの白と黄色のバイカラーのようなね、あの色になっている、全体的にこう黄色というよりはちょっと白っぽいところが混ざっている、そんなものなんですかね。生でも食べられる甘さっていうね、みずみずしさ、今ならではだからこそ並ぶ価値があるんですね。ということで今日ご紹介したトピックは、午前4時に行列、幻のトウモロコシでした。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
1: それはセダンか SUV か、
2: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン、目指したのはフラッグシップの最定義、
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる、
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Weather information.
0: え、時刻は8時25分を回りました。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。

0: さあお天気です。現在ね、水戸は薄曇りですかね。少しずつ気温は上がっているようです。詳しくお伝えしていきましょう。水戸地方気象台発表の天気予報です。はじめに注意報からですが、今現在、茨城県全域で濃霧注意報が継続されています。茨城県では今日未明から昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。続いて外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は概ね曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けるため曇りで、夜は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は東の風で曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は南東の風で曇り、ところにより夜は雨でしょう。海上波の高さです。今日明日ともに2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率はこの後午後6時にかけて 0%、 午後6時以降は 10% で、明日の正午にかけて 10% 続いていきます。明日正午以降は 20% と見込まれています。そしておしまいは気温です。今日日中水戸では予想最高気温が25度、昨日と同じぐらいですね。明日の朝の最低気温18度、明日日中も25度でしょう。はい、現在もね22度ほどになってきているので、もうちょっと上がりそうですかね。むしっと、水木金とかけて曇り空になるようですが、週末土曜日以降は晴れとなります。そして金曜日からまたね30度近くまで気温が上がるようですので、お天気もそうですけれども、気温の寒暖差にも十分お気をつけてお過ごしください。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
4: 浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
6: ハートビートラジオ 76.2
7: FM パラルーン。
0: 8時29分にもうすぐなりますね。メッセージありがとうございます。今日はね行列です。相原さんおはようございますっていうね、ムー君ありがとうございます。初めてメールします。あれ一回いただいたことがある、あれ近かったかな。ムー君ありがとうございます。よろしくお願いします。今日のテーマ、並んだことがある行列ですが、私はラーメンが大好きで、中でもことぶき屋のラーメン最高です。どちらにあるんだろう。私ねラーメン屋さんに詳しくなくって、あんまりね並んだことないんですよ。あの自分の家でねラーメン売ってたので、あラーメン売ってたってなんか飲食店で、実家がで、ラーメンをね家で食べてたりするとなかなかね並ぶっていうのがなかったんですけど、でも結構ね今ラーメン屋さんっていろんなところでこう並んでたりするのを見ると、あ美味しいのかなとかねすごい気になったりして、めっちゃ無性にラーメン食べたくなる時あるので、そっかそっか美味しいんだ。トッピングはレアチャーシューがおすすめです。ただ行列なのでなかなか大変です。今週末は並んでみたいと思います。でも並んでたらちゃんとあのいただけるんですね、順番が来るっていう。食べたいもうなんかあのはいもう終わりここまでとかでね並んでたのに途中で終わっちゃったらすごいただただ悲しいじゃないですか。 レアチャーシューっていうのはなかなかちょっと違うタイプのチャーシューなのかしら、いろいろ気になりますが、なんか熱々のラーメンって美味しいだろうな。ムー君ありがとうございます。ラーメン好きなんだ。餃子も食べます。そして

0: 行列ですが見るだけでも嫌な自分うわ並んでるよでも嫌なっちゃうのね。並んでまで買ったり食べたりしないですね。よく待てるなって、鉄道の整列乗車も苦手です。あ確かにね、待っている時間とかあーとか、次とかこう思ってたりすると行列かーってねなることもあるかも。でもね、それもあるんですけど、本当にその先のウキウキ感っていうのがある。さっきのトウモロコシもそうですけど並んだ甲斐があったっていうねいう時のバージョンもあるんですよね。さっきあったけどなんかディズニーとか私もなんかもうしばらく行ってないし、なんかそのテーマパークとかなんかもうほど遠い過去の話になってるんですけど、あれとかは今最近そんな並ばないのかな。なんか結構90分とかすごい、ま、3時間ぐらい待った時とかありませんでした。待ってる時間はなんか一人じゃなければ楽しかったような気がするんですよね楽しかったような気がするそれも覚えてないんだ。楽しかったかどうかぐらい覚えてると思うんです楽しかったような気がする。なんかはぁとかってなんか近づいてきたねみたいなね。マサジロさんありがとうございます。でもね確かにね、並ばない、できるだけ並ばない方がいいよなっていうのはありますよね。皆さんメッセージありがとうございます。先ほどのね船吉さんからは、私ハクション大魔王のあくびちゃんあくびちゃんが音玉って呼んでるのはお父様のことだと思います。あそうなんだ、何も分かってない。音玉、あ、可愛い。やっぱりあくびちゃんって可愛いですよね。私もスタンプでね、ハクション大魔王は持ってないんですけど、あくびちゃんのスタンプは持ってるかも。なんか可愛いと思って。ピンクなんですよ、髪の毛が。ありがとうございます。船吉さん教えてくれて、私のね、適当な情報で。よく分かってないのに。ありがとうございます。時刻は8時33分になりました。今日はですね、並んだことのある行列ということでねメッセージいただいています。もちろんテーマ以外のことでもね大歓迎ですので、よかったらお気軽にご参加ください。リクエストいただいている方もね、ちょっと今探しつつで、お届けできたらなと思っているんですが、よかったらねそちらもお待ちしております。番組10時まで、宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp です。そしてパルルンのホームページや私の DJs ブログのリンクにもねあります。メッセージのフォームもあるので、よかったらご利用ください。番組10時までです。お知らせを挟んで交通情報、パレルントラフィックインフォメーションをお伝えします。 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpaleroon.co.jp
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
0: 時刻は8時35分です。ドライバーの皆さんへお届けいたします交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路常磐道です。上り線

0: は順調に流れています。常磐道の下り線長良山インターチェンジで4キロ混み合っています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面からは2キロ枝川方面からも 1.5 キロ混み合っています。若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロの渋滞。国道6号坂戸町では茨城町方面から300メートルの渋滞です。50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートルです。県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ県道水戸上瀬線千葉山では50号バイパス方面から1キロ混雑しています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から300メートルの渋滞。同じく桜通り文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル千葉大橋方面からは300メートルの渋滞。県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル桜山三差路では表町方面から500メートルつながっています。国道50号です。赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルの混雑。大工町交差点では偕楽園方面から300メートルつながっています。国道118号線中勝では中市方面から1キロ国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ枝川方面からも300メートルの渋滞です。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロつながっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から500メートル。おしまいは尾佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートルの渋滞です。以上ですね。ドライバーの皆様この後も引き続き前しっかり見て安全運転でお願いいたします。どうかお気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
2: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers。
0: 8時39分です。続いては運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。今年茨城県では自転車乗車中の方が亡くなる交通事故が4件発生し、前年同時期と比べ3件増えています。自転車を利用する皆さん、道路を利用する際は他の車両や歩行者の動きに十分注意し、スピードの出し過ぎや急な進路変更は絶対にやめましょう。また自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: Making new beat, Making new beat. 76.2
3: FM Palalun
2: FM Palalun。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。

リクエストをメッセージいただいてるのは群馬県からしげるさんです。ありがとうございます。リクエストははるみで名もない花。ありがとうございます。ゆきちゃん、おはようございます。ありがとうございます。暑かったり肌寒かったり、肌寒かったり忙しいですね。でね、気温がね上がったり下がったりしてね。今日のテーマは並んだことあるなんでこう最後まで書いてないんだろう並んだてんてんてんみたいな行列ね、基本並ぶのはあまり好きではなくて、レアなのを好みます。飲食店ではラーメンでは並ばなく、お蕎麦屋さんなら並んでも食べたい、テーマパークとかでは並びます。30分ぐらいなら30分って結構並ぶと思うんですけど、でも本当に行列とかだと30分って結構早く感じる。あ、私だったらなんか1時間かーってなるけど、あ、並ばないのに何を言ってんだって今感じなんですけど、30分ってなんか早い方かなとか思っちゃった。なんかちょっと面白いのを今見つけたんですけど、血液型で、これは当てはまるかどうかはちょっと教えてほしいんですけどね。皆さん A 型ね。 A 型は事前に口コミを全部調べてる。 B 型は急にやっぱやめるって O 型、私 O 型なんですけど、並びながら喋って楽しむ。あ、これはすごいありますね。絶対黙ってないと思う。そして AB 型は並ぶ時間もったいなくないとか言って並ばないとかっていうね、そんな血液型の話もありました。当てはまりましたしげるさん、ありがとうございます。そして、ボンジュールゆきさん、サバーというのっちさん、ありがとうございます。サバーのっちアットマークアビジャンです。アビジャンからありがとうございます。こちらアビジャンは今日月曜日がキリスト教の祝日でお休み、そして水曜日がイスラム教の祝日で休みです。ということで火曜日は私の祝日ということで有給取りました。これで5連休になりました。あら、素晴らしい。ゴールデンウィークみたいな感じですかねだってあと2ヶ月で退職。あ、そうだ、なんか退職っていうとね、あ、でも帰国されるもますもんね。そうするとね、あと2ヶ月で退職予定なのに有給が35日残ってて使い切れないからね、7月になったらさっさと引き継ぎを終わらせて有給消化したいです。もったいない。有給はね、ほんとね、使った方がいいですよ。ブログ読みました。並んだことある行列ですか。私は正直並ぶのは嫌いです。空港の保安検査は仕方なく並びますけど、お店も予約できないところはまず行かないし、テーマパークは子供が小さい時に行ったきりです。覚えているのはゆきさんが生まれるずっと前、私が小学生の頃のお話。お盆の前に家族で北茨城に帰省していたんですが、上野駅から常磐線の急行に乗るために2時間くらい並んだかな。え、2時間も1本前の列車が出発する前から長い行列ができてて、並んでも座れるかどうかは分かりませんでした。もちろん座れなかったら通路で立ちっぱなしでした。8月ですからホームは暑くて、母が冷凍みかんを買ってくれたのを覚えています。上野を出ると阿鼻子、土浦、石岡、友部と泊まって、水戸でようやく座れて、ホームで立ち売りのお弁当を買ってもらいました。デザートに水戸の梅が入ってましたね。冷房もなくて電車の窓は開けっぱなし。大みかん、私これ読める、大みかん日立の大みか、池の大みかね。大みかを過ぎて海が見えるとようやく涼しくなりました。今はネットで指定券が買えるから駅には5分くらい前にしか行きませんけど、確かにね、今はね、こうスマホからでも予約ができたりとかっていうのがあるので、すごいね、便利ですよね。あー、そっか、当時そういうんなに待ったり大変だったんですね。さて、5連休の至福の時間は行きつけのイタリア料理屋さん。最近座るだけで生ビールが出てきます。座るだけで生ビール、えい、お待ち、いつものって感じかな。1品目はクルベットポワレ、エビのポワレでソースにパンを浸して食べると美味しいです。絶対美味しいですもんこれね。そしてメインはサーモングリエ、生鮭を炙ったものです。あ、付け合わせはポテト、ホワイトソースでいただきました。飲み物は白ワインボトル1本です。
美味しそう。え、でか、大きい。なんかコース料理、日本とかだともっとこのなんか半分ぐらいの大きさじゃないですか。じゃがいもとかすごい大きいですね。これじゃがいも？じゃがいも？美味しそう。ホクホク。多分ホクホクです。これは。あ、ポテトって書いてある。いいな。ではまた来週です。明日休みだから今日はシャンパン飲みながら聞いています。10時まで頑張ってくださいね。起きてくれているのかしら。のっちさんありがとうございますね。美味しそう。あ、エビなんかアヒージョみたいな感じなのかな。昨日ね、私ね、自分で料理作ったんですけど、珍しくね、それがすごい美味しくて、やっぱ美味しいの食べると元気になりますね。ありがとうございました。さあ、リクエストをお届けするの、お待たせいたしました、ひろのりさんからです。ビーストインブラック、ブラインド&フローズン。

0: 平野さんに返したメッセージありがとうございます。なんかノリノリでいいね、なんか上がりますね。ビーストインブラックブラインド&フローズンいただきました。相原さんおはようございます。今日は埼玉県にいますよ。お疲れ様です。今日のテーマは行列。あいにく自分は大変苦手ですね。行列になってしまったら諦めますね。例えばラーメン店でも5番目から10番目ぐらいに間に合って初めから座れるのであれば OK ですが、一旦埋まってしまったら速攻で諦めますそういうところへ行くときは極力早めに出かけることを心がけてますね。このところ朝と昼の気温差がすごいですね。相原さんも体調には気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてね、先ほど血液型のお話しましたけれども、ひろのりさんはね B 型ですっていうことで、 B 型急にやっぱやめるっていう血液型ね、その傾向がっていうので、まあ、ネタとしてのお話ししたんですけれども、急にやっぱやめる、合ってる合ってる。 A 型は事前に口コミを全部調べる。 O 型は並びながら喋って楽しむ。 AB 型は並ぶ時間もったいなくないっていうね、当てはまると血液型面白いですよね。ひろのりさんありがとうございました。運転お気をつけてです。皆さんメッセージありがとうございます。引き続きこの後も9時台に入ってからになるんですが、ご紹介させていただきます。少々お待ちください。今日は並んだことのある行列っていうね、そんなメッセージテーマです。フリーの方ももちろん OK です。お気軽にご参加ください。メッセージのメールは fm76@fmparelun.co.jp までお待ちしています。番組はあと1時間10時までです。続いてはミトシティガイドです。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸黄門祭り中川遠泳大会のご案内です。中川で泳ぐ経験を通して水に対する知識と理解を深めます。開催日は7月20日月曜日、時間は8時30分から12時です。朝8時にリリーアリーナ水戸に集合です。場所は千歳橋から水府橋の 3.5km。 対象は小学4年生以上です。料金は1500円、定員は先着200名です。お申し込みは6月14日日曜日までにホームページから申し込んでください。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592、243-4592へお願いします。次に

ットプロジェクトのご案内です。ペットボトルで水ロケットを作って飛ばします。全4回です。開催日、開催時間、料金の順にご案内します。1回目と2回目は6月21日日曜日、時間は9時から15時30分です。料金は各200円です。3回目は8月2日日曜日、時間は9時から12時、料金は500円です。4回目は11月22日日曜日、時間は9時から15時で、料金は500円です。なお希望者は9月27日日曜日に筑波宇宙センターの見学ができます。料金は400円です。場所は少年自然の家、対象は水戸市内にお住まいもしくは通学する小学4年生から中学1年生です。お申し込みは6月7日日曜日までにホームページから申し込んでください。定員は抽選で30名です。お問い合わせは少年自然の家、電話254-2200 254-2200までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Japan Podcast COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Get music and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
6: 時刻は9時を回りました。 FM パレルンハピネス、相原由紀がお送りしています。火曜日です。さあ、9時台スタートはパレルンニュースヘッドライン。今朝届いているニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気・ガス料金は標準的な家庭で、3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。中東情勢への対応に特化した予備費も計上します。補正予算案の